and your soul is good. תשעים ואחת חמש, 96 FM, כל רגע.

0: מיליון באוטו.
1: עשו בזהירות שלא תמותו באוטו.
2: 1000 קילו פיגי, 2 מילימטר מים.
3: הבינג פלויד, לא יופיעו על החומה בירושלים.

שלום לכם, בוקר טוב, 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון ניסו להקדים אותם ועכשיו הם בנהיגה, אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7:00 אנחנו כאן בתוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה לעורכת שלנו נטע לוינסון, ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: עוברים למנחמיה, שם נמצא דוב גולד, הוא חקלאי מגיל 22, בדיוק אחרי הצבא הוא התחיל עם רפת, אחר כך גידל כבשים, אחר כך פרחים, גידל ירקות, ובשנת 77 התחיל לגדל ענבים למאכל, הוא מגדל אותם עד היום, ואפילו הוא אחד האנשים הצפוניים ביותר שמגדלים תמרים. שלום דוב.
2: אהלן ירין.
1: מה שלומך?
2: אני בסדר.
1: נגיד...
2: אפשר להחמיא לך?
1: תודה רבה.
2: אחלה תוכנית יש לכם.
1: תודה רבה, אנחנו שמחים שאתה חלק ממנה, גם כן.
2: אני כמעט כל בוקר שומע אותך.
1: תודה רבה לך. דוב, קודם כל נאחל לך בריאות ואריכות ימים, כי אני מבין שאתה לפני 8 חודשים עברת ניתוח מעקפים. זה דבר שקורה לבני גילך לפעמים. הדבר המיוחד הוא שלקח לך יומיים להתאושש עד שחזרת לעבודה.
2: פחות או יותר, כן.
1: ואתה לא עובד עבודה משרדית, רק נגיד.
2: לא, לא. גם עבודה משרדית, אבל אני עושה הכל. אם זה תיקונים, אם זה כלי גובה טיפולים בהם, אני חלק מהעובדים, אני לא, אני קם לפני העובדים, אני מארגן את העבודה, אתה יודע, הימים הכי קשים היו שלא יכולתי לטפל, כן, כמה ימים של הניתוח וזה, זה בא לך בהפתעה.
1: ואתה מרגיש שהעבודה הזאת נותנת לך בריאות? זו עבודה לא פשוטה.
2: בהחלט. בוא נאמר שהעבודה זה החלק, החלק הטוב, החלק הכיפי, וכל מה שקשור, לפחות מבחינתי, כל מה שקשור לחקלאות. אתה מגיע לקטע של המחירות, ושל הפערי תיווך, וכל ה...
1: כן. צריך להתמקח על העבודה הקשה שעשית, זה החלק הפחות נעים. ברשותך, דוב, נחזור אחורה, אתה משתחרר מהצבא, איפה שירתת?
2: אני שירתי בחיל הים, בוגר בית ספר ימי, קצת הפלגות בצי הסוחר, אחרי זה פציעה, והשתחררתי מהצבא, והתחלתי לגדל, חשבתי שאני יכול לעשות את זה בצורה יותר טובה מההורים, אני דור שלישי.
1: אתה בעצם, אתה בעצם המשכת את אבא, או עזרת לאבא, והוא המשיך את סבא.
2: אבא המשיך את אבא, כן.
1: כן.
2: למעשה דור שלישי, וכבר אז אני זוכר בתור נער, ילד, אני יודע, 20, פחות מזה אפילו, תמיד היו הסיפורים על, על פערי התיווך, על המשווקים ש...
1: כבר אז אנחנו מדברים על שנים שהיבוא, הוא יבוא אפילו, נאמר, פחות מאוד, כיוון שאז אין יבוא במטוסים, נכון?
2: אין יבוא במטוסים, הרוב באוניות. אבל אתה יודע, כבחור צעיר ונמרץ, חשבתי שאנחנו, אתה יודע, הדור הזה, שילה, שלנו, יעשה את זה יותר טוב. מול המשווקים, אבל אתה יודע, זה לא קרה. זה לא קרה, וזה רק החמיר. בינתיים נכנסו לתמונה פעם, היה שוק סיטונאי, רחוב החשמונאים, רחוב הארבעה, שם היינו מגיעים. הייתי שולח את המסעיות של העגבניות, או של הפלפלים, או של המלונים. והייתי נוסע, אז רכבתי על אופנועים. הייתי מגיע לשוק, רואה את המחירה, היה מה שנקרא דלל. היום מתקפצים כמה סוחרים, מציעים מחירים, והמחיר הגבוה זה היה מחיר שהיה מקרין על כל, על כל התוצרת. זאת אומרת, אותה תוצרת. לימים נכנסו הרשתות. הרשתות, אתה יודע, התחילו לסגור עם חקלאים בצורה פרטנית.
1: לא רק זה, הרשתות יודעות להגיד לך, אתה לא רוצה, תירכב עם הסחורה שלך.
2: כן, כן, בהחלט. הם, יש להם את הכוח ויש להם את היכולת. כן, אבל אתה יודע, הכי מרגיז פה בכל הסיפור הזה, שאתה יודע, לפני כמה שנים, עשיתי איזושהי עסקה עם חצי חינם בחולון. הבן דוד שלי, הוא מנהל בית ספר לשעבר, איש מאוד מלומד, וזה, בקיצור, סיפרתי

0: הורידו את התג מחיר, היה משהו כמו 19 שקל, משהו כזה. האישה אומרת לבעלה, תראה איזה חזירים החקלאים האלה. עכשיו, הבן דוד שלי, דרור אלדמה, הוא שמע את השיחה, ואיכשהו עם היכולת לימוס שלו, התערב בשיחה, וסיפר להם כל הסיפור, איך הוא הגיע ולמה הוא הגיע. והזוג הזה היה ממש נדם, הוא נדם, הוא אמר, לא יכול להיות, מה, הוא מכר ב-4 שקלים, ופה זה 20 שקלים, זה הסיפור, וזה ממשיך להיות אותו דבר. אני יכול היום למכור את הלימון, יש לי גם לימון, אני יכול למכור את הלימון ב-2.5 שקל.
1: נגיד שהוא הרוויח, הוא בעצם מוכר פי 4 מהמחיר שהוא קונה, ואתה אומר, הזוג הזה האשים אותך בחזירות.
0: כן, האישה אומרת לבעלה, הוא שמע את זה, הבן דוד שלי, שאומרת לבעלה איזה חזירים החקלאים האלה. אתה מבין? הקטע הזה שלא מודעים בכלל לפער התיבור, וזה, לדעתי זה ממשיך גם היום. רואים מחיר גבוה, חושבים, זהו, החקלאים מקבל, אם הוא מקבל במקרה הטוב, 25% מהמחיר שעל המטח, וכל הסיפורים שיש פחד וכל זה, זה בו במעשה. אין פחד, אנחנו מביאים את זה על הזה, זה הערוץ בצורה טובה, זה בשרשרת קירור הולך, מגיע לסופר, זה מגיע למרלוק שלהם, הם נכנס לקירור, וזה מגיע לחנויות שלהם. אין כמעט פחדתי שום דבר. וחוץ מזה, תראה לי סופר אחד שמוכן לוותר על המדף של הירקות פירות. שם הרווחים הם הכי גדולים. זה לא תנובה או שרה.
1: בעצם אתה אומר, הציבור לא מבין. לא מבין למה כל כך יקר פה.
0: בהחלט.
1: ונגיד שלך, בניגוד לרשתות אחרות, לך אין תקציב לפרסומות ולתשדירים כדי להסביר להם את המציאות.
0: תבין, אז אני לא פעם במועץ הצמחים, כששוכנים לי מכתב שלא שילמתי את ההטלים, אנחנו משלמים הטלים לפי דונם, לפי טונות שניצרתי, אבל בדרך כלל זה לפי דונם כל שנה. אני אומר להם, אין לי בעיה לשלם, אבל תעשו משהו. לא יכול להיות שהקרן בית ממוצעת, חושבת שהחקלאי פה גוזר את הרווח, שהחקלאי פה מקבל 20 שקל לקילו. להוציא את התקופה הראשונה, את השבועיים, שלושה הראשונים, כן, שהמחיר הוא קצת גבוה בגלל חממות, מגדלים את הענבים בחממות וזה, אז הם צייצור הם יקרים יותר. בדרך כלל המחירים שהחקלאים מוכרים, הם נמוכים.
1: תשמע, זה משהו שאתה יודע, אתה סיפרת את זה בצורה כל כך ברורה ונהירה, אני חושב שהציבור כבר לא מטומטם, אתה יודע, אולי יש מעט מאוד אנשים שחושבים. אגב, נגיד, אנחנו עכשיו בקמפיין בחירות, ודווקא עוד לא ראיתי את הפוליטיקאים הולכים, הרי אתה מכיר, הם הולכים תמיד לרשתות, לשווקים, וגוזרים קופון עליכם, אומרים, תראו, יקר פה בגלל החקלאים, אנחנו נטפל בזה. היה ליברמן, היה ראש הממשלה נתניהו שעשה את זה, אני לא אשכח. בסוף, אתה יודע, אנשים רואים את זה ואומרים, וואלה, החקלאים דופקים אותנו. אנחנו כאן מדי בוקר כדי לשים את המציאות ולשים את הדברים על השולחן. החקלאים מרוויחים הכי פחות בשרשרת המזון, וכשאנחנו קונים תוצרת ואנחנו מפצירים בכם להמשיך לקנות תוצרת ישראלית, תדעו שהחקלאי הוא האחרון שמרוויח בסיפור הזה.
0: נכון. נכון, ולדעתי, גם גוף כמו מועצת הצמחים שאמור לייצג את החקלאים, ולבוא ולפרסם את פערי התיווך, את הצעקות של החקלאים, הוא לא עושה את זה. לדעתי, אני לא יודע, אני לא יכול לחתום על זה, אבל אתה יודע, רשתות היום, המתיים שניפים של רמי לוי, שבזמנו הייתי שולח לו ענבים, עגבניות, לשוק התלפיות, והנהגים היום מקללים אותי, כי היו צריכים לנסוע רברס לחנות שלו, כמה, וזה היה להם קשה. היום, עם המתיים סניפים שיש לו, יש לו כנראה גם כוח. תחבר את כל הסניפים ביחד, יש להם כוח עצום, בוא את הצמחים, במקום לייצג אותי לבוא ולהסביר אותו קרן בית, שפערי התיווך לא נובעים מהעין הגדולה של החקלאים. אנחנו בזמנו היינו מוכנים...
1: אבל אתה יודע שיש דור חדש, תכף נשאל אותך אם יש לך, ויש לך, אני יודע, כי דיברתי איתו מוקדם יותר, הבנים שלכם כבר הבינו שיש דבר כזה שנקרא מחירה ישירה, ואם אתה היום מוכר לגוף מסוים ב-4 שקלים

0: קילו, אתה תוכל בקלות למכור את זה ב-8 שקלים או ב-10 שקלים, אפילו 12 שקלים ישירות לצרכן, שמקבל סחורה זולה ומקבל אותה טריה.
1: כשאתה מייצר 150 טון ענבים, או 300 טון אבטיחים, או ירקות, אנחנו לא מגדלים גן ירק. גידולים של עשרות אלפי טונות. אתה לא יכול במחירה ישירה לשווק את זה. אתה חייב גוף גדול, ששם תוכל להביא את הסחורה שלך, ומשם זה יגזר לכל המקום. יש שוק סיטונאי. שוק סיטונאי היום הוא כמעט שלא פעיל. פעם היו גוזרים את המחיר מהשוק הסיטונאי, אבל היום לרשתות קל יותר לגזור את המחיר משוק הסיטונאי, כי הוא רדום, כן? והחקלאים מקבל.
0: לא, גם הציבור הולך לרשתות, אין מה לעשות, זה יותר נוח, יותר נגיש.
1: נכון, הולך לרשתות, אבל המחיר שהרשתות גוזרות, שמשלמות לחקלאים, הן משלמות לפי שוק הסיטונאי, שהוא לא פעיל, הוא לא... פעם 100, כמעט 100% מהתוצרת הייתה מגיעה לשוק הסיטונאי, ושם היה נסגר המחיר, מה שנקרא התקליט. גם התקליט אין לו שום ערך.
0: וגם אז נגיד היו פערי תיווך, כמו שסיפרת לנו.
1: נכון.
0: תגיד, דוב, קח אותי רגע, מה גורם לכם בשנת 77, להחליט לגדל ענבים. בכלל, ספר לי מה קורה כשחקלאי מחליט לשנות כיוון, לעשות משהו חדש. יש שיח, יש... מה בודקים לפני שמחליטים?
1: אני, סליחה, זה לא 77, אני התחלתי לגדל מ-74. היה אז מדריך מכובד שקראו לו קימלמן. אני בדיוק הזמינה אותו להרצות לנו על הענף של הענבים. ואז הוא סיפר לנו שזה ענף עתיר ידע, עתיר עבודה, ענף מאוד מאוד קשה. ונראה לו שהקיבוצים... לקיבוצים הוא לא כל כך מתאים, ויש מצב שהקיבוצים ירדו מהענף הזה. אני מנחמיה בעמק הירדן, כפי שאתה יודע. היו פה קצת ענבים מכינרת, לאשדות יעקב. אכן הם ירדו מהענף הזה. אני אמרתי לאותו מדריך, אני הולך על זה, כי האמצעי הייצור שלי הם קטנים. חקלאי יש לו 50-60 דונם, אם הוא חופר אדמה מהשכנים, אז יכול להגיע ל-100-150 דונם. זה לא קיבוץ עם אלפי דונרים שיכול לגדל גידולי שדה ממוכנים מחול. אז אמרתי שהגידול הזה, היות שהוא גידול עתיר עבודה, וגם...
0: עתיר תשומת לב, כן, צריך ממש עם הידיים לעבוד.
1: זהו, ואז התחלתי, גידלתי ליד הבית, משהו כמו 8 דונם ענבים, אני זוכר שהבאתי את הטפטוף הראשון, לפחות לאזור, למושבה, באו כולם לראות את הטפטוף, איך זה משקה, פעם היינו משקים בארוגות, אני עוד זכיתי להשקות בארוגות, ועוד...
0: אתה אומר ההמצאה, הדבר הבא בעולם ההשקיה, הטפטפות, אתה היית הראשון שהבאת את זה למושב.
1: כן, כן, אז התחלתי לגדל 8 דונם, בביקה כמובן שעוד לא היו ענבים, ולאט לאט הגדלתי, לימים התחלנו לייצא את הענבים, אני הייתי יצואן של סדר גודל של 300 טון ענבים בשנה, קיבלתי...
0: איפה זללו את זה?
1: בעיקר באנגליה, צרפת, הולנד, הייתי חקלאים מצוין...
0: דור הזהב, שבעצם התוצרת הישראלית שמה הלך לפניה, ונגיד... שהאירופאים מאוד מאוד חיכו וציפו לתוצרת הזו.
1: מאוד, ציפו, הם היו באים כבר, נאמר, במרץ, אפריל, כבר סוגרים איתי טסקו וסנסבורי ומרקס ספנסר, הם סוגרים כבר עסקאות, היו באים לשטחים, הגרסקו הייתה שולחת אותם לאותם מגדים שהם מייצים. לימים, הרי זה הזנים האלה שפיתחנו פה, זה זנים של וולקני, מכון וולקני. לימים, התחילו להפיץ את הזנים האלה במדינות, מה שהם אמרו לנו, אז אל תדאגו, זה לא יגיע למדינות מתחרות. אבל זה הגיע למדינות כמו מצרים, מרוקו בעיקר, ותוך שנתיים, שלוש, אני זוכר שהייתי ב-94, מטעם הגרסקו, הייתי במרלוגים שלהם, וראיתי שם, ראיתי שם ענבים ממצרים פעם ראשונה, אני זוכר זה היה במשטחים שחורים כאלה, עם קרטון שחור. עכשיו הסתכלו קצת וזה, אמרו, מה, זה לא איכות. אמרתי, אין בעיה, כמו שהם קיבלו את הזנים, היו גם חבר'ה מישראל שלמדו אותם להגיע לאיכויות. ואכן זה מה שקרה. ולהתחרות עם מדינה שלא משלמת שני קוב, שני שקל לקוב מים, ומשכורת מינימום.
0: אתה אומר, אתה אומר את האירופאים, זה לא משנה, אם הטעם אותו טעם, הם מסתכלים על החור בגרוש, וברגע שהמדינות המתחרות שלנו ידעו לעשות את זה זול יותר, כיוון שהם שילמו לעובדים בצורה זולה יותר, והגידול היה זול יותר, בעצם הייצוא פסק.
1: גם ההובלה, חלק מההובלה הייתה שם ההובלה יבשתית, לא צריך אוניות, לא מטוסים, ולאט לאט דחקו אותנו מהקטע הזה של ייצור. זה היה משהו כמו 15 אלף טון ענבים שהיינו מייצים. נכנסנו ללחץ, ומה לעשות? ואז הברירה היחידה הייתה לשווק את זה בשוק המקומי. ואמרו, מה השוק המקומי? הוא לא יכול לקבל את הכמות הזו, אבל...
0: מה גם שאתה יודע, יש, לא רוצה להגיד מונופולים, אבל יש פה מגדלי ענבים מאוד מאוד גדולים וחזקים בשוק, שקובעים בין היתר גם את המחיר שלך, למרות שאתה שוב קטן, אתה יכול גם לסגור עסקאות.
1: זה, זה קורה היום בשנים האחרונות. בשנים האחרונות נכנסה חברה גדולה של בננות החוף, נכנסו לענף הזה, אני זוכר שתה לי שיחה איתם, וזה לא עוזר, יש שם קיבוצים שמממנים אותם, ולהקים דונם ענבים, סדר גודל של 30-35 אלף שקל, שתילים, מערכות השקיה, הדליה, קרדול, כל הסיפור הזה, בכל זאת נכנסו לענף הזה, וגם הביאו, אנחנו בנושא אחר, כן? גם הביאו זנים, מה שנקרא זני פטנט, מה אני אגיד לך, חלק מהזנים, טעם של מקל, אבל הענבים בגודל של כדור...
0: הם נראים טוב ומוכרים, עקרת הבית, עד שאנחנו נבין שהם לא טעימים, אגב, אני גם לא... אני אגב צריך לומר, אני לא יודע אם יש חוק או לא, אבל בסוף בסוף, מעט מאוד המקומות שאני בא ורוכש, ואני יודע מי גידל את הענבים. אז ענבי טלי, נכון, הם מפורסמים ויש מדבקות על כל דבר, אבל יש כאלו שאני רואה ענבים, אני לא יודע אצל מי זה גדל.
1: תראה, ענבי טלי הם סוף התקופה. הם אוקטובר, נובמבר, אפילו דצמבר. הם בסוף התקופה, הם תמיד זוכים למחירים טובים, אף אחד לא נושף להם בעורף. הם לא בסמביץ, מה שנקרא. כן, אבל המותג שלהם הוא מותג ברזל, שתפס. אתה יכול לראות עקרת בית שמחפשת ענבי טלי בחודש יוני. אין ענבי טלי בחודש יוני. זה ענבים או של הרמה, או בעיקר של בקעת הירדן. הם קונים מחקלאים ישירות, ומשווקים את זה תחת המותג שלהם, וככה יש להם מעגל גדול יותר של שיווק. כן, אבל הקטע הוא, גם עקרות בית קצת רחימות בעניין הזה. כי עקרת בית בה, היא רואה ענב קטן, עם טעם גן עדן, היא הולכת לענב הגדול. לקח לי זמן. אני למשל היום...
0: אני לא יודע מי טבע את המשפט, אנחנו אוכלים עם העיניים, אבל הוא כל כך נכון.
1: נכון.
0: זה ממש משפיע על גרורות במוח שלנו, שאנחנו בוחרים לפי מה שנראה טוב, אפילו גם משכנעים את עצמנו שזה טעים.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. הבני הדודים שלנו, הם בקטע הזה של הטעם, אין עליהם. עקרת בית שלנו, תקנה את המלפפון הארוך הזה, היפה, המבריק, הגדול, בלי טעם.
0: טעם של מים.
1: הבן דוד יקנה את הבלדי, המצוקמה, כמקובץ הזה, אבל טעם של מלפפון. אני גידלתי מישמיש בזמנו, על שטח ענק של מישמיש. מישמיש מסוג תרוג. טעם גן עדן. סוחרים היו יורדים מהרמה, עם מישמיש בגודל של כדור טניס, מה אני אגיד לך, ענק. הוא אומר, דוב, אתה המישמיש שלך הכי טעים בעולם, אבל מה לעשות? קרן הבית רוצה את הגדול. מלונים.
0: אגב, בשוק הסיטונאי, בין היתר, יכלת לטעום. נכון, היית טועם, היית קחי תטעמי, אני זוכר אפילו, קח, תטעם, תגיד לי מה אתה אומר. לא טעים, אל תקנה.
1: הייתי שולח מסעיות של מלונים, תטעם את המלון של היום. תראה, הייתי עכשיו באיזה בית מלון, לא משנה. אי אפשר לאכול את המלון, אין לו טעם. חוץ מקצת ריח, לא מזכיר את המלון. אני את המלון שלי, הייתי זורע, לא מרכיב אותו עם רכב של דלעת, שבסופו של יום מקבל טעם של דלעת, כן? ועל המלון חיצונית, יפה, גדול, מרושת, אבל בלי טעם. הנהגים היום מספרים לי, כשהמשאית הייתה מגיעה לשוק, מעמק הירדן, ממנחמיה, היו עולים עם עולרים, פותחים את המלון ואוכלים מלון. זה טעם של מלון, אבל אתה לא יכול להתחרות. זה אותו דבר משליר גם על הענבים. אני היום בשלב שאני מחליף את הזנים הוותיקים שלי, שהם פי אלף יותר
0: סופר טעימים. סופר טעימים אתה אומר, כן.
1: נכון, אני מחליף אותם לזני פטנט, מה שנקרא. איזה פטנט?
0: לזן היפה.
1: הם גדולים יותר, הם מורחים יותר, גם מבחינת טיבול הם מביאים יבול גבוה יותר. אז החקלאי אומר, מה אני... למה לי... אני לא יכול לשכנע, אני לא יכול להתמודד עם זה.
0: זורמים עם הזרם, בסוף אתה צריך לפרנס. תגיד, אני רוצה לסיים בדווקא גידול תמרים. אתה יודע, יש תמרים, זה נכון, באזור שלכם, אבל אתה בין הצפוניים ביותר שמגדלים תמרים.
1: אז נכון. היה לנו כמה שנים גרועות מאוד, מה שנקרא, אתה יודע, שלפוח. שלפוח זה שהקליפה נפרדת מהתוכן, ויש כאילו כיסא אוויר בפנים. אז זה שלב שקשה מאוד לייצא, הוא גם לא נראה טוב, התמר. במשך השנים למדנו להתמודד עם עם הדבר הזה, ונכון להיום אני מגדל תמרים באיכות של הביקה, אין שום בעיה.
0: תמרי מג'הול?
1: תמרי מג'הול. הולך אצלנו גם ברי, זה הצהוב.
0: אני הכי אוהב אותו. כן? יסלחו לי כל אנשי המג'הול, אני הכי אוהב את הברי.
1: כן, במיוחד אחרי שהוא אתה שם אותו במקפיא.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: כן, אבל המג'הול הוא... אנחנו מעצמה בקטע של מג'הול. תראה, עכשיו... יש לנו בערך 500 אלף טון. האירופאים כבר לפני שבועיים, ירין, כבר לפני שבועיים התחילו לחפש בנמלים. התחילו לחפש את התוצרת מהארץ. ואתה יודע, כשתגיע תוצרת מהשטחים, הם כבר לא יודעים אם זה מהשטחים, או עמק הירדן, או רמת הגולן. אנחנו כבר היום, אני כבר לפני שבועיים, רצנו אחרי שר האוצר, שננסה לממן לנו משהו, שנוכל... להסיט חלק מהתוצרת שלנו למדינות אחרות. אני לא יודע מה נסגר עם זה, כי תחילת העונה, התחילה כבר העונה. אני מקווה שלא יהיה לנו ברוך. אנחנו בשנתיים האחרונות מסיימים עונה בלי מלאים במקררים, מוכרים את כל התוצרת, והתוצרת של המג'הול מאוד אהובה בעולם. אין תמרים שהם מתקרבים...
0: טוב, בשורות טובות, אתה אומר לי שאין תוצרת במקררים, זה בשורות טובות.
1: כן, זה היה בשנתיים האחרונות, ירין. אבל השנה, אנחנו לא יודעים מה קורה עם כל החרמות האלה שיש עלינו.
0: תשמע, מי שמחרים, מפסיד. מפסיד את התוצרת הטובה ביותר.
1: אבל לנו זה לא ייתן תשובה.
0: תגיד, את הכפות תמרים אתה נותן, שם במושב, למי שרוצה את זה לסחוך?
1: כפות תמרים אני לא מוריד, אני עכשיו בשלב של גדיד. בשלב של גדיד אתה צריך להבין שהאשכול, עם הידע, עם השק, הוא קשור לקף של תמר. עכשיו, אתה לא יכול להוריד אם לא סיימת את הגדיד. אז מי שסיים את הגדיד, בעיקר בבקעה הם מקדימים אותנו קצת, אז שם...
0: אתה אומר, אצלך עדיין זקוקים לענפי התמר?
1: זה בקטנה, פה שם.
0: כן, כן. תשמע, אני שמחתי לשוחח איתך, היה סופר מעניין, מרתק, דוב גולד, משה גולד, אני מאחל לכם שנה טובה ומתוקה. ובריאות איתנה, דוב.
1: תודה גדולה.
0: ואני מקווה מאוד, אתה יודע, שמספיק 10 מאזינים ייכנס להם, יחלחל להם למוח, שהמחירים בסופר זה לא המחירים שאתם קובעים, אני חושב שהרווחנו.
1: תודה גדולה, ואני מאוד מקווה ומאוד רוצה, תמשיכו עם התוכנית הזו, יש לה אוזן קשבת, אני יודע מחברים שלי, כולם שומעים את התוכנית הזו.
0: המון המון תודה לך.
1: במה גדולה מאוד לחקלאים,
0: כשאתה
1: משמיע את
0: הקול
1: של החקלאי, תודה,
0: תודה
1: ירין.
0: תודה לך.
1: בריאות.
0: תודה רבה, להתראות.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
4: יש לי כסף לקנות יחטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
3: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
2: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13. דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחרח. הנחות והטבות, חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
7: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
8: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
9: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
10: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
11: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
12: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
14: סוכות ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
15: ביטלקלין חשמל.
14: כפוף לתקנון.
16: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
17: יש BYD, הללויה, יש BYD,
14: oh yes. ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
18: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: כפוף את הקנון.
19: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
0: יום כיפור מאחורינו, פנינו לסוכות, נגיד שלום לסגב פז, מנהל הפנימייה החקלאית של אדם ואדמה בקיבוץ מצובה, שלוחת גליל מערבי. שלום לך סגב.
20: שלום לכולם.
0: שלומך בימים אלו?
20: שלומי מצוין, ימי חג, ימים טובים. אנחנו ממש שבועות בודדים מאז שהקמנו את הפנימיה החדשה בקיבוץ מצובה של אדם ואדמה, גליל מערבי. התחלנו ברגל ימין, אפשר להגיד, ונכנסנו ישר לחגים, שזה מצד אחד איזושהי עצירה, אבל מצד שני תחושה טובה.
0: אתה יודע, חגים וחקלאות תמיד הולך ביחד. תזרוק לי שם של חג, אני אגיד לך בדיוק מה כותפים, מה קוצרים, מה גודדים במקרה הזה שלנו סוכות, והחניכים שלכם מבינים את החג דרך החקלאות.
20: כן, דרך החקלאות ודרך הידיים ודרך הרגליים, זה מאוד מרגש לראות. חוץ מזה שכל השנה עובדים בחקלאות, כל בוקר מ-5 בבוקר, 6 בבוקר עד הצהריים, וכבר דרך העבודה הזאת היומיומית מתחברים לקרקע, מתחברים לחקלאות, מתחברים לפירות ולירקות. אז אולי בחגים זה באמת אפילו עוד קצת מרגש וקצת יותר קשור. אנחנו קודם כל גם עכשיו, אנחנו נכנסים לשלושה ימים של גשר במערכת החינוך, ובעצם אין לימודים, אבל חניכי אדם ואדמה ממשיכים לעבוד גם בימים האלה, בין ראש השנה ליום, בין יום כיפור לסוכות.
0: מה הגילאים באמת של אותם חניכים?
20: אז באופן כללי אדם ואדמה זו רשת של תטא דיוט בית, רוב בתי הספר הם תטא דיוט בית, שבעצם בבוקר עובדים עבודה חקלאית, ומאחר צהריים עד הערב לומדים לבגרות מלאה כולם. אנחנו ממש השנה הקמנו קבוצה ראשונה של תט ויוד, 26 חניכים, שנה הבאה נקלוט עוד קבוצה, ושנה לאחר מכן עוד קבוצה, ובעצם גם נגיע לתטא דיוט בית, 20-25 בכל גיל, עד 100 חניכים בפנימיה בית ספר כזה. בימים האלה אנחנו עובדים, ממשיכים לעבוד גם לפני יום כיפור וגם עכשיו בין יום כיפור לסוכות, וכמו שאמרת, עובדים בדברים שהם מאוד קשורים לחג.
0: יש את, אתה יודע, ראש השנה שחגגנו, אז יש הרבה מאוד רימונים, נכון?
20: נכון.
0: ועכשיו אנחנו בשיא של התמרים.
20: נכון, אז בעצם בערבה גודדים תמרים וחותכים כפות תמרים לסחח, יש בתי ספר שמיינים ערבות ולולבים, אנחנו דיללנו רימונים שבוע שעבר, ממש בין, גם לפני ראש השנה וגם בין ראש השנה ליום כיפור, נכנסים לחלקות הרימונים, עצי רימונים עם כמות מאוד מאוד יפה של רימונים גדולים ואדומים ויפים. במצובה, בקיבוץ מצובה, ממש. בין קיבוץ מצובה לשלומי יש את ה...
0: קלאב, אבל יש רגעים שנגיד מתקשרים אליכם מהערבה ואומרים אנחנו צריכים סיוע?
20: לא יצא לי שביקשו סיוע שלי מהערבה, יש להם שם כוח גדול, זה בית ספר שקיים כבר 10 שנים והם בתקשורת טובה שם עם החקלאים, אולי זה יבוא, אנחנו בינתיים מתמקדים אצלנו, באזור הזה יש הרבה מאוד אבוקדו, הרבה מאוד בננות ורימונים, באמת להיכנס ככה לחלקת רימונים ולדלל רימונים איפשהו בין ראש השנה ליום כיפור מרגש במיוחד, לשבת עם החניכים להסקת בוקר עם רימון כזה, לפתוח אותו ולאכול תוך כדי. ממש כמו שאמרת קודם, הקשר הזה שדין החקלאות לחג מתחדד עוד יותר.
0: וכמובן שיחות עם החקלאי עצמו, נכון? שגם היסטוריה, אבל גם מדברות על רומו של עולם.
20: בטח, אנחנו גם מתעסקים בהיסטוריה ובמורשת של קיבוץ מצובה שבתוכו אנחנו נמצאים, אבל גם של כל האזור, אנחנו ממש בשלושה ימים הקרובים, בנוסף לעבודה החקלאית יוצאים לסמינר ממש באזור, ללמוד גם את המורשת וגם את הגיאוגרפיה ואת ההתיישבות של כל האזור של הגליל מערבי שבו אנחנו נמצאים, שאליו הגענו. ובהקשר של החקלאות, לומדים מה זה להיות חקלאי פה באזור, ומה זה לקיים חקלאות על גבול הצפון. איזה אתגרים יש, איזה...
0: חקלאות דברים, תוך כדי מלחמה, סיוע. אנחנו ראינו את זה, ועדיין רואים את זה, כי אתה יודע, רבים מהמטעים, גם של מצובה, חניתה, אדמית, אילון, אני יכול, אתה יודע, ככה מה שעולה לי בראש, הם ממש על הגבול.
20: נכון, נכון, והרבה מאוד מהשטחים נפגעו כתוצאה מהמלחמה. קודם כל היה פה שנה שלמה של פינוי מלא, שלא היו פה בכלל אזרחים, סליחה, יותר משנה אפילו, ואי אפשר היה לעבוד, או שהיה מאוד מאתגר לעבוד את השטחים, ואני יושב עם חקלאים ומדבר איתם על זה שהם עכשיו משקמים. וזה לפעמים לבוא ולנתוח חלקות חדשות, כי חלקות התייבשו ונהרסו או נפגעו. ולשקם מאגרי מים וממש לסדר השקיה, לסדר את הכל, בחלק מהמקומות כמו באדמית לדוגמה שהזכרת, זה כמעט הכל מהתחלה, כמעט מחדש, אתגר גדול.
0: תגיד, מה אתה שומע מהם? מאותם ילדים שרבים מהם לא מאזור הצפון, נכון?
20: נכון, הם מגיעים מכל הארץ, מהצפון ומהמרכז ומהדרום, חלקם מהעיר, חלקם מהמושבים ומהקיבוצים, חילונים ודתיים, בנים ובנות. ואני חייב להגיד שחשבתי שיהיה מאתגר להביא לפה חניכים בכיתות תיעוד לגבול הצפון דווקא עכשיו, דווקא בנקודת הזמן הזאת המאתגרת, בעיקר חבר'ה שגרים רחוק מהגבול ואין להם, לא מכירים את היומיום הזה של לגור ליד הגבול, גבול הצפון.
0: אבל זה משהו שהם רצו, הם בחרו, נכון?
20: נכון, נכון.
0: אם אני עכשיו הורה לילד שרוצה להגיע לאדם ואדמה, פורסים בפניי, נכון, את כל האופציות.
20: נכון, אתה יכול לנסות לשלוח את הילד שלך לכל אחד מבתי הספר, חלקם לא מגייסים בכל אחד מהגילאים, ולכן לא כולם רלוונטיים לכולם, אבל כן, אתה לצורך העניין פתוח לכל האפשרויות. אני חייב להגיד שהגיעו אלינו המון בקשות, ו-26 חניכים זה מעבר ליעד שהצבנו לעצמנו להתחיל את השנה. זה ממש מרגש לראות את זה, והם מחליטים את זה, גם החניכים וגם ההורים מחליטים בצורה מודעת ואקטיבית, לעזוב את אזור הנוחות שבו הם נמצאים הרבה פעמים, ולשלוח את הנערים שלהם לעבוד בחקלאות כל בוקר ממוקדם בבוקר, על גבול הצפון.
0: הם גם סוגרים שבת, נכון? למרות ששוב, הם רחוקים לפעמים מאזור החיוג של צהל, לפעמים גם צריך לסגור שבת ביחד, מה זה צריך? הם נכון. רוצים.
20: נכון, נכון, אנחנו בעצם בתנאי פנימיה, בפנימיה יש שבתות לאורך השנה שמתוכננות מראש וסוגרים אותן ביחד ומעבירים פה את השבת הרבה פעמים, כן.
0: וגם חגים ומועדים.
20: נכון, נכון מאוד.
0: יפה, אז עכשיו אתם ברימונים, שמעתי בננות, שמעתי אבוקדו, מתמקדים באזור מצובה.
20: זה נכון. חשוב לי להגיד שאנחנו עדיין אפשר להצטרף, בסדר, אמנם התחילה השנה, ואנחנו באמת כמות יפה של חניכים, ועדיין אנחנו לא סגרנו את הדלת, ומי שעוד חושב שזה מתאים לו ורוצה, יכול להצטרף או אלינו, או לכל אחד מהפנימיות שמפוזרות ברחבי, אני לא אגיד ברחבי הארץ, כי בגוש דנן, אבל על הגבולות, גם בצפון, גם בדרום, אז עדיין אפשר להצטרף, מוזמנים, יש גם את חג השומר ב-30 לספטמבר, ממש בשבוע הבא, שהוא קורה בקריית שמונה, וכל תושבי קריית שמונה והסביבה מוזמנים, פסטיבל עץ הזית, שגם הוא בחסות השומר החדש, ב-27 עד 29 לספטמבר בהר הכרמל, וחשוב לי רק עוד להגיד משהו אחד, ירין, אפשר?
0: בוודאי.
20: מצוין, אז יש הרבה מאוד שותפים לאירוע הזה של בכלל לקיים 8 פנימיות על הגבולות, ובטח של להקים פנימיות חדשות. אצלנו ספציפית אנחנו עובדים בצורה מאוד מאוד אדוקה, גם עם קיבוץ מצובה שמקבל אותנו בצורה נהדרת, גם עם המועצה האזורית מטה אשר, שאחת המועצות המורכבות, ולמרות כל זה הם משקיעים הרבה מאוד קשב ואנרגיה בחינוך באופן כללי ובלהקים את הפנימיה הזאת. קרן דל שמאוד מאוד מסייעת לנו מבחינת תרומות, ראיה שטראוס ורוח הגליל, ראיה שטראוס ושמואל בן דרור, ועוד הרבה מאוד שותפים אחרים, אני לא אצליח להגיד את כולם.
0: הסיפור הזה של אדם ואדמה, השומר החדש, זה משהו שרבים הידיים והלבבות שככה נטועים בו, וגם אנחנו כאן בכל רגע מנסים, אתה יודע, לסייע כמה שאפשר, כי באמת מדובר כאן בציונות, מדובר כאן באולי דור העתיד של החקלאות, ואתה יודע שחקלאי ישראלי על הגבולות זקוק לעזרה, ואתם מגיעים ראשונים, מגיע לכם שפו.
20: אתה יודע מה, אולי אפילו לא רק דור העתיד של החקלאות, אני מאוד מסכים עם זה, אבל אולי אפילו דור העתיד של המנהיגות של מדינת ישראל, כי זה הרבה מעבר לחקלאות מה שקורה פה.
0: ויש אצלכם שמאל וימין ואמצע, כיפות סרוגות, חילונים, מהמושב, מהכפר ומהקיבוץ ומהעיר, קור ההיתוך שמתחיל הרבה לפני צהל, ואז כשמגיעים לצהל באמת יודעים במה מדובר.
20: לגמרי.
0: אני רוצה להודות לך, סגב פז, תודה רבה לך, ותמסור תודה לכל אותם נערים ונערות שקמים מוקדם בבוקר לעבוד בחקלאות. תודה רבה לך.
20: אני אמסור, תודה רבה, ונתראה על הגבול. נראה אתכם פה, אני מקווה.
0: אנחנו ניפגש, תודה רבה.
20: ביי ביי.

0: עכשיו בווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
3: טרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: גם יונדאי טוסון בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
6: יש לי כסף לקנות יחטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
5: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
7: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
8: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
10: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
4: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
17: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
18: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
19: תספרו צ'קו.
18: הנה אחד.
20: יהיה עוד אחד. יהיה.
21: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
22: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב
23: עלם,
22: כפוף לתקנון.
23: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
24: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
23: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
25: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
26: אבל למה בלילה?
25: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
27: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
23: כל הרשע.
0: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.

אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.

0: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: שבעים ושתיים שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27-29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו בטרקלין
7: חשמל,
6: כפוף לתקנון.
8: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
3: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
4: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
7: שלום, מדבר דוקטור עזמי שחברי, מנהל מכון הגסטרואנטרולוגיה במרכז לרופאה יועסת של כללית בעפולה. גילוי מוקדם של סרטן מעי הגס מציל חיים. בטיפולי כללית מעל גיל 50, אנו מזמינים אתכם להגיע ולבצע בדיקה פשוטה לגילוי מוקדם של סרטן מעי הגס על ידי בדיקת דם סמוי בצואה. ניתן להגיע, לקחת את הערכה וכל שעות פעולות המרפאות. במידה בתוצאות הבדיקה חיובית, יש לבצע בדיקת קולונוסקופיה להמשך בירור. דואגים לכם ומחכים לכם במרפאות הכללית.
6: כללית, איתכם בכל מצב.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן ענת דוידוב עם החדשות. בית החולים שערי צדק מעדכן כי מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אתמול בפיגוע, מוסיף להיות קשה מאוד, עדיין נשקפת סכנה לחייו. עוד נמסר מבית החולים כי לאחר שעבר פעולות מצילות חיים ביחידת הטראומה, נריה עבר ניתוח מוח מורכב, שערך מספר שעות, לצד טיפולים נוספים שקיבל בעקבות הפציעה. השגריר חוזר ארצה. צהל מפרסם את תחקיר הקרב במוצב פגה בשבעה באוקטובר, ובו נקבע כי צהל נכשל במשימת ההגנה ולא מנע את חדירת המחבלים לקיבוץ בערי ואת כיבוש המוצב. מהתחקיר עולה כי הכוחות לא הוכנו לתרחיש של פשיטה ונמצאו פערים בציוד, בעמדות הלחימה ובתשתיות. יותר מ-60 מחבלים חדרו למוצב, ובקרבות במרחב נפלו 18 לוחמים ועוד 22 נפצעו. כוחות החילוץ הגיעו למוצב רק בשעה 4:20 אחר הצהריים, כאשר כ-10 שעות לאחר תחילת מתקפת חמאס כאמור הגיעו לשם. דובר צהל מעדכן שהבוקר יערך תרגיל צבאי במרחב חוף זיקים, במסגרתו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי שיט, וכן ישמעו קולות ירי ועדי פיצוצים. בצהל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. נקבע מותו של נער בן 15 שנפצע אנוש במהלך הלילה ממכונית שפגעה בו בקריית ביאליק. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו למקום מצאו אותו שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה. הצוות החל בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו מתן מכות חשמל באמצעות דפיברילטור. כאמור, נקבע מותו של הנער. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
2: היברידיות?
3: יש.
2: סוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשר עוד הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כוכבית 5758.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
3: יש ב-Y-D
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
7: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
8: תספרו צ'קו.
7: הנה אחד.
9: הנה עוד אחד.
6: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי תוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק
2: בטרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
4: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
5: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
6: יש לי כסף לקנות יחטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
5: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
7: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
8: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פאמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
10: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
11: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
13: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף

0: 30 בספטמבר חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
1: ילדים,
2: הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
3: אבל למה בלילה?
4: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
5: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל
7: סנטר. יש BYD, הללויה, יש BYD,
6: oh yes. ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
15: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
16: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר.
18: עכשיו בווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד בייר מינכן ועליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח,
18: איך תיקח?
1: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. בית החולים שערי צדק מעדכן כי מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית שנפצע אתמול בפיגוע, מוסיף להיות קשה מאוד ועדיין נשקפת סכנה לחייו. הדוקטור אלון שוורט, מנהל יחידת הטראומה בבית החולים, שוחח איתנו כאן ב-79 ב-103 FM וסיפר על מצבו ועל המאמצים להציל את חייו.
1: החבלה הייתה חבלה ראש מאוד קשה, חבלה רב מערכתית, אבל החבלה יותר משמעותית היא בראש. עבר מספר ניתוחי מהלך כל הלילה, עד לפנות בוקר, עכשיו הוא נמצא בטיפול נמרץ. מצבו סך הכל התייצב, אבל עדיין קשה מאוד. פציעות כאלה חד משמעית אי אפשר להגיד שלא נשקפת סכנה לחייו, עדיין אנחנו נלחמים על חייו ומקווים שמצבו ישתפר.
0: צהל מפרסם את תחקיר הקרב במוצב פגה ב-7 באוקטובר, ובו נקבע כי צהל נכשל במשימות ההגנה ולא מנע את חדירת המחבלים לקיבוץ בערי ואת כיבוש המוצב. מהתחקיר עולה כי הכוחות לא הוכנו לתרחיש פשיטה ונמצאו פערים בציוד, בעמדות לחימה ובתשתיות. יותר מ-60 מחבלים חדרו למוצב, ובקרבות במרחב נפלו 18 לוחמים ועוד 22 נפצעו. כוחות החילוץ הגיעו למוצב רק בשעה 4:20 אחר הצהריים, כ-10 שעות לאחר תחילת מתקפת חמאס. אחרי החדשות נשוחח בהרחבה בנושא של התחקיר בפגה. דובר צהל מעדכן שהבוקר יערך תרגיל צבאי במרחב חוף זיקים, במסגרתו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי רכב וכלי שיט, וכן ישמעו קולות ירי ועדי פיצוצים. בצהל מדגישים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. נקבע מותו של נער בן 13 שנפצע אנושות במהלך הלילה ממכונית שפגעה בו בקריית ביאליק. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו למקום מצאו אותו שוכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה. הצוות החל בביצוע פעולות החייה מתקדמות שכללו מתן מכות חשמל, ופינו אותו לבית החולים רמב״ם שבחיפה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. שם כאמור הצוות הרפואי נאלץ לקבוע את מותו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הגנון.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008. כפוף את הגנון.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 5758.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. בחסות.
1: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
2: רק וואי מיוזיק.
1: אין לך מה לחפש יותר.
3: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
4: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
5: בטרקלין חשמל,
4: כפוף לתקנון.
6: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
7: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: כל הנבחר של יונדאי בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
11: יש ב-Y-Days.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
13: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
14: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
15: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
16: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
17: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
14: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: בחסות.
1: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
2: רק וואי מיוזיק.
1: אין לך מה לחפש יותר.
0: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
3: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב!
4: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
7: יש לי כסף לקנות יחטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
6: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
8: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
9: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
11: טרקלין חשמל,
10: כפוף לתקנון.
12: היי, מה

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
7: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
16: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.

0: אני מתחתנת.
1: אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
2: רק וואי מיוזיק.
1: אין לך מה לחפש יותר.
3: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
4: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות ומיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות 27 בספטמבר מהשעה 9 בערב, ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי עם סבלי מנהל ועצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח.
5: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
14: טרקלין חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: יש בי-ווי-דייז,
16: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: כפוף את הקנון.
18: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
19: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
20: תספרו צ'קו.
19: הנה אחד.
21: מי עוד אחד?
19: יא! עוד אחד.
22: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קול מוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קו עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
23: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
24: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
25: עלם
24: כפוף לתקנון.
26: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
27: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
28: כי אם לא תשלח,
27: איך תיקח?
29: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
30: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
0: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דוידו ועם החדשות. בית החולים שערי צדק מעדכן כי מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית שנפצע אתמול בפיגוע, מוסיף להיות קשה מאוד ועדיין נשקפת סכנה לחייו. הדוקטור אלון שוורץ, מנהל יחידת הטראומה בבית החולים, שוחח איתנו כאן בשבע 9 ב-103 FM וסיפר על מצבו ועל המאמצים להציל אותו.
1: החבלה הייתה חבלת ראש מאוד קשה, חבלה רב מערכתית, אבל החבלה יותר משמעותית היא בראש. עבר מספר ניתוחי מהלך כל הלילה, עד לפנות בוקר, עכשיו הוא נמצא בטיפול נמרץ. מצבו סך הכל התייצב, אבל עדיין קשה מאוד. פציעות כאלה חד משמעית אי אפשר להגיד שלא נשקפת סכנה לחייו, עדיין אנחנו נלחמים על חייו ומקווים שמצבו ישתפר.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא הבוקר לניו יורק לקראת השתתפותו בעצרת הכללית של האום. הערב בתשע שעון ישראל יישא את נאומו בעצרת. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי במהלך ביקורו ייפגש ראש הממשלה עם שורה של נשיאים וראשי ממשלות, אבל פרשננו הפוליטי עמית סגל מדגיש כי לא מתוכננת פגישה עם נשיא ארצות הברית. כתבנו המדיני ירון אברהם מוסר כי נתניהו צפוי לחזור ארצה כבר הלילה, ומציין כי מדובר בביקור בזק באופן חריג בהשוואה לביקוריו הקודמים של ראש הממשלה בניו יורק. צעיר בן 21 מחדרה נעצר בחשד שתקף אחות בבית החולים הלל יפה. על פי החשד, פנה המטופל אל האחות והחל להתפרע. המשטרה ממשיכה בחקירה. נקבע מותו של נער בן 13 שנפצע אנושות במהלך הלילה ממכונית שפגעה בו בקריית ביאליק. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו למקום פינו אותו לבית החולים רמב״ם שבחיפה, כשהוא מחוסר הכרה, סובל מחבלה רב מערכתית כאמור בבית החולים, נקבע מותו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: יובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
14: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כוכבית 5758.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
20: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM COIL.

0: טוב, אלי אוחנה.
1: בוקר טוב, ברק סרי.
0: בוקר טוב, מאזינות, מאזינים. אנחנו באמת פותחים את הבוקר הזה בתפילה. מתפללים, מייחלים, מקווים, כל אחד על פי אמונתו, על פי דרכו, להחלמתו של נריה לייטר, שנפצע אתמול קשה מאוד בפיגוע דריסה ליד בית חורון. אחיו הבכור, רב סרן משה, ידידיה לייטר, זכרונו לברכה, נפל בקרב בנובמבר 23 בצפון רצועת עזה. לספר על האחי, אחיו היה נפל בגיל 39, היה מ"פ בגדוד 697 בחטיבה 551, היה מפקד פלגה בשלדג, הותיר אחריו אישה ושישה ילדים, ועכשיו המכה נכתה בפעם השנייה למשפחת לייטר. לייטר הוא האבא של הבנים, הוא השגריר שלנו בארצות הברית, יחי לייטנר, שנחת היום בשבע בבוקר מוושינגטון ונסע אישר לבית החולים שערי צדק בירושלים. בית החולים דיווחו בלילה כי נריה עבר ניתוח מוח מאוד מורכב שערך מספר שעות לצד טיפולים נוספים שניתנו לו, וכולם מדברים על זה שהוא זקוק לנס. אמו חני סיפרה הבוקר שאשתו החלה לבכות, באה אליה ועוד סיפרה לה על הפציעה הקשה כאמור בפיגוע דריסה, ואמרה לה, אני לא מאמינה שזה קורה לנו שוב. ושמע, אתה יודע, אני אומר, האחים לייטנר,
1: לייטר,
0: האחים לייטר באמת שייכים למגזר הציוני דתי, ציונות הדתית, באמת מגזר ואנשים שנתנו בשלוש שנות המלחמה הקשה הכל, התגייסו באחוזים הרבה יותר גבוהים מחלקם באוכלוסייה, נהרגו לכאבנו הרב יותר מחלקם באוכלוסייה, נפצעו, זה מגזר באמת שצריך להצדיע לו על ההקרבה הגדולה ועל הנתינה הענקית ועל ההתגייסות הגדולה, וכאמור לא נותר אלא רק
1: אלו נושאים ברק שבאמת קשה לדבר עליהם כשמשפחה מאבדת בן אחד, ואז מקבלים את הבשורה הזאת שהבן נלחם על חייו. באמת, אין יותר מידה מה לומר חוץ מאשר להתפלל, להתפלל חזק, באמת, לבריאותו של נריה לייטר. ואתה יודע, אין יותר מידה מה לומר בסיטואציות האלה.
0: אין יותר מה לומר, וזה גם מלמד על מה שקורה ביהודה ושומרון. אנחנו שומעים על זה, זה באמת גזרה, אזור שהולך ומסלים והסלמה שם הולכת וגדלה. שמעתי הלילה שהרמטכ"ל כבר הורה לשלוח את חטיבת הקומנדו.
1: הבנתי שהוא הכניס עוד אוגדה שם.
0: אוגדה 98, אוגדת הקומנדו. ממש לפצל את יהודה ושומרון לשני אזורים כדי להגביר שליטה באזור, כדי להזרים כמה שיותר כוחות. אבל הנום, הבוקר, באמת, באמת, ליבנו עם, בתקוותינו ותפילותינו, ונגיד שוב, לנריה לייטר. זהו, אין יותר מה להגיד מעבר לזה, נקבל לבשורות טובות.
1: בעזרת השם.
0: זהו,
1: אנחנו חוזרים לצערנו לשגרה.
0: חוזרים לזה לשגרה, ומקבלים לבשורות טובות, והלילה נתניהו אמרי לביקור באמת יוצא דופן, קצר מאוד, כמעט נטול לפגישות.
1: מה אתה חושב על הביקור?
0: אני חושב, תראה, אני ליוויתי בעבר, כשעבדתי עם אהוד ברק, לפחות שלוש פעמים התלווינו, אהוד ברק התלווה לטיסה של לביקור של נתניהו באום, שהיה אז אירוע, אני אומר לך, גם בתקופת נתניהו, אני כבר לא מדבר על תקופות רבין ועל תקופות אריאל שרון, מדבר על ראש הממשלה, אומר לך, שנים 2009, 2010, 2011, שמע, זה היה באמת ביקור בפרופיל הכי גבוה מבחינת הפגישות, מבחינת אתה יודע, הגעה של ראש ממשלה. עכשיו תבין, זה 240 מדינות שמגיעות לאום במהלך פתיחת העצרת, מגיעים, אתה יודע, זה כל
1: אז למה מבקשים את נתניהו? כל מנהיגי עולם נמצאים שם.
0: לא,
1: ראשי ממשלות, נשיאים, נסיכים, שרי חוץ, כולם נמצאים שם. למה מבקרים את העובדה שמה, ישראל צריכה להיות חסרה מהאירוע הזה? טוב שהוא נוסע.
0: לא, זה שהוא צריך לנסוע, צריך לנסוע. אבל מעמדה המדיני של ישראל כבר המון המון שנים, אני לא אגיד מעולם, כי היינו במשברים, אבל כבר המון המון שנים לא נמצא בשפל כל כך גדול כמו שנמצא עכשיו. אתה יודע, נאום אחרי נאום, שמענו את הנאום הבאמת כוזב, עלוב של נשיא צרפת, עומד
1: לא
0: שם,
1: רק שלא, כולם שם מרמים ומשקרים, כן, במצח נחושה.
0: כן, אבל זה העולם, מה לעשות? אתה יכול לבוא ולהגיד...
1: רגע, ואתה חושב שהיה משהו שונה, מה? מה,
0: לא,
1: מה יכול
0: לא,
1: להיות
0: היו,
1: שונה?
0: אני אומר לך שאני זוכר...
1: בטח עם הצרפתים, מקרון הוא לא בדיוק ידיד לא, שלנו כבר שנים.
0: לא, אבל אני אומר לך עוד פעם, אלי, אני זוכר תקופות... בעבר, גם בתקופות, אמרתי לך, שאני נסעתי וראיתי את זה בעיניים באום בניו יורק, אתה יודע, לא היה מקום בלוז לבקשות, פגישות של מנהיגי עולם עם נתניהו. נתניהו לא כבן אדם, כראש ממשלת... עכשיו, בוא, הוא מוקצה, על מה אתה מדבר? טראמפ לא רוצה להיפגש איתו, אתה יודע איזה מאמצים נעשו כדי שתהיה פגישה, הרי זה חשוב פוליטית לנתניהו. הרי כל הנסיעה הזאת בסוף, כולל הנאום היום, זה נאום שמיועד לאוזניים ישראליות.
1: אז הוא לא היה צריך לנסוע?
0: הוא היה צריך לסור, אני מלין...
1: אתה אומר לאוזניים ישראליות. נניח שזה גם לאוזניים ישראליות.
0: לא, אבל אני מלין על משהו אחר. אני אומר שהיום מעמדה של ישראל... מעמדה של ישראל היום לצערנו הרב, כי בסוף זה ראש הממשלה של כולנו, מעמדה של ישראל, גם כפי שבא לידי ביטוי בנאומים, באמת, אחד אחרי השני, אתה יודע, תקצר העירייה, מנהיג אחרי מנהיג, ראש ממשלה, נשיא, עלו שם והשמיצו את ישראל, חל קם בסיפורי כזב, כמו נציג צרפת כאמור, שאמר שחמאס...
1: זה לא חדש.
0: שחמאס לא פועל.
1: כמעט כל עצרת זה ככה.
0: כן, אבל אלי, אתה יודע, אתה בן אדם שחיית בחול, ואתה בן אדם שנסעת וראית עולם. זה נראה לך, אתה חי עם זה בשלום שכל העולם נגדנו?
1: אני לא אומר שכל העולם נגדנו, ברור שהמצב היום הוא לא אידיאלי, אנחנו אחרי 3 שנות מלחמה, אחרי כל מיני פרופוגנדות בעולם, אותם סרטים של שני אידיוטים שמחקשים את ישראל. לא, מה שאני רוצה להגיד לך...
0: אבל זה עוד היה לפני הסרט המשוקט הזה.
1: אבל תמיד, אנחנו לא היינו אהובים ב-100% בשום מקום בעולם.
0: לא תקופה כזאת.
1: רגע, גם כשהיו הדברים הרבה יותר נעימים והרבה יותר טובים והרבה יותר שקטים מבחינת מלחמות, אם זה בעזה, אם זה בכל מקום אחר. ברור שעכשיו המצב הוא הרבה יותר רגיש והרבה יותר עדין.
0: למה? עברנו טבח.
1: כי אנחנו...
0: עברנו טבח.
1: נכון, עברנו טבח, אבל זה העניין. שאנחנו בעולם, אתה רואה את התעמולה שנעשית שם וכל ההפגנות, את כל הכספים שהם משקיעים, וכל ההפגנות המטופשות האלה שלא מפסיקות ואפילו לא לרגע, להילחם בדבר כזה, כל הזמן אומרים, אין הסברה, אני אמרתי לך את זה לא פעם, ואני עומד אחרי זה, אי אפשר להסביר את ישראל, כשאנשים מתוך ישראל, לשעברים, סרטים כאלה ואחרים, אכפשות כאלה ואחרות, שמכפישים את ישראל, אתה לא יכול להתמודד בהסברה ולומר, אנחנו אומרים 1, 2, 3, ואז מוצאים לך מה נאמר על ידי ראש ממשלה לשעבר, על ידי רמטכ"ל לשעבר, על ידי אלופים לשעבר, על ידי חברי כנסת לשעבר, ראשי שב"כ לשעבר, וכשהם אומרים את הדברים האלה בצורה כל כך מכפישה, איך אתה יכול להסביר את עצמך? אז למה אני אומר את כל זה? כי המצב של ישראל, כן, אני מסכים איתך, הוא לא אידיאלי, וסיפרתי לך, נדמה לי, כשהייתי ביוון בחופשה, הורדתי פרופיל, אני מודה, הורדתי פרופיל, השתדלנו להיות יותר שקטים מבחינת המשפחה, לא להבליט את הישראליות שלנו, כן, אנחנו בתקופה לא רגילה, בתקופה קצת לא נורמלית, ובעזרת השם הדבר הזה ייגמר בסופו של דבר, כשהעניינים ייגמרו והם ייגמרו, יכול להיות זה ייקח חצי שנה, יכול להיות זה ייקח שנה, יכול להיות זה ייקח שנתיים, בסוף זה ייגמר.
0: תראה, אתה יודע, אני מדבר לך אפילו, אתה יודע, גם מכל ההיבטים, זה לא רק, אתה יודע, העובדה שישראלים, כמו שאתה אומר, עליך והרבה ישראלים אחרים, בכל מקום שהם מסתובבים בעולם, משתדים להצניע את עובדם ישראלים, ולא לדבר עברית, ואם הנהג מוני שואל אותם מאיפה הם, הם
1: נכון, נכון.
0: ועונים פה ועונים שם. עכשיו, תראה...
1: זה לא אידיאלי, ברק.
0: אני לא אומר שזה אידיאלי,
1: אבל מה לעשות, זה המצב עכשיו.
0: אבל צריך להזכיר, אתה יודע, זה לא גזירת שמיים. אני מזכיר לך שהיו תקופות שהפופולריות של ישראל הייתה בשיא, שראשי ממשלה הגיעו לפתיחת העצרת באום, ועמדו בתור מנהיגי עולם להיפגש.
2: אבל לא היית במלחמה, ברק.
0: אבל תבין.
2: אתה במלחמה 3 שנים. אתה בכמה חזיתות, המצב לא יכול להיות אותו דבר.
0: אלי.
2: לא יכול להיות. ישראל ממילה סנועה.
0: אלי.
2: תוסיף לזה את העניין הזה. אלי, עוד יותר.
0: לך אני לא צריך להזכיר, אבל אתה יודע, זה התחיל בטבח מטורף.
2: שואתי,
0: וכן, ובסוף, אתה מבין, אחרי 3 שנים, אתה יודע, זה לא רק 3 שנים שחיכינו, כמעט אחרי כמה חודשים כבר התרפכה כל דעת הקהל, ואז אתה טועה, אז אתה אומר, הסברה לא זה. אם אנחנו היום מגלים שסדרה של יוצרים ישראלים, פרטית, לא בהתערבות ממשלתית, לא במימון ממשלתית, לא שום דבר, בשני פרקים, 7 ו-8, אנשים לומדים כאן באזור ובאירופה ובעולם כולו, לומדים באמצעות סדרת פאודה על הטבח, אז אתה אומר בוא, אז מה, חבר'ה, מה עושים? עכשיו תבין, הכי קל להגיד, אין מה לעשות, כולם סולים אותם.
2: לא, לא אמרתי, לא אמרתי אין מה לעשות.
0: אני לא אומר עליך, אני מדבר באופן כללי.
2: מי אומר אין מה לעשות?
0: אני שומע גם תגישות האלה, שמע, סונים אותנו, אנחנו יהודים, סונים אותנו בכל העולם, אני אומר, לא, זה לא היה ככה, זה לא היה ככה, היו שנים, ואני אומר, אני ראיתי את זה, אני ראיתי, גם עם נתניהו, שבא כראש ממשלת ישראל, לא נתניהו האיש, הגיע כראש ממשלת ישראל, ורצו להיפגש איתו, והיו בקשות לפגישות, באופן שבאמת הלוז לא יכול להכיל כל כך הרבה בקשות של מנהיגים בעולם, להיפגש עם ראש ממשלת ישראל. כאן מגיע ראש ממשלה, אחרי טבח נורא, אחרי שבאמת ישראל הותקפה, אחרי שטבחו ב-1200 בני אדם ביום אחד, וחטפו 251, ועשו את כל הדברים האלה, ובסוף אנחנו המצורעים, המוקצים, המותקפים, מחוששים להסתובב בעולם ולהגיד שאנחנו ישראלים, זה לא משהו נורמלי. יש כאן בעיה, והיא בעיה קשה מאוד. עכשיו אני אומר לך עוד דבר, אתה יודע, יש דברים שאתה צריך לעשות, אתה יודע, אפילו שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, באמת אוהד גדול של ישראל. אז יש לך 300 אנשים ביהודה ובשומרון, פורעים, עבריינים, שעושים לנו נזק בעולם, שעושים לנו...
2: אתה אומר

0: מלחמה סזיפית של שנים בטרור, עשרות שנים,
1: לא שנים. ונראה לך שזה ייגמר בשנה, שנתיים
0: לא, הקרובות, לא, אני אומר,
1: לצערי אני אומר, אני, ואתה יודע לא, את זה, לא פחות מאף אחד
0: אחר. אבל עוד פעם, אלי,
1: זה יימשך לצערי עוד שנים.
0: אלי, יש מלחמה, וצהל צריך להילחם.
1: שכם רוצים להרוג אותנו.
0: נכון, ועדיין אנחנו צריכים למנוע דברים שפוגעים בנו בעולם, ואומר לך שגריר, אומר לך שגריר ישראל, שגריר ארצות הברית בישראל, אין אוהד ממנו, אין תומך ישראל יותר גדול מהקבי. אומר, אתם לא מבינים איזה נזק האנשים האלה גורמים לך, אז אפרופו שנאת ישראל, ואפרופו נזקים שאנשים כאן מתוכנו גורמים, צריכים גם לקחת בחשבון, אבל הממשלה לא תאכוף מרות שם, כי פוליטי, ולא רוצים לריב עם זה, ולא עוזר. טוב, אבל מחכה לנו כאן על הקו, בוקר טוב לשר מיקי זוהר, שר התרבות והספורט מהליכוד.
2: היי, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, מיקי, אני רוצה דווקא להתחיל איתך עם הסוף של ברק. מה אנחנו עושים בענייני הסברה, אם זה בכלל יכול להיות יעיל, עם כל מה שקורה על השעברים והסרטים שמוצאים עלינו, אנחנו יכולים לעשות משהו?
2: קודם כל, משתדלים מאוד לעשות ומשקיעים גם מאות מיליונים בהסברה. אבל אני חייב להגיד את האמת, זה לא פשוט, משום שיש לנו, נקרא לזה דפיציט, כשיש לך מיליארדי חשבונות של אסלאם קיצוני בעולם, מול כמה מיליון אולי חשבונות של ישראלים או פרו-ישראלים שרוצים לפרסם את ישראל בצורה חיובית, אז זה כל הזמן נתק בפיגור מן הסתם, ודבר נוסף שיש גם השקעות של הרבה מאוד כסף שמגיע מהעולם האנטישמי כנגד ישראל למען השחרתה של
0: מיקי,
2: ישראל.
0: לא, אבל השר מיקי זוהר, זה לא חדש, זה לא מהיום. קטר לא נולדה אתמול, שונאי ישראל לא נולדו שלשום, זה כל השנים מתקיים. איך הגענו למצב כזה? אתה יודע, אפילו אחד הסיפור מהשבוע, שזה גם קשור אליך, כשר הספורט והתרבות. יוצרים של סדרה ישראלית, סדרה מעולה, פאודה, מסתבר שהסדרה הזאת עם מיליוני, אולי כבר עשרות מיליוני צפיות, אנשים התוודעו לטבח הנורא שעברנו בשבעה באוקטובר באמצעות סדרה פרטית, לא סרט ממשלתי.
2: אז אני אגיד ככה, הסיבה המרכזית שאנחנו סופגים את מה שאנחנו סופגים, זה קודם כל כי אנחנו מנצחים. בגלל שאנחנו באמת החלשנו את חמאס לאיפה שהחלשנו אותו, ואת חיזבאללה לאיפה שהחלשנו אותו, ואת איראן לאיפה שהחלשנו אותה, ואת סוריה לאיפה שהחלשנו אותה, יש בעולם אנטישמיות שלא רוצה לראות את ישראל מנתחים. ולכן מה הם עושים? הם לוקחים כל אינפורמציה הכי קטנה שיש נגד ישראל ומנפחים אותה ומפיצים אותה לכל עבר. ראו את הדוגמה של שני יוצרים ישראלים שעשו נזק אדיר לישראל בסרט נאזה, שבעצם לקחו איזה תוכן שהם עשו, אגב, תוכן שקרי שאין לו שום בסיס, הם הביאו לשם אנשים בעילום שם, לא יודעים מי הם. אני גם מעריך שהיה שם שיתופי פעולה עם גורמי אויב, וגם אני מקווה שזה...
1: אגב, אפשר לעשות משהו מבחינה חוקית?
2: כן, אני פניתי לראש השב"כ שיחקור את הסוגיה, ואני מקווה שהם באמת יחקרו אותה ויתנו ממצאים שאולי יוכיחו את הבגידה של השניים האלו, שלעניות דעתי גם תוביל לא רק אפילו לשלילת אזרחותם, אלא גם באופן מוחלט להכניס אותם לבית הסוהר. ואגב, אותם אנשים האלה קיבלו גיבוי, קיבלו גיבוי מחלק מהפוליטיקאים בישראל, חלק מהאנשים שברשימה של יאיר גולן, שעתיד להקים פה ממשלה עם אייזנקוט ולפיד ובנט וליברמן, יש אנשים שם שעוד חושבים שהדבר הזה סביר, וזה צריך להדליק נורה אדומה לכל אזרחי ישראל לפני שהם מגיעים לכאן.
1: תגיד לי, מה אתה אומר על הנסיעה של נתניהו לאום? כן, אנחנו שומעים גם את ברק, חברי, שאומר אין יותר אנשים או מנהיגים לא, שרוצים אני... להיפגש, אני, לא עומדים לא, בתור אני... לפגישות, לא. הוא נוסע רק לשש שעות, כי הוא מוקצה לא. בעולם. זה מה שאמרת.
0: אני רוצה להוסיף. אתה יודע, אני נסעתי, אוקיי. לדעתי, שלוש או ארבע פעמים, עם שר הביטחון ברק, והתלווינו לבנימין נתניהו בפתיחת העצרת הכללית. אני זוכר את נתניהו, אני כבר לא מדבר על תקופת יצחק רבין, שהפופולרית של ישראל הייתה בסי, ושל אריאל שרון, שהפופולרית של ישראל הייתה בסי. עם נתניהו, בשנים 2009 ו-2010 ו-2011, לא היה מקום...
1: בוא ניתן לו לענות.
0: לא היה מקום בלוז של נתניהו לדרישות ולפגישות של
1: מנהיגים ישראלים.
0: והיום, בוא נגיד ככה, זה רחוק מאוד מזה.
2: הלוס קוצר מסיבות ביטחוניות וכולם יודעים את זה, וגם פורסם על ידי גורמי ביטחון שהבהירו שהם לא מאפשרים לנתניהו להישאר שם הרבה זמן, הם רוצים לשמור על ביטחונו האישי. זה עניין אחד. עניין שני, לנסות להציג את העובדה, לשנות את העובדה שנתניהו לא מחזיק במערכות יחסים טובות עם ארצות הברית או מדינות אחרות, פשוט בדיחה.

0: נתניהו הוביל את ארצות הברית יחד איתנו לתקיפה באיראן.
1: מה אתה מדבר? השר מיקי זוהר, טראמפ לא רוצה להיפגש איתו, מה אתה מדבר? אם הוא היה רוצה להיפגש איתו, היה מקדים ביומיים.
2: בוא נשמע אותו,
0: בסוף התשובה אתה תבין בדיוק מה אני רוצה לומר. אחד, נתניהו הוביל עם ארצות הברית מהלכים אדירים, שאף אחד לא יכול להוביל, אם זה המתקפה באיראן וחיסול חמינאי, אם זה כל המהלכים לאורך השנים הביטחוניים, עברת השגרירות מירושלים לירושלים, השגרירות האמריקאית לירושלים, פעולות שלאורך כל הדרך היה כולם ברור שארצות הברית תומכת בישראל. היום אני חייב להגיד שמערכת היחסים היא מעולה ויש תיאומים מצוינים, אבל יש עוד פרט אחד שאזרחי ישראל יודעים כבר, שישראל היום עושה את הפעולות על פי האינטרסים הביטחוניים שלה, ולא תמיד לפי האינטרסים הביטחוניים של ארצות הברית, ויכול להיות שזה יוצר פה ושם איזה שם יד כמות, כי נתניהו עומד על שלו, והוא לא נכנע בפני כל האיומים.
1: אז נחזור על זה, רגע, השר מיקי זוהר, זה לא סוד, זה לא סוד.
0: אני רק רוצה
1: להראות דבר אחד. רגע, אבל זה לא סוד שנתניהו רצה בשלב הזה, 33 ימים לפני הבחירות, לצייר כאן מצב של ליגה אחרת. אני יודע שהסרטונים כבר היו מוכנים לצייר כאן ש...
2: אתה עדיין דרוש להוכחה שהוא ליגה אחרת?
1: אני גם לא יודע כמה ישראל עצמאית, ישראל הפסיקה את המלחמה בעזה על פי דרישה אמריקאית, והפסיקה להפסיק את המדחי על פי דרישה אמריקאית, והפסיקה לתקוף ב...
2: בוא, תן לו לענות!
1: איזה עצמאות! איזה עצמאות!
0: אני אתן לך את ההוכחה הניצחת למה ישראל עצמאית. העובדה שאיראן תקפה בכל המזרח התיכון חוץ מבישראל. למה? כי אמרו להם האמריקאים, תקשיבו, אנחנו על הבחור הזה, נתניהו, אני קורא לו ככה, לא יכולים להשתלט. אם וכאשר אתם תתקפו בישראל, אנחנו לא יכולים למנוע את התגובה הישראלית, כי ישראל תגיב באופן שתרוס לכם פשטיות ואנרגיה, ואתם לא תוכלו לעמוד בתגובה שלהם. ועובדה שאיראן רק מברברת את השכל, ולא תוקפת את ישראל, אחרי שהשמדנו את הרכס באליטייר. מי האמין? מי חשב שיש לישראל את היכולת לעשות את זה? ובלי תגובה איראנית. למה? כי איראנים יודעים שארצות הברית לא יכולה להשתלט עלינו יותר, וראש הממשלה הבהיר בנושאים הביטחוניים, אני לא מתפשר, ולכן איראן לא מעיזה לתקוף את ישראל. אגב, חבל שיותקו.
1: אני חלוק עליך שארצות הברית לא יכולה להשתלט על ישראל, אנחנו רואים לכל אורך השלוש שנים האחרונות, ובדגש על השנה האחרונה שמשתלטים עלינו יפה מאוד בכל מקרה. אבל עזוב, בוא.
0: הכל בהתאם לאינטרסים שלנו. זאת אומרת שכשנתניהו היה צריך להקשיב לארצות הברית וללכת עם ארצות הברית כדי להביא הישגים ביטחוניים לישראל, זה בדיוק מה שהוא עשה. אבל ברגע שהאינטרס הביטחוני של ישראל יתנגש עם האינטרסים של ארצות הברית, אני מבטיח לך שנתניהו תמיד בחר באינטרס הישראלי. אגב,
1: נתניהו לא רצה לתקוף בדחיה.
0: תגיד לי, אתם חושבים שהיה סיכוי שישראל תחזיק ב-60% מרצועת עזה, ב-5% משטח לבנון, יושבים על הרכסים ברמת הגולן, וארצות הברית,
1: בוא נראה כמה זמן
0: הגדולה,
1: בוא נראה כמה זמן. אתה כבר שומע, אתה כבר שומע את הלחצים להתחיל בנסיגות. חכה, בוא, הלוואי שזה ימשיך.
0: אבל בוא נגיד
2: נסיגות שהם יבלו אחרי התנאים.
0: אתם יודעים מתי יהיו נסיגות? יהיו נסיגות כשאיזנקוט יקים פה ממשלה עם יאיר גולן בתמיכת הערבים. אז יהיו נסיגות.
1: אז אתה מוביל אותנו לפוליטיקה.
0: אבל כשאנחנו בהנהגה לא יהיו נסיגות, אנחנו נשמור על ביטחון ישראל ונעמוד חזק.
1: אני רק רוצה
0: להגיד
2: אני רוצה רק להגיד לברק, במהלך ביקורו באו"ם ייפגש נתניהו עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה, פרגוואי, פנמה, אתיופיה, סגן נשיא קולומביה, וגם עם ראש ממשלה את יוון, סלובניה ופפואה גינאה.
1: מה פפואה גינאה? שיחקת אותה. פפואה גינאה, שיחקת אותה בענק.
2: אתה הרי תמיד מזלזל.
1: איפה טראמפ? איפה רוסיה? איפה סין? איפה צרפת? אבל פפואה גינאה וסלובניה, אנחנו רגועים.
2: עם מקון אין לו מה להיפגש.
1: טוב, אני רוצה
0: לשאול אותך. אני רוצה לשאול אותך. היום ישראל.
1: אם הוא נפגש עם פפואה גינאה, שיחק אותה בענק.
0: היא מעצמה, זאת היא הבנה, היא מעצמה אזורית במזרח התיכון, והיום כולם מבינים שישראל יש לה את היד העליונה מבחינה ביטחונית על כל מדינות המזרח התיכון. עכשיו אני אגיד לכם עוד דבר אחד.
2: העוצמה
0: הזו הגיעה משום שאויבינו הוקו שוק על ירח על ידי צבא
1: הגנה לישראל. טוב, בוא נעבור לפוליטיקה. בוא, מיקי, איזה מקום אתה?
0: למה, ברק, אתה אוהב פוליטיקה?
1: מיקי זוהר, איזה לא, אני פשוט מודאג, אני אגיד לך למה אני מודאג. איזה מקום אתה ברשימה?
2: הוא דואג לך, מיקי.
0: אני סיימתי בפריימריז במקום השביעי, ולאחר השריונים שובצתי במקום ה-12.
1: אז אני אגיד לך, כי אני קצת דואג.
0: לי אתה דואג?
1: חכה רגע, חכה, אני אגיד לך למה אני דואג. עלה בשעה הקודמת דוקטור מנחם נזר, הסוקר של מעריב, של וואלה, ודיבר על זה שבסקרים שלו הליכוד כבר 17-18 מנדטים.
0: זה לא נכון.
1: מה יהיה, מיקי? מה יהיה? אני אומר לך, אני דואג, אתה 12.
2: אז אני ממשיך את השאלה של ברק. מה אתה אומר על כל הסקרים האלה?
1: לא, אתה תתייחס לסקר. בכל הסקרים.
0: אני אגיד לך דבר אחד.
1: הליכוד על בין 8... כבר הוא מדבר על 17. הוא היום אמר את המספר 17.
2: היית 14.
1: בין 17 ל-20 מנדטים.
0: אני לא יודע מה הסוקר הזה עושה וכמה הוא מוצלח בסקרים. שלו,
1: אל תזלזלו,
0: אבל אני חושב שאחרי הבחירות הוא יצטרך לתת הרבה הסברים לציבור למה הוא חשב שאלו המספרים, כי המספרים יהיו שונים.
1: אבל אתה לא מודאג, מיקי?
0: אני אגיד לך משהו, קודם כל אני חד משמעית מודאג. אני מודאג, אני אגיד לך למה אני מודאג.
2: טוב להיות מודאג.
0: כי יש עדיין שעננות בימין.
2: אתה צודק.
0: הימין חושב שהבחירות האלה הולכות להיות קלות, ואני פה כדי להעיר את כולם ולהגיד להם, חבר'ה, אם לא תתעוררו, אנחנו יכולים להפסיד בבחירות. הבחירות האלה הן בחירות מאוד מאוד מאוד צמודות, מאוד קשות. השמאל עובד מאוד קשה לנצח את הבחירות, אפילו מטיסים אנשים מחוץ לארץ, לישראל, כדי להצביע על השמאל, זה מצב שהוא לא פשוט וצריך
2: להתקורא. אז מה יהיה עם וינטר?
0: עכשיו אני אגיד לך, אני לא יודע מה יהיה עם וינטר, אני כן יודע להגיד
2: אבל
0: לך.
2: אבל הוא יכול לפגוע בגוש.
0: אני לא יודע, הוא יכול לאבד 3 מנדטים.
2: זה מה שאני מדבר, על זה אני מדבר.
1: אתמול, שלשום נפגש נתניהו עם סמוטריץ' ובן גביר במשרדו, וחלק גדול מהשיחה הייתה על וינטר, איך פועלים כדי לבלום את וינטר, כדי שלא יגיע לאחוז החסימה, וכדי שלא ישרוף קולות. הוא בהחלט מדאיג את נתניהו ומעסיק את נתניהו.
0: זה גוש הימין. עמד בבחירות הקודמות על 64. אבל בסוף, מבחינת כמות הקולות, זה היה די דומה בין קולות הימין לקולות השמאל, בפער מאוד קטן.
1: נכון.
0: אני רוצה לעשות ניתוח קל. כמה מבין מצביעי ימין, כפי שאנחנו מגדירים אותם, אמרו, אנחנו עוברים למחנה אייזנקוט, ליברמן, לפיד ובנט.
1: אני מכיר כאלה לא מעט.
0: אז אני אומר לך שמעטים.
1: אני מכיר, בוא, מיקי, אתה יודע, אם אתה רוצה לעבוד על עצמך, אז תמשיך לעבוד לך. אז אני אומר לך שאני פוגש באשדוד ובחולון ופתח תקווה, אנשים שאומרים, נצבנו ליכוד, אנחנו מצביעים אייזנקוט.
2: אני מכיר שניים.
0: היו. כאלו במהלך המלחמה ועד ממש לאחרונה. אגב, בגלל הסוגיה של חוק הגיוס, שעשתה לנו נזק לא קטן, כי הרבה מאוד אנשים לא רצו לקבל את הדבר הזה. אני יכול להגיד לך, אבל שהיום, אני שומע את זה מאנשים. אומרים, אנחנו קצת כועצים עליכם, אבל אנחנו אומרים את הדבר הבא, אין מישהו יותר טוב מכם מלנהל את המדינה, אין מישהו יותר טוב מכם כדי להוביל את ביטחון ישראל מול כל העולם. ולכן כולם חוזרים הביתה. ואתם תראו שבבחירות, התוצאות יהיו מפתיעות מאוד לטובת הימין ולטובת הליכוד, למרות שעכשיו אולי קל להתבשם באיזשהם סקרים, אבל אני אומר לכם, אנשים מתעוררים, ואחרי החגים אתם תראו את הנהירה.
2: אני רוצה לשאול אותך.
0: אנשים מבינים שאין תחליף להנגת נתניהו.
2: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, אנחנו לקראת סיום, אתה יודע, אתמול שמעתי ושלשום, שזהו, יש שלום עם ירדן, יש פתרון, מכניסים את צבא ירדן ליהודה ושומרון, ובא לציון גואל, וזה לפי הצעתו של ליברמן.
0: אני לא יודע למה ליברמן אמר את זה, זו שגיאה חמורה, זה מסוכן לביטחון ישראל. ביטחון ישראל חייב להיות מופקד בידינו, תראו ביהודה ושומרון, ישראל שולטת בשטח, עצרנו והרגנו מאות מחבלים, אנחנו מצמצמים שם את הטרור כמעט למינימום, אני חושב שאתם רואים שיש פיגועים לצערי הרב, אבל לא בהיקפים שהיו בעבר.
2: ליברמן לא יודע את זה.
0: אני לא יודע למה הוא אמר את האמירה הזאת, זו אמירה ממש ממש לא נכונה ולא טובה. אני מניח שהוא אולי יבהיר על זה, או יחזור בו, אני מקווה שהוא יחזור בו מהאמירה הזאת. אנחנו נשמור על ביטחון ישראל ולא ניסוג משום מקום, בשונה אגב,
1: מיקי זו רק שאלה אחרונה
0: שאגב גם תפנה יישובים ביהודה ושומרון וגם תקים פה מדינה פלסטינית.
1: מיקי, יש לי רק שאלה אחרונה שמטרידה אותי ברמה האישית. תגיד לי, לאן נעלמו מהקמפיין? אני שומע אותך מתראיין, שמעתי הבוקר את אוחנה, את אלי כהן, אבל לאן נעלמו דוד אמסלם ומירי רגב? והכי הכי חשוב, לאן נעלם יעקב ברדוגו? מספר 11 ברשימה, חברך לשעבר.
0: קודם כל, אני באמת שומע שאתה מוטרד, אני מרגיש את החשש ממש, כמעט פיזית אני מרגיש אותו.
1: תודה.
0: ואני רק אומר...
1: אני מחכה שתרגיע אותי.
0: אני ארגיע אותך בכך שאני אומר, הנה אני פה ואני מתראיין, וכולנו משתדלים כמובן להתראיין כמיטב יכולתנו כדי להעביר...
1: אבל איפה דוד אמסלם? איפה ברדוגו? איפה מירי רגל?
0: יש אני יודע שהקמפיין מציעים לכולם. כן? הקמפיין מציעים לכולם. אני גם מקבל הצעות כל הזמן, וכולם מקבלים הצעות.
1: אז
0: הם
1: מסרבים
0: להתראיין. כל אחד בוחר.
1: לא מחביאים את דוד אמסלם?
0: לא, מה פתאום?
1: אז למה לא מדבר? הוא היה מתראיין.
0: דודי אמסלם, דודי אמסלם.
1: ככה, כי נתניהו רוצה פנים כאלה ופנים אחרות. נתניהו מתבייש בדודי אמסלם. דודי אמסלם זה הליכוד האמיתי. בדודי אמסלם מחביא אותו, אתה מחביא אותו כדי שלא יביא.
0: אתה מדבר לא לעניין.
1: מיקי,
2: אתה מדבר לא לעניין.
0: אני אומר לך שזה לא נכון.
1: מיקי, אתה מדבר איתי.
0: זה פשוט לא נכון. אז אני אומר לך שזה לא נכון. דודי אמסלם הוא הליכוד האמיתי.
1: אז למה הוא לא מתראיין?
0: כל האותנטיות שלו.
1: למה האותנטיות שמותן?
0: הנה,
1: קוראה בצד השני. למה נתניהו מחביא אותו?
0: הרי כל הזמן מנסים להציג אותנו המזרחים.
1: אז אבל מי שמחביא אותו, מי שמחביא את המזרחי זה נתניהו.
0: אני שואל שאלה משלנו.
1: חכם משלנו.
0: אדם שגאה במזרחיות שלו.
1: למה הוא לא מתראיין?
0: אולי לא מתאים לו, אולי הוא לא יכול.
1: אה, הוא לא יכול, הבנתי.
0: זה שיקולים שאף אחד לא יכול כרגע לקבוע אותם, אבל להגיד שמישהו, ההפך, דודי אמסלם זה ויקודניק אמיתי,
1: והליכודניקים אוהבים אותו, מערכים אותו.
0: זה רק מראה שכל
1: הסיבות. אתה גאה בו, נתניהו מחביא אותו.
2: כן, אני גאה בו.
1: נתניהו מחביא אותו.
0: וזה לא נכון. זה פשוט לא נכון.
1: מיקי זוהר, שיהיה לך חג סוכות שמח.
0: חג סוכות שמח לכל עם ישראל ובשורות טובות.
1: אמן לכולם, פרסומות.
3: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה. מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע, עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו את שקור.
4: הנה אחד.
6: הנה עוד אחד.
4: יא.
7: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
9: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.
11: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: גם יונדאי קונה בסוקולמוביל. ימי מחירות מיוחדים בקולמוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו
16: בטרקלין חשמל,
15: כפוף לתקנון.
17: יש ב-Y-Days, הללויה, יש ב-Y-Days, oh yes.
15: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: כפוף את הקנון.
6: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום אהב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. נקבע מותו של הנער בן ה-13 שנפצע אנוש אתמול באחר שנפגע מרכב בדרך אקו חיפה בקריית ביאליק. הנער פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה במצב אנוש. שם נאלצו הרופאים לבסוף לקבוע את מותו. המשטרה ממשיכה בחקירת נסיבות התאונה. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 28 נפצע בינוני באירוע אלימות הלילה בכפר סולם. הוא פונה על ידי צוות של מד"א לבית החולים העמק באפולה עם פציעה חודרת. נסיים בתחזית מזג האוויר.
16: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
12: היום הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל, בשבת תחול ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
6: כל רגע אתם בעניינים.
18: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
19: יהודה, מה העניינים, יהודה?
20: אהלן אבי, תשמע, אתה קסם מהלך, זה אמיתי, זה בא מהלב, אתה יכול להאמין לי. אני אוהב אותך, אוהב את כל האנשים שעוזרים לך מסביב.
19: תודה.
20: תמשיך ככה, תלפיד המדינה.
18: שישי, אחת בצהריים, בכל רגע.
6: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב ללירן אביסר בן חורים, ביחד בראשות בנט, לשעבר מנכ"לית משרד התקשורת.
21: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: בסדר, מה שלומך?
21: בסדר, ציון קל, כמו רוב עם ישראל, יעבור.
1: כן, תראי, אני רוצה לגעת באיזה נקודה, אני לא יודע אם היא קשורה אלייך אישית, אבל היא קשורה בכלל למערכת הבחירות הזאת. אני מספר לאלי, לירן אביסר במשך תקופה ארוכה יושבת עם בנט, עוד לפני שהייתה רשימה, ועוד לפני שהיא שובצה ברשימה, ומכינה תוכניות, נגיד ליום שאחרי, בשלל הנושאים, ממש בונה תוכניות, בתחומי החינוך, והבריאות,
21: משילות,
1: באמת, מה עושים, איך בונים זה, ואני יודע שאת מתמחה בזה, ואני רוצה לשאול, אם יש לזה קשר בכלל, אם את הציבור זה בכלל מעניין, התוכניות האלה, שכולנו שפויים בה, את יודעת, כן נתניהו, לא נתניהו, ולא מעניין אותם כל העבודה הגדולה שאת עושה במשך כל כך הרבה חודשים ליד בנט.
21: העבודה שאני עושה היא לא הדבר צריך לעניין אותם. בסוף, השאלה שאתה שואל אותי, מה סדר היום? על מה הבחירות האלה? אם אנחנו נמשיך לנהל מערכת בחירות, על שאלת ה... כן ביבי, לא ביבי, אנחנו לא נראה בישראל.
2: אבל זה מה שקורה,
21: שינוי,
2: אבל לירן...
21: כמעט באופן מובהק.
2: אבל זה מה שקורה בפועל.
21: אנחנו צריכים להשפיע על זה. אנחנו צריכים להשפיע על זה, על מה אנחנו מדברים בתקשורת, ועל מה אנחנו מדברים בקמפיין. בסוף, בעיניי השאלה האמיתית היא, מה ההצעה שלנו לאזרחי ישראל ביום שאחרי?
1: אז איך את מסבירה שזה לא ממש מעניין את הציבור הישראלי?
2: אגב, איפה...
1: לא, זה נושאים סופר חשובים.
2: לא, אבל אגב, איפה אנחנו שומעים את כל התוכניות האלה? איפה אנחנו רואים?
21: אני חושבת...
1: כי גם את התקשורת זה לא ממש מעניין.
21: אנחנו, א', זאת הערה נכונה. אני עולה לרשת ולטלוויזיה יום אחרי יום, ותמיד מוצאת עצמי מתמודדת עם שאלות על סקרים.
1: נכון.
21: במקום עם שאלות על חברים, איך עושים פה מהפכה במערכת החינוך שלנו, עם התוצאות הכל כך מניות שלה. כל הזמן, כל הזמן. עכשיו אני מסתכלת על 4 שנים האחרונות, ושואלת את עצמי, מה עשתה הממשלה הזאת עבור אזרחי ישראל? אתה רואה את התוצאות של הישראלים בחינוך, חינוך. אתה רואה את איכות החיים בקרמית בעומר, שהכדורים שם שורקים ליד החלונות של האנשים. אתה רואה את הפרוטקשן בצפון, שאנשים חושבים שהם חיים אצל הפריץ. אתה רואה פה את מעמד הביניים המשרת והעובד, שעושה פה מאות ימי מילואים, ואז חוזר הביתה בשביל לשלם 5,000 שקל לכל ילד במעון, שני ילדים 10,000 שקל לפני שהוא שילם שכר דירה, ומתקשה לסגור את החודש. אלה שאלות היסוד שבהן אנחנו אמורים...
2: אז מה התשובות שלך?
21: בואי... אני אגיד לך...
2: אבל לירן, אני רוצה לשאול אותך, סליחה.
21: כן.
2: תני לי צעד, שניים, את צודקת, באים מילואים ניקים ונכנסים לסופר וצריכים לשלם מעונות ויוקר המחיה, באמת, את יודעת, מציק לכולם. תני לנו שניים, שלושה צעדים, שכשתיכנסו, שנראה הבדל, אם במידה ותיכנסו, תוך חצי שנה או שנה, נראה הקלה ביוקר המחיה לצורך העניין.
21: אז נדבר עוד דקה על יוקר המחיה, אבל אני אתחיל בדבר החשוב ביותר. הדבר החשוב ביותר לביטחון ישראל, לכלכלת ישראל ולאחדות ישראל, זה ההכנסה של החרדים לישראליות. זה הדבר החשוב ביותר. ברמה הביטחונית, ישראל לא עומדת במשימות שלה בשבע חזיתות. זו עובדה. זה מה שאנחנו רואים היום. אנחנו מתקשים להגיע להכרעה, בין היתר, בגלל שאין לנו מספיק חיילים לעמוד בכל המשימות. וזה נקודה קריטית וקרדינלית, וראש הממשלה יודע אותה, ולמרות זאת, מקפידים על המשך הזרמת משאבים להשתמטות. הנקודה
1: השנייה... אריה דרי יודע שבוע שעבר שהוא ידרוש בממשלה הבאה, כתנאי לזה שש"ס תהיה חלק מנה, עשרות מיליארדים, 10 משרדי ממשלה שיקומו לטפל בחרדים. 10 משרדים, לא פחות.
21: שמעתי. אני רוצה להגיד לכם מילה על כלכלת ישראל. כלכלת ישראל סופגת פעמיים. פעם אחת היא מזרימה משאבים לטובת תמרוץ ההשתמטות, כן? כל תקציבי האברכים למיניהם, כל זה שמימון המעונות בישראל, במקום ללכת למשרתים, רובו המכריע, הולך בסוף לחרדים ואברכים. כל זה שמימון התחבורה הציבורית, במקום ללכת למשרתים, 95% מחרדים היום מקבלים מימון תחבורה ציבורית. זה בצד אחד. בצד שני, אנחנו משלמים היום 70,000 שקל לחודש למילואימניק. למה? כי מי זה המילואימניק הזה? זה בסוף VP Finance, שבמקום לשבת היום בחברת ההייטק שלו, שומר עכשיו בגבול המזרחי. בגבול המזרחי יכולים לשמור היום צעירים חרדים בני 19. גדוד סדיר אחד הוא כמו 10-12 גדודי מילואים. צריך להבין שהדבר הזה עלה לישראל קרוב ל-200 מיליארד, גם בהפסד עקיף של תוצר, כי המילואימניק היקר הזה לא עובד ולא תורם למשק, וגם בעלויות מילואימניקים ישירות.
1: איך את מגייסת? איך את מגייסת? אוקיי, הבנו. איך את מגייסת חרדים?
2: אבל זה סיסמאות.
1: איך את מגייסת חרדים? לא הצליחו עשרות שנים לעשות זה, איך את עשית?
2: זה סיסמאות לגייס. כולם רוצים לגייס, וכולם רוצים שהמגזר החרדי להיכנס לשוק העבודה. זה סיסמאות, איך עושים את זה?
21: אפשר לענות לכם?
2: כן.
21: זה עוד פשוט. אתם לא תאמינו כמה פשוט, ואני גם אראה לכם איך זה עובד. אנחנו את הפרמטרים של כל תקציבי העברה של מדינת ישראל, הכל, דיור בהנחה, ארנונה, מים, מעונות, תחבורה, הכל ילך לפי שני פרמטרים חדשים. עד היום הכל הלך לפי סוציו-אקונומי. יש לך יותר ילדים, אתה מרוויח הכי פחות, אתה תקבל הכי הרבה. אגב, אברך שווה עובד לצורך העניין הזה במדינת ישראל. ממחר שני פרמטרים חדשים. שאלתם מה יקרה בשבוע הראשון לממשלת בנט השנייה? זה מה שיקרה. ולכל תקציבי העברה, שני פרמטרים חדשים. הראשון, שירות, והשני, עבודה, מיצוי כושר הסתכרות, קוראים לזה במונחים של עיצוב מדיניות. עובד ומשרת, אתה ראשון בסדר עדיפויות לקבל דירה בהנחה במדינת ישראל, לקבל סבסוד למעונות לילד שלך במדינת ישראל, לקבל הנחות בארנונה, הנחות בחשמל, הנחות במים. יקרו שני דברים יפים. דבר אחד שיקרה, תהיה פה מידה של הוגנות במדינה. משלמי המיסים יצליחו ליהנות מהמיסים שלהם. הדבר השני שיקרה הוא שאתם תראו הצטרפות מועצת של הציבור החרדי. אגב, לא רק הציבור החרדי, גם הציבור הערבי וגם הציבור הבדואי. תראו הצטרפות מועצת גם לגיוס וגם לתעסוקה. למה? אם שם נמצאים המשאבים, לשם מצטרפים. ראינו שזה עובד. ראינו פעם אחת ב-2003, כשבנימין נתניהו הוריד את קצבאות הילדים, כשהוא היה שר האוצר, ראינו גידול של 10% בשיעור התעסוקה החרדי. יותר מזה, ראינו בשנה וחצי האחרונות גידול בשיעור המתגייסים החרדים. תעצרו רגע, תשאלו למה. טוב, זה תוצר
2: הנקודה הזאת עורד, אבל לירן, אי אפשר בלי פוליטיקה. אמרת קודם, ממשלת בנט השנייה.
1: גם לי זה קפץ.
2: תגידי לי, את...
21: רציתי לדבר על יוקר המחיה.
2: רגע, אבל את לא קוראת סקרים?
1: בדיוק. בדיוק. רצית לא לדבר על זה, אבל את הכנסת את זה. ממשלת בנט השנייה.
2: אולי יש לך סקרים אחרונים, אייזקוט,
1: מה לעשות, על 24-25 מנדטים, אתם על 13, איך זה מתכנס?
2: תלוי לאיזה סקרים, אתה יודע.
21: אז תלוי איזה סקרים, אבל יתרה מזאת, מערכת הבחירות לפנינו, אני באמת...
1: מה לפנינו? 33 ימים, מה זה לפנינו?
21: לפנינו, ככה זה, אתם יודעים את זה כמוני, אנחנו מגיעים בקרוב לשלושה שבועות הקריטיים, באמת...
1: שמה, שיחול מהפך בין את 25 ואייזקוט...
21: שלושה שבועות, הכל יכול לקרות, זוזת מנדטים מאוד מאוד גדולה או צפויה, הרבה מאוד מנדטים על הגדר, ולהערכתי תחילת השיחה שלנו היא החשובה. אנחנו נקום כל בוקר ונסביר לישראלים שאנחנו מעמידים להם את ראש הממשלה המנוסה ביותר, שהיה שר כלכלה, שר חינוך, שר ביטחון, ראש ממשלה. חברים, הניהול ממשלתי זה מקצוע. הרבה פעמים נראה בישראל...
2: אבל נכון, בגלל זה נתניהו כל כך הרבה זמן.
21: נראה את הנבחרת המקצועית ביותר.
2: את צודקת.
21: שיודעת להסביר לו איך
1: הוא... אבל אני שואל אותך
2: שוב. נראה, את צודקת שזה מקצוע, זה מקצוע. בגלל זה נתניהו הרבה שנים בתפקיד, כי הוא יודע את המקצוע.
1: הוא יודע את המקצוע הפוליטי, זה הבדל גדול.
21: בדיוק.
1: הוא יודע את המקצוע הפוליטי מעולה.
21: הבדל גדול, אני חייבת להגיד לכם,
1: מהכושלים שהיו כאן.
21: בארבע שנים האחרונות יש לנו מזל אחד. זאת ממשלה עם כל כך הרבה כוונות רעות, ואפס יכולות ביצוע. אין תחום שהסתכלתי עליו בעבודה הזאת שעשו 250 איש במדינת ישראל, בעבודה לתיקון ישראל של נפתלי בנט. אין תחום שאנחנו לא רואים בו קריסה. באמת, אתם רואים את מערכת החינוך.
1: באמת, אני שואלת, זה אפילו שאלה פילוסופית. את באה, ובאמת, אני אומר לך, מסבירה באופן רעות, ובצורה מאוד מושכלת, את כל מה שצריך לעשות, ויש לך תוכניות, אני אומר לך, כאמור, את עובדת
2: עם הפרטים.
1: איך אין לזה קשב? איך זה לא הנושא במערכת הבחירות? אני שואל אותך זה שוב. את, נגיד, נתנו לך לדבר, נתנו לך לפרוס, אבל זה, את יודעת, כמו שאת אומרת, זה לא מעניין את ה... לא את התקשורת, וכנראה גם לא את הציבור.
21: אני חושבת שלנו יש משימה. גם לתקשורת הישראלית, אגב, על כל הגוונים, אני לא חושב שצריך להקשיב רק למפלגה אחת, וגם לקמפיינים הפוליטיים, לדבר על הדבר החשוב בסדר, על הבחירה היא בסוף, בין ממשלת השבעה באוקטובר, לממשלה שיכולה להביא לישראל ביטחון אמיתי, בין כאוס, שזה מה שאנחנו חווים בשנים האחרונות, אתה פותח את הרדיו, אתה מקבל כאב ראש, אתה רק שומע איזה שר, רב עם איזה שר, מי רב עם בית המשפט העליון, מי מוריד ידיים למי, אתה אף פעם לא שומע מה עושים בשבילך, צריך לבחור בין כאוס לבין ניהול, הישראלים יצטרכו לבחור...
2: אנחנו צריכים לסיים, את יודעת מה זה רדיו.
21: אנחנו צריכים להגדיר מחדש את
2: הפרטת המים. אבל תני לי לשאול אותך ממש בקצרה. כשאת מדברת על סנקציות כאלה ואחרות, את מתכוונת גם לערבים.
21: לא דיברתי על סנקציות. בוודאי.
2: בסדר, אוקיי, אוקיי.
21: בוודאי, אני רוצה שזה יהיה ברור.
2: אוקיי, רגע, אבל עוד שאלה. דיברת על כלכלה. במשפט, מה את אומרת על הפרסום היום של הפנסיות התקציביות, שהן פשוט מטורפות?
21: חברים, אני חושבת שהסיפור הכלכלי, הוא עוד כשל...
2: לא, ספציפית על העניין הזה, ששופט בית משפט עליון לשעבר מקבל 100,000 שקלים פנסיה. 100,000 שקלים!
21: אני חושבת שאני לא ראיתי...
2: אין לכם מה לומר בעניין הזה?
21: שנייה, קודם כל לא ראיתי היום את הפרטים, ואני לא אוהבת...
2: אני ככה פורסם, אני
21: מתבסס על הפרסומים. לא, אבל לא ראיתי היום את הפרטים, אני אומרת תמיד בכנות, היום לא ראיתי את הפרטים הספציפיים שפורסמו, ולכן אני לא יכולה להתייחס אליהם ספציפית. אני אומרת לך שבמדינת ישראל, בארבע שנים האחרונות, היו הוצאות ביטחון מאוד מאוד גבוהות, והם עובדה, הם חלק מהמציאות חיים שלנו פה. אחרי שאמרתי את זה, אני אומרת שבתקופה כל כך מורכבת, לא יכול להיות שילכו 25 מיליארד שקל לתקציבים קואליציוניים. אני משרתת בממשלות מ-2003, מספרים מדומיינים, לא ראיתי מספרים כאלה. ראיתי 2-3 מיליארד שקל, בסדר, הסכמים קואליציוניים.
2: לירן, אנחנו חייבים לסיים, אבל את מראה שאת כבר פוליטיקאית. שאלתי אותך משהו ואני על מה שאת רוצה.
21: למה עניתי בחינות אמיתית שלא ראיתי את הפרטים של הבוקר?
2: לא ענית על הפנסיות התקציביות שאין לכם מילת ביקורת לומר על העניין הזה שאנשים נאנקים בבית.
1: לירן, לרעיון הבא, לירן, תלמדי את תקראי את הפרסום, תחזרי אליו עם תשובה ברעיון הבא. לא, חייבים לסיים, לירן אביסר בן חורין ביחד. תודה רבה, ושיהיה חג סוכות שמח, פיר.
21: גם לכם ולכל ישראל.
1: אמן.
2: אמן. שמח.
1: פרסומות.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
3: השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
22: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
23: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
24: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
25: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
26: אבל למה בלילה?
25: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
27: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
4: יש לי כסף לקנות יחטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
3: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
5: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
6: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
7: בטרקלין חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
9: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
10: המויאל בדרכים עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
11: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
12: יש לנו בשעה הבאה אלי את שאול מרידור מיודענו מהרשימה של אייזקוט, ויש לנו חבר ותי שלא שמענו אותו כבר הרבה זמן והוא חוזר בגדול, בני סבתי. וזה לאור נאום נשיא איראן אתמול.
13: הרבה זמן לא דיברנו.
12: כן, אז נשיא איראן נאם אתמול, ואתה יודע, התחיל להשתמש גם הוא בטריקים, למד מנתניהו, הראה את תמונה של המנהיג שלו חמינאי שחוסל,
13: ברק,
12: בכל מיני אפקטים.
13: הוא יומד מהטובים ביותר.
12: בסדר גמור, אז נשאל את בני סבתי מה קורה באיראן ולאן זה הולך.
14: השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
7: בטרקלין חשמל,
15: כפוף לתקנון.
16: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
17: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם.
17: כפוף לתקנון.
7: יש בי-ווי-דייס.
17: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
18: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: כפוף את הקנון.
19: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
20: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
19: ספא בן עמי,
0: חוויית הספא בגליל.
21: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
22: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
23: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
24: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
25: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
26: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
27: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
28: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
29: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
30: גם יונדאי טוסון בסוק כל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
31: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
32: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. היום יחל יום הדיונים השני של ועדת הבחירות המרכזית בדרישות לפסול את מפלגת הדמוקרטים, עוצמה יהודית והציונות הדתית וזהות מריצה לכנסת ה-26. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת כי בשעה זו נפתח הדיון בבקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא הבוקר לניו יורק לקראת השתתפותו בעצרת הכללית של האום. בשעה 9 בערב שעון ישראל יישא את נאומו בעצרת. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי במהלך ביקורו ייפגש ראש הממשלה עם שורת נשיאים וראשי ממשלות, אך פרשננו הפוליטי עמית סגל מדגיש כי לא מתוכננת פגישה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. כתבנו המדיני ירון אברהם מוסר כי נתניהו צפוי לחזור ארצה כבר הלילה, ומציין כי מדובר בביקור בזק באופן חריג בהשוואה לביקוריו הקודמים של ראש הממשלה בניו יורק. צעיר בן 21 מחדרה נעצר בחשד שתקף אחות בבית החולים הלל יפה בחדרה. על פי החשד, פנה המטפלת אל האחות והחל להתפרע, לאחר שהתבקש לחדול מהתנהגותו, תקף אותה. מבית החולים נמסר כי מדובר באירוע חמור ביותר של תקיפה פיזית של אחות על ידי מטופל, שזרק לעברה בקבוק וגרם לה נזק גופני ממשי. המשטרה ממשיכה בחקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
33: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
34: היברידיות?
35: יש.
34: סוב?
35: יש.
34: מחירים טובים?
35: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
36: יובינסקי טרייד אנד ליז.
35: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
37: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
35: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
36: לובינסקי טרייד אנד ליז.
35: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
33: כוכבית 5758.
32: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: שוב, שעה שנייה, בוקר טוב לאלי אוחנה, בוקר טוב, מאזינות, מאזינים, אלי עוד 33 ימים הבחירות, תוריד את, טוב, סוף שבוע זה שזה לא נכלל, במילא זה חג נופל על שבת, אבל שבוע הבא זה חול המוגועד סוכות, אתה יודע, כל דרדלה, הרבה ישראלים בחול, הרבה ישראלים נושים.
1: המון, כן.
0: כן,
1: רואים את זה לפי הכבישים.
0: כן, הקשב במינימום, אז בוא, אתה יודע מה, אפשר להוריד גם את השבוע הבא, ואנחנו חוזרים לאחר שמחת תורה, יישאר שלום,
1: כלום. פחות מחודש.
0: פחות מחודש, ואנחנו שם בבחירות, שאיך אומרים, ואני מס להגיד את זה, הגורליות ביותר מאז הקמת המדינה, ועכשיו אתה יודע, כבר אתמול והיום, ועדת הבחירות דנה בפסילת רשימות, יש עכשיו על הפרק דרישה לפסול גם את הדמוקרטים, אתמול נפסלו כל הרשימות הערביות, אני מניח שבגץ יהפוך את ההחלטה חוץ מבלת של סמי אבו שחאדה, שאחרי הטבח הנורא, יום לאחר הטבח פרסם מאמר שבו דיבר על מהלך היסטורי, כמעט קרה לראות מה קרה בעזה, איך הוא אמר, עזה הקטנה והנצורה, שהצליחה לעשות מעשה כזה.
1: הוא בכלל פרובוקטור בלתי רגיל, הבן אדם כל היום מטנף על מדינת ישראל, והיום הוא פתאום מתחרט, הוא לא חשב, הוא לא התכוון, הוא מצטער, הוא מתנצל, הוא לא ידע שבשביעי לאוקטובר היה אסון כל כך גדול, בגלל זה הוא כתב מה שהוא כתב בשמיני לאוקטובר. יאללה, שב בבית, לא רוצים אנשים כמוך בכנסת, אני הייתי פוסל גם את רעם, לצערי, בית משפט העליון לא יפסול אותם.
0: אני חושב שרעם זה אחר, אני חושב ש... יש הבדלים דרמטיים בין מנסור עבאס וסמי אבו שחאדה, סמי אבו שחאדה יש קונצנזוס על הדברים האיומים, מנסור עבאס בכל זאת, אתה יודע, גינה, את הטבח, יצא נגדו.
1: בין זה לבין זה.
0: לא, מה, כי מה?
1: שחאדה רק פשוט לא חכם מספיק כדי לא לומר את הדברים ביחס למנסור הבא שיודע מה לומר בערבית, מה לומר בעברית, מה הוא רוצה שיקשיבו לו, מה הוא רוצה שישמעו לו, לא מאמין לו, לא מאמין למפלגות האלה, שכל, בטח לא לרעם שקשורה לאחים המוסלמים, אבל לצערי בית משפט העליון לא יפסול אותם.
0: אז בית המשפט העליון כנראה...
1: אחד הניבוקים יהיה, לא הייתה מסה קריטית. זה מה שיהיה, זה אחד הניבוקים.
0: אז לפי מה שמסתמן, גם לאחר שהשופט סולבר יצטרף לדעה שצריכים לפסול את סמי אבו שחאדה, אי אפשר לעבור לסדר היום על מאמר כמו שהוא פרסם, אי אפשר לעבור לסדר היום, ולכן כנראה זה מה שמסתמן שבגלל
1: ציוטים. אני אדם מסית באופן מקצועי. אז אני אומר, זה... מסית כל הזמן הוא מדבר בצורה הזאת. זה לא פעם ראשונה, ולא שנייה, ולא שלישית.
0: עכשיו, יש שאלה, בואו, מעבר לדבר הזה, יש שאלה, הרי כולם דיברו על זה שבעקבות האיחוד, הרי בלד בבחירות הקודמות התמודדה לבד.
1: נכון.
0: ואגב, תזכור טוב, מי שהתנגד לפסול אותה בבחירות הקודמות, תקשיבו טוב, זה היה הליכוד של נתניהו, אתם יודעים למה? כי אז בלד רצה לבד, ונתניהו היה לו אינטרס פוליטי שהיא תתמודד לבד ותשרוף קולות לגוש שנגדו, מה שבדיוק היה, בלד התמודדה לבד, חסרו לה 12,000 קולות, שרפה 3 מנדטים לגוש שנגד נתניהו, ואז את נתניהו לא עניין הדברים שראשי בלד אמרו, ולא עניין אותם כל מה שעכשיו הוא מחרטט ומקשר, כי היה לו אינטרס פוליטי, אז אצלו תמיד האינטרס הפוליטי, זה נתניהו, תמיד, תן לי,
1: אבל השני לאוקטובר היה אחר.
0: נכון, ולפני השבעה באוקטובר היה אחד חסיד את
1: פריו. אחרי הבחירות, זה היה השיא שלו.
0: ולפני השבעה באוקטובר.
1: אני הייתי פוסל אותו גם לפני.
0: אז נתניהו הוא התנגד, הנה, אתה היית פוסל, נתניהו התנגד.
1: אני יודע דבר אחד.
0: אלי, גם לפני השבעה באוקטובר, בלד לא היו מחובבי ציון, בוא נגיד כך. וגם לפני השבעה באוקטובר, היו לראשי בלד אמירות, אנחנו צריכים להזכיר שאחד מראשי בלד עבר היה המרגל הנמלט אז מבשרה, זו מפלגה, אחד מחברי בלד היה גטס, נו, שיבריח, ההוא שיבריח את הפלאפונים.
1: גטס משהו.
0: גטס, כן, שיבריח את הפלאפונים למחבלי חמאס. יש להם היסטוריה קשה ביותר, ואני מזכיר שוב, לפני הבחירות ב-2022, כשעלתה אפשרות לפסול את בלד, נציגי הקואליציה בראשם הליכוד נמלטו מהוועדה כדי לא להצביע בעד, הם לא יכלו להצביע נגד השרת החזרת, הם פשוט יצאו מהוועדה. ולכן, אל תאמינו לשטויות האלה. כשהתאים לנתניהו שבא לה תתמודד, והתאים לו בבחירות הקודמות שהיא תתמודד, אז הוא נמלט מהצבעה. עכשיו הוא בעד. אז החרת, לא קונה את השטויות
1: אני
0: האלה.
1: אני אענה לך, תן לי לענות לך, תן לי לענות לך. אני מכיר משפט שאני משתמש בו. מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך. בסוף בסוף, יכול להיות, אתה יודע מה, אני אפילו לא רוצה להתווכח איתך על זה. שהוא רצה, הוא לא רצה.
0: אז הייתה כן הסיבה, נפגש... למה הוא לא פסל אותך?
1: לא מתווכח איתך.
0: אמרתך, אז מבשר הגעת היסטוריה אפילו, גדולה אפילו, של מעשים נגד ישראל.
1: אפילו אני לא מתווכח עם השטות הזאת שנתניהו רצה את הבס בתוך הממשלה. אתה יודע מה, אני זורם איתך.
0: סמוטריץ' אמר את זה.
1: אבל אני איתך.
0: סמוטריץ' אמר. סמוטריץ' אמר לי את זה לפני שלושה שבועות, לפני שבועיים.
1: אבל תקשיב עד הסוף, אז אולי תבין. אני איתך. אמר ניסה עשה. אני בוחן את הדברים לפי מה שקורה בשטח. בסופו של דבר, אתה יודע, גם נתניהו אמרו עליו בזמנו שהוא אמר בנאום בר אילן שתהיה מדינה פלסטינאית וכו' וכו'. יש מדינה פלסטינאית? יש. זה מה שמראה שאתם מתמודדים עם מנהיג ופוליטיקאי באמת מעל כל אלה שאתם מעמידים מולו, והוא יודע לומר את הדברים, והוא יודע עוד יותר מה לעשות ומה לא לעשות. אז אני לא מתרשם ממה שאומרים, הוא רצה, הוא כן רצה, אני מסתכל עובדתית מה קרה בשטח. מי שהקים ממשלה עם מנסור עבאס זה הצד השני, זה בנט, זה ליברמן, וכמובן אייזנקוט שיקים איתה ממשלה במידה והוא יזדקק לקולות שלהם. אז בוא תשים את הדברים כפי שהם
0: במציאות
1: ולא דעות כאלה ואחרות.
0: אלי, זה שבן אדם רוצה וזה לא מסתייע בידו, זה לא אומר שהוא לא רצה. אני דיברתי לפני שבועיים, רק שבועיים, בדיוק לפני שבועיים, ביום חמישי לפני שבועיים, עם בצלאל סמוטריץ', שסיפר לי בפרוטות איך ביבי עשה הכל, הכל, וזה החבר קואליציה אולי הכי נאמן היום לנתניהו, איך נתניהו עשה הכל כדי לצרף את מנסור עבאס, ואיך הוא סמוטריץ' בלם את זה, ואיך הלכו לרב חיים דרוקמן, הרב שלו, זכרונו לברכה, כדי לשכנע אותו, שישכנע את סמוטריץ', לאפשר את כניסת מנסור עבאס לקואליציה, ואיך הוא הגיע בשתיים? איך הוא הגיע בשתיים? מה? לא שומע. אוקיי, איך הוא סמוטריץ', ככה סמוטריץ' מספר, הגיע באישון לילה, כי
1: מה קרה דבר... בפועל?
0: רגע, אבל אלי,
1: מה
0: אלי,
1: קרה
0: אלי,
1: בפועל?
0: לא יצא, נתניהו רצה, ולא יצא.
1: מה קרה
0: נתניהו
1: בפועל?
0: נתניהו רצה
1: ברק,
0: לצרף.
1: אתה מתעלם מהמציאות.
0: אבל עוד פעם, אני יכול... עוד פעם, אני עוד פעם חוזר. נתניהו ביקש, התחנן, שלח אנשים לרב דרוקמן, שלח את כל השופרות לצייץ ולכתוב בעד כניסת מנסור עבאס, עירח את מנסור עבאס ארבע פעמים, מה פתאום הוא מערכת ארבע פעמים?
1: אני אגיד לך משהו ברק.
0: ומראה לו ומדבר איתו על כתבי ז'בוטינסקי,
1: ומראה
0: לו את הרטיבות בקיר בבלפור. מה יש לו ארבע פעמים? אותך הוא עירח ארבע פעמים? לא! את מנסור עבאס הוא עירח ארבע פעמים. אז זה בלוף. ונתניהו הוא אופורטוניסט, הוא לא פוליטיקאי, הוא אופורטוניסט.
1: אתה יודע למה נתניהו לא הלך לצעד הזה?
0: כי סמוטריץ' מנע ממנו.
1: לא רק בגלל זה, לדעתי הוא לא הלך לצעד הזה. אני עכשיו מדבר בשם עצמי, ואני אומר לך שאני מדבר גם בשם המון אחרים. אם זה היה קורה, נתניהו היה יורד מכיסו.
0: טוב. בגלל זה הוא התחנן.
1: נתניהו לא היה ראש ממשלה. הוא לא היה בראש הליכוד, כי חלק גדול מתומכי הליכוד לא היו עוברים על זה לסדר היום.
0: הוא לא רצה.
1: ותאמין לי, הוא מספיק חכם לדעת.
0: אלי, הוא הלך לאופוזיציה, הוא רעד מפני הליכה לאופוזיציה, והוא ידע שרק מנסור עבאס יכול למנוע את הליכתו לאופוזיציה.
1: אני יודע מה קרה בפועל.
0: הוא התחנן, אבל סמוטריץ' שם לו ברקס.
1: אני יודע מה קרה בפועל. מי שעשה את זה, זה ממשלת השינוי.
0: לצערו הגדול. שבוקר טוב לשאול מרידור, מפלגת ישר, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר.
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: בסדר, קודם כל, לא הספקתי לשמול את חברת המחנה, לירן אביסר בן חורין, אבל מה הולך להיות במוצאי שבת, במרתף ובתור של יאיר לפיד?
2: ברק ואלי, אני חייב להעיר, כי אני שמעתי בדרך לאן שאני נוסע את... מיקי זוהר מהליכוד, ואני חייב רגע להגיד משהו, כי אני לא יכול לעבור על זה בסדר.
1: קדימה, קדימה.
2: מדבר מיקי זוהר, מי שהביא לנו לפוליטיקה את הכוח, הכבוד והכסף, את הערכים הנעלים האלה, על זה שהם ישמרו על הביטחון. ואני שואל את הציבור פה, אני מזכיר לציבור, הם אלה שהביאו לנו את 7 באוקטובר, הם אלה שבזמן המשמרת שלהם חטפו, רצחו, אנסו וכבשו שטח שלם של מדינת ישראל תוך 45 דקות. הם אלה שיביאו לנו ביטחון, כמו אז? כמו ב-7 באוקטובר? כן. תקשיבו, כל מה שנשאר לקמפיין הליכוד, כל מה שנשאר לו, זה רק לספר שקרים על גדי איזנקוט. תורידו את זה מהקמפיין, והליכוד לא אומר כלום. רק שקרים.
1: אני אגיד לך, שאול, אם היית אומר דברים אחרים, הייתי מופתע. ברור שתאמר את הדברים האלה.
3: אבל מה הוא אוהב? איפה הוא טועה? אלי, איפה הוא טועה? אלי, איפה הוא טועה? לא היה שבעה באוקטובר, אלי?
1: ברק, תן לי לשאול. אנחנו במערכת בחירות, השביעים באוקטובר, זה ייזכר לדיראון עולם. היו הרבה מאוד דברים שקרו באותו יום ארור. אני לא חושב, זה פשטני מדי לומר את זה עכשיו.
3: זה פשטני
1: מדי לומר את זה, לא העירו אותו. להזכיר לכם, גם לך שאול,
3: תעצום את העיניים ותחשוב שאם נתניהו היה יושב ראש אופוזיציה, מה הוא היה עושה לראש הממשלה שעשה את זה?
1: אני לא יודע מה היה קורה אם היו מהעירים את נתניהו. אני לא יודע.
3: הוא היה מקשיב למה שהיה אומרים הרמטכ"ל וראש אמ"ן וחוזר לישון.
1: אבל בטוח היו קורים דברים טובים יותר ממה שקרה.
3: שמענו מה עשה. רגע, רגע, רגע, אני חייב לענות. שמענו את שר הביטחון, שמענו גורמים נוספים. מה קרה ברגע שכן העירו אותו? הוא היה בהלם, שעות, ימים.
1: הוא היה
3: עמום. לא עשה כלום.
1: כן, הוא היה עמום.
3: תאמין לי שאני יודע מה היה שם.
2: תקשיבו לי רגע. בכל מדינה נורמלית, אני אומר את זה בשיא הרצינות, האנשים האלה כמו מיקי זוהר, בטח כמו נתניהו, היו מתביישים והולכים הביתה, גם מבושה וגם מלקיחת אחריות, ולא היו מעיזים להתמודד בבחירות אחרי. אבל זה קרה ונרמל פה הכל, והכל עובר. אני רוצה להיות מאוד ברור, כי זה חשוב, באמת זה חשוב. בוא נדבר על השקרים שאמר מיקי זוהר. ביוני 24 כותב בני גנץ, דרך אגב, לא איש המפלגה שלי, בסדר? יחד עם אייזנקוט, אבל מי ששלח את המכתב היה בני גנץ בכלל, לראש הממשלה. אנחנו נעזוב את הממשלה אם לא תבצעו את התנאים הבאים. אחד מהם היה להכריע את המלחמה בצפון. אתה יכול לבדוק, זה מכתב שפורסם פומבית. עומד פה מיקי זוהר באולפן שלכם, לא באולפן, בטלפון שלכם, ומספר לציבור שקרים. שאייזנקוט התנגד למלחמה בצפון. עכשיו, כל המדינה הזאת רצתה בחיסול נסראללה. אין פה לא ימין ולא שמאל, לא ישר ולא ליכוד, שום דבר. אבל זה בכלל לא
1: שאלה. שאול, בינתיים מי שפרש מהממשלה בזמן מלחמה זה אייזנקוט וגם...
2: גם הוא פרש, אלי. גם הוא פרש.
1: אתה יודע... כשיש דברים ברומו של עולם, ושיש דברים שהמדינה היא החשובה ביותר, עוזבים את כל השיקולים בצד, וגם אתה יודע, לפחות, שאול, לפחות בני גנץ התרסק בגלל היציאה שלו מהממשלה. אני לא בטוח שאם הוא היה נשאר בממשלה, בני גנץ לא היה היום עם 12 או 14 מנדטים.
2: אני לא מנתח את בני גנץ, אני רוצה להגיד בצורה ברורה. אייזנקוט נכנס לממשלה ברגע הקשה ביותר למדינה.
1: ויצא ממנה.
2: רגע, אלי, אני עונה. הוא יצא מהממשלה כשהוא הגיע למסקנה שהשיקולים האישיים של נתניהו גוברים על השיקולים הלאומיים של מדינת ישראל. וזה שמנסים לנרמל פה ולהכריח את כולנו לחשוב שמלחמת נצח זה העתיד של הילדים פה ושל הנכדים שלנו. אני רוצה להגיד לך ולמאזינים שלנו.
1: אני לא יודע למה אתה מבין את זה, אני לא מבין שזאת תהיה מלחמת נצח. מלחמות הן ארוכות לצערנו.

0: מלחמה מסיבות פוליטיות.
1: שאול, אני לא מתערב לך יותר, ברק מתערב למרואיינים, דבר.
2: אלי, אני רק אזכיר לך, ונראה לי שעל זה יש קונצנזוס גם בתוך האולפן שלכם. חיזבאללה על הרגליים, חמאס על הרגליים. לא, למרות שנתניהו עמד שנתיים רצוף וסיפר לנו שאנחנו פסע מניצחון, אנחנו רחוקים משם מאוד.
1: הוא על הרגליים באותה מידה.
2: רגע, לא, לא.
1: אולי הוא על רגל אחת או על רבע רגל, גם חיזבאללה, גם חמאס, אנחנו נמצאים שם עמוק בתוך עזה, אנחנו נמצאים שם עמוק בתוך לבנון.
2: אלי, אני מציע.
1: הרסנו להם את כל המקומות האסטרטגיים, כמו מנהרות אליטאר, אז אני לא מבין איך אתה יכול לומר שאנחנו עדיין באותו מצב.
3: בבקשה, שאולי, אלי, הבמה שלך.
2: שאולי, שאולי, שאלת השאלה, אני אשמח לענות.
3: כן, קדימה.
2: תקשיבו רגע. קודם כל, לי חשוב מאוד להגיד, צריך להילחם בחיזבאללה וחמאס עד חורמה. אף אחד אצלנו לא חושב אחרת. אנחנו גם לא נמכור לציבור אשליות. זה דבר קשה. אבל אנחנו גם, אני מזכיר לנו, לכולנו, לא לזלזל בצד השני. כי זה בין היתר מה שהביא אותנו 7 באוקטובר. ואנחנו צריכים להילחם, אנחנו צריכים לזכור שיש לנו אחריות, ואנחנו לא צריכים להוציא אותה למדינות אחרות. והאחריות שלנו על האזרחים שלנו ועל התושבים שלנו היא שלנו. אנחנו לא יכולים להסתמך על מדינות אחרות שאפילו כוח. זו אחת הבעיות שיש לנו גם במה שקורה בעזה, וגם מה שקורה בלבנון. וזה שהממשלה הזאת, שוב, אנחנו 4 שנים בממשלה הזאת, ועכשיו הם אומרים לנו, רק תנו לנו עוד קצת, ועוד קצת כוח, והנה אנחנו מנצחים. חבר'ה, המדינה הזאת והעם פה צריכים תקווה, וצריכים חזון, והמטרה של כולנו, וזה חשוב להגיד, היא שאנשים יוכלו לגדל את הילדים שלהם פה בביטחון, ובצורה שבה אפשר לחיות פה, טוב, ואפשר לחיות עם יוקר מחיה נמוך, ואפשר לעשות הרבה דברים שאנחנו נעבוד של הציבור, זה לא קרה 4 שנים. ואני חוזר שוב, אלי, ואי אפשר להגיד שלא. כל מה שנשאר בקמפיין הזה זה שקרים. שקרים על אייזנקוט שלא יבלו לבראו. מי שהיה בעד מדינה פלסטינית, הוא ראש הממשלה נתניהו, אמר את זה 4 פעמים, כולל לפני כמה חודשים, כשהוא הסכים להסכם של טראמפ, שקובע שהוא, שההסכם בעזה הוא פתח למדינה פלסטינית. זה נתניהו הסכים, לא אייזנקוט. ועדיין הם מספרים סיפורי מעשיות. אני שואל אותך, אלי,
1: למה, מי תרם את כל ישראל יותר? נגד מדינה פלסטינית?
2: סליחה?
1: אייזנקוט נגד מדינה פלסטינית?
2: חד משמעית, אנחנו ממש נגד, אנחנו אומרים את זה, והוא, דרך אגב, הוא גם בחייו לא אמר שהוא בעד מדינה פלסטינית, בניגוד לנתניהו, שחזר ואמר את זה מ-2009 עד היום.
3: תגיד לי, בוא נעבור לנושאים הפוליטיים. אז במוצאי שבת כאמור, במרתף של יאיר לפיד, התכנסו ראשי גוש השינוי בשעה טובה, לעשות סדר
1: ולהפסיק לראות. בשעה טובה זה לפני.
3: בשעה טובה, לא, בשעה טובה.
1: מה יהיה אחרי, בוא נראה.
3: לא, זה ילך וירגע לדעתי, כדי באמת להפסיק את הירי בנגמש. אתם מצפים למשל, שבתום הפגישה נתחיל לשמוע, נגיד, את ליברמן ובנט, כן מכריזים על זה שאייזנקוט הוא ראש הגוש, והוא המועמד של המחנה, מחנה השינוי להיות ראש הממשלה הבא?
2: אני רוצה להתחיל להזכיר לכולנו מה קרה פה עכשיו. גדי עבד מאוד קשה כדי שהגוש הזה יעמוד על 4 מפלגות עם הסכמי עודפים. אני מזכיר שבפעם שעברה הגוש הזה היה מפולג עם הרבה מאוד מפלגות קטנות, זה לא המצב היום וטוב שכך. בצד השני דרך אגב יש גוש עם הרבה מאוד מפלגות קטנות שבבעיה קשה, ואנחנו שמחים על זה. המטרה של הפגישה הזאת וגם עליה אני מאוד שמח היא לתאם עמדות. האם הציפייה שלי מבנט ואיבט היא בעיקר להבין שיש לנו לכולנו, אנחנו שותפים למטרה אחת גדולה, וזה לשים פה ממשלה שעובדת בשביל הציבור, ולהעיף את הממשלה הזאת, שהיא פשוט ממשלה רעה למדינת ישראל, היא הביאה אותנו לבידוד בינלאומי, לשסע פנימי העמוק ביותר שהיה, לאובדן אסטרטגיה, גם לאובדן בושה. ואני רוצה להחזיר אותנו הישראלים, להיות גאים במדינה שלנו, גם בארץ וגם בחול, ובהקשר הזה אני חושב שלכולנו יש מטרה אחת. אני מקווה מאוד שהמהלכים יתואמו. אני מאמין, ואני מכיר גם את איווט וגם את בנט הרבה מאוד שנים, שבסופו של יום, שיהיו בחירות, הם יעשו את הדבר הנכון, כי אין ברירה אחרת, ואנחנו נראה גוש שעומד מאחורי ראש המפלגה הגדולה, ומתייצב ומציל את המדינה הזאת ומחזיר אותה לפסים.
3: אתם לא, אתה לא מודאג, רגע, אתה לא מודאג, רגע, בהקשר הזה, אתה לא מודאג למשל מדברים שאתה שומע, שיכולים להיות אחרי הבחירות, למשל כל מיני צירים של נגיד ליברמן עם וינטר, או של ליברמן עם בנט, או דברים מהסוג הזה, שאולי יפתיעו אתכם?
2: קודם כל, להיות מודאג זה תמיד טוב, אבל זה לא תוכנית עבודה להיות מודאג. אני חושב שהפתרון שלנו צריך להיות בכך שאנחנו נציע לציבור את מה שאנחנו מאמינים בו, גם את הערכים וגם את הנבחרת שבעיניי הטובה ביותר, והציבור יכריע. ואני משוכנע שאם

0: ישר תהיה המפלגה הגדולה ביותר, ואני מניח שאנחנו גם נתחזק עוד לפני הבחירות. אני לא רואה עולם שבו מישהו מהם מסכן את היכולת שלנו להקים ממשלה. אני מכיר בזה ומכבד את זה.
1: אתה קונה את ההסברים שלהם, למה?
0: ומותר, רגע, בסוף קמפיין מותר לכל אחד להגיד לציבור מה הוא מציע?
1: לא, לא, אבל זה לא...
0: הציבור מחליט.
1: אבל לא, אבל זה לא, אבל זה לא ככה. אתה מתייחס לזה כאילו בשוויון נפש. אני שמעתי את גדי איזנקוט בראיון בשבוע שעבר ברשת ב', הוא נשמע כועס, זה לא התייחס לזה בכזה שוויון נפש כמו שאתה מתייחס.
0: אני מניח שאתה מכיר את גדי איזנקוט. להחליף את גדי איזנקוט קשה, הוא אדם קר רוח ושקול, ואני אומר בצורה ברורה, יש לנו מטרה משותפת. איווט, בנט, יאיר גולן, כולם שותפים שלנו, אנחנו צריכים להחליף את הממשלה הזאת. אני משוכנע שכל השלושה מבינים את זה, ושזה מה שעומד בראש מעיינם, ואני משוכנע שהפגישה הזאת תוליד הרבה מאוד שיתופי פעולה, ובסופו של דבר יש לנו יעד אחד, לנצח ב-27 באוקטובר. אנחנו משוכנעים שכולם מבינים את זה, ויעשו את כל מה שצריך כדי שזה.
2: לא, אני רוצה לשאול אותך, בתחום שלך, היית הרבה שנים באוצר, מאוד מאוד בכיר, וגם היית שותף, תקן אותי אם אני טועה, לכל נושא הפנסיות התקציביות. שאלתי קודם את לירן אביסר, ואני שואל גם אותך, כשאתה רואה את הפרסומים של היום על הפנסיות התקציביות, ששופט עליון מקבל 100,000 שקל, שאנשי צבא 80,000, 75,000, 70,000, כשאנשים באמת נאנקים, כשאנחנו רואים קצבאות זקנה של 2,600, 2,700 שקל, אנשים נאנקים תחת העול, זה לא מציק לך, זה לא מפריע לך, מגיע להם את הפנסיה שלהם, אבל למה בסכומים כל כך מטורפים?
0: אני, זה נושא מאוד מורכב, אני אנסה להסביר אותו בדקה. סיפור הפנסיות התקציביות לא קשור לשאלה כמה, קשור לשאלה מי משלם.
1: בוודאי שזה קשור כמה, שאול, מה
0: שאולי?
1: אם אחד מקבל 100,000 או 20,000, זה לא משנה.
0: אלי, זה נושא חשוב, אני רוצה להתייחס אליו ברצינות. קודם כל אני אומר, רגע, בלי קשר, זה שהמדינה שילמה פנסיות לאנשים ולא אנשים חסכו לעצמם, זו בעיה שלשמחתי הרבה, פתרנו דרך אגב, יחד עם נתניהו כשר אוצר, פתרנו אותה והבאנו למצב שבו היום האנשים היותר צעירים חוסכים בעצמם לפנסיה, ויש פנסיה חובה, וזה דבר חשוב מאוד.
1: אני לא רוצה לספר לך על המספר. לא, לא, שאול, רגע, אני חייב לשים נקודה, שאני מסתכל על פנסיות של רוב האנשים שאני מכיר, זה פנסיות שבקושי מספיק לסחירות, אתה אומר לי, פתרנו את הבעיה הזאת, אתה יודע שיש הבדל עצום לתקציבית וצוברת, זה הבדל עצום.
0: אלי, שנייה, סדר, פתרנו את הקדימה, משנת 2000 בערך, אין יותר פנסיות תקציביות במדינה, וטוב שכך. ולצד זה אני אגיד, המשכורות של אנשים בתפקידים שונים הן שונות מאוד. אני מאוד בעד שהמשכורות בישראל יעלו, בטח לאנשים שעובדים עובדי כפיים, ועובדים קשה מאוד כל היום, והם צריכים גם שתהיה להם משכורת ראויה, ושהם יוכלו לסגור את החודש ולקנות דירה לילדים שלהם, וגם שתהיה להם פנסיה ראויה, והם לא ירבו ללחם או יצטרכו לבחור בין לחם ותרופות. זו המטרה שלנו, בזה אנחנו נעבוד. את הדבר הזה אי אפשר לפתור ביום אחד. אני רק אומר, בואו, אפשר להיות פופוליסטים ולדבר על 10 אנשים שקבלים פנסיה גבוהה. הסיפור הגדול הוא שיש פה יוקר מחיה.
1: לא, לא, אני חייב לעצור אותך. אתה לא יכול להגיד 10
0: אנשים,
1: ואתה לא יכול להגיד פופוליזם, כי מה שקורה כאן זה משהו לא נורמלי. הפערים הם כל כך גדולים שזה לא נורמלי, ואתה אומר לי שזה פופוליזם?
0: לא, אלי, קודם כל מי שהביא לזה זה מדיניות ממשלה במשך 40 שנה. אבל אני אומר לך, אם מעניין אותם באמת, האנשים שאני ואתה מכירים, שבקושי גומרים את החודש, שהפנסיה שלהם במקרה הטוב הגיעה ל-10,000 שקל בחודש, וזה אני אומר אותם, במקרה הטוב, אמרתי, במקרה הטוב, אנחנו צריכים לעבוד על יוקר המחיה בישראל, ואנחנו צריכים לעבוד קשה. ואני אומר לך, בצער, 4 לא עסקו בזה, יש להם תירוצים מפה עד הונולולו, צריך לעסוק בזה, זה יהיה קשה. אנחנו נריב עם אנשים חזקים, אבל אין לנו ברירה, כי כמו שאתה אומר, רוב הציבור בישראל לא מצליח לגמור את החודש, כשהוא נכנס לסופר הוא לא מאמין למחירים שהוא רואה, כשהוא רוצה לקנות דירה לילדים הוא אפילו לא חולם על זה כבר, מרוב זה שהוא מבין שהוא רחוק מזה, וזה בעיה שהממשלה צריכה לפתור.
1: אז בוא תיתן לנו,
0: אין לנו ברירה אחרת.
1: אז בוא תיתן לנו באמת את השינוי הגדול, הדרמטי, בתור איש כלכלה, בסדרי העדיפויות שהממשלה, שאתה מקווה, שאתם תרכיבו לאחר הבחירות, תעשה לעומת הממשלה הנוכחית.
0: השינוי הכי גדול הוא שינוי בסדרי העדיפויות של התקציב שלנו. אנחנו מעבירים יותר מ10 מיליארד שקל, הרבה יותר, לגופים ופרטים שמשתמטים, ואנחנו בעצמנו בדרך התקציב מעודדים אנשים לא לעבוד ולא להיות אנשים...
1: זאת אומרת, אנחנו זה הממשלה הנוכחית, שיהיה ברור, כן.
0: זה הממשלה הנוכחית, דרך אגב, היא החמירה את זה, יאמר לזכותה, זה לא רק היא, זה ממשלות אחרונות. את הדבר הזה צריך לשנות ולעקור מן השורש, ואנחנו צריכים כחברה להחליט מה אנחנו מעדיפים, ציונות והדרת המשרתים או הדרת המשתמטים. על זה הבחירות, ואני אומר לכם שאנחנו ניקח את הכסף הזה, וכל מי שמשתמט לא יקבל מהמדינה שום הטבה, לא בדיור, לא במעונות, לא במס הכנסה, שום דבר. ומי שצריך לקבל את הכסף הזה יקבל אותו אצלנו. ואותם אנשים שעושים 100 ו-200 ו-300 ימי מילואים ומסתכנים בחייהם ושומרים עליי ועל אלי ועל ברק ועל כל המאזינים שלנו.
2: גם ערבים,
0: שאול. האנשים האלה צריכים לקבל מה...
2: גם ערבים לא יקבלו זכויות אם לא ייתנו משהו על המדינה, אם זה שירות לאומי או משהו
0: בסגנון. רגע, כשאני מדבר על חוק שירות, הוא חוק שירות לכולם, לחרדים ולערבים ולדתיים ולחילונים. הוא כולל את כולם, וכל מי שמשתמט ולא יעשה או שירות אזרחי או שירות לאומי או צבאי, לא יקבל כלום. זה לא משנה אם הוא ערבי או יהודי, אם הוא חרדי או דתי או חילוני.
3: זה הדבר, חברים, אוקיי, זה הדבר.
0: המשפעה הזאת חייבת להשתנות, וזה השינוי הכי גדול והכי חשוב שאנחנו צריכים להבין.
3: באיזה מהירות דבר כזה יכול להיעשות?
0: בדיוק. קודם כל זה מתחיל מיד.
3: מה זאת אומרת?
0: זה ייקח בין 3-4 שנים, כי אנחנו נעשה את זה בהדרגה, כי אנחנו לא רוצים ולא יכולים להרעיב ילדים. אבל בסופו של יום, כל אדם שהיום משתמט חייב להבין, המשוואה שבו הוא חי על חשבון האנשים שגם עובדים וגם משרתים במילואים הסתיימה, וגם אם זה ייקח כמה שנים, אנחנו נעביר את החוק ביום הראשון, והדבר הזה יקרה מההתחלה ויגמר עוד לפני סוף הקדנציה.
3: מה לגבי מערכות...
0: ולא יהיה ישראלי משתמט...
3: מה לגבי מערכות... כן, המערכות החינוך החרדיות, גם של ש"ס, גם של יהדות התורה, מה...
0: גם על זה העמדה שלנו מאוד ברורה. ילדים בישראל ילמדו חינוך ממלכתי, הוא כולל עברית ואנגלית, מתמטיקה ומדעים, אבל גם אזרחות. וכל מי שלא ילמד ככה, לא יקבל מימון ציבורי. גם בהקשר הזה, המערכות האלה, שהן מפלגתיות והן פרטיות, ומלמדות את נמות ולא נתגייס, במקום את ערכי המדינה הזאת, של ליברליות ושוויון ויהדות ודמוקרטיה, הדברים האלה יסתיים.
3: שאול מרידור, אתה יודע, כמאמר הקלישאה, הדברים מוקלטים, אתה יודע, יש כבר מי שאומרים, לא יוכלו להרכיב, ואז יצטרכו את החרדים, ואז כל התוכניות הגדולות האלה, שישיבות פנטסטי, יכולות, אתה יודע, ברגע אחת להישכח, וירכיבו ממשלה עם החרדים, והבטחנו, אבל מה לעשות?
2: והרבה מבטיחים לפני הבחירות, אתה יודע,
3: תזכור,
2: אני בטוח שאתה גם מתכוון לזה,
3: מחזור אליך,
0: אם תהיה... רגע, אבל אני רוצה להגיד מילה אחת, אתם תחזרו לה במילה אחת, ברק ואלי, אתם מכירים אותי לא מעט שנים, ואתם מכירים גדי אייזנקוט. אפשר להגיד הרבה דברים, כשלא משקרים, אי אפשר להגיד שאני וגדי בחיינו משקרים,
3: נכון.
0: ומבטיחים דברים שאנחנו חושבים שאפשר להביא יותר מזה.
3: אתה תגיד אילוצים פוליטיים, תשמע,
0: לא
3: הברירה בגלל. הייתה בין להקים ממשלה, ולהוציא את הממשלה הרעה הזאת, ולהמשיך.
0: תקליט את זה.
3: מה?
0: רק תקליט את זה. אוקיי. אנחנו על גיוס, לא נוותר. אנחנו נעביר את החוק שירות לכל נקודה. ואני אומר לכם, זה יקרה, כי הציבור
3: גם במחיר בחירות, גם במחיר בחירות נוספות, גם במחיר בחירות נוספות.
0: כן, כי בסופו של דבר זה או ציונות או השתמטות. על זה הבחירות.
2: אתה יודע, גם במחיר
3: בחירות נוספות. אתה אומר, אם זה לא יסתייע ותצטרכו לעשות פשרות עם החרדים, אין פשרות, נלך בחירות נוספות.
0: זה או ציונות או השתמטות, אין משהו אחר.
2: שאול, זה מוקלט.
3: שאול, אנחנו נחזור אליך ב... 28 באוקטובר, אולי ייתן לך יום לנוח, אבל נחזור אליך עם האמירה הזאת. אתה אומר, גם במחיר בחירות נוספות לא יהיו פשרות בעניין הזה.
0: נכון, זה או ציונות או השתמטות, ויאללה ביתר.
3: יאללה ביתר. פירס שאול מרידור, מסגת ישר, תודה רבה רבה, פרסומות.
4: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו את שקו.
6: הנה אחד.
8: מי עוד אחד? יא!
6: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוק קולמוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
7: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית עכשיו
8: בטרקלין חשמל,
7: כפוף לתקנון.
9: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי, 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר, 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
10: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
11: יש BYD, הללויה, יש
12: BYD, oh yes. ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם, 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: כפוף את הקנון.
14: רדיו כל רגע החדשות.
15: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה עם עדכון החדשות. נקבע מותו של הנער בן ה-13 שנפצע אנוש אתמול באחר שנפגע מרכב בדרך אקו חיפה בקריית ביאליק. הנער פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה במצב אנוש. שם נאלצו הרופאים לבסוף לקבוע את מותו. המשטרה ממשיכה בחקירת נסיבות התאונה. האלימות בחברה ערבית, גבר בן 28 נפצע בינוני באירוע אלימות הלילה בכפר סולם. הוא פונה על ידי צוות של מדע לבית החולים העמק באפולה עם פציעה חודרת. נסיים בתחזית מזג האוויר.
16: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
15: היום הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל, בשבת תחול ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
14: רגע, אתם בעניינים.
17: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: איתנו על הקו זיו הלוי, יושב ראש ועד העובדים במפעל אוף טוב בבית שען, שסולקה מהמפעל.
18: סילקו אותי מהמפעל אחרי 26 שנים. הייתה רמת כוסית מאוד מכבדת שבו הם בחרו להגיד שאני לא בסדר. העובדים יעשו ספונטנית אחריי. אני מלווה בכל הוועדים בעמק. אני מלווה עם כל העובדים.
1: את יודעת להגיד לנו מה הרגיז את המפעל?
18: כל שנה, בכל הזמן, אני אומרת את מה שצריך לברך וגם מה שצריך לקבל. הם לא קיבלו את זה.
17: מדברים ברדיו כל צהריים ב-12.
14: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה.
3: בוקר טוב לבני סבתי, חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי INSS.
2: התגעגענו אליך בני.
19: שלום שלום לכם, גם אני, וואלה גנבת לי את המילים, בחיי שהתגעגעתי.
3: האיש הכי דומה לאלי אוחנה בישראל. מה שלומך בני?
19: ברוך השם, ברוך השם.
3: ואתמול באום, שזה גם כן אירוע בפני עצמו, מגיע לשם נשיא איראן.
2: וגם שר החוץ.
3: כן, ומה זה נאום, אני מאשים שתיים. תסביר לנו את הראש האיראני, את ההיגיון האיראני.
19: כן, אז כמובן, כמו שאני אומר הרבה פעמים, המשטר האיראני היום מתחלק, לא שהוא לא היה כזה, אבל היום הוא עוד יותר כזה, כמו חמאס, הוא מתחלק לזרוע המדינית ולזרוע הצבאית. לזרוע המדינית יש תפקיד של בחיינות, צדקנות, התקרבנות, ולהציג את איראן כנפגעת העיקרית מכל האירועים, מבלי להזכיר את שורש הבעיה, את התוקפנות שלהם, את הטרור שלהם, את הסיוע שלהם או את התכנון שלהם בשבעה באוקטובר, וכל מה שהתלווה אלינו אפילו מ-47 שנים האחרונות.
2: יש להם מילה, יש להם השפעה על הדרג המדיני, כפי לא. שאתה מגדיר?
19: ממש לא, ממש לא, וזה מה שבאמת רציתי להגיע אליו. הנושא הזה של נאום באום או לעשות פגישה באום במשך 3 שעות עם קושנר ועם ויטקוף, זה ישלח לחמך על המים. נשלח את הנציגים האלה המתונים כביכול, שגם ככה מפרים לנו בבית, ככה אומרים אנשי משמעות המהפכה, נשלח אותם, גם ככה הם לא יצליחו לעשות שום דבר, אבל הם בינתיים רחוקים מהבית. אנחנו נעשה עוד קצת ככל העולה רוחנו בכספים האיראנים, ניקח עוד כמה מיליונים אלינו לטרור או לחיזבאללה או לטילים, והם ילכו, אם יצליחו, מה טוב, אם לא יצליחו, גם ככה לא קיבינו בשום דבר.
3: אבל המצב הכלכלי אנחנו שומעים מכל, באמת מכל הכיוונים, אתה יודע מה, כולל מתוך איראן עצמה, המצב הכלכלי באיראן מדחי אל דחי, ממש
19: כפסע לפני
2: כניסה. אתה אומר נכון, במה זה בא לידי ביטוי?
19: אז התפרסמו גם נתוני מקרו וגם נתוני מיקרו, עוד יותר קשים מכל מה שדיברנו באמת בפעמים הקודמות. התלג האיראני, הצמיחה האיראנית, ירדה ב-10%. אין לזה אח ורע בעולם, אפילו לא ב-2008, במשבר הגדול שהיה. ירדנו אנחנו בנגיד ב-3%. איראן ירדה ב-10%. היא התקפצה לגמרי. אין שם כסף לאנשים לקנות שום דבר. המשכורת של המורה הפך מ-200 דולר ל-70 דולר. ועוד הרבה מאוד מגזרים שנפגעו, כמובן מי שיכול לצאת עדיין, ולמרות שאין טיסות באיראן, מי שיכול לצאת מאיראן ממשיך לצאת מאיראן בכל דרך. יש המונים שצובעים עכשיו על גבולות יבשתיים מול טורקיה, אנשים מנסים בהמוניהם לצאת מאיראן.
2: איך זה בא לידי ביטוי ברחובות, אם בכלל?
19: אז זהו, שברחוב אנשים עדיין מפוחדים, הם רואים שטראמפ קופץ בין שתי הענפים האלה, של פעם אחת אני משמיד את המשטר ופעם אחת עושה איתם 3 שעות של שיחות ועוד מקווה עדיין להסכם. זה דבר שמבלבל את הציבור האיראני. כשאתה לא בא עם מסר חד, מסר ברור, כמו ב-4 בינואר, ומוציא אותם לרחובות, אז זה מה שאתה מקבל. ציבור שהוא לא יודע מה לעשות, הוא לא יוצא עדיין לרחובות, והוא עדיין סובל. זה לא אומר שהם לא נגד, שהם לא שונאים.
3: לא, כי אנחנו דיברנו בתחילת המלחמה, גם בהמשכה על זה שהמצב הכלכלי האנוש, באמת כפי שהוא בא לידי ביטוי עכשיו, בסוף יכריע, בסוף אנשים אין אוכל, אנשים רעבים, אין להם מה להפסיד, ייצאו לרחובות, ואולי זה מה שיביא להפלת המשטר. אתה אומר זה עוד רחוק.
19: כן, אבל כשאתה רואה שאמריקה הגדולה...
3: כן, אבל מה אמריקה?
19: לא, זה חשוב.
3: למה הם צריכים את העיתות באמריקאים? אין להם אוכל לפי מה שאתה אומר.
19: נכון, אבל סריק, שאני מביא עכשיו דוגמה מארץ, ואני מאוד לא אוהב להתעסק בזה, אבל שבאים כל מיני גורמים נגיד ויש, ואומרים שיש איזה אולי חשד לפעולה בעזה, אבל מישהו אחר אומר לא, הכל בסדר ונוכל לחיות עם זה, או כל מיני מקרים כאלה, זה מרפא ידיים, זה גורם לבן אדם להיות סוג של אוקיי, טוב, לא, לא נעשה את זה שום.
3: אז בסוף מה שאתה בא ואומר, גם נכון לעכשיו, גם נוכח המשבר הקשה באיראן, הם מחכים עדיין לעזרה אמריקאית, בלי שיהיה להם, שתהיה להם מובטחת איזה סוג של עזרה, או מכה ניצחת.
19: אפילו מילה, אפילו מילה.
3: לא, מילים היו הרבה, מילים היו הרבה, זה לא הוציא אותם.
19: אם יהיו מילים נחרצות, זה ההבדל בין הציבור האיראני לציבורים אחרים. אם יהיה מילה נחרצת, שמדברת רק נגד המשטר, ולא אומרת טוב, אנחנו גם בכל זאת מקווים להסכם, זה משהו שכן יכול להוציא את האיראנים, כי אחרי המילה יכולה לבוא גם המכה. אבל אצל האיראנים המילה הרבה יותר חשובה מאשר
3: אבל המכה. אבל היו הרבה מכות, בני, היו הרבה, לא מכות, גם מכות וגם דיבורים. טראמפ קרא להם לצד, וטראמפ אמר...
2: זה היה בתחילת, אמר.
3: כן, אבל לא, זה לא הוציא את האנשים.
19: נכון, אוחנה צודק.
3: נכון, אבל עדיין זה לא הוציא את האנשים, לא אז ולא היום.
2: בני, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, ראיתי איזה סרטון, לא יודע באיזה רשת, אז אני מתנצל מראש, שיש מסיבות לא מעטות בגגות באיראן.
3: כן, כן, השידרנו את זה ב-12,
2: בערוץ 12, שנשים מתלבשות בצורה מאוד פרובוקטיבית. נכון. כאילו קוראים תיגר על הבסיג' וקוראים תיגר על הממשל. מה נכון בתופעה הזו וכמה היא רווחת?
19: אז תתפלו לשמוע, זה קצת כמו הסוף של ברית המועצות, שהיו מראים אנשים, או אפילו בצפון קוריאה, שעושים מן חנויות לא אמיתיות של מלא פירות וכאלה, אבל באמת זה לא קיים. בצפון טהרן יש הרבה אנשים שהם בקשרים עם משמעות המהפכה, ולהם גם מותר לעשות את הדברים האלה, וזה גם מוציא את המשטר טוב, החוצה. ככה התעמולה האיראנית עובדת, אתם לא מאמינים, משמעות המהפכה ביד אחת במרכז טהרן, בדרום טהרן, עוצרים בנות בלי חיג'אב, בצפון טהרן הם נותנים לזה לקרות, כי אפשר לקחת את הסרטון הזה ולעבוד עלינו במרכאות, ולהגיד, וואו, יש מסיבות בטהרן, איזה יופי, אבל לא. זה חצי לשחרר ידיים של משטפים שלך, ומצד שני לנצל את זה לטובת התעמולה שלך.
3: ואולי באמת, אתה יודע, זו תופעה שהולכת ורווחת, וכבר קשה למשטר ולבסיג'
2: ולהשתלט
3: על זה, כי כמה אתה יכול לרוץ
19: לסיבות? הצורה של הלבוש והמיקומים שהם עושים את זה, זה קצת אולי בדקויות של האיראנים. אבל אני אפילו כילד במרכז טהרן לא יכולתי להשות לעצמי, גם אז, בשנות ה-80, את מה שבצפון טהרן ידעו להשות לעצמם, כי השכן של העשיר היה איש משמעות המהפכה, והיה מזמין אותו למסיבה. אז אחר כך לא נעים לאיש המשמעות המהפכה לעצור את הבנם שעשה מסיבה. וככה היד רוחצת יד הזאת.
2: תגיד לי, אנשים מאוד מנומסים, לא נעים להם, הרגו 50,000 ביום אחד. מאוד, תשמע, הם אנשים
3: מצוינים. עדיני נפש, תגיד לי, כמומחה לאיראן, איך אתה היית מגדיר את הלך הרוח באיראן? אז אל תיכנס לי עכשיו בצפון, בדרום, באופן כללי, את הלך הרוח של האזרח האיראני, מיואש, שבור, או מלא מוטיבציה לקראת שינוי אפשרי באיראן.
2: או משלים עם מצבו.
3: לא, אמרתי, הוא מיואש.
19: אווירת נחיים, אבל עם המון זעם, שהוא עצור והוא מחכה לצאת. זה מה שגם התכוונתי קודם. מישהו צריך לפתוח את הכפתור הזה, את השסתום הזה, ולשחרר את הזעם הזה. יש שם המון אנרגיה שלילית נגד המשטר, אפילו בצפון הזה שהם כן עושים מסיבות והם משטפים ושותים אפילו משקאות אסורים, שקיבלו ממישהו משמעות המהפכה שהבריח את זה מאפגניסטן, גם הם לא מרוצים כבר. בריחת המוחות, תקשיבו, אלפים עומדים ליד הגבול הטורקי, מנסים לצאת מאיראן, זה ממש נהיה מראות של מלחמת העולם השנייה.
2: האיראנים מנסים למנוע את זה?
19: האיראנים לא כל כך, הם כאילו יש סיורי בסיג', יש סיורים של דיכוי ברחובות.
3: לא, השנה, את הבריחה, את הבריחה של
2: בריחה של
19: לא, זה דווקא, יש גם דעה באיראן שאולי ניתן לבעייתיים לצאת, וככה נשאר עם הצייטנים ועם השקטים. אז יש גם כאלה, אבל בסוף איראן מפסידה כמדינה את המהנדסים, את הרופאים. זה אגב מה שאני בטווח ארוך, לא רואה את התעשייה הטילית האיראנית מתרוממת לאיזה מקום מאוד גבוה.
3: כל המוחות רוצים לברוח.
19: המוחות בורחים, בדיוק. אז הם נשארים עדיין בשנות ה-60 וה-70, אבל יותר מזה, אין כל כך.
3: ומה קורה עם אותם קולות, הגולים, יש המון המון גולים איראנים, הבן של השאה למשל, שהיה מאוד מאוד דומיננטי בתחילת המלחמה.
2: בכלל יש לזה השפעה?
3: כן, אבל מה קורה איתם? הם עדיין פעילים?
19: אז אחרי תקופה של קצת הפתעה וחזרה הביתה והתכנסו, דווקא הם עכשיו יוצאים החוצה, הנסיך הגולה, הוא ממשיך להיפגש, היה בגרמניה עכשיו, היה באוסטרליה, הוא חזר לפעילות ככה די חזקה, אפילו עשו איזה כנס כלכלי, ליום שאחרי נפילת המשטר בדיזלדורף, הזמינו הרבה מאוד תעשיינים איראנים גולים, וגם זרים אגב, הם מנסים לבנות כאילו איזה תמונה של היום שאחרי. הבעיה שאין להם פתרון לאיך מפילים את המשטר. זה אולי אם ישראל הייתה יכולה לחזור אותם לתוכניות, אולי לשפר אותם, לעזור להם, אני אומר את זה רק בתיאוריה כמובן, אין לי שום דבר לזה, אני רק מאחל לזה אולי. אבל הם לא יודעים איך לעבור את המשוכה של נפילת המשטר. מישהו צריך לארגן להם את האירוע הזה, אולי סוג של מלחמת העצמאות שלהם. ואז הם בונים תוכניות עכשיו ליום שאחרי. אני אגב הייתי באיזה סיור הסברה בחול, ונפגשתי עם כל מיני גולים בכירים, והם באמת משוועים, הם באמת משוועים, כמו שאמרתי, לא רק למילה של טראמפ, הם באמת משוועים למישהו שידריך אותם, בנושא של ארגון, בנושא של תכנון.
3: בני, זה כל כך ספונטני הדברים האלה, הרי ראינו הפיכות בכל העולם.
2: זה קרה ביום אחד.
3: קם עם, ביום אחד, בלי התראה מוקדמת, אף גורם מודיעין לא ידע שהעם יקום בשעה הזאת, בדקה הזאת, ויצר מהפכות. כל הדיבורים, הם רוצים הדרכה, הם רוצים, זה שינוי מוחלט לעומת כל מה שאנחנו מכירים מההיסטוריה, כל מה שקשור למהפכות, אני מתכוון.
19: לא, תראה, בכל זאת, גם המהפכה האיראנית, היא לא הייתה מאוד ספונטנית. בסוף חומייני ישב בגולן, ניצל את הדמוקרטיה של צרפת, אגב, ידידתנו הגדולה, ראיתם כן. האיש האנטישמי הזה מדבר. זה תורם מאוד למשטר האיראני עד היום. השיח הזה שהוא נגד ישראל, הוא מחזק אותם, אין מה לעשות. אבל אין איזה מישהו אחד שמקבל, והוא כן קיבל, חומייני לא היה לבד. מסתבר שהיו לו הרבה מאוד יועצים צרפתים, אנשים שלמדו במערב.
3: נו,
19: אמריקאים
3: חסר,
19: אפילו עלו אליו לרגל.
3: חסר גולים איראנים ש
19: אז זה לא אותו דבר.
3: וחושבים
19: אני,
3: ורוצים לחזור אנחנו למולדת האהובה עליהם, ועוסקים בכל מה שאפשר כדי שתהיה מהפכה?
19: אז תתפלא לשמוע, זה צריך איזה מוח ממש 100% מערבי, ולא 20% איראני. זה משהו שפתיחה אחרת.
2: מה עם החות'ים מבחינת האיראנים?
19: החות'ים, אירוע מצוין עבור האיראנים שנמשך כבר מאז מלחמות החות'ים והסעודים.
3: הם מקים את הסעודים, עם כל המערכות נשק של הסעודים, הם מקים אותם שוק על ירח החות'ים.
19: תראו, הבעיה זה הסעודים. כמו שבשנות ה-80 הם קיבלו מטוסי אייוואקס, וישראל הייתה ממש חרדה מהעניין הזה, אבל הם לא ידעו מה לעשות עם זה. הצבא הסעודי, המערכת הסעודית היא לא באמת שלטון אמיתי כמו שצריך. זה כאילו מנהלים שם איזה שבט, כמו במאה ה-16, וה...
1: אבל יש להם צבא גדול.
3: אז הצבא מצויד במיטב הנשק האמריקאי.
19: הוא לא איכותי, הוא לא מאמין בעצמו, הוא נסמך על הרבה מאוד יועצים, ובבוא העת הוא לא עושה את העבודה. אני, אם הייתי סעודי דרך אגב, הייתי מושיט איזה יד מאחורי הפרגוד לישראלים שיבואו לעזור, וגם כן...
1: אולי עושים את זה.
3: עושים את זה.
19: אני מקווה מאוד, אני מקווה בשבילם דרך אגב. כי אבוי להם, כשאני שומע את השיחות האלה, את הדיבורים האלה, על זה שבואו נעשה ישיבה ועוד עם האיראנים, ואולי נוריד את המפלצת מהעץ שלא יתקוף אותנו, לתת יד לביריון אחרי שהוא תקף אותם, זה הפתרון הסעודי, אלוהים ישמור.
3: אבל בהיבט האיראני, כמו שאלי אמר לך, זה אולי נקודת אור במשטר האיראני, שהנה החות'ים, הפרוקסי שלהם, מצליחים, מכים, משליטים טרור, חוסמים פה, חוסמים שם. כן.
19: אגב, לא רק מכים, גם הם תפסו את המיצרים השניים, נכון, מיצרי בבל מנדב, ובעצם לופתים לא אותנו, אנחנו מסתדרים, לופתים את סעודיה ואת כל חצי האי ערב, את כל מדינות הערב, והם במקום להילחם בדבר הזה, הם הולכים ורוצים להתחבק עם הביריון, כמו הסרט של הסנדק. אם אתה לא יכול, אז תהיה חבר שלו.
3: בני ספטי, אני מאחל לך חג סוכות שמח, ושתהיה שנה טובה.
1: חג שמח, חתימה טובה.
3: תודה רבה ורק סוכות.
19: אמן, אמן, ושנדבר על איראן חופשית, שגם אז אנחנו נשתחרר.
3: אמן, פרסומות.
8: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
11: השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
20: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
21: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
22: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
23: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
24: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
25: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצור. בבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
26: רק עם חשמל.
25: כפוף לתקנון.
0: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס שים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
4: יש ביוויידייז.
25: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
25: כפוף את הקנון.
6: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
7: ברק סרי ואלי אוחנה.
3: 1-2. יש סיפור מדהים, מדהים שקורה עכשיו. השגריר לייטר מעדכן שהבת שלו הגדולה ילדה בבית החולים 40 מטר מאחיה שנלחם על חייו. סיפור מדהים, שיהיו לנו רק בשורות טובות.
2: רק בשורות טובות.
3: הודיה, דילן.

0: אגב, אסף העורך מעדכן אותנו שהשיר הזה של הודיה דילן, זה אישה מוכה שחוזרת פעם אחר פעם לבן זוג המכה שלה, וגם מפורסם מספר טלפון של נשים מוכות, כוכבית 3898 פורום מיכל סלע, להתקשר, כל מי שמקים אותו, כל מי שמרים עניין על הוועד, כל אישה מוכה, להתקשר ולהתלונן ולא להישאר. אנחנו סיימנו את התוכנית, עורכים ומפיקים, שר פלסנר ואסף נבוא, אחראים על השידור יואב מנדלביץ' וגלי זר אביב, אחראי על השידור בעד וכל רגע, אופיר מורסי, בדיגיטל רעות מתיתיהו, ארגון גיא רביב ועידו טבת. מיד אחרינו סיוון כהן. אלי, תודה רבה רבה, שיהיה חג שמח.
1: אנחנו יוצאים לחופשת חול המועד.
0: יוצאים לחופשת חול המועד, ניפגש אחרי החג. תודה רבה, חג שמח לכולם, ושיהיו רק בשורות טובות.
2: השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות 27 בספטמבר מהשעה 9 בערב, ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי. עם סבלי מנהל ועצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח.
1: עם
2: שבעים ושתיים שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27-29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
3: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
4: בטרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
6: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: כל הנבחר של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
12: מגה היט עם אופיר מור יוסף.
11: מיד לאחר החדשות.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע. 96 FM ו-91.5 FM.
14: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אתמול בפיגוע ועדיין נשקפת סכנה לחייו. אביו, השגריר יחיאל לייטר, אמר לפני זמן קצר בהצהרה לתקשורת בבית החולים שערי צדק, היה חשש שהגיע לישראל ולא תהיה תקווה.
15: הבנו שהלילה מסובך מאוד, למעשה היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. ברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו, עדיין נשקפת סכנה לחייו. החוויה הזאת שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה לדלת לפני כמעט 3 שנים, שבנינו בחור, משה ידידיה, נפל ומת מיד. לא הייתה שום אפשרות להביא אותו
14: לבית חולים. בשעה זו, ועדת הבחירות המרכזית דנה בבקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת ה-26. נציגת היועצת המשפטית לממשלה אמרה בוועדה כי עמדתה מי שאין למנוע את ההתמודדות של עוצמה יהודית בבחירות, משום שהרף הנדרש לפסילה לא נחצה. בהמשך היום תדון הוועדה גם בבקשות לפסול את מפלגת הדמוקרטים ואת מפלגת הציונות הדתית וזהות. העיתונאי מנשה רז, איש רשות השידור, הלך לעולמו בגיל 80. רז היה המגיש הראשון של שירים ושערים, ערך והגיש את מבט לחדשות ויצר סרטים דוקומנטריים. בשנת 1979 זכה בפרס כינור דוד. הוא הניח אחריו שתי בנות ובן והותיר גם נכדים. יהי זכרו ברוך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758.
17: ארקיע, הגענו רחוק.
16: כפוף את הקנון.
1: היברידיות?
4: יש.
1: סוב?
4: יש.
1: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת טמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: כוכבית 5758.
14: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: זה לא שיש לי הרגשה, אלא אני אומר לכם בוודאות, זה לא יהיה לילה שמח ולילה טוב, אלא יהיה סופש שמח. שלום שלום, חמישי שמח.
1: מגה היט עם אופיר מויוסף.
0: אז זה הבלק אייד פיז עם I got a feeling. פתחו לנו את מהדורת יום חמישי בשבוע, שלום שלום, חמישי שמח. מה שלומכם? שבוע קצר משהו, אה? 24 בספטמבר 2026, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. מה שלומכם? מתכוננים ככה לערב חג הסוכות, מחר. פותחים כאן מהדורה האחרונה למעשה, גם לשבוע וגם לתקופה הקרובה. אני אעדכן אתכם על זה ככה בהמשך, עם איזושהי הפתעה קטנה שאני מכין לסוף התוכנית. אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית כל רגע, מכל מקום בעולם. גם בטיק טוק, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, אתם יותר ממוזמנים להצטרף אלינו. טוב, בלי יותר מדי דיבורים, אני בהמשך כאמור אספר לכם ככה מה הולך להיות לי בהמשך. נצא לדרך, אני אופיר מויוסף, הנה עדן גולן ושרק האחרון שלהם, זה נקרא סטארבקס, חמישי שמח, הזנה מעולה. אני...

סטורים, פשוט השיר הזה הופיע בכל סטורי אחר מחתונות שונות, משהו מדהים. אז דיסטינק, שם הבמה שלו, זה נקרא ימה. איזה להיט ענק, אה? 11 ועוד 17 דקות, אתם על מגה היטס כאן ברדיו כל רגע, מהדורת 50 בשבוע. נמשיך בקצב, לא מורידים הילוך מהגז, במובן המוזיקלי, כן? הנה מרגול. אז מה?

0: לסגו עם something. טוב, אז אבי גופין, הסולנית לשעבר בלהקה הזו, להקת גלסגו, היא מגיעה להופעה בישראל. גופין, שהייתה חברה בלהקה שיצרה אי שם בתחילת שנות ה-2000, תגיע להופיע ב-22 באוקטובר, בעוד מה זה, פחות מחודש. ההופעה תתקיים במסגרת ליין מסיבות הנוסטלגיה, פולישוק טרנספרטי של השחקן והיוצר איתי פולישוק, וזה יקרה בהנגר 11 בתל אביב. אז מי שרוצה, היא מגיעה לישראל בחודש הבא. 11:26 דקות, אתם על מגה איץ ברדיו כל רגע. נמשיך מכאן למקום הראשון במסגרת ראש בראש, המצד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי בתשע בערב עם יואב זמיר, ישראלי מול בינלאומי. האם זה יהיה גם השבוע מקום ראשון? הערב בתשע התשובות, רוי אדם, אבי התחול, אתם על כל רגע.
1: היית שילוב של הכל.

0: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
1: בטרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, שדרות מנחם מגין 66. It's better be ג'ילי.
3: היי, שוב אני, עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
7: עלם!
6: כפוף לתקנון.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
0: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
1: טרקלין חשמל.
0: כפוף לתקנון.
10: רדיו כל רגע, החדשות.
11: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. נקבע מותו של הנער בן ה-13 שנפצע אנוש אתמול לאחר שנפגע מרכב בדרך עכו חיפה בקריית ביאליק. הנער פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה במצב אנוש, שם נאלצו הרופאים לבסוף לקבוע את מותו. המשטרה ממשיכה בחקירת נסיבות התאונה. לפי עמותת אור ירוק, 36 ילדים עד גיל 14 נהרגו בתאונות דרכים מתחילת השנה, כאשר בשנת 2025 נהרגו 35 ילדים בתאונות דרכים. לקראת ישיבת סיעת הציונות הדתית, תלו הלילה צעירי הציונות הדתית ונוער הגליל כ-1,000 דגלי ישראל בכבישי הגליל ובסמוך למג'ד אל כרום. לפי הפעילים, המהלך נועד לבטא את הריבונות הישראלית באזור ולקדם את תוכנית העשייה לייעוד הגליל והנגב. תושב חדרה בן 43 נעצר בחשד שיים לפני יומיים בגרזן על מתרחצים בחוף בכינרת. במהלך הסריקות הותר באזור החוף אוהל שבו לן החשוד, ובחיפוש במקום נמצאו כלי תקיפה בהם סכינים וגרזן. החשוד הותר כשהוא מסתתר בנסיכים ונעצר במקום. בית המשפט העריך את מעצרו עד מחר. צו סגירה למשך כ-30 ימים הוצא למסעדה מוכרת שנמצאת בחוף הים בחיפה, זאת לאחר שעל פי החשד במקום עבדו כשני שוהים בלתי חוקיים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
12: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
11: היום הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל, בשבת תחול ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
10: כל רגע, אתם בעניינים.
13: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

כמעט 20 שנה אחורה, קיץ 2007, הדבר המעולה הזה יצא. טימבלנד ביחד עם קרי הילסון, זה נקרא The Way I Are, למרות שכל השיר ישר שם The Way You Are. 11 ועוד 37 דקות אתם על מגה איץ כאן ברדיו כל רגע, מהדורת חמישי בשבוע. איזה כיף לנו. טוב, אנחנו ממשיכים מכאן להקדשה מיוחדת שכתב הבוקר לוואטסאפ של הרדיו, ל-052-596-96. דניאל וקס, מאגד סניף קריות שמחובר אלינו קבוע, מבקש לשמוע את עודיה עם 10 רמות מעליו, אז דניאל, קודם כל תודה גדולה שאתה מחובר אלינו קבוע. כן, אנחנו רואים פה תעודות שאתה שולח אלינו, כיף גדול שאתה איתנו, אז הנה, בשבילך, עודיה, 10 רמות מעליו. אתם על כל רגע.

הדי-ג'יי והמפיקה הצרפתי יוגל יחד עם סולטו, זה נקרא ג'מייקן במ במ. טוב, אז זהו זה, שבע דקות וחצי לפני 12 כאן חושמים, סוגרים, נועלים מדורת יום חמישי בשבוע של מגה איץ ברדיו כל רגע. הבטחתי לכם שאספר לכם קצת מה הולך לקרות, אז אני יוצא לחופשה קצרה בעוד יומיים, בשבת יהיה יום הולדתי הלועזי, אז אני הולך ככה לחגוג בתאילנד. סליחה מראש עם קצת גמגם, התרגשות וזה. אז תאילנד הרבה הרבה שנים שלא הייתי שם, כולל גם לפגוש חברים יקרים שלא ראיתי המון המון המון שנים, עוד מלפני הקורונה, שתבינו כמה זמן. עכשיו יש לי מעין תחביב, הרגל, איך שתקראו לזה, כשאני טס למקום מסוים, אז לבדוק מה הלהיט הכי גדול שם. עכשיו, כמו שאתם יודעים, מכירים, נראה לי ספקתם כבר להכיר אותי, אני אדם של מצעדים, ולראות מה הכי לוהט שם כרגע. אז השיר הכי הכי לוהט כרגע בתאילנד שייך לזמרת בשם ליסה. זמרת, שחקנית, דוגמנית, תאילנדית במקור, היא פועלת בעיקר בדרום קוריאה. ועם זה אנחנו נסגור, זה שיר שנקרא סוואדיקה. סוואדיקה בתאילנדית זה שלום, הלו. אז זהו, מיד אחריי מדברים ברדיו עם ירין דורון. תודה גדולה ליניב שוורץ, תודה רבה מיוחדת לדי-ג'יי דדי אלוני. אני אופיר מור יוסף, שיהיה לכם חג שמח, שבת שלום. נשתמע אם ירצה השם בעוד שבועיים וחצי ב-11 באוקטובר. אז הנה, ליסה, זה נקרא סוואדיקה, הלהיט הכי ענק בתאילנד כרגע. תהיו אנשים טובים, המשך חזן נעימה, להתראות, ביי ביי.

0: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
0: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות ומיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות 27 בספטמבר מהשעה 9 בערב, ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי עם סבלי מנהל ועצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגרית אבילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
7: בטרקלין חשמל,
6: כפוף לתקנון.
8: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב.
9: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
11: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מיד לאחר החדשות.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפני זמן קצר, ועדת הבחירות המרכזי דנה בבקשה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית מהתמודדות לכנסת ה-26, וקבעה כי עוצמה יהודית לא תיפסל ותוכל להתמודד בבחירות. נציגת היועצת המשפטית לממשלה אמרה בוועדה כי ישנם קשיים משמעותיים המצביעים על תמונה מטרידה, אך הם לא מגיעים לרף הנדרש לפסילה.
14: גם הראיות שהובאו בנוגע למועמדים נוספים מהרשימה מעוררים קשיים משמעותיים, ואלה הם מצטרפים לתמונה המטרידה שנוגעת לרשימה, אך גם אלה בהצטברותם לא מגיעים לכדי אותה מסה קריטית. הם רק מקרבים את הרשימה קרבה מסוכנת לתחום האסור שרשימה החוצה אותה לא תוכל להתמודד בבחירות לכנסת, אך לא חצו רף זה. כאמור, מדובר ברף גבוה ומחמיר שנקבע על ידי בית המשפט העליון. על כן, אין למנוע את רשימת עוצמה יהודית בבחירות לכנסת גם בעילה הנוכחית.
13: בהמשך היום תדון הוועדה בבקשות לפסול את מפלגת הדמוקרטים ואת מפלגת הציונות הדתית וזהות. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מוסרת כי מפלגות הקואליציה צפויות להיעדר מההצבעה על פסילת הדמוקרטים. מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אתמול בפיגוע ועדיין נשקפת סכנה לחייו. אביו, השגריר יחיאל לייטר, אמר בהצהרה לתקשורת שנסע בבית החולים שערי צדק, היה חשש שהגיע לישראל ולא תהיה תקווה.
7: הבנו שהלילה מסובך מאוד, למעשה היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. ברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו, ועין נשקפת סכנה לחייו. החוויה הזאת שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה לדלת לפני כמעט 3 שנים, שבנינו בחור, משה ידידיה, נפל ומת מיד. לא הייתה שום אפשרות להביא אותו לבית חולים.
13: העיתונאי מנשה רז, איש רשות השידור, הלך לעולמו בגיל 80. רז היה המגיש הראשון של שרים ושערים, ערך והגיש את מבט לחדשות ועצר סרטים דוקומנטריים, ובשנת 1979 אף זכה בפרס כינור דוד על סדרת סרטים שיצר על מצב בתי הסוהר בישראל. הוא הניח אחריו 2 בנות ובן, והותיר גם נכדים. יהי זכו ברוך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
15: היברידיות?
16: יש.
15: סוב?
16: יש.
15: מחירים טובים?
16: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
18: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה. עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים. כבד באזור הבקעה. נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות. מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
16: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיקו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
17: לובינסקי טרייד אנד ליז.
16: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: כוכבית 5758.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחצות 12.

0: אני מאחל לראש הממשלה שלנו בנימין נתניהו הצלחה גדולה הערב בשעה 9 מעל בימת האום, שרוב משתתפי הכנס בה שונאים אותנו. אבל אני חושש שהוא עולה לבמה כשהוא חש לא טוב. היום יום חמישי, אתם יודעים, מחר נכנס סוף השבוע, וכידוע משפחת נתניהו חובבים, במשפחת נתניהו חובבים מאוד סופשים בחול. הפעם כנראה שמשהו עובר על ראש הממשלה שלנו. הוא לא רוצה להישאר בארצות הברית לנופש, כולל כביסה, כולל מסעדות, הוא רוצה לחזור לארץ. בהודעה שהוציאה לשכתו גם נאמר שממש חשוב לו להגיע עד כניסת החג. וואו. הוא כל כך ממהר, ולכן הוא יספיק להיפגש רק עם ראשי בוליביה, ארגנטינה, פרגוואי, פנמה ואתיופיה. הוא אפילו הצליח לדחוף פגישות, שימו לב, עם סגן הנשיא של קולומביה ועם ראשי הממשלות ביוון, סלובניה והסי, פפואה וגיניה. לצערו, כך נכתב בהודעה, למרות בקשות רבות ממנהיגים גדולים בעולם להיפגש איתו, הוא לא יכול בשל הדחיפות שלו לחזור לארץ הקודש. אז או שהוא לא מרגיש טוב, או שהוא פשוט מבין עד כמה הוא שנוא בעולם, עד כמה הליגה שלו בסך הכל כוללת את בוליביה, סלובניה, פפואה וגיניה.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: שלום לכם, 5 דקות אחרי חצות היום, מהדורה האחרונה לשבוע הזה. כבר עכשיו נגיד תודה לאפרת אביטל שמפיקה אותנו, לנטע לוינסון באתר, ליובל יונה בחדשות. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני. אנחנו זמינים עבורכם גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו, גם בוואטסאפ 052-596-96. אנחנו רוצים למהר ולפתוח, אתם יודעים, אנחנו מתקרבים, ממש מתקרבים לחודש אוקטובר, ולציון 3 שנים, מי היה מאמין, 3 שנים לשבעה באוקטובר, לטבח הנורא ביותר שישראל ספגה מאז הקמתה. אני רוצה לומר שלום לאווה ברנס מכפר ברוך, אמו של סמל ראשון שלב ברנס, זכרו לברכה, שהיה לוחם בגדוד 13 בחטיבת גולני, בן 20 בלבד בנופלו. הוא הציל בגבורה 24 לוחמים בקרב במוצב פגה בשבעה באוקטובר. שלום לך אווה.
2: שלום וברכה.
0: שלומך בבוקר זה שבו בעצם מפורסם התחקיר על נפילת המוצב.
2: חזקה מתמיד, גאה בבן שלי. חיכינו שיפרסמו את זה שכל עם ישראל ידע איזה ילד גיבור יש לי. ועם הפנים קדימה.
0: מתי את בעצם נחשפת לתחקיר?
2: למעשה אני לא המתנתי לתחקיר של הצבא. בסיום השבעה בעלי כבר התחיל תחקור בעצמו, אסף את כל הממצאים, וככה קיבלנו תמונה כוללת. את התחקיר אנחנו קיבלנו לפני שנה. לא הופתעתי מהתחקיר, כי זה שלב, הוא תמיד ראשון, הוא תמיד בראש. 4 חודשים לפני נפילתו קיבל מצטיין גדוד 13, אז זה מסביר לי את השעות המטורפות שהוא ניהל קרב אירוי וחסר סיכוי של מעטים מול רבים עם החברים שלו, ולמעשה הציל 24 לוחמים.
0: 24 לוחמים שניצלו תחת באמת גבורתו שלו ושל חבריו.
2: נכון.
0: שבעצם צהל היום מודה, אנחנו נכשלנו בעמידת, במשימת ההגנה, לא הצלחנו לספק בין היתר גם לא לשלב את היכולת להתגונן מול מתקפה כזו של 80 מחבלים שחדרו למקום. בשום סרט שהוא צהל לא שיער שכמות כזו של מחבלים יכולה לחדור.
2: אני מסכימה איתך ואני לוקחת נשימה. יש לי בן לוחם בקומנדו, אח של שלב רון, ואני לא מחפשת מי נכשל. אני מתעסקת אך ורק בגבורה של הבן שלי. מבחינתי צהל זה דבר קדוש, מי שצריך לתת את הדין שייתן את הדין, אני לא שופטת.
0: איך את עוצמת את העין, אווה? איך אפשר לעצום עין כשהבן שלך במשימות מעבר לקווי האויב ביחידת הקומנדו, את יודעת שהוא ודאי מסכן את עצמו, את יודעת שהוא כמו שלב יסתער כשצריך, איך עוצמים עיניים?
2: אז אני אסביר. אני התעוררתי בשביל העשירי וקיבלתי את התואר אמא של גיבור ישראל. אף אחד לא הכין אותי. אני לא יכולה למנוע מרון לעשות משהו שהוא כל כך רצה, והוא התאמן קרוב ל3 שנים לפני עוד בבית ספר, בשביל להגיע לקומנדו, ואני רואה את, את האש שיש לו בעיניים, אז בגלל שאני מפחדת שחלילה לא יקרה לי עוד אסון, אני אמנע מהבן שלי לעשות מה שהוא צריך לעשות.
0: אבל זה יושב בראש.
2: זה מעדד בראש, אבל יש לי את שלב שמלווה אותי 24/7, ואומר לי, אמא, מה שצריך לקרות קורה, אל תכניסי לך דברים רעים לראש, תסתכלי קדימה ותהיה גאה ברון, ואני גאה ברון, ואני מלווה אותו בכל שלב ושלב שהוא עובר, הלב מתמלא גאווה, למעט האדומה שהוא מגיע איתה הביתה, יש לנו עם זה קצת בעיות, כי אנחנו בית של גולנצ'יקים, גם בעלי היה לוחם בגולני, אחי היה בסיירת גולני, ורון הביא לנו את האדומה, אז גם את המשוכה הזו אנחנו נעבור.
0: ושלב אהב את העבודה, וכמו שאת אומרת, גם זכה לקבל מצטיין.
2: כמה פעמים.
0: וסב לכם הרבה מאוד אושר.
2: אושר ונחת, בוודאי.
0: את יודעת, את חיה באמת את המציאות, את העכשיו, תחקירים כאלו מבחינתך, זה משהו שחשוב שהציבור ידע, זה משהו שיכול לעזור, זה משנה משהו?
2: אני חושבת שחובה שהציבור ידע. רק כך אנחנו נפיק לקחים, רק כך אנחנו נהיה טובים יותר, כי מה לעשות, אנחנו חיים במדינה שכל הזמן תהיה מוקפת באויבים, וכל הזמן ירצו להרוג אותנו ולעשות דברים. אז אם התחקיר הזה ימנע את הטבח הבא, ימנע עוד אמהות כמוני, כי זה לא דבר פשוט, עם כל זה שאני גאה בבן שלי, אז מבחינתי אני יכולה להגיד לך שעשיתי את שלי. אני חושבת שחובת הציבור לדעת, חובת הציבור לראות ולהכיר את הגיבורים, ולא לשפוט את מי שנכשל. מי שנכשל, יש מי שישפוט אותו. בטח ובטח לא אנחנו.
0: ועם המילים האלו, אנחנו רק נגיד שלא צריך לחכות לימי הזיכרון השונים שבאים עלינו. אפשר לקרוא את התחקיר ולקרוא את השמות, את איתי גליסקו וליאור עזיזו ועידן רז ויקיר לוי, שיחד עם שלב החליטו לצאת ולהילחם במחבלים בחוץ. כולם נהרגו במהלך ההסתערות, הם בחרו להסתער, מעטים מול רבים, כשהבינו שהסיכויים להציל אחרים אפילו קלושים, הם עשו זאת.
2: נכון.
0: גיבורים.
2: גיבורים.
0: אבא, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה.
2: תודה רבה לך, כל טוב.

0: מדברים ברדיו.
1: אני רוצה עכשיו לומר שלום לניסן זאבי, תושב הצפון, כפר גלעדי, מקום 15 ברשימת ביחד לכנסת. שלום לך ניסן.
2: שלום, בוקר טוב.
1: תופס אותך בצפון.
2: תופס אותי בצפון, כרגיל בתנועה. יש לנו פה הרבה עבודה אל מול התושבים ואנשים, להסביר להם למה חשוב להצביע למפלגת ביחד הפעם.
1: אני תכף ניגע בהרחבה על הצפון, אתה יודע, כרגלנו, וגם על החוק שאתם מקדמים, והפגישה של ראשי הרשויות בצפון יחד עם נפתלי בנט. אבל אני רוצה לדבר קודם כל על משהו שיקרה הערב בשעה 9, שעון ישראל, עצרת האום בניו יורק. בנימין נתניהו, ראש הממשלה, הולך לנאום, אומר שכמובן יהיו הפתעות. יש מה לחכות, להתרגש מבחינתך, או שזה עוד שלב בקמפיין שלו?
2: קודם כל, כתושב ואזרח ישראלי, מאחל לו את כל ההצלחה שיש, לנסות לייצג אותנו בשעה מאוד קשה של ישראל בעולם. לא תמיד אנחנו מרגישים את זה בחיים שלנו, אבל אנחנו בבידוד עולמי משמעותי, בעיקר בארצות הברית, המפלה הגדולה שיש לנו שם בדעת הקהל, שלא לדבר על שאר העולם. אז קודם כל אני מאחל לו בהצלחה, שתיים, אני לא יודע איזה הפתעות הוא רוצה לשלוף, אנחנו כבר רבויי גימיקים. אני הייתי מצפה מראש הממשלה להגיד דבר אחד באומץ, ולהגדיר את קטר כמדינת אויב סוף סוף.
1: דרישה, אגב, דרישה שעולה מבנט, ובנט בעצם אומר, אנחנו כל ראשי מפלגות האופוזיציה נתמוך בך, תכריז על קטר כמדינת אויב.
2: תשמע, בסוף מי שמימן את השביעי באוקטובר זה קטר, מי שמממנת ב-70 מיליארד דולר.
1: מימנה אבל בדרישה ישראלית.
2: מימנה בדרישה ישראלית, ואירוע מזוודות הכסף,

0: המנגנונים שקטר מממנת, תקשיבו, אנשים לא יודעים, 250 מיליון דולר הם משקיעים, אתה יודע איפה? באוניברסיטאות בארצות הברית. קטר, קטר, קטר.
1: זה ידוע, אגב, זה ידוע.
0: אין להם צבא, יש להם משהו אחר, וזה נשק הסברתי במימון שלהם נגד מדינת ישראל, דה-לגיטימציה לעם היהודי ולמדינת היהודים, ועד שלא נגדיר אותם ככזו, כמדינת אויב, הם ימשיכו להטל בנו. אני מצפה מראש הממשלה שלנו לעמוד בצורה כנה ואמיצה, ולספר לעולם מי זו קטר. והעובדה שהוא מתחמק מלעשות זאת עד כה, וקורא למדינה מורכבת, כן? בזמן שיועציו הקרובים ביותר מומנו על ידי קטר גם אחרי השביעי באוקטובר. זה כבר לא השערה, זו עובדה. והוא לא מתנער ומחזיר אותם ללשכה, מעלה שאלות גדולות לגבי איך הוא תופס את קטר, האם זו מדינת אויב או לא, שאלה פשוטה.
1: מדינה מורכבת, אומר בנימין נתניהו, ויש לי תחושה שהוא לא ייכנס למכשול הזה רגע לפני הבחירות.
0: זה לא מכשול, זה המציאות.
1: אתם רוצים שהוא ידבר על קטר, הוא ממש לא רוצה לדבר על קטר, וסביר שזה לא יקרה. אני רוצה להתחבר למשהו שקרה מאז השבעה באוקטובר. בקרוב נציין שנתיים להיעלמותו של חסן נסראללה, בפעולה צבאית, הירואית, פעולה שנמשכה מאז בעצם פיצוץ הביפרים בביירות ובכלל בדרום לבנון.
0: כן.
1: בוא נדבר רגע על הצפון. שנתיים אחרי הסתלקותו של אולי האויב מספר אחת שלנו, מה אתה מרגיש מבחינה ביטחונית, מבחינה אזרחית?
0: קודם כל צריך להגיד שאתה מחזיר אותי באמת שנתיים אחורה, וזה מדהים היה לראות איזו תוכנית סדורה הייתה לצבא מחיסולו, אני מזכיר לך, של שייך מוחסן, רדואן, ביפרים, נסראללה, ובאמת תוכנית סדורה שלצערי יצאה לפועל, למרות שהייתה מוכנה, יצאה לפועל רק אחרי האירוע המזעזע והטרגי במג'דל שמס. אתה ממש יכול לראות את הסדר הכרונולוגי של הדברים. צריך להגיד מילה טובה לצהל, שעובד ללא הפסקה, אתה יודע, אני תושב כפר גלעדי, אז אני ממש על הגבול. צהל לא מפסיק לעבוד. והעובדה שאתה יודע, עליתי לא מעט פעמים גם אצלכם, והייתה לנו דרישה שבהתחלה קצת צחקו עלינו, אם אתה זוכר, שדרשנו שצהל יהיה לפני התושבים ולא מאחורי התושבים. במציאות היום שצהל לפני התושבים משרה תחושת ביטחון שהיא קריטית לקהילות ולמרקם החיים כאן. זה צריך לומר.
1: היית ממובילי פורום 1701.
0: וזה הייתה דרישה, ואתה זוכר היטב, היו לא מעט פרשנים באולפנים, שאם אתה זוכר, לגלגו עלינו אפילו, כן, על הדרישה של צבא לפני תושבים. היום לראות את זה בפועל, זה אירוע משמעותי.
1: אז מה נפתלי בנט שנפגש אתמול עם ראשי הרשויות בקו העימות, מה הוא מציע לתושבי הצפון, לך בעצם?
0: קודם כל, גם לי יש את הזכות להציע את זה, ואני חושב שעצם זה שהוא שם תושב קו עימות, שגר בקו העימות, לא, כן? ברשימה זה דבר שהוא חשוב לנו בכלל כתושבי הצפון. אני מצפה מכל המפלגות שיתנו את המקום ואת האפשרות לכל הזה של קו העימות להיות בפרונט של הזירה. לגבי המהות, בעצם מה שאנחנו מציעים, בשונה משאר המפלגות, זה לא עוד תוכנית לשיקום הצפון, אלא את חוק קו העימות, חוק תקומה של הצפון. כי תראה, בסופו של דבר, הדרום השתקם ועבר לסגסוג, ואתה יודע את זה, בניגוד לצפון. והסיבה המרכזית לכך היא העובדה שיצרו שם את התשתית החוקית של חוק תקומה, שבעצם חייב את משרדי הממשלה לא רק להעביר את הכסף לאותה ישות שנקראת תקומה ולתת לה את הסמכויות, אלא גם ניתן לחייב ולאכוף האם התוכניות בוצעו או לא בוצעו, כיאה לחוק. ואילו אצלנו בצפון לא עשו זאת, עשו רק החלטות ממשלה שאתם מסקרים בהרחבה עם סכומים גרנדיוזיים, אבל המימוש שלהם, מה שנקרא,
1: אתה בעצם אומר אנחנו רוצים שההבטחות יהיו מחייבות ולא כאלו חוק. שצריך להתחנן עבור משרד כזה או אחר.
0: בדיוק, כי תראה, כל עוד זה החלטת ממשלה, אז השר לא חייב ליישם אותה. למעשה אני אספר לכם סוד למאזינים, 75% מהחלטות הממשלה, וזה לא משנה איזה ממשלה כרגע, לא מיוסמות, כי אין שום מנגנון אכיפה, כי זה לא חוק. אז אפשר להגיד 14 מיליארד ו-5 מיליארד, בפועל מי שגר פה יודע

0: שאין תת ביצוע. זה לא ממומש בפועל. ולכן אנחנו לא מדברים רק על מה, אלא גם מביאים את האיך. חוק קו האימות שנוגע ל-360 אלף איש, אנשים לא מבינים, בקו האימות גרים 360 אלף איש, שהאנשים האלה בעצם לא זכאים היום לפי חוק לתיעדוף יתר. דבר שני, זה בעצם בפעם הראשונה, ודיברנו על זה הרבה פעמים אצלכם בתחנה, זה לייצר את הדיפרנציאליות, דין יוקנעם הוא לא כדין קריית שמונה. והיום ההגדרה של הגליל היא הגדרה דיכוטומית, זה אומר שמבחינת המדינה, יוקנעם וקריית שמונה זה אותו אזור.
1: לא, אני לא צריך להזכיר לך שהפולה ונוף הגליל קיבלו פיצועים לפני חצור הגללית.
0: 3 מיליארד, נכון. והדבר השלישי, ואתה בדיוק מזכיר את זה, זה להרחיב את קו האימות מ-0 עד 9 ל-0 עד 12, שיכלול גם את צפת, גם את חצור, גם את ראש פינה, סך הכל 26 יישובים, כי תראה את האיוולת, הרי מי כמוכם יודע שצפת הוא בית החולים המרכזי של קו האימות. מה לעשות? אבל הוא 11 קילומטר מהגבול. אז בכל החלטות הממשלה בשלוש שנים מאז 7 לאוקטובר, הם לא קיבלו שקל. אפולה קיבלה, צפת לא קיבלה. חצור עם 500 הזקות, 7 פגיעות בתוך הרשות, לא קיבלה שקל, שקל. מענקים לחברות שיעברו לחצור, אין, כי הם לא באפס בהגדרה של קו אימות. אז גם להגדיל את הקו אימות לאפס עד 12, ואני אומר לך שוב, הסיפור הדרמטי ביותר, זה בפעם הראשונה לחוקק חוק שיעגן את האזור שלנו.
1: יחייב את משרדי הממשלה, הם לא יוכלו להגיד אין לי תקציב, ולהסיט את הכספים למקום
0: אחר. יותר מזה,
1: אחר.
0: גם אם תהיה החלטת ממשלה בנושא מן דהוא, לא משנה, בגלל שיש חוק שמגדיר אותנו כאזור מיקוד לאומי, ההחלטה תצטרך להתפרש ולהתממש על פי פרשנות החוק הזה. וזה אומר יותר לקו האימות מאשר לאפולה או גבעת שמואל, כן? אם זה בתקנים של ילדים בכיתות, ואם זה בחוק חיילים משוחררים. אני אתן לך עוד דוגמה קטנה רק בשביל לסבר את האוזן, איך החיים שלנו נמצאים בסעיף קטן ד', כן? מיזמי תיירות בקו האימות זכאים ל-30% מענק על ההשקעה. אתה השקעת מיליון שקל בנית הצימרים, אתה זכאי לקבל 300 אלף חזרה מהמדינה. אממה, הסעיף הקטן מתחת אומר שכדי לקבל את זה אתה צריך להראות הכנסות של 25% מתיירות חוץ, מחוץ לארץ.
1: איזה תיירות חוץ?
0: מחוץ לארץ.
1: על איזה תיירות חוץ הם מדברים?
0: בדיוק. ואת התת סעיף הזה שבעצם מונע מאיתנו לקבל את המענקים צריך למחוק, ולמחוק את הסעיף הזה צריך תשתית
1: חוקתית. טוב שלא שמו סעיף קטן היי, שצריך להריח חייזר אצלך, אפרופו, ורק אז הכסף משתחרר.
0: אפרופו, גם המפעלים נופלים באירוע הזה, שלא יכולים לקבל מענק מועדף של מיליונים, בגלל
1: אז בעצם אתה בא ובנט מגיע לראשי הרשויות ואומר, חבר'ה, אם אנחנו נבחר, הצפון יהיה במקום הרבה יותר טוב. אני רוצה להספיק לדבר איתך על עוד שני נושאים. קודם כל פוליטיקה, אתה יודע, אנחנו מדברים על גוש השינוי, בנט עדיין מגדיר את עצמו כמועמד לראשות הממשלה, יש את אייזנקוט שמגדיר את עצמו, אפילו ליברמן אני שומע מגדיר את עצמו, האגו משחק, ואתה יודע, איפה שיש אגו, בדרך כלל הצד השני מרוויח מזה.
0: אני רוקי בעולם הפוליטי, אז הפרשנות שלי שווה בדיוק כמו של כל אחד אחר ברחוב. אני רק אגיד לך שיש חשיבות גדולה שיש כרגע 4 מפלגות שמציעות את האג'נדה שלהם לציבור. יש לזה חשיבות גדולה. אסטרטגיית המפלגה הגדולה לא עבדה, לא אם אני מזכיר לך את קדימה עם ליבני, שהייתה 29 מנדטים יותר מהליכוד, וגם לא יש עתיד שהייתה עם 24 מנדטים, כן? והאסטרטגיה הזו חייבת להמשיך כל הזמן. מה לעשות שהתומכים שלנו והתומכות שלנו, הם רוצים לראות את בנט כראש ממשלה.
1: יותר מזה שהם לא רוצים לראות את נתניהו ראש הממשלה?
0: מבחינתם זה עין נוח, ואנשיו של ליברמן אותו דבר, ולכן מה שצריך לעשות זה באמת, אני גם חושב שתשמע, אתה יודע, אני בא מהסקטור הפרטי, ותחרות זה דבר מאוד בריא, זה מחדד עמדות, זה גורם לכולם לרוץ קצת יותר, אנחנו צריכים להמשיך
1: זה גורם גם הזה. לפליטת כדורים בתוך הנגמש.
0: תשמע, אני לא ראיתי אף אחד שנפצע עדיין, אבל אני מבין את הדיבור הזה, אני כן יכול להגיד לך בצורה חד משמעית, ונפתלי אומר את זה בכל מקום, הוא אפילו אימץ משפט של טרומפלדור, אם צריך גלגל, אני אהיה גלגל. וברגע שיגמרו הבחירות, ב-27 באוקטובר, הם ישבו כולם, תאמין לי, לא יהיה שם אגו. אנחנו חייבים להעלות את מדינת ישראל חזרה למסלול. השירות הציבורי, אני לא צריך לספר לך ולמאזינים, הכל כרגע...
1: לא, זה ברור שאתם באים לשנות.
0: לא, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את התחרות מי יהיה.
1: אז ב-28 אנחנו נראה שיח אחר בין ראשי המפלגות. לסיום, משהו שגם כן חורה לך, הספורט בארץ, היום מכבי תל אביב, הפועל תל אביב ישחקו לראשונה בחול כדורסל, הפועל תל אביב תארח שוב בחוץ לארץ, אוהדים רבים ילוו אותם דרך נתב"ג, הספורט עדיין לא חוזר, מדברים על נבחרת ישראל שתתחיל היום את הקמפיין בעזרת השם בניצחון על האוסטרים, אין אירוח בארץ עדיין של הספורט הבינלאומי, וזה מפריע לך מאוד.
0: תשמע, יש לא רק לי, יש מיליון אוהדי כדורגל וכדורסל. מיליון. שכבר 3 שנים לא רואים את הקבוצות שלהם משחקות בארץ במשחקים האירופאיים. אני, אתה יודע, נוח להתעלם מזה, אבל צריך להגיד את האמת כאן. מי שלא יודע להחזיר את הספורט לישראל, לא יכול להחזיר את הביטחון לישראל. אם עד עכשיו לא הצליחו להחזיר את הכדורגל ואת הכדורסל, אי אפשר לספר סיפור של איך הפכנו למעצמה ואיך שינינו את המזרח התיכון. העובדה שמיליון אוהדים עדיין רואים את הקבוצות שלהם בניחר, משחקות שם ולא פה, לא בגלל שיש פה מתחי טילים, אלא בגלל חוסר התפקוד של ממשלת ישראל, זה עוד קין על ממשלת ישראל, על שר הספורט, על ראש הממשלה, שלא רואים בנושא, הוא יכול לנסוע עד מחר לאום. כל עוד הקבוצות שלנו לא מצליחות לחזור לפה ולשחק פה, זה לא שווה כלום. אז עם כל הגימיקים שלו וההפתעות שהוא רוצה, ההפתעה הכי גדולה שתביא לנו, זה שתחזיר את הספורט לישראל. אל תראה לי עוד בריסטול ועוד קאפה ותבלבל את השכל עם איזה סאונד בייט למערכת בחירות שלך, אלא תדאג שהכדורגל והכדורסל חוזרים לפה. הילד שלי לא ראה כדורגל, אנחנו אוהדי מכבי תל אביב, תסלח לנו, בכדורגל, לא ראינו משחק פה 3 שנים. 3 שנים.
1: טוב, אתה יודע, הבטיחו לנו ניצחון מוחלט, עדיין לא הושג הניצחון הזה, אז אולי זה גם קשור לעובדה הזו. ניסן זאבי, ביחד, מהצפון, תודה רבה לך.
0: תודה לכם, לכל המאזינים של רדיו כל רגע.
1: תודה רבה, להתראות.
2: מדברים ברדיו. יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27-30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It's better be ג'ילי.
4: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27-29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
7: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
8: בטרקלין חשמל,
7: כפוף לתקנון.
9: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות. עם הידיים באוויר.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב לכם, אולפני וליונה, עם עדכון החדשות. תושב חדרה בן 43 נעצר בחשד שאיים לפני יומיים בגרזן על מתרחצים בחוף בכינרת. במהלך הסריקות הותר באזור החוף אוהל שבו לן החשוד, ובחיפוש במקום נמצאו כלי תקיפה בהם סכינים וגרזן. החשוד הותר כשהוא מסתתר בין השיחים ונעצר במקום. בית המשפט העריך את מעצרו עד מחר. כשלוש שנים לאחר מתקפת השיבה באוקטובר הוצג התחקיר המבצעי המפורט למשפחות ששקלו את יקיריהן בקרב במוצב פגה. אבא ברנס מכפר ברוך, אמו של סמל ראשון שלב ברנס, זיכרונו לברכה, שלחם בקרב, סיפרה כי היא חשה הקלה כעת כשכולם מתוודים לקרב ההירואי.
11: חיכינו שיפרסמו את זה שכל עם ישראל ידע איזה ילד גיבור יש לי. לא המתנתי לתחקיר של הצבא. בסיום השבעה בעלי כבר התחיל תחקור בעצמו, אסף את כל הממצאים, וככה קיבלנו תמונה כוללת. לא הופתעתי מהתחקיר, כי זה שלב. הוא תמיד ראשון, הוא תמיד בראש, הוא נהיה לקרב הירואי וחסר סיכוי של מעטים מול רבים עם החברים שלו, ולמעשה הציל 24 לוחמים.
10: נער בן 17 במצב בינוני לאחר שנעקץ על ידי דבורה בשטח פתוח סמוך ליער שוויץ, הוא פונה למרכז הרפואי צפון עם תגובה אלרגית. נסיים בתחזית מזג האוויר.
12: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: היום הטמפרטורות יהיה רגילות לעונה, מחר בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל, בשבת תחול ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
8: רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
1: אנחנו עכשיו רוצים להגיד שלום לפקד מוחמד סבח, הוא ראש משרד החקירות בתחנת מסגב, שלום לך.
13: שלום לך ולכל המאזינים.
1: צהריים טובים. אנחנו, אתה יודע, לרוב כשאנחנו רוצים להמליץ למקום עבודתנו על איזה עובד שאנחנו מכירים, כשבכלל, אתה יודע, רוצים להעסיק אותנו, לפעמים מתקשרים לרשימת המלצות. פה אנחנו מדברים על אדם, תושב הצפון, שבעצם המליץ למקום עבודה מסוים שלא לקחת עובד, וזה עלה לו ביוקר.
13: כן,
1: את
13: האמת, מדובר באירוע מאוד קשה. משטרת ישראל קיבלה דיווח בשמיני לתשיעי, סמוך לשעות הערב, אירוע התקירה, פציעה קשה. הקורבן פונה במצב קשה לבית חולים נהריה. יחד כוחות המשטרה, תחנת מסגב, הגענו לזירה. הצלחנו כבר לאתר את הקורבן לפני קלטו לאמבולנס. הוא הספיק למסור לשוטר את הפרטים של החשוד הדוקר.
1: שאותו בעצם הוא הכיר ועבד איתו.
13: אותו עצם הוא מכיר אותו, ועובדים שניהם ביחד באותו מפעל כבר כמה שנים. אחרי פעולות ממש מהירות שהגענו, הצלחנו לאתר את הזירה. מדובר שהקורבן בדרך חזרה מהעבודה, החשוד חיכה לו בכניסה לכפר, חסם אותו באמצעות הרכב, היה באמצעות סכין יפנית, התקרב אליו כאילו במטרה לדבר איתו מבעד לחלון לרכב. בלי לשים לב, שלף את הסכין, דקר אותו מספר דקירות.
1: עם סכין יפנית הוא פצע אותו פציעות קשות?
13: פציעות קשות, פתח לו את כל הלסת, גם פתח לו את הראש, בנוסף גם הספיק גם לתת לו דקירה בגב. הקורבן פונה במצב קשה לבית החולים. הצלחנו...
1: הוא עוד לא מספר לכם, נכון? הקורבן עוד לא מספר לכם מה הרקע? הוא רק אומר לכם, זה הבחור שעשה לי את זה.
13: לא מצבו, הוא רק הספיק להגיד את השם הראשוני של הדוקר, ומפה אנחנו, משטרת ישראל ותחנת מסגב, התחלנו להתקדם ולהתחקות אחרי החשוד, תוך פחות מ-24 שעות שכללו פעולות איתור ופעולות סיגניטיות, הצלחנו להגיע לחשוד, עצרנו אותו, ולאחר מכן התחילה להתברר התמונה בשלבי החקירה, החקירה הוטלה על צוות חקירה מקצועית, וכשהתחלנו לטפל, אנחנו מקבלים שמדובר בזוג של שני חברים מבני התקופה, שהם עובדים ביחד, והגיע מישהו צד ג' שרצה להתקבל למפעל, ובעל המפעל סך הכל שאל שאלה, אם אתם מכירים אותו ואתם מעולים עליו, כמו שקורה בכל מקום עבודה.
1: כן, אתה יודע, כמו שקורה בהרבה מאוד מקומות שמבקשים לדעת, אתם מכירים, שמעתם, ממליצים, מה אתם אומרים?
13: שמעתם, פשוט מאוד הבן אדם, על זה שנתן דעתו, שאני לא ממליץ עליו, על זה כעס עליו, והיה ויכוח ביניהם באותו יום כמה כללות בעבודה, ולא חשב ולא תראה לעצמו שמה שהולך לחכות לו בשעות הערב, בדרך חזרה מהעבודה.
1: כלומר, הטעות של אותו עובד זה שבעצם הוא סיפר לבעל המפעל, תשמע, לא הייתי ממליץ עליו לקבל אותו לעבודה, היה מי שמאוד מאוד כעס על ההחלטה הזו, וסגר איתו חשבון.
13: בדיוק, זה מה שהיה. התיק התחיל להתנהל בצורה מקצועית, כמובן, אחרי שלב החקירתי המתקדם, הצלחנו לגבש תשתית ראייתית, עלינו על הפרטי החשוד, בוצעו מספר פעולות חקירה בתיק החקירה, ולאחר מכן התיק הוגש בפרקליטות חיפה, והוגש נגדו כתב אישום חמור. כמובן שמשטרת ישראל והמחוז הצפוני בפרט, באירוע הזה ספציפי ובכל אירוע אחר, אנחנו משאירים, משקיעים את כל המשאבים שלנו על מנת כבר לאתר בשלב הראשוני החשודים, ולהביא אותם ושיוגש נגדם כתב אישום.
1: אנחנו מדברים על תקיפה בנסיבות מחמירות?
13: כן, תקיפה בנסיבות מחמירות, תיק מאוד קשה.
1: אני רוצה להודות לך, פקד מוחמד סבח, ראש משרד החקירות בתחנת מסגב. כאמור, המלצה שלא לקבל עובד למפעל, הובילה לפציעתו הקשה של אותו אדם שהמליץ שלא לקחת את אותו עובד. תודה רבה לך על הדברים.
13: תודה רבה, תודה רבה.
1: להתראות.
13: להתראות.

0: אתם יודעים, בימים האלו אנחנו מחפשים כותרות טובות, מחפשים חדשות טובות לשנה החדשה. אנחנו לקראת ציון באמת היום הנורא והמדמם של השבעה באוקטובר, ואם יש משהו שככה קראתי וקצת הסב לי שמחה, זה הידיעה שעוטף עזה חוזר באמת להתמלא בתושבים, אלו שהיו ותושבים חדשים, והנגב המערבי, אתם יודעים, שהתרוקן בשבעה באוקטובר לפני שלוש שנים, לתקופה מאוד מאוד ארוכה, חוזר לפרוח, וזה באמת חדשות טובות. חבר הכנסת אלון שוסטר, כחול לבן, שר החקלאות לשעבר, תושב בפלסים, שלום לך.
1: שלום, יריב, אתה מדייק. אני נמצא יחד איתך בתחושה הזאת. אני כבר צולל לפתיח המרגש כל כך שלך. לפני יומיים הייתה לנו הזכות לחנוך את השכונה הראשונה בשער הנגב, אולי ביישובים הכפריים של העוטף, בכל מקרה במפלסים בוודאי, שכונה שאומנם תוכננה לפני השבעה באוקטובר, אבל האנשים נכנסים עכשיו בימים האלו, כבר 25 משפחות ראשונות, ממש במקביל לסיבוב מפלשים, אותו סיבוב נורא שפעם היינו קוראים לו סיבוב המוות, כי היו הרבה תאונות שם, ואחר כך בשבעה באוקטובר הוא הפך לזירה נוראית של קטר.
0: ואתה יודע, אנחנו מדברים על סגסוג ופריחה. אגב, חבר אמר לי שמחירי הדירות מעידים על כך שבאמת הציבור חזר לעוטף ויש ביקוש, ובכל זאת, יש עדיין עדי פיצוצים מעזה, החמאס לא הוכרע, האויב עדיין שם, הניצחון המוחלט לא הגיע, ובכל זאת אנשים מחליטים לחזור ולהתגורר שם.
1: נכון, נכון. הוקטור הוא ברור לחלוטין. אני מסכים לחלוטין עם הניתוח של ניסן, שדיבר ראשון קודם, תקומה, פעולת צה"ל, והנחישות של התושבים והרוח הישראלית יוצאת הדופן, הם משלבים ידיים, ויותר ויותר אנשים מבינים שזה אחראי לחיות כאן. עכשיו, אנחנו חשבנו, והייתי ראש מועצה 16 שנים, ירין, וחשבנו שזה אחראי לגדל כאן ילדים, וחלק מהאנשים שאני הייתי שותף לבנייה של המקום שקלט אותם, ובמובן הזה לשכנע אותם שזה אחראי, נפגעו ונרצחו.
0: אבל עוד לפני השבעה באוקטובר, אלון, אתה יודע, אנחנו דיברנו על טפטופים ואנשים, ילדים שהתרגלו ללכת ב-15 שניות לממד. זה, אתה יודע, זה משהו שאנחנו אומרים לעצמנו, אחרי השבעה באוקטובר לא מוכנים לקבל את זה.
1: אני בדרך כלל משתדל לא לדבר בפסקנויות כאלו. אנחנו יודעים שאין מקום ואין זירה בחיים שלנו שהיא בטוחה לחלוטין, לא בכביש, לא בגוף שלנו, לא ביחסים, ביחסי עבודה. יש תמיד מחירים. אני חושב שהמציאות ברצועת עזה, אמנם יש רעשים, אבל כמאמר השיר שעוסק בצפון, יש חיילים, אבל הם שלנו, כן? יושב שם אבא ואח שלנו והבנים שלנו.
0: אצלנו יש את השיר החיטה צומחת שוב, אגב, זה גם כן...
1: החיטה צומחת שוב, ובאמת בשדה הקטל פורחים בניינים ומשפחות ואהבות ונולדים ילדים, ואני רואה במרחב של קילומטרים את מוצבי צהל בקו הצהוב, ואני יודע שרוב האנשים שחיים כאן מרגישים שהמציאות היא יותר טובה ממה שהיה. זה כמובן לא אומר שהכרענו את החמאס, זה כמובן לא אומר שאנחנו יודעים ושיש לנו תוכנית של...
0: אתה יודע, לצערנו הרב, אנחנו, הנאיביות התחלפה בדריכות, ואנחנו יודעים מה אויב מסוגל לעשות לנו, גם אויב יחף עם כפכפים, כמו שנהגו לומר.
1: אז האויב כמובן היה מאוד מתוחכם, ולא, לא יודע, עם כפכפים או עם נעליים, אבל הביא לנו אותה בהתקפת מצח מדויקת, ואנחנו צריכים ללמוד שוב ושוב ושוב. אחרי 50 שנה למדנו שלא לזלזל, אבל אחרי הכישלון הנורא אנחנו במציאות אחרת. במציאות הזאת, אבל צריך להגיד, אנחנו באמת אכן ברמה הנפשית, אנחנו באיזה מין פרדוקס. אנחנו בשישה באוקטובר 23 לא ידענו, היינו על עברי פי פחד ביטחוני, אבל התחושה הייתה תחושה של ביטחון. היום אני חושב במובנים רבים זה התהפך. אנחנו במציאות אסטרטגית צבאית לפחות, נמצאים במציאות יותר טובה, והתחושות הן עדיין בהחלט, אנחנו כולנו קצת או הרבה פוסט טראומטיים ומי שנכווה ברותחים.
0: מאות ימי מילואים ואתה יודע, צווים שמגיעים כל הזמן, אתה יודע, מציאות כזו שאנחנו נצטרך, אני לא יודע עד מתי למתוח אותה, אבל שלוש שנים בלי הכרעה בשום זירה, אני לא רואה בזה...
1: זה בדיוק הנקודה, אנחנו הצלחנו, כאומה, הצלחנו להחזיר מלחמה שערה, אבל אנחנו לא כל יכולים, ואי אפשר להחזיק לאורך זמן, זאת בדיוק הסיבה שבגללה גנץ ואיזנקוט חשבו כבר במאי, יוני 24, שצריך לעצור לרגע ברצועת עזה, לא גם את המלחמה, את האופנסיבה הגדולה, ולעבור לצפון. מה שקרה באיחור ובדיחוש.
0: אגב, אנחנו בדיוק, כמו שאמרנו, שנתיים, בעוד יומיים, שנתיים, עוד שלושה ימים, שנתיים להסתלקותו של חסן נסראללה. אני רוצה להספיק לדבר איתך קצת פוליטיקה, חבר הכנסת אלון שוסטר, כחול לבן, על פי כל הסקרים, לא עוברת את אחוז החסימה, ובאמת, מי היה מאמין שהמפלגה הגדולה הזאת, בכל כך הרבה מערכות בחירות, הגיע למצב הזה, אתה מהאנשים הנאמנים שלא עזבו את בני גנץ, אתה יכול להגיד לנו שאתם לא משנה מה, אם המצב לא משתפר, עדיין תהיו במרוץ?
1: תראים, אנחנו ממשיכים לרוץ כדי להניח, נקרא לזה את אקדח הרעיון של ממשלה רחבה, אני מקווה שהוא יירה, כלומר יהיה אפקטיבי במערכה הראשונה, ושלא נחכה לבחירות חוזרות, כי הממשלה הנוכחית היא איומה ונוראה. האופציה של ממשלה חלופית, אולי ממשלת מיעוט, היא בוודאי לא טובה, והבקלש, התגובות הנגד בבחירות הבאות יהיו קשה.
0: אבל אתה יודע, אתה מדבר על הממשלה הנוכחית שהיא ממשלה רעה וצריך להחליף אותה, אם הייתי שואל את כל מפלגות הקואליציה, אומרים לי, טוב שבני גנץ ממשיך לרוץ, כי הוא שורף קולות למחנה שרוצה להעיף אותנו.
1: אז קודם כל, מניתוחים שלנו, חלק משמעותי מהמספרים לצערי הלא גדולים שתומכים בנו כרגע על פי סקרים, הם דווקא בתומכי הקואליציה לשעבר, אבל מה שחשוב זה שאנחנו שמים את הרעיון, את העיקרון שמדברים עליו כעת וידובר עוד יותר מיד אחרי הבחירות. אריק איינשטיין אמר פעם, שר פעם, למה לא יבוא עכשיו מה שבטח יבוא מחר. אני לא רואה איך אנחנו מצליחים לייצר ממשלה שמקבלת החלטות דרמטיות והיא תהיה ממשלה בת קיימה. על התזה הזאת, זאת התזה שבני גנץ הולך איתה שנה שלמה,
0: אז אתם בעצם נשארים במשחק בידיעה שהיא תהיינה עוד מערכת בחירות כי לא תהיה הכרעה?
1: אנחנו עושים מאבק גדול בשבועות האחרונים, יצאנו בקמפיין משמעותי באוטובוסים וחוצות כדי לשכנע שהדרך הזו של ממשלה ציונית רחבה היא הנכונה. אנחנו כמובן ננהג באחריות ומתקרב הבחירות. בני אמר דבר ברור, לא יהיה מצב שיש פתק בקלפי ולא יהיה מאחוריו חבר כנסת, ואני בטוח שככה אנחנו ננהג. אבל העיקרון הוא החשוב, הדרך שבה, הצורך של בני אדם שחושבים אחרת בנושאים חיוניים, לחשוב ביחד ולהתאחד ביחד סביב מכנים משותפים, לא רק החקלאות.
0: נגיד שבני גנץ ואתם התאחדתם ונכנסתם מתחת לאלונקה פעם אחר פעם, אני מזכיר את ההבטחה גם לרוטציה שלא קוימה, נחוויתם מהסיפור הזה של להתאחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו כמה פעמים, ובכל זאת בני גנץ ואתם מאמינים בזה.
1: אנחנו קודם כל, כל אימת שהיינו בתוך הממשלה לא הייתה הפיכה משטרית, ולקחנו חצי ממשלה וחצי מהמשרדים עם 17 חברי כנסת. תאר לך מה אפשר לעשות כאשר תהיה ממשלה מאוזנת, כמעט פריטטית.
0: היה קשה לעשות הפיכה תוך כדי לחימה בדרום, זה גם...
1: לא, אני מתכוון לתקופת הקורונה. בתקופת הקורונה לא הייתה אפשר, לא נתנו אפשרות להפיכה, וכמובן, מרגע שראינו, אחרי שנכנסנו ב-7 באוקטובר 23, שהפוליטיקה משתלטת על קבינט המלחמה, יצאנו. ייתכן, וזה גם השפיע על גורלנו האלקטורלי, אבל אנחנו תמיד נעשה את הדבר הנכון. צריך לשנות מדיניות, צריך לשנות את המובילים, ויחד עם זה לחתור להסכמות רחבות.
0: נגיד שהמצב כל כך רע שרק חדשות 12 סוקר אתכם. יתר הערוצים אפילו לא שואלים את זה כאופציה. המצב עגום מאוד למפלגה שהייתה פעם מפלגה מובילה בישראל.
1: אני אגיד לך למה זה לא עגום. לא עגום משום שיש רגעים שבהם אתה שואל את עצמך...
0: הופ, נפל חבר הכנסת שוסטר, והוא דיבר על הגינות, אז אנחנו נהיה הוגנים ונעלה אותו שוב על מנת שישלים את המשפט. 0.7% לחדשות 12, כך מקבלים כחול לבן בסקר היחידי שבו דוגמים אותם. גם רשת 13 וגם כאן ואפילו מקומות אחרים לא דוגמים, לא מעלים את זה כאופציה, וזה המצב. אנחנו חוזרים אליך כי דיברנו על הגינות ולמען הגילות חשוב לי שתדבר.
1: תודה רבה. אוקיי, רציתי להגיד שיש רגעים שבהם אתה לא מסתכל לא על חשבון הבנק ולא על משאבך בסקרים, ואתה שואל את עצמך אם אני עושה את הדבר הנכון. אלו הרגעים המאני טיים הערכי המוסרי הלאומי, ואנחנו משוכנעים שהצבת סוגיית האחדות למען השלום, למען המלחמה, למען גיוס ולמען חוקה בהסכמה, הוא הדבר הנכון, ואנחנו מקווים שבזה אנחנו נסייע בתוך הכנסת, ובכל מקרה, בהמשך הדרך שהיא תהיה ארוכה ולא פשוטה.
0: עוד 32 ימים ו-19 שעות ליום הבוחר. אלון שוסטר, חבר הכנסת לשעבר שר החקלאות, תודה רבה ששוחחת איתנו, ושנה טובה לך ולכל תושבי העוטף.
1: תודה רבה, נעשה אותה כזו,
0: שלום. תודה רבה. כאן אנחנו חותמים את השעה הראשונה, בשעה השנייה הלא פחות מעניינת, הסימן שלה הפך לסימן קריאה, עכשיו זה כבר ברור, ההתנחלות של הרועים ללא עדר בסמוך למג'דל כרום הייתה חלק מקמפיין פוליטי של סמוטריץ', אתמול הוא מעלה סרטון ומשיק את יהוד הגליל עם תמונה מאותה התנחלות בסמוך, אותה התנחלות שעוררה שערה, בד בבד הוא גם נציגיו ותומכיו תולים 1,000 דגלים של ישראל שניתלו הלילה בכבישי הגליל, כחלק מהקמפיין יהוד הגליל. נגיד שרמת ארבל עדיין מחכה לאישורים שלה בקדנציה מאוד מאוד ארוכה של ממשלת הימין על מלא, הם לא הצליחו להכשיר את היישוב הזה. נדבר גם על אלמונים שמתחזים לבני משפחת מורד בטבריה כדי להקוץ בעלי עסקים, נדבר על שנתיים לחיסול נסראללה, על 4 המינים, על ספורט, נבחרת ישראל ועוד ועוד ועוד. אגב, יש כוכב כדורגל לשעבר שנהיה יהודי, לא יודע אם שמעתם, כל הפרטים בשעה הבאה. אפרת אביטל, יניב שוורץ, נטע לוינסון, יובל יונה, כאן באולפן ירין דורון, כבר חוזרים.
2: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
2: בטרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים שוקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
2: בטרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
5: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
6: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לפני דקות ספורות, ועדת הבחירות המרכזית סיימה לדון בבקשה לפסול את רשימת הציונות הדתית וזהות, וקבעה כי היא תוכל להתמודד. קודם לכן, קבעה הוועדה כי גם מפלגת עוצמה יהודית לא תיפסל ותוכל להתמודד בבחירות. נציגת היועצת המשפטית לממשלה אמרה בוועדה, באשר לעוצמה יהודית, כי ישנם קשיים משמעותיים המצביעים על תמונה מטרידה, אך הם לא מגיעים לרף הנדרש לפסילה.
10: גם הראיות שהובאו בנוגע למועמדים נוספים מהרשימה מעוררים קשיים משמעותיים, ואלה הם מצטרפים לתמונה המטרידה שנוגעת לרשימה, אך גם אלה בהצטברותם לא מגיעים לכדי אותה מסה קריטית. הם רק מקרבים את הרשימה קרבה מסוכנת לתחום האסור שרשימה החוצה אותה לא תוכל להתמודד בבחירות לכנסת, אך לא חצו רף זה. כאמור, מדובר ברף גבוה ומחמיר שנקבע על ידי בית המשפט העליון. על כן, אין למנוע את רשימת עוצמה יהודית בבחירות לכנסת גם בעילה הנוכחית.
9: יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר תקף את מפלגות האופוזיציה שהצביעו בעד פסילתו.
11: שאתמול בהצבעה נפתלי בנט ויאיר לפיד נמנעו מלהצביע על פסילת רע"מ ועל פסילת המשותפת, והיום הם בעד לפסול אותי. זה לא להאמין. אבל אני אומר דבר אחד, כמו ניסו, נחשב שניסו למצוא אחופי, היום ניסו לחסל אותי פוליטית, אני ממשיך על הפעם ועל חמתם, ממשיך לפעול למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל.
9: מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, שנפצע אתמול בפיגוע ועדיין נשקפת סכנה לחייו. אביו, השגריר יחיאל לייטר, אמר בהצהרה שנסע לתקשורת בבית החולים שערי צדק, היה חשש שהגיע לישראל ולא תהיה תקווה.
12: הבנו שהלילה מסובך מאוד, למעשה היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. ברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו, עדיין נשקפת סכנה לחייו. החוויה הזאת שונה מהלילה שבו קיבלתי את הדפיקה לדלת לפני כמעט 3 שנים, שבנינו בחור, משה ידידיה, נפל, הוא מת מיד. לא הייתה שום אפשרות להביא אותו לבית חולים.
9: לקראת חג הסוכות, דובר צה"ל מעדכן כי בהתאם להערכת המצב, במהלך החג לא תתאפשר כניסת מטיילים לשטחי אש בצפון הארץ. צה"ל מבקש מהציבור לא להיכנס למרחבים אסורים ולאפשר לכוחות הביטחון להמשיך ולבצע את משימותיהם. כניסת מטיילים לשטחים תתאפשר רק בתיאום מראש. ועכשיו, תחזית מזג האוויר לחג עם מתן יעקב.
0: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
7: היברידיות?
13: יש.
7: סוב?
13: יש.
7: מחירים טובים?
13: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: כוכבית 5758.
9: את החדשות הביאה הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: עם פרט אביטל ועם יניב שוורץ ועם נטה לוינסון, יובל יונה, עם כל הצוות הנפלא הזה שעומל ועוסק מאחורי הקלעים. מדברים ברדיו, אנחנו מהדורה האחרונה לשבוע הזה, שעה האחרונה לשבוע הזה, רגע לפני חג הסוכות. נגיד שאנחנו נהיה כאן בחול המועד, כרגלנו כאן, נשדר לכם, נדווח אליכם, נעסוק בסיפורים החמים, נדווח מהכבישים, כל רגע. אנחנו בשעה הזאת נדבר על הקמפיין הפוליטי של ציונות הדתית בהובלתו של סמוטריץ' ליהוד הגליל. ממש עכשיו מתקיימת לישיבת עשייה באותה התנחלות רואים בסמוך למג'דל כרום, אתם זוכרים, קק"ל נתנו אישור לחבר'ה מיהודה ושומרון לבוא ולראות עדרים באזור מג'דל כרום. מה שקרה זה שלא היה עדר, לא היו כבשים, לא היה צון, לא היה שום דבר, היו רק מתנחלים שבאו והקימו מהל. זה כמובן יצר כל זעקה, ועבדכם הנאמן כבר הבין אז שכנראה מדובר במשהו שעוד יגיע בהמשך בקמפיין הבחירות. ואת התמונה הזאת בדיוק מפרסם סמוטריץ' אתמול על קמפיין יהוד הגליל שלו. וכמובן היום ממש עכשיו, כמו שאמרנו, ישיבת סיעה עם הבטחה כבדה. אנחנו ככה קיבלנו טעימה, תמונות מהאזור הזה, יש יותר שוטרים מחברי כנסת באזור הזה. וגם לציין שאתמול חלק מהקמפיין 1000 דגלי ישראל נתלו בכבישי הגליל, צעירי הציונות הדתית ונוער הגליל תלו בכבישי הגליל בסמוך למג'דל כרום כחלק והכנה לקראת אותה ישיבת סיעה במקום. ושוב, הישיבה מתרחשת ממש ממש עכשיו. אנחנו רוצים לדבר עם מי שהתעמת עם אותם מתיישבים דאז שטענו שהם באו לראות צון, ועכשיו הכל ברור, מדובר בקמפיין, בהתנחלות, ביהוד הגליל. שלום לעורך הדין חוסיין מנעה.
2: שלום לך ולכל המאזינים.
1: חבר הוועד העממי של מג'דל כרום, ואני רוצה, אתה יודע, לשאול אותך, האם עכשיו כל הבלון מתפוצץ בפנים?
2: את זה אנחנו ידענו מלכתחילה, ולכן היה המאבק שלנו, ואמרנו מלכתחילה שזה לא רעיית צון ולא כלום, זה התיישבות לכל דבר, או ניסיון להתיישבות. ולכן התנגדנו והצלחנו לעקור אותם משם, גם במאבק שלנו וגם בהחלטה שלנו.
1: אתה יודע מה קורה ממש עכשיו סמוך?
2: כן, אתמול פרסם השר סמוטריץ', פרסם מודעה שאגב הוא היום בביקור בקרמל, ואז פרסם מודעה שהוא עורך באותו מקום ישיבה.
1: אז אני רוצה לחדש לך, הוא תכנן כחלק מהקמפיין בחירות שלו להראות למצביעים שלו, להראות למצביעים שמתלבטים בינו לבין אחרים, תראו, אני פועל רבות ליהוד הגליל, להשתלטות היהודית על הגליל, כי באמת אתם הערבים, אתם משתלטים על הגליל וצריך להשיב מלחמה. על הדרך הוא עובר בקרמיאל, לא הפוך.
2: כן, זה המצע שלו, זה כאילו המסע לבחירות. כולנו יודעים שהסקרים לא נותנים לו לעבור את אחוז.
1: לא, לא, הוא עובר. עכשיו עם החיבור שלו לפייגלין הוא עובר דווקא.
2: יפה, בסדר. אז הוא מצא כאילו כחלק מהמסע הבולט שלו, כאילו להציג בפני הבוחרים שלו שהוא רוצה לייהד את הגליל ולבנות
1: יישובים יהודים חדשים. אגב, נגיד שיש כאן יישוב אחד שאנחנו עוסקים בו הרבה, לא קרוב אליך כל כך, רמת ארבל, יותר קרוב לצומת גולני, והם משוועים כבר הרבה מאוד פעמים, פינו אותם. אגב, מי שפינה אותם זה נציגים ויחידות האכיפה של משרד האוצר שהוא עומד בראשו, והוא לא מצליח להכשיר יישוב קיים, אז הוא מתגאה עכשיו ועושה דווין על יישובים שעדיין לא קמו.
2: נכון, זה הכל הצגה אחת גדולה שלו. גם היום באסיפה הזאת שקבע, הוא ניסה כאילו ותכנן שתהיה לו הצגה של מתנגדים ממג'דל כרום, ואז יגרור את הצעירים תוכים וויכוחים, ואז יצלם ויראה למצביעים שלו שהנה אני מתגרה בערבים ואני מגיע למקומות לאן שהוא מתכנן, כאילו מי הוא לתכנן? הוא לא יכול לתכנן הקמת יישוב, מי שמחליט על הקמת יישוב זה, זה לא הוא, וזה לא יישובים, זה התיישבות בלתי חוקית. אנחנו גם כן חלק מהכתובות שבנינו אליהם.
1: צריך אבל גם להגיד משהו לקקל, כי קקל שנתנו את האישור לראיית צון עבור אותם מתיישבים מיהודה ושומרון, אתם פנית אליהם ואמרתם חבר'ה, אין פה צון, יש פה התיישבות, והם אמרו חבר'ה, אנחנו לא יודעים, אנחנו רק רצינו שהם יעשו את העבודה, דיברו על מניעת שריפות ודיברו על כל מיני דברים. הנה סמוטריץ' בא אליהם לקקל ואומר להם חבר'ה, עבדנו עליכם, אנחנו רצינו לעשות קמפיין בחירות ותו לא.
2: זה קמפיין בחירות שלא הצליח. אגב, נקודת ההתיישבות נעקרה מהשורש שלה. כל מי שהיה שם חזר למקום ממנו בה. החלטת קק"ל הייתה לפרק ולהוציא אותם משם ולבטל את ההסכם שהיה איתם. שטח למראה, זה שטח למראה. זה לא שטח להתיישבות והקמת אנשים בו. סמוטריץ' היום מגיע למקום שנעקר, למקום שהוא לא הצליח כאילו לאשר אותו.
1: האמת, אתה יודע, אנחנו קיבלנו כמה וכמה הודעות ותמונות לפרסם, ורצינו לדעת ככה, האם התקשורת הארצית, אתה יודע, עסקה רבות בסיפור הזה של רואים בלי צון. ואני אפילו מסתכל בערוצים היותר מזוהים עם הימין, אני עדיין לא רואה שום כתבה על ישיבת עשייה הזו של הציונות הדתית. לא בטוח שסמוטריץ' הצליח בקמפיין הזה שלו.
2: לא הצליח. עובדה, מה שקרה במג'ד אל-כרום מעיד כאלף עדים שהוא לא מצליח בקמפיין הזה. הוא חשב שהדבר הזה יעבור והוא יצלם ויראה שאלה הוא מקים התיישבויות בגליל, אבל הוא לא הצליח, ולא הצליח בקמפיין שלו. גם היום הוא חשב שהוא יגרור את הצעירים להתנגדויות ולעשות מזה איזשהו סרט של ויכוחים וחיכוכים.
1: אגב, הכמות האדירה של השוטרים במקום מעיד על כך שכנראה ציפו לתגובת נגד שלכם.
2: דרסמנו אתמול גילוי דעת, אמרנו שהמאבק שלנו הוא מאבק לא ליום ולא ליומיים ולא לתקופה מסוימת. המאבק שלנו גם כן הוא מתוכנן גם בפן המשפטי וגם בפן העממי, אך הגעתו של סמוטריץ' של המקום אינה מעלה ואינה מורידה, ואנחנו קראנו לכל התשבים שאף אחד...
1: אתה יודע מה, יכול להיות שעשיתם בשכל, יכול להיות שעשיתם בשכל, כי אם הייתם כן באים להתעמת, זה בדיוק אולי מה שהוא ציפה שיקרה, אולי בגלל זה גם אף אחד לא מסקר את הישיבת צייה הזו.
2: נכון, זה מה שהוא רצה, ואנחנו לא נתנו לו לפשוח אותנו לידיים.
1: אגב, שוב אני אומר, אני בעד יישובים חדשים בגליל, ליהודים ולערבים, אבל אל תדבר, תעשה. מה אתה בא כולו פאדים מגיע וזורק רעיונות, רמת ארבל מחכה לך.
2: תתכנן, שיהיו תכנונים. אני גם כן בעד הקמת יישובים, גם ערבים, חסר לנו יישובים ערבים, חסר לנו אישור שטחי בנייה והרחבת מתאר, שיעשה הדבר בדרך החוקית ובתכנון מתאים, בתכנון ברמה. זה לא שזריקת כמה אנשים עם אוהל במקום הזה על גבעת הר, וזריקת כמה אנשים באוהל על גבעה אחרת. זה לא התיישבות, זה לא יישובים, זה לא בניית יישובים, זה התגרות בתושבי המקום.
1: ברור, הדברים ברורים. עורך הדין חוסיין מנעה, חבר הוועד העממי של מג'ד אל-כרום, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
1: תודה רבה. אנחנו עוברים עכשיו לדבריה, סיפור שמעסיק את תושבי העיר. מי הם אותם אלמונים שמתחזים לבני משפחת מורד בדבריה כדי להקוץ בעלי עסקים? הרבה מאוד בעלי עסקים קיבלו הודעה על כך שמדובר בבן של יחזקאל מורד, שרוצה לרכוש ציוד בהרבה מאוד כספים. בואו תכינו הזמנות. איתנו על הקו, הבן של יחזקאל מורד, רותם, שלום לך.
3: היי, מה נשמע?
1: בסדר גמור, הפכת לדיבור לשיחת היום בעיר, שלא באשמתך כמובן.
3: זה כבר לא פעם ראשונה.
1: תסביר.
3: לפני מספר שנים, נראה לי זה 4-5 שנים, זה גם היה עם מזגנים. היה הסיפור הזה עם מזגנים.
1: שאיך זה עובד? רותם?
3: אלה שמכירים אותנו טוב, בטלפון טוקמן, כמו שאתה יודע מה זה טוקמן, היום קונים את הכרטיס וזורקים אותו.
1: כלומר, יש מספר מזוהה, זה לא מעלה חשד?
3: לא מעלה, והוא אומר, זה רותם מה נשמע, זה רותם מה קורה, ואנשים מכבדים, יש כאלה שמכבדים, למרות שאני לא יודע בכלל איך אנשים נותנים בלי לראות אותי או את אחי.
1: ובעצם השם שלך הולך לפניך, אנשים מנצלים את זה כדי לנסות להוציא מוצרים, להוציא כספים מבעלי עסקים.
3: כן, האמת שכנראה שכן. אבל עכשיו השיטה הייתה יותר מתוחכמת, מה שהוא עשה פה הבן אדם הזה, והוא עדיין ממשיך, שתבין. התקשרו עכשיו לצ'נג' בדבריה, גם בתעודות שלי, בתור שם רוני, למשל, אמר לו זה רוני, ומה שהם עושים... הם שמים תמונה של אבא שלי, שהוא מחייג, הטלפון אליך, אתה רואה תמונה כאילו של אבא שלי.
1: כאילו זה השומר מסך שלך, ואז הם אומרים, מוי, זה באמת רותם.
3: זה מישהו שיודע בדיוק את הטקטיקה הזאת.
1: ובעצם אותם בעלי עסקים, מה, מתבקשים להעביר ציוד?
3: הרבה מהעסקים פה פסמו אותם וניתקו להם בפנים, כי לא התייחסו. ויש כאן כמה ש... כמעט נפלו, והבנתי שיש אחד ליד מגדל לתן מזגנים, הוא התקשר אליי בחסום, אמר לי לא נעים לי, לקחו ממני, אתה מבין?
1: כלומר, השיטה אומרת, אני בא, אני הנציג של משפחת מורד, תכין ככה וככה מזגנים, הם באים, מעמיסים ובורחים בלי לשלם?
3: מעמיסים, מביאים איזה מונית, לוקחים כבר פעם שעברה, לקחו מזגנים באיזה 50,000 שקל.
1: וואו, ובעצם כאילו הם מבחינתם, רותם מורד אחר כך יסדיר את התשלום, אל תדאג, אנחנו משפחה מוכרת, אנחנו לא...
3: גם התקשרו אליי בעלי חנויות, רשמו, לקחו בשרים, לקחו דברים משם, ועשו חוב גדול, ואחרי חודש וחצי התקשרו אליי, רק אמרו לי, שמע, העובד שלך לקח בו דברים, ובכלל לא שילם.
1: תגיד, אתה יודע, יש פה את הקורבנות בעלי עסקים, אבל גם אתה סוג של קורבן, אתה מתכנן להגיש תלונה במשטרה?
3: הגשתי
1: תלונה.
3: תלונה, אתמול ישר יש תלונה, יש הכל, הם כבר יש להם כיוון, הם אומרים, דיברו איתי שיש כיוון, אני מקווה שיתפס הבן אדם הזה, כי זה מישהו שהוא עושה את זה כנראה להרבה אנשים.
1: והמסר שלך כאן בשיחה מעל גלי היתר זה באמת לכל תושבי תבריה. אם לא רואים אותך בפנים, אל תיפלו בזה.
3: ברור, ולא רק אני, כל מישהו מוכר עם שם, תשימו לב לא לתת בחיים, עד שאני בעצמי לא מגיע.
1: וגם אתה יודע, או עד שהתשלום עובר כמו שצריך, ונכנס, אל תשחררו מוצרים. רותם מורד.
3: עוד אחד אתמול, אדי, בחור בשם אדי, יש לו חנות של פלאפונים. כמעט לתן 18 אייפונים, שתבין מה אני מדבר איתך פה, זה כמעט 90,000 שקל.
1: וזה, אתה יודע, זה המוצר המבוקש ביותר בתקופה האחרונה.
3: הוא תפס אותי דקה 90, אמר לי, אתם הזמנתם את האייפונים, רותם, אני צריך לתת אותם, אמרת לו, תעצור מהר. ופה זה התפוצץ.
1: ואתה ישר מבין.
3: כן, כן.
1: אנחנו מקווים מאוד שאותו אלמונים, אני לא יודע מי, אבל הם יתפסו ושלמו את הדין. בכל מקרה, המסר כאן שאתה מעביר זה אל תיפלו בפח, אל תתנו כלום, גם אם זה אומרים שזה אני, וגם אם מקריאים לכם תעודת זהות שלי, כלום, אל תעשו שום דבר.
3: גם היום יש שיטה שעושים את הטלפון שלי שמחייג.
1: וואו, ממש מעתיקים את המספר, וזה...

0: תראה, ושוב, המסר הוא, אל תיפלו בפח, זה לא רותם מורד. אתה ספציפית כן רותם מורד, זה שדיבר איתנו, זה כן. תודה רבה לך.
1: ביי, ביי.
0: להתראות. כן, זה המצב. בדבריה, הרבה מאוד בעלי עסקים שמקבלים את הטלפונים האלה, חלקם שמעתם ברמה מאוד מאוד גבוהה של נוכלות, ממש, האיש קשר שלהם ששמור, שהם יודעים שזה המספר של רותם מורד, זה מחייג כאילו רותם על הקו השני, ואתם יודעים, מכירים, מכירות רבת שנים, הוא אומר להם, תשאירו לי ככה בצד, אני תכף בא לאסוף, נסגור את התשלום אחר כך, ויש אחד לפחות שנפל על פי השיחה האחרונה עם רותם מורד, אל תיפלו בפח הזה. טוב, אנחנו רוצים לעבור לסיפור הבא, גם כן קשור כמובן בביטחון, תכף נציין שנתיים לחיסול חסן נסראללה, וזה זמן טוב לנסות להבין איפה עומד הארגון, והאם הוא מסוגל להשתקם בלעדיו. אנחנו רוצים לומר שלום לקלוד אברהים, מומחה לזירה הלבנונית, שלום לך.
2: אהלן, אהלן.
0: קלוד, קח אותי רגע קודם כל ממה שאתה מבין בלבנון, זה משהו שמדברים עליו לקראת יום לכתו של הקדוש?
2: כרגע עוד לא מדברים עליו, אבל בטח ידברו עליו. ידברו עליו וזה יתפוס מקום מאוד מאוד גדול בתקשורת ובכל הטלוויזיות שם, כמובן.
0: כי אתה יודע, גם כשהמחליפו יעלה ויישא נאום לזכרו ויפזר איומים כלפי ישראל, בסופו של דבר, המפגן כוח הזה הוא מפגן חולשה, הוא יותר מפגן כוח של ישראל.
2: כמובן, כמובן, וגם מחליפו, היום אף אחד לא עושה לו חשבון. מחליפו כל פעם, כל סיבה קטנה הוא מוצא אותה כדי שלעלות לשידור ולדבר. אבל אף אחד לא מקשיב לו היום.
0: אתה יודע, אנחנו ראינו את זה גם בהשתלטות על רכס עלי טייר ועל הבופור. חיזבאללה אומנם מוכה, אבל הוא משיב מלחמה. יש עדיין פעילים, יש כאלו שעדיין חושבים שאפשר לחזור לגדולתו של הארגון הזה, להחזיר את הארגון הזה לגדולתו?
2: לגדולתו לא. זה בלתי אפשרי להחזיר אותו לגדולתו. זה שהוא עדיין נמצא, ללא ספק שהוא עדיין נמצא. הוא נמצא, עדיין יש, אבל לא באותו דבר, לא אותו חיזבאללה שהיה לפני שנתיים, שהיה בתקופה של חסן נסראללה. זה לא אותו חיזבאללה. עדיין קיים, עדיין יש פה ופה חוליות, אבל זה לא כמו פעם. זה לא כמו פעם.
0: אתה יודע, אנחנו מדברים על שני אוהלים שישראל חששה לתקוף, כי הוא באמת הצליח ליצור משוואת הרתעה עם ישראל.
2: הוא כן, בגלל שישראל תמיד התעסקה איתו כאויב מוכר, עדיף משאויב לא מוכר. זה שישראל לא יכלה להוריד אותו קודם, היא יכלה להוריד אותו קודם, כולנו יודעים שהוא יכלה להוריד אותו קודם.
0: ניסו, אני מזכיר לך, במלחמת לבנון השנייה להוריד אותו, בדיעבד היינו מאוד מאוד קרובים, לא הצלחנו.
2: אני לא חושב שהייתה החלטה להוריד אותו אישית, בגלל שרצו שיישאר. בוא אני אגיד את זה ככה, רצו שישאר אויב מוכר, עדיף משאויב לא מוכר. לפני חסן נסראללה היה עבאס אל-מוסאווי, עבאס אל-מוסאווי היה יחסית מול חסן נסראללה היה מאוד חלש, ושהורידו את עבאס אל-מוסאווי אמרו על זה שלא הורדנו אותו, בגלל שהם לא ציפו שיקבלו מישהו כמו חסן נסראללה. ואז בתקופה של חסן נסראללה אמרו שאויב מוכר עדיף מאויב שלא מוכר.
0: וגם אנחנו בדיעבד רק מבינים את גודל החדירה המודיעינית של ישראל בארגון הזה. הצליחו באמת לעשות כילוף משמעותי בכל הצמרת של חיזבאללה.
2: וגם, אני לא מספר סוד, אבל בין 2000 ל-2006, ישראל לא תעסקה בחיזבאללה. בין 2000 ל-2006, בגלל שמבחינתה, לא יודע איזה החלטה אז לקחו בתקופה של ברק, שכבר זה הזירה הלבנונית כבר לא מעניינת אף אחד.
0: בעצם אתה מדבר מהנסיגה מלבנון, עד לפרוץ מלחמת לבנון השנייה, היה באמת
2: נכון.
0: עיוורון מודיעיני.
2: נכון, ואז הם הבינו הטעות, והבינו את הגודל של החומרה שהיה, ואז הכל השתנה.
0: אתה יודע, אנחנו מבינים שהפטרון האמיתי של חיזבאללה זה איראן, והשאלה הגדולה, אתה יודע, אם איראן תצא בסופו של דבר מנצחת, זאת אומרת, אם משמרות המהפכה לא תחוסל ולא תוחלף, יש סיכוי שהם יצליחו לשקם ארגון כזה, לא?
2: תראה, מה שאנחנו אומרים תמיד, אנחנו אומרים חצי האמת. האמת היא שזה לא רק איראן הייתה תומכת של חיזבאללה, וזה לא רק איראן.

0: איראן זאת שהייתה נותנת נשק לחיזבאללה. אל תשכח, בשאר אל-אסד וכל הצבא הסורי שהיה, זה הוא שתמך בחסן נסראללה הרבה יותר משהאיראנים תמכו. האיראנים כן נתנו כסף, כן נתנו נשק, אבל במשך השנים האלה מישהו חיזק את חיזבאללה כשולט בלבנון.
1: בתמורה שהם יהיו שכירי החרב שלו במלחמת אזרחים או כשהוא צריך אותם.
0: נכון, נכון, נכון, אבל היום הכל השתנה. אז היה מעבר חופשי בין איראן ללבנון, היה מעבר חופשי בין סוריה ללבנון, היו מעבירים כל מה שהם רוצים, כל סוג של נשק, כל סוג של שרק אתה חושב עליו נשק, היו אפילו מעבירים אותו ברכב פרטי, לא היו צריכים רכבים גדולים כדי להעביר, בגלל שכל כל הגבולות היו פתוחות. היום אין את הדבר הזה. היום בסוריה הכל השתנה. וגם באיראן היום, איראן נחלשה. לא איראן אותו דבר של איראן שאז, והשחקן הגדול היום בכל העניין הזה, זה הממשלה הלבנונית. הממשלה הלבנונית תמיד תמכה בחיזבאללה, היום היא לא תומכת.
1: בלית ברירה, אתה יודע.
0: תראה, אז, היינו בתקופה אחרי המוות של חרירי, חיזבאללה השתלט על כל לבנון, השתלט על כל הממשלה בלבנון, והשתלט על כל דבר קטן וגדול בלבנון. למה? בגלל שהוא היה לו את הנשק, היה לו הכסף. הבעיה בלבנון היא הכסף. מישהו יש לו כסף, הוא שולט. וחיזבאללה היה לו את הכסף. ואז הוא הצליח לשלוט על כל לבנון, והצליח לשלוט אפילו על כל הראשי של המפלגות בלבנון. וככה הם נעלו את לבנון. היום גם את הדבר הזה מתחיל לחדש.
1: וצריך...
0: היום זה הזדמנות טובה כדי להוריד את חיזבאללה בכלל. אבל לא יודע למה, זה אמת שאין לי תשובה ואני לא יודע לענות על התשובה הזאת, אני לא מבין למה היינו, עדיין המנגנון הביטחון של חיזבאללה, ישראל לא נגע בו. אינו, המנגנון הביטחון ומנגנון של הפוליטיקה של חיזבאללה, הם עדיין קיימים בלבנון וחזקים. אז השתי דברים האלה הם עדיין...
1: אתה יודע, ענית לי על שאלה שעוד לא שאלתי, רציתי לשאול אותך, האם אתה מדמיין שבלבנון יהיו מי שיחלק ממתקים בדברי מתיקה בעוד 3 ימים כשנציין את חיסולו של חסן נסראללה, אתה אומר, התושבים בלבנון עדיין מפחדים מהמנגנונים של חיזבאללה.
0: לא עד כדי כך, לא עד כדי כך, אבל יש בלבנון היום שלא רק יחלקו ממתקים, גם ירימו כוסית ויתחילו לשיר ולרקוד על זה.
1: גם אנחנו נעשה זאת.
0: היום בלבנון, יש בלבנון היום חבר'ה מאוד מאוד פתוחים וממתנים לרגע הזאת שיש שלום בין לבנון לישראל, כדי שיבוא וירוצו לפה. וגם משהו מאוד מאוד דיינו, תמיד השאלה שלי הייתה לי בראש ככה, יינו בין לבנון, בין ישראל למצרים, יש שלום, אבל אתה לא תראה מצרים בישראל. בין ירדן לישראל יש שלום, ואתה לא רואה הרבה ירדנים בישראל. בין לבנון לישראל אין שלום, וכמעט כל שנה מאות לבנונים מגיעים לישראל בדרך חול בדרכון זר. אז תחשוב מה יהיה אם יהיה שלום בין לבנון לישראל.
1: מעניין מה שאתה אומר. אגב, לא ידעתי שלבנונים עם דרכון זר נכנסים לכאן. חידשת לי.
0: יש הרבה, הרבה, הרבה שהם באים. דרכונים זרים.
1: קלוד אברהים, נאחל לך שנה טובה וחג שמח, ושוב, לכתו של חסן נסראללה לדעתי זה הגיים צ'נג'ר של ממש, עם כל הכבוד לאלי חמינאי ולשאגת הארי ועם כלבי, אותו יום שישי אחר הצהריים, זה משהו שאני חושב שהציבור בישראל לא ישכח. תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחריהן מבזק החדשות של יובל יונה, ואז נתפנה לסוכות וארבעת המינים. רבים מכם כבר התארגנו על ארבעת המינים, אנחנו ננסה לעזור למי שעדיין לא הספיק לשים את ידו עליהם.
2: מדברים ברדיו.
3: שבעים ושתיים שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27-29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש. מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
5: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
6: בטרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It's better be ג'ילי.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
11: רדיו כל רגע, החדשות.
12: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. תחת הבטחה כבדה של למעלה מ-140 שוטרים, כוחות מג"ב, מכת"זית ופרשים, ישיבת סיעת הציונות הדתית מתקיימת כעת בסמוך למג'ד אל כרום. כשלוש שנים לאחר מתקפת השבעה באוקטובר הוצג התחקיר המבצעי המפורט למשפחות ששקלו את יקיריהן בקרב במוצב פגה. אבא ברנס, אמו של סמל ראשון שלב ברנס, זיכרונו לברכה, שלחם בקרב על המוצב, סיפרה כי חשה הקלה כעת כשכולם מתוודים על הקרב ההירואי.
13: חיכינו שיפרסמו את זה שכל עם ישראל ידע איזה ילד גיבור יש לי. לא המתנתי לתחקיר של הצבא. בסיום השבעה בעלי כבר התחיל תחקור בעצמו, אסף את כל הממצאים, וככה קיבלנו תמונה כוללת. לא הופתעתי מהתחקיר, כי זה שלב. הוא תמיד ראשון, הוא תמיד בראש, הוא נהיה לקרב הירואי, וחסר סיכוי של מעטים מול רבים עם החברים שלו, ולמעשה הציל 24 לוחמים.
12: משרד הבריאות פרסם עזרה על רחצה בחוף השקמים בכנרת, בעקבות קבלת תוצאות חריגות שנמצאו בבדיקות איכות המים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
14: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
12: היום הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה, מחר בשעות הבוקר ייתכן גשם מקומי קל, בשבת תחול ירידה קלה במידות החום. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: אתם בעניינים. מדברים ברדיו

0: מחר נציין את ערב חג הסוכות, רבים מאיתנו כבר בנו סוכה, קישטו אותה, אפילו התארגנו על ארבעת המינים, אבל הדוכנים עדיין עמוסים במבקרים. שלום לצבי סרוסי, מנהל דוכני מחירה של ארבעת המינים בטבריה, שלום לך צבי.
1: שלום לך ירין היקר, ושלום לכל המאזינים.
0: חג שמח נגיד. תגיד, ביום כזה, ממש יום לפני חג, ערב החג, עדיין יש אנשים שבאים לדוכנים, או שהכל נעשה כבר ממש ממוצאי חג כיפור, יום כיפור?
1: בדיוק הפוך, זה השיא של השיאים. היום ומחר זה שיא השיאים, אתה יודע, עם ישראל, זה לא כמו, אתה יודע, ככה, כמו האנשים באנגליה, שלוקחים דברים, אתה יודע, מראש, הם מחכים לרגע האחרון, וככה זה עובד.
0: עכשיו, הזכרנו שאתה מנהל כמה דוכנים, בסוף בסוף זה אותה סחורה, נכון?
1: נכון. יש מספר מינים, נקרא לזה, מספר זנים. יש אתרוג תימני, שזה אתרוג יותר מחוספס, ויש אתרוג מרוקאי, שזה אתרוג יותר מעוצב, שהוא בא, מגיע ממרוקו, כן?
0: מה, יבוא ממרוקו?
1: נכון.
0: לא, לא, לא, אנחנו רוצים ישראלי.
1: ישראלי, אז אתה תיקח אתרוג תימני, שזה האתרוג, נקרא לזה, הישראלי המצוי.
0: מה יותר מהודר מבחינת השווי, זה המרוקאי או התימני?
1: בגדול שני מהודרים, יש כאלה שרוצים את זה, ויש כאלה רוצים את זה, ויש עוד סוג שנקרא סוג חזון איש, שזה בעצם יותר לאשכנזים.
0: אני יודע שדיברתי בעבר עם איזה מגדל אתרוגים גדול מאוד מבית חבד שם בסמוך לצריפין, שבאמת הוא אולי אחראי על 80% מהאתרוגים הישראלים שיוצאים לשוק. בוא נדבר רגע על עניין המחירים, כי בסוף אני מבין שזה אתם כותבים בשטח את המחיר, זה לא, אתה יודע, אתה יכול למכור את ענף הערבה ואת אחיו התאום בפחות כסף, ויש נטייה ללכת על היקר, נכון?
1: קודם כל זה לא מדויק, יש מחירי שוק, אנשים יודעים את מחירי שוק, זאת אומרת נגיד לצורך העניין, לצערנו הרב, אני אומר את זה קודם כל בכאב, השנה היה חוסר גדול מאוד מאוד, גם בלולבים, גם באתרוגים, אתה יכול גם לשאול כל חקלאי שמבין בענף החקלאות, הפריחה יצאה מאוחרת השנה, כיוון שהחורף...
0: החגים הגיעו מוקדם. הפריחה תמיד יוצאת בטבע, תאמין לי, הטבע יודע יותר טוב מאנחנו פשוט אלה שעושים סבתוכה.
1: יכול להיות, אבל עקב אותה סבתוכה שהחגים הגיעו מוקדם, איך אמר לי אחד המגדלים הגדולים בארץ, מיליון אתרוגים הולכים לצאת בחנוכה. אבל עם החנוכיה זה לא כל כך הולך, אתה יודע.
0: כן. אז המחסור הזה העלה את המחיר.
1: נכון, יש מחסור לצערנו הרב גם בלולבים, גם באתרוגים, וגם בהדסים, כמו שאמרת, אם שעשו סבתוכה בחגים.
0: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, ואל תיחס עליי, אבל אתה יודע, בענף החקלאות, פירות וירקות, החקלאי מרוויח הכי מעט, ויש את היד הבאה, המשווק, הוא זה שחותך את הקופונים, זה גם קורה אצלכם? כלומר, אתם קונים בזול מהחקלאי ומוכרים ביוקר?
1: לא. אנחנו קודם כל, השנה לקחו מאיתנו הרבה יותר מאשר כל שנה, חלק פי 1.5, חלק אפילו פי 2, אם אנחנו מדברים נגיד על האתרוגים, כמעט שילמנו פי שניים מכל שנה, אם זה הלולבים, פי 1.5, אם זה הדסים, פי 1.5, ויש מחיר לכל דבר, זאת אומרת, הכל מקוטלג, אם זה הכשר של הרב כזה או אחר, ואם זה דרגה של הרב כזה, ואם זה דרגה, יש לך א', ויש לך א' א', ויש לך כשר, ויש לך ב', ויש לך ג', זה הולך לפי דרגות, וכולם יודעים בדיוק מה המחיר של השוק.
0: אבל האדם שמגיע אליך לדוכן, הוא רוצה לקבל את הכי הכי טוב, לא? במסגרת התקציב אני מעריך, אבל הכי הכי טוב.
1: כולם רוצים לקבל את הכי טוב, אבל לא כולם רוצים לשלם בהתאם. אז יש אנשים שאומרים לך, אדוני, תן לי ב-100 שקל את הכי טוב. אבל היום, לצורך העניין, 100 שקל הוא יוצא עם סט קומפלט, אם זה אתרוג, אם זה לולב, אם זה הדס, אם זה ערבה, אם זה אפילו נרתיק שאפשר להביא לו במתנה, אוקיי? ודרך אגב, אני פשוט רוצה להגיד, המרכז שיש לנו זה ממש בישיבת הרב קוק, שאנחנו עושים מחירים ממש ממש טובים, ובאים לקראת האנשים מול בית ספר ארליך, רחוב אוהל יעקב.
0: אז ב-100 שקלים אני יכול לבוא ולקנות את ארבעת המינים ולדעת שקניתי א' א'?
1: לא, אז אני אומר,
0: אני שמעתי על, אתה יודע, על מחירים של דולרים כבר, אתה יודע, למהודר פלוס פלוס פלוס.
1: נכון, יש אני מדבר איתך בגדול על סט כשר, קומפלט, אתרוג, לולה, ודה, שרבה, ב-100 שקלים. אפשר גם לכלול נרתיק בפנים, 100 שקלים אתה רוצה קומפלט סט כשר שאתה יכול...
0: אוקיי, זה הזול, אוקיי, מה הדרגה הבאה?
1: בגדול יש הרבה דרגות הבאות, אם זה לצורך העניין יכול להיות רק אתרוג ב-200, ב-300 או ב-400 או ב-500. בדבריה פחות הולך המחירים של, אתה יודע, של המחירים שמשלמים $1,000 ויותר, אבל במרכז בהחלט יש אתרוגים של $1,000 והרבה יותר, גם $1,500 ו-$2,000, וזה מגיעים לך ממש עם זכוכית מגדלת ובודקים כל דבר בעיון, ממש זכוכית מגדלת כפשוטו, לא כמדרשו, ובודקים כל דבר ממש בעיון.
0: מה, אתה אומר זכוכית מגדלת? אני ראיתי במו עיניי אנשים שגם בודקים עם הלשון את האתרוג.
1: נכון, כי צריכים להכניס את הלשון לאתרוג, לבדוק האם זה לכלוך, האם זה קנימה, האם זה ריסוס של הפרי, אם זה שחור, כי כל, ממש כל פסיק של שחור של קטן מוריד מהעידור לצורך העניין, אם זה $1,000 ל-1,000 שקל או ל-500 שקל, ממש כל פיפס, ולכן ממש בודקים את האתרוג בצורה הכי אופן של פרפקט, שהאתרוג יהיה ממש גם בצורה וגם בנקיות.
0: תגיד, יש תחרות, יש מתחרים, יש, אתה יודע, יש הרבה מאוד דוכנים בשלב הזה של השנה.
1: נכון, יש הרבה דוכנים, ולא רק זה, יש הרבה אנשים שכבר התחילו למכור בבית. זה לא מה שהיה לפני 20 שנה, שהיו מספר דוכנים בכל דברה, במקום וזהו. אז היום יש הרבה אנשים שהגיעו למכור גם בבתים, בפרט, אתה יודע, החסידיות השונות שנכנסו הנה לדבריה, אם זה קרלין, אם זה צאנז, אם זה חסידיות אחרות, ואז הם גם מוכרים בבתים, אז יש לך הרבה מאוד תחרות.
0: ומה עושים עם כל מה שנשאר?
1: אין מה לעשות, זה כל העניין. יש פה סיכון מאוד מאוד מאוד גדול, ויש אנשים לצערנו הרב, שקורה שבן אדם נתקע עם 200 או 300 או 400 סט, ואז הוא מפסיד כסף. אי אפשר לדעת את הלך השוק. זה שוק שהוא מאוד מאוד מאוד דינמי, ועם סיכון רב, כי אם נתקעת עם כמה מאות סטים של...
0: אז אולי שווה, אתה יודע, אולי אתה אומר דווקא זה הימים שממש לפני החג, דקה 90, לא סתם אנשים באים אליכם בדקה 90, מצפים למבצעים.
1: נכון, קודם כל אתה צודק בהחלט, זה הישראלי המצוי, הוא אוהב מבצעים לגמרי. איך אומרים, אתה יודע, אומרים למה יש שתי לוחות הברית? אמרו עם חינם, תביא שניים. ככה זה, אז אותו דבר, אתה יודע, ישראלי המצוי אוהב מבצעים, אוהב הנחות, אז הוא בדרך כלל מגיע היום ומחר, ויש כאלה אפילו שמגיעים ממש שעה וחצי לפני החג, איך אומרים, לשחות את המחיר עד תומו. הוא אומר לך, תשמע, גם ככה עוד שעה וחצי אין לך מה לעשות עם זה, תזרוק את זה לפח, אז לפחות תביא לי את זה במקום, נניח, כאשר ב-100, אז תביא לי את זה ב-50, סתם דוגמה. אז יש כאלה ויש כאלה, נכון?
0: בהחלט. אנחנו נאחל גם לאלה וגם לאלה חג סוכות שמח. צבי סרוסי.
1: חג שמח לכל עם ישראל.
0: תודה רבה לך.
1: תודה לך, ירין.

0: מדברים ברדיו.
1: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
2: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומהודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
3: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
4: בטרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: מדברים ברדיו.
8: יש עכשיו דיווחים על כך שה-CAA, לא פחות ולא יותר, הזהיר את מדינות כמו ספרד, צרפת, איטליה, על כך שרוסיה מתכננת מתקפת רחפנים נגדם. זה הכותרות כרגע. רוסיה, אתם יודעים, אחרי שפוטין נבחר, איך לא לכהן בבחירות, כנראה מתכנת המתקפה על אירופה, או שזה מה שאנחנו רוצים שנחשוב.
9: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: היציע הצפוני. תמונת מצב.
8: ואנחנו עכשיו לפינת הספורט שלנו עם נטע לוינסון, שלום לך.
11: שלום, שלום.
8: שלומך?
11: מצוין, שלומך, ירין.
8: אני מצוין.
11: אף אחד לא שואל את שלומך, אני שואל.
8: אני גם מצוין, את יודעת מה? אם את מצוין, אז מי אני? מי אני שאתלונן? חוץ מזה, שאת יודעת, תכף נדבר על אירועים שלא קורים פה בארץ.
11: נכון.
8: התייחס לזה ניסן זאבי מביחד בשעה הקודמת, שאמר, תשמעו, אנחנו יכולים לדבר על הרבה מאוד דברים בסוף. אנחנו עדיין מורחקים מהשתתפות בספורט העולמי, מלארח בארץ.
11: לתחושתי, וזו תחושתי בלבד, החזרה של הספורט לארץ, או יותר נכון, החזרה של הספורט לארץ תהיה איזושהי גושפנקה על סיום המלחמה, ונראה לי שיש אנשים שפחות רוצים בזה.
8: נגיד שעכשיו גם התפרסם על ישראלי שמדבר לערוץ אל חדת הסעודי, כן, זה לא קשור לספורט, על כך שהאימות עם איראן התחדש בקרוב, כך או אחרת, ואולי בגלל זה, את יודעת, לא עושים מאמצים להחזיר את הספורט אם יודעים ש... הוא הולך להיפסק בקרוב. טוב, אנחנו ננסה לדבר על ספורט, קוד יש לנו אפשרות. נבחרת ישראל על ראש שמחתנו הערב, מבחן ראשון, אולי לא מבחן ראשון ערן בן שמעון, אבל מבחן ראשון הנבחרת הזו.
11: הליגיונרית.
8: הליגיונרית.
11: ופרוסם אתמול הרכב, 8 ליגיונרים, לא פחות.
8: אתמול?
11: אתמול פרסם כבר את ההרכב.
8: מי פרסם? רן בן שמעון?
11: כן, כן. 8 ליגיונרים בהרכב.
8: זה לא קצת לשים לנו, זה לא קצת עוזר
11: ל... מגלים את הסודות, אתה אומר.
8: בדיוק, זה לא, אין מקום להפתעות לאוסטריה?
11: לא.
8: אוקיי.
11: אבל לא הפתעות, אבל לא מעט שאלות. בעקבות פרסום אותו הרכב, בעיקר בכל מה שקשור לקישור. אתה זוכר שאתמול דיברנו על זה שצריך גרזן, והאם הבופני יפתח, אז הבופני לא פותח, הוא גם בכלל לא בסגל, כי הוא לא קשיר במאת האחוזים.
8: תני לי את הרכב.
11: אז תקשיב. דניאל פרץ בשער, גיא מזרחי, גם בדרך כלל מערך של שלושה בלמים, כמו שזה נראה, זה הולך להיות 4-3-3, או משהו כזה. גיא פרץ מגן ימני, רואי רביבו כמגן
8: גיא פרץ, אני, שוב,
11: גיא מזרחי.
8: גיא מזרחי, טוב, איפה, מאיפה?
11: הפועל באר שבע, אחד המגינים הטובים בארץ, קיבלתי, צריך אוקיי. להגיד. אגב, שלושה נציגים להפועל באר שבע בהרכב, אחד למכבי תל אביב, כל השאר ליגיונרים. לא, שניים למכבי תל אביב. עידן נחמיאס וניקיטה סטויאנוב בלמים, עכשיו הקישור, אליאל פרץ, דור פרץ, כי אתה לא יכול לוותר על דור פרץ, כי הוא בכושר
8: פי. אין ביניהם קרבת משפחה.
11: לא, לא. זה פרץ עם אחרים שקשורים, לא הם. אוסקר גלוך, כי אתה לא יכול לוותר על אוסקר גלוך, זה הקישור, ואז מנור סולומון בשמאל, ענן חלילי בימין, אבו פרחי בחוד ההתקפה. אז הקישור, מי הגרזן שלך, אליאל פרץ?
8: אורג'מן לא מקבל, אליאל הבדה נמצא, זה החבר'ה
11: כן, האלה. כן, הוא בסגל. השאלה היא, מי הגרזן שם מאחור?
8: טוב, שאלה.
11: והשאלה איפה דור פרץ ישחק, אם הוא יותר אחורה, ואז אני נכנסת פה יותר מדי לזה.
8: את מדברת,
11: יש לי המון תהיות.
8: והאוזן שלי, דווקא התהייה שלי, זה מה יחשבו עלינו האוסטרים, כשהם יגידו פרץ בשער, ויש שני קשרים פרץ, ואת יודעת, מין מחשבה, לא רוצה להגיד גזענית, אבל את יודעת, שכשדרום קוריאה משחקת, ומלא מלא סונגים ומלא קימים משחקים, אני אומר, הם בטוח קרובי משפחה. וזה לא נכון.
11: נכון.
8: אז הנה, זה סוף סוף אנחנו גם...
11: זו שאלה טובה לערב.
8: זה התהייה, כן.
11: למשל, האוסטרים בעיקר טועים על הרצח עם לטענתם, זה מה שאתמול מנור סולומון נשאל, בעיניי הוא פספס, אתה יודע, הזדמנות לעקוץ, איך אוסטרי שואל אותו על רצח עם, אבל נעזור.
8: וואי, את יודעת מה? זה גם כן עבר לי בראש.
11: הוא כמובן אמר את המובן מאליו שהוא בא להתעסק בחדר רגל.
8: את יודעת, במחשבה מהירה אמרתי, הרימו לך להלחתה, בוא דבר רגע על דברים שאולי הסבא של המראיין עשה בעבר, אבל אני חושב שהוא עשה נכון, שהוא לא נכנס לסיפור הזה.
11: אני מסכימה, גם תהיה בטוח שדובר ההתאחדות לכדורגל יושב שם מולו.
8: גם דובר ווסטה מאזין לדברים ורצה לראות שהוא לא מסבך את עצמו בדברים שאחר כך יצטרכו לתת הסברים.
11: נכון, נכון, לא היה צריך, תודה, גם להתחיל שיח על זה מיותר. אז כן, אז נבחרת ישראל...
8: אגב, אני אישית חושב שדובר נבחרת ישראל, שלומי בר זה נכון? צריך לתת הנחיה ולכולם להכין להם דף. חבר'ה, אם אתם רוצים לדבר על זה, תצפו בסרטון האימים של השבעה באוקטובר, אחרי שתצפו בזה, ואני מקווה מאוד שלא תעצמו עיניים ולא תמצמצו, ואולי גם לא תצילו דימה, אחרי שתצפו בכל הסרט הזה, תחזרו אלינו בשאלות על רצח עם, אנחנו מבטיחים שנענה.
11: אגב, דיה סבא, אחד הליגיונרים הכי טובים שלנו בימים אלה, נמצא בחושר מצוין, לא זומן כדי לא לסבך אותו שילבש את מדי נבחרת ישראל, ואז הוא צריך לשחק בטורקיה. יש פה שיקולים אחרים, אין מה לעשות.
8: אגב, אמר לי פעם א' פוקמן שפוליטיקה וספורט זה אחד הם. אי אפשר לנתק את זה, כל אנשים שטוענים שלא, לא. המועדונים קמו כגופים פוליטיים.
11: נכון, וזה
8: נגיד... הפועל ומכבי זה רק דוגמה ובתר, אבל זה...
11: אבל זה בא לי ליותר ביטוי במשחקי נבחרות. אנחנו רואים את זה במונדיאל, אנחנו רואים את זה עכשיו...
8: כמובן.
11: עם נבחרת ישראל וליגת האומות. נחזור רגע, אתמול היה משחק כדורסל, על הכרטיס האחרון לשלב רבע הגמר בגביע ווינר. הפועל העמק עירכה את עירוני קריית אתא באולם חיים אוחיון, שקיבלו אישור מיוחד לארח בו ללא קהל, אולם נמצא בשיפוצים, אז הם היה ללא קהל, והקהל הפסיד לראות מקרוב חתיכת דרמה, משחק שנגמר בהערכה 99-98 לעירוני קריית אתא, אחרי שהם פיגרו כל המשחק בדו ספרתי, חזרו 4 פעמים, כפו הערכה, הפועל העמק אפשר להגיד פרייר.
8: אבל זה משחק הכנה, אחרי הכל משחק הכנה, ואם אנחנו ככה ניקח סימן הבאות, הפועל העמק בנו קבוצה מעניינת, חובת ההוכחה עליהם.
11: כן, כן, לגמרי, לגמרי. וכן, אז הם הפסידו את הכרטיס. עירוני קריית אתא, צריך להגיד, בשלוש השנים האחרונות עלתה לרבע הגמר. צריך להגיד שהיא עכשיו תפגוש את מכבי תל אביב ברבע הגמר. בדיוק כפי שהיה בשלוש השנים האחרונות, ובשלושת הפעמים הם הודחו למכבי תל אביב. הכרטיס על הזכות להיות מודחת למכבי תל אביב, כנראה על זה.
8: ואפרופו מכבי תל אביב כדורסל, שתפתח את היורוליג, עונה חדשה, אחרונה באמת מזוויה, שנפתחה לפחות באופן מזוויה, ואחר כך השתפרה, מכבי תל אביב העונה עם הרבה מאוד ציפיות, פותחת עם נגד ליון וילרבן בחוץ.
11: נכון.
8: הפועל תל אביב...
11: עם טוני פארקר על הקווים.
8: עם טוני פארקר, כן, בעלים מאמן.
11: כן.
8: כמובן מעניין, אגב, הוא כבר הנמיך...
11: שכבר בדיוק.
8: הנמיך ציפיות, נכון. אנחנו לא נכון. התחלנו, אנחנו התחלנו
11: אנחנו מוכן. לא, אומר, אנחנו מגיעים לא מוכנים, אי אפשר להיות מוכנים. בסדר. אז גם, כן, אז הפועל תל אביב ומכבי תל אביב מתחילות את דרכן היום, בחוץ, הפועל תל אביב משחק ביתי כביכול, תארח בסופיה.
8: למרות שהפועל תל אביב הראתה לנו ששנה שעברה היא הצליחה להפוך אולם בבולגריה לדעתי, לאולם ביתי, זאת אומרת, זה, ההרגשה הייתה כאילו הפועל תל אביב,
11: נכון.
8: עם אלפי אוהדים שליוו אותם,
11: נכון,
8: ואולם שהפך את צבעו ואורו כדי לדמות את האולם הביתי של הפועל, זה באמת הייתה האווירה הביתית.
11: נכון, האתגר נראה לי מבחינת הפועל, תשמע, הם עשו שם חתיכת רכש, 8 זרים חדשים, שחקנים בפרופיל מאוד מאוד גבוה, יש שם איזה 9,000 שחקנים, הזרים בכלל לא נמצאים בארץ, כולם כאילו נשארים בבולגריה, הישראלים בכלל לא יוצאים ליורוליג, זה כאילו שתי קבוצות שונות במדינות שונות, לא ברור לי איך הם הולכים לנהל את כל הדבר הזה.
8: הם עשו משהו דומה בעונה הקודמת, רק שזה עלה להם באליפות ישראל.
11: נכון, בחדרי חדרים אמרו שהמטרה היא היורוליג, וכן, זה יהיה אתגר גם לנהל את הסגל המאוד רחב הזה, איך מחלקים את הדקות, לא ברור, אבל כן, אתה יודע, אחרי עונה שעברה, עונה ראשונה ביורוליג, שעשו הצלחה מדהימה, יש הרבה ציפיות, ומנגד, מכבי תל אביב, תראה, עוד את קאטה שציר שפליי אין, שזה מקומות 7-10, בפליי אין, או אם אתה 1-10 שממשיכים לפליי אין לפי אוף, זו המטרה, פליי אין. עכשיו, זה בסך הכל שני מקומות יותר מעונה שעברה. זה קצת הנמחת ציפיות בעיניי.
8: הנמחת ציפיות, לחלוטין. כן. אני בטוח שהוא רוצה להיות בפליי אוף. להבטיח את מקומו בפליי אוף.
11: נכון, וגם אם הקבוצה שהשתדרגה, זו גם צריכה להיות המטרה.
8: ככה מרגישים מאוד מאוד חזקים עם מכבי תל אביב, ראינו את זה במשחק הסופרקאפ נגד הפועל תל אביב, 20
11: מפרש. כן, השאלה אם זה אינדיקציה למשהו. ויש לנו עוד זמן קצת לדסקס על משחקים מעניינים שיהיו בליגת האומות. יופי, כי יש לא מעט גם מאמנים חדשים ומרגשים על הקווים, ירין, נתחיל עם נבחרת שלך הערב. הולנד
8: שתארח.
11: כן, האורנג' מול גרמניה של יורגן קלופ, בצד ההולנדי צ'אבי. כן, אני חייבת להגיד שאני נורא הופתעת עם המינוי הזה.
8: אני לא, את יודעת, דיברנו פה בהצגתו, נג'ל דה יונג, שחקן העבר, הלא מוצלח אגב, שמנהל את הנבחרת ההולנדית, אמר צ'אבי, היה אופציה שלישית שלנו. אנחנו רצינו את פאפ. רצינו את פאפ, רצינו את סלוט. הם אמרו לנו לא, אז הלכנו לצ'אבי שאמר לנו כן, ליד צ'אבי הוא אומר את זה. אני מכיר כמה אנשים בלי עצם בלשון שככה אומרים מה הם חושבים ככה ליד אנשים.
11: אז המאמן הלא הולנדי הראשון מאז סוף שנות ה-70, סליחה, גם מפגש פיקנטי אפשר להגיד בין ון דייק ליורגן קלופ, שמאוד מעניין לראות מה הוא יעשה עם נבחרת גרמניה, חוזר לקווים אחרי הפוגה של שנתיים.
8: אגב, מסוף הקדנציה הזו גרמניה עוזבת את אדידס אחרי 72 שנה, עוברת לנייק, נייק שנמצאת בדעיכה, ואת זוכרת מה אמרנו על הנעליים של אמבפה.
11: גם מוציאו סרטון אגב עם שמות הגדולים של שחקני עבר בגרמניה.
8: אדידס בלי גרמניה זה משהו שלא דמיינתי שיקרה, אבל את יודעת זה הסכם שנחתם ב-2024, והנה... והנה זה הגיע.
11: אני בעיקר רמתי גבה לקריאיטיב, כי הסרטון היה שנכנסים כאילו להערכה, שיש הערכה, זה היה המשחק האחרון, אבל זה מסיימים את ההסכם, מה? למה הערכה פה? בינה יכלו להיות קצת יותר.
8: גרמניה עם נייק, זה משהו שכן, לא חשבנו שיקרה, וזה קרה. אגב, כן. כפול אדידס שילמה לנבחרת הגרמנית 50 מיליון יורו בעונה, ועכשיו נייק תשלם 100 מיליון יורו לנבחרת הגרמנית. מה עושים ב-100 מיליון יורו נבחרת?
11: כן.
8: אחלה בופה כנראה.
11: מעניין, כן, האמת שיש מלא חוקים חדשים לקלופ, שהוא הכניס בין היתר גם גביל מאוד את הביקור של המשפחות במחנה שלהם, מה שבתקופת גנדלסמן היה, אשתו כל הזמן איתה איתו, כאילו, והיה על זה הרבה ביקורת, ארוחות, שעות הארוחות, כל מיני דברים כאלה. בנוסף, יש לנו את פורטוגל מול ווילס, עם רונלדו למי שטעה, שגם הצהיר שהוא, השאיפה שלו זה להגיע לאלף שערים, נראה איך זה יבוא לידי.
8: איזה מבאז להיות בנבחרת. נבחרת שלו, כשזה השאיפה שלו, הוא חושב רק על עצמו.
11: נכון, מסכימה. איטליה מול בלגיה מחר.
8: איטליה המאכזבת שלא הופיעה במונדיאל, נזכיר.
11: נכון, כבר קרוב לעשור, מאז השחייה בעצם, שהיא מפשלת, עם רוברטו מנצ'יני על הקווים, וזידן, גם הוא, חוזר לאימון אחרי 5 שנים, מאז הקדנציה בריאל, מול טורקיה, ובשבת, מה שהיה צריך להיות הגמר מונדיאל, אם יורשה לי, אם לא תוך, אלא פחדן, אנגליה מול ספרד.
8: מדהים. טוב, אחלה משחקים, אחלה משחקים, אחלה כדורגל, וזה מתחיל הערב עם נבחרת ישראל שלנו, שיכולה, יכולה לנצח, אנחנו מקווים מאוד שזה ייגמר בניצחון, ונראה לאוסטרים מה זה, ואולי גם נגרום לאירים לשקשק.
11: כן, שמול קוסובו הערב.
8: נטע לוינסון, תודה רבה.
11: תודה לך.
10: בחסות.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: זהו, אנחנו חותמים, נגיד תודה רבה לנטע לוינסון, אפרת אביטל, יובל יונה, יניב שוורץ, נאחל לכולכם חג סוכות שמח, נשתמע בכל המועד, ביי ביי.
10: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות ומיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות 27 בספטמבר מהשעה 9 בערב. ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי. עם סבלי מנהל ועצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
12: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
13: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
12: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
10: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, שדרות מנחם מגין 66. It's better be ג'ילי.
14: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
3: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
4: טרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
15: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. ועדת הבחירות קבעה שרשימת הציונות הדתית תוכל להתמודד בבחירות לכנסת. 21 התנגדו להצעות לפסול את הרשימה, לעומת 3 בלבד שתמכו. מהייעוץ המשפטי לממשלה נמסר כי לא הוצגה תשתית ראייתית לפסילה. יושב ראש עוצמה יהודית איתמר בן גביר תקף את מפלגת האופוזיציה שהצביעו בעד פסילתו.
16: כשאתמול בהצבעה נפתלי בנט ויאיר לפיד נמנעו מלהצביע על פסילת רע"מ ועל פסילת המשותפת, והיום הם בעד לפסול אותי. זה לא להאמין. אבל אני אומר דבר אחד, כמו ניסו, נחשב שניסו למצוא אחופי, היום ניסו לחסל אותי פוליטית, אני ממשיך על הפעם, על חמתם, ממשיך לפעול למען עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל.
15: מנהרה בשלבי חפירה מתקדמים ובעומק של 25 מטרים, נחשפה בפעילות מבצעית בעיר קלקיליה, במרחק של קילומטרים בודדים מבתי תושבים בכפר סבא ויישובי האזור. שוטרי היחידה ללחימה בפשיעה במחוז שי ולוחמי מגב איוש יתרו אותה, ובין היתר גם נחשפו אמצעי לחימה כוללים, רובי צלפים, נשק אוטומטי מסוג M16, מחסניות וחמויות של תחמושת. 4 חשודים נעצרו ועברו לחקירה. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. טרגדיה בקריית ביאליק. מת מפצעיו הנער בן ה-13 שנפגע מרכב. הדיווח של כתבנו אור אביד.
17: אריאל סופר מחרז, בן 13 וחצי מקריית אתא, הוא הנער שנהרג הלילה מפגיעת רכב בקריית ביאליק. רופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי, ופינו אותו תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים רמב״ם בחיפה. עכשיו נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.
15: לקראת חג הסוכות, דובר צה"ל מעדכן כי בהתאם להערכת המצב, במהלך החג לא תתאפשר כניסת מטיילים לשטחי אש בצפון הארץ, לרבות ברמת הגולן, בכרמל וברמות מנשה. צה"ל מבקש מהציבור לא להיכנס למרחבים האסורים ולאפשר לכוחות הביטחון להמשיך ולבצע את משימותיהם. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
18: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
19: היברידיות?
20: יש.
19: סוב?
20: יש.
19: מחירים טובים?
20: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
20: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: כוכבית 5758.
15: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
23: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
24: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת או במילים אחרות.
25: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
26: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים אלחוטיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

מאזינים, צהריים טובים לכם, חברות, חברים, צופות, צופים. תחילה, כמו בכל יום חמישי, אנחנו נאמר תודה גדולה לדיילת שלנו, לירון ברזיב, שהמריאה יחד איתנו בתחילת התוכנית, תנחית אותנו בסיומה. אז יום חמישי הגיע, 24 בספטמבר 2026, היום שאנחנו כל כך אוהבים לאהוב.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: תודה רבה ללהקת סקסטה. וכמו בכל יום חמישי, גם היום אנחנו בתוכנית מיוחדת, חמישי אגדה. היום בו אנחנו עושים כבוד לגיבורי התרבות שלנו, מי שבזכותם התבססה למוזיקה העברית, הישראלית, והפכה למה שהיא היום. בשבוע שעבר ערכנו כאן את אחד הכותבים הגדולים של המוזיקה הים תיכונית, יוסי גיספן.

0: והיום חברות וחברים, אנחנו מארחים את אחת הלהקות המשפיעות, להקת פרסומת זהב אחת מזויפת להצגה אנדנדינו בפרסית בחיקובה של משי קליינשטיין.
1: אצל מצל תטולה גאו והסן שג'ורה נשיר דרבון הפרסון שיר שבורדן הנדסון אסמו שבזר אנגרזי דורה כולש רלמזי אצ'ינו וצ'ינו יה פוטובר צ'י
0: גבירותיי ורבותיי, היום אנחנו גאים ושמחים לארח את להקת איפה הילד. יהיו כאן חמי רודנר, אסף שריג, אסף מרוז ואופיר.

0: אנחנו ברדיו צפון 104.5 FM בני הלפרין, רדיו התחנה 101.5 FM אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים 101 FM 89.5 FM אליה אליהו, רדיו כל רגע 96 FM 91.5 FM. מי נמצא שם? אופיר מור יוסף. אופיר מור יוסף, לכל מאזין לנו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום גם לכם. אנחנו גם בלייב, בטיק טוק של 103 FM, בפייסבוק של 103 FM, ואנחנו כאן ב-103 עם... איפה איציק? איציק?
1: איציק,

0: בגללה.
1: קוריזמו.
2: שלום.
3: שלום, איציק.
2: מה עניינים?
3: טוב שהגעת, כי היום תהיה פה חגיגה באולפן.
2: בשביל זה הגעתי.
3: ואני מציע לכם כבר עכשיו להיכנס לטיק טוק, להיכנס לאתרים, עוד מעט, איפה הילד איתנו באולפן?

0: עוד אז אולי באחד השירים החשובים של התקופה האחרונה. עורכים, מפיקים את התוכנית הזאת מאיר הפרץ ועבדיכם הנאמן, עורכת המוזיקה, רשום לי פה איש יפיוף, וזה לא אתה איציק?
1: נאה
0: עד מאוד. בצוות שלנו פרלה דנוך, לירון ברזיב, אורי פלק, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, דני קרפל, יואב כהן שם גנרי, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור אורי אליהו, בדיגיטל אופק קולר ועידן האור, אל תלכו. שווה לכם להישאר פה היום, כן? כן? צלמו. על הסאונד, האיש החביב, שימי חביב, אני רואה שכבר אוף דה רקורד, אני אגיד את זה, אבל הם כבר מתארגנים פה. הם מתארגנים, ושימי חביב עובד קשה היום, יש פה הרבה כלי נגינה. אני רוצה לומר תודה מיוחדת גם ליואב חנני ואסף נבו על הייעוץ.
2: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
3: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
4: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד לקה

0: הגרסה שלנו לאימי ג'אגר, אימי ויינאוס, מיק ג'אגר. אז כמו שאמרנו, עוד מעט הם הגיעו לכאן, חמי רודנר ואסף שריג ואסף מרוז, בובי ואופיר ברמי. רגע, לא הבנתי מאירה, עכשיו בטלפון, מה הוא רוצה? באמת? מה יש לי לדבר עם איציק הילד עכשיו? טוב, תעלי אותו, תעלי אותו. הלו?
1: הלו?
0: מה, איציק הילד?
1: הלו, תקרא לי ילד, הבנת, יא זקן?
0: אוקיי, סליחה, מתנצל, מה רצית? אני עסוק.
1: תגיד, מה אני שומע?
0: מה אתה שומע?
1: תגיד לי אתה.
0: מאיפה אני יודע מה אתה שומע? מה, אני אוזניה שלך?
1: אתה מתחכם, יא זקן.
0: נו,
1: בונה.
0: נו.
1: את מי אתה מארח היום?
0: את איפה הילד?
1: אל תקרא להם ילד, הבנת?
0: מה זה קשור אליך? לא הבנתי.
1: תלו, תקרא להם ילד, אתה מבין? איפה הילד? זה הייתם כשהם היו ילדים.
0: נו.
1: עכשיו הם כבר בוגרים. אתה לא תקרא להם ילד.
0: טוב, מה אתה מתערב? זה השם של הלהקה. איפה הילד?
1: אל תקרא להם ילד, בונה.
0: טוב, אני לא אקרא להם ילד, סבבה?
1: מבטיח?
0: מבטיח, כן, איציק הילד, מבטיח.
1: בונה, אתה לא תקרא לי ילד, אתה שומע?
0: סליחה, איציק, חייבים לסיים. תודה לאיציק, עוד מעט אנחנו באולפן עם איפה הילד. תורידו אותו, תורידו אותו, תורידו אותו, תורידו אותו, תורידו אותו.
1: וואי וואי, בונה, אתה הסתבכת. בונה, אתה לא מבין איך הסתבכת.
0: תורידו אותו, מי...

0: פיטר גבריאל סלייג'המר, פטיש בראש. טוב, כשמדברים על רוק ישראלי, יש שם אחד שקופץ ישר לראש, כמו פטיש בראש, איפה הילד? אז אחרי כמעט ארבעה עשורים, אין ספור שירים, הם עדיין עושים רעש כמו שצריך, ואני מציע לכם, מי שתכנן לנוח בין 2 ל-4, תגבירו, תגבירו, שלום, איפה הילד? לאיזה ילד לדבר קודם? אני לא יודע למי לדבר, יש פה ארבעה כוכבים יושבים פה מולי, אני לא מאמין שאתם יושבים פה באולפן, אני שמח שהגעתם, שלום חמי.
1: שלום.
0: מה העניינים?
1: Our pleasure.
0: לא, הכבוד היא שלי.
1: תודה שהזמנתם אותנו.
0: תודה שבאתם לאולפן, נציג את כולם, חמי, אסף שריג, שלום לך אסף.
2: מה נשמע?
0: מה העניינים? הכל טוב?
2: סבבה.
0: באמת סבבה?
2: בטח.
0: אוקיי, אופיר ברמי, שלום.
3: שלום וברכה.
0: איך אתה?
3: הכל בטוב.
0: אמרת שלום היום לבובי?
3: ברור.
0: אמרת לו שלום? בובי, מה קורה?
1: אלן, אלן.
0: בובי הצטנע, הוא אמר, לא, אני בסדר, אני אסתדר בלי מיקרו. איך נסתדר בלי בובי, תגיד לי? איפה היית? חזרת מחול?
1: חזרתי מחול, חזרתי מרודוס.
0: אני גם הייתי ברודוס.
1: איזה כיף לנו.
2: איך לא נפגשתם, אה?
0: באמת, איך לא נפגשתם? איפה היית? בדרום, צפון?
1: הייתי בלינדוס.
0: אני גם הייתי בלינדוס.
1: איך לא נפגשנו?
0: נשבע לך איזה חופים יש שם, אה?
1: וואו, אז הייתי שם בחוף נודיסטים, האמת.
0: איך אתה הורס לי, אתה הורס לי הכל, אתה לא משאיר לי להפתיע אותך.
1: יאללה, קדימה, תפתיע אותי.
0: אז היית בחוף נודיסט, פה, טוב, בוא
1: נעשה... עשה לך ספוילר מטורף,
2: החליפו חוויות.
0: תשמע, יש לי פה תחקירנים, שאני בעוד מועד ידעתי שהוא היה בחוף נודיסטים, ורציתי להפתיע אותו, אבל הוא הפתיע אותי.
1: טוב, נו, קרה, הפתעתי אותך.
0: מכיוון שהתוכנית הזאת היא תוכנית שונה, ולא רגילה, בוא נדבר על החוף, איך היה בחוף?
1: תשמע, לא תכננתי את זה, זאת אומרת, אתה יודע, זה כבר פעם שלישית שאני ברודוס, ובפעם האחרונה שהייתי, ראיתי חוף נודיסטי מרחוק, ואמרתי, יום אחד אני חייב לראות מה, לעבור את החוויה הזאת, לראות מה זה שם. והנה הגיעה הפעם הזאת.
0: רק, אנחנו בין 2-4, אז אתה יודע, תצמצם באינפורמציה.
2: מה ראית שם, בובי?
1: תקשיב, בוא נגיד שאני לא אותו בן אדם שהלך, שחזר משם, אוקיי?
4: In so many ways.
0: מה שלומכם? איפה הילד? יא אללה שלכם, זה לא יאמן שאתם פה.
4: אתה קולט? מה זה, קטע?
0: חמי, איך אתה, תגיד לי?
4: אני בסדר. זה די מדהים, אתה אמרת קודם אחרי ארבע, כן,
0: כן, ארבעה עשורים, תשמע.
4: ארבעה עשורים. ועדיין פה.
0: עדיין פה. יש לכם קטע עם הגיל. אני יודע שאתם, אתם, יש לכם הרבה הומור עצמי, ואתם כל הזמן מדברים על הנושא הזה שאתם כאילו סוג של דינוזאורים וכאלה.
4: אנחנו לא סוג של, אנחנו דינוזאורים. איזה דינוזאורים אנחנו? אני טי-רקס.
0: פארקיורה, אה?
4: כן, אנחנו פארקיורה.
0: זה לא יאמן. אופיר, אתה פארקיורה?
3: אני נראה ככה?
0: לא, אבל אני לא יודע, כאילו, אתה יודע, הוא מכניס אתכם לתבנית של מבוגרים, בומרים.
3: אני גם קרוב לגיל הדינוזאורים. עוד קצת, עוד...
0: רגע, אתה יודע מה, אתם פה ארבעה. למי מכם דולק פתאום הפנס באייפון?
1: לי.
4: זה נכון, אין יותר בומר מזה.
1: זה לא רק שזה דולק מעצמו.
0: זה עכשיו בובי.
1: כן, זה בובי.
0: זה איש הנודיסט.
1: לא שזה דולק מעצמו, זה פשוט, אתה יודע, כל מסעדה שאתה הולך כבר, אתה מדליק את הפנס.
0: לראות את התפריט.
4: לי הוא נדלק עצמאית, ואני מתחיל לצעוק, והילדים שלי יורדים עליי. אלו, אבא, איזה בומר אתה, כי זה הסימן הכי, אין, זה הסימפטום הכי בומר.
0: אבל אני לא מצליח להבין, אבל למה זה קורה, אתה יודע, ולחבר'ה הצעירים זה באמת לא קורה אף פעם, אני אף פעם לא ראיתי בחור
3: צעיר. אני לא מצליח להבין איך לחבוט אותו.
4: ברור, נכון, אתה אמור כאילו לטפוח לו על זה, וזה פשוט לא קורה, ואז גם חלק מהעניין של הגיל, שאתה מתעצבן נורא מהר. לא בסוגר,
0: איזה סימפטומים יש עוד, נגיד בובי, אתה מתופף.
1: נכון.
0: אתה מרגיש שם שאתה מתופף שזה קשה לך באוזניים, ואתה אומר,
1: לא, אבל אם כבר אנחנו מדברים על זה, אני עם פריצת דיסק היום.
0: ואתה לא מדבר על הדיסק שאתם הוצאתם, אתה מדבר על הדיסק
1: שיש לי, כן, בגב, אחת החוליות נפרצה לי, כן.
0: תשמע, מי שחוזר מלינדוס, אני לא יודע מה היה שם, אבל סביר להניח שהוא צריך לקחת בחשבון שגם, אתה יודע, תיתכן פריצת דיסק.
1: בבקשה, הנה אני.
0: טוב, בוא נשמע שיר, ויש לי הרבה על מה לדבר איתכם, זה יקרה בשעתיים הקרובות.

0: נגמרו המילים מתוך האלבום האחרון, השביעי במספר שלכם, אני חושב, נכון, אמבולנס שירים?
1: איזה קטע.
0: לא יאמן.
1: מטורף.
0: שבעה אלבומים, באלבום הזה, זה אלבום מאוד מיוחד, עוד מעט נדבר על האלבום הזה, אלבום לא פשוט, הוא גם נכתב ביזע ובדם תרתי משמע.
1: כן.
0: עוד מעט נדבר על זה, לפני כן אני רוצה לדבר איתכם על אחד המעריצים שלכם, אהרון אהרון, לא יודע למה הוא לא הגיע, איפה הוא, מהירה? איפה אהרון אהרון? נהג מסעית, מסוכס, בוא נתקשר אליו אולי, נתקשר אליו? יאללה בוא נתקשר אליו רגע. מתחילים השטויות שלו. הלו. הלו. זה המוזיקה שלו? נו אהרון. הלו. לא נורמלי זה. אהרון. איפה אתה, תגיד לי?
2: פה יתמבל, מה זה איפה אני?
0: איפה פה? איפה? לא רואה
2: אותך. מה זה תהיה? מאחורי הויטרינה, כאן בהפקה, ליד מאירה, ליד כאן, ליד כולם.
0: איפה? לא רואה, תרים את היד, תרים את היד.
2: יאללה, איזה בומר אתה, הנה, הנה, הנה, אני מרים את היד, לנפנף יותר חזק.
0: נפנף, כן, למה אתה לא נכנס?
2: מה זה לא נכנס? אני דופק איחור, דופק כניסה, נשמה שלי, אני מזכיר לך, אני מותג, אח שלי, תגיד לחמי, ולאיפה האלה, שיספרו עד 10, אני נכנס.
0: ואז אתה נכנס, יאללה, רוצה להיכנס, ספרו לו עד 10, ספרו לו.
3: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
0: כנס אין עליכם, בואי נה, לא מאמין שאתם פה באולפן, יאללה, תראו עדיין בלם, תראה מה זה, מה העניינים כבר גברים דינמיים, בואו נעשה איפה הילד, זה אמיתי או שאתם הולוגרמה? לא, לא, תראה עם בלם, אתם הולוגרמה או שאתם אמיתיים, חמי?
1: הולוגרמות,
0: הולוגרמה. לא, זה AI, זה AI בטוח.
3: הכל AI.
1: הכל AI.
0: בואו, אנחנו גדלנו עליכם, אני חולה עליכם. בואו נציג את עצמי קודם כל.
1: אהרון, תהיה בריא.
0: לא, תקשיב, אני בריא עליכם. אהרון אהרון מהג'ור, אני נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים. אני גם לא סיפרתי לכם, זה תוכנית הזאת, כאילו לא מדברים פוליטיקה, לא מדברים בחירות, לא כלום, מדברים רק שטויות. סבבה? אבל אני רץ בקמפיין עכשיו לבחירות, אני רץ, עוד מעט אני אשמיע לכם את הקמפיין שלי, יש לי מפלגה שקוראים לה, איך קוראים לה מפלגה שלי?
4: פולגס
0: קוראים לה מפלגה, עוד מעט שמעו את הג'ינגלים, יש לי יועץ תקשורת, קוראים לו ברק סרי, הוא עובד, אנחנו אפוליטים, אנחנו אפוליטים, אין לנו פוליטיקה, אין לנו כלום, אפשר רגע לעלות את ברק סרי? תעלה לי את ברק סרי רגע, ברק!
4: אהלן, איזה כבוד, איזה כבוד, עזוב פוליטיקה, עזוב המפלגה, עזוב כלום.
0: רגע, תן להציג אותך, אנשים לא מכירים אותך, לא רואים אותך בטלוויזיה בבוקר, לא שומעים אותך בצהריים, לא רואים אותך בלילה, אתה לא יודע מי אתה. ברק סרי זה יועץ התקשורת שלי, והוא חולה עליכם.
1: באמת?
0: הוא אמר לי, וואלה, איך שאיפה הילד מגיעים לאולפן? תקשר אליי, אני רוצה לפרגן להם. פרגן להם, ברק.
4: בוא, קודם כל, תן כבוד. בוא, זה, חביבי, ישים אצלך, קמי ואסף, ואסף השני, וכולם...
0: קיר את כולכי.
4: באמת גדולים, גדולים. אני מת על איפה הילד, רודף אחרם.
0: תחיה עליהם, תחיה עליהם.
1: בדיוק, תהיה בריא עליהם.
4: זה גם מת וגם חיים. לא, אבל באמת, גדלנו על מישהו ש... קודם כל בכלל את הגילאים, הבנתי שיש לכם איזה אישו עם הגיל, אז אנחנו ככה פחות או יותר באותם גילאים, פחות עם חמי, שנות ה-60, אז אני כבר מלווה אתכם לאורך כל 40 השנים, באמת, לכל אורך הזה.
1: איזה, זה מאוד כיף לשמוע.
4: אני רק כדי לקבל חיבוק ולבן בחלום שחור, ומה שעובר עליי, ו...
0: בואו מעריץ שלכם גרופי זה.
4: אחלה להקה.
1: תודה רבה.
0: ברק, וואלק.
4: אתם ידיים יושבים שם בגבעת ברנר ושם מכינים את התקליטים
1: אסף שריג והשגריר שלנו בגבעת ברנר הוא גר שם.
3: נותרתי שם, כן.
4: אבל אתה גם ידלת שם, לא?
1: אני גדלתי ונולדתי שם.
4: האולפן עדיין שם או שאתם כבר במקומות אחרים?
1: אנחנו בעיקר
3: מפוזרים בכל המרכז.
0: ברק סרי, תגיד לי,
4: אנחנו קודם כל, איך אומרים, מנצלים את הנוכחות שלכם שם כדי שתתגייסו להפיץ את הבשורה של אהרון אהרון, זה מפלגה חדשה.
0: כן, עוד לא סיפרתי על המפלגה.
4: אני כבר אומר להם, רצינית, יש לו רק בעיה אחת, אני ביקשתי ממנו במסגרת הקמפיין.
0: לא להתראיין.
4: לשמור על משמעת קמפיין, לא להתראיין פה, לא להתראיין שם.
1: לא, הוא לא מתראיין, הוא מראיין, הוא לא מתראיין.
0: לא, אני מתראיין הרבה ל-CNN, NBC.
3: איזה פתק זה בקלפי, שנדע.
0: אני עוד מעט מסביר לכם מה הכל, אל תדאגו.
4: זה ים של פתקים. הוא הולך להיות הפתעת הבחירות,
0: תשמעו,
4: כדאי לכם להתחבר אליו, הוא יסדר לכם.
0: ברק, צניעות, צניעות, עזוב, צניעות. בוא, אני רוצה לבוא צנוע ולצאת לנו.
4: לבוא קטן ולצאת גמד.
0: חולה עליך ברק. אני מארגן לך חתימות מכולם.
4: אחלה של איפה הילד, באמת.
1: תודה רבה.
0: ביי, יועץ תקשורת מספר אחת בארץ שלי. אנחנו עובדים בברטר, כי אני כאילו מארגן לו פגישות עם אומנים, עניינים, ואילו חתימות. הוא יאנו מריץ אותי לקמפיין. טוב, רון שלום, מה עשיתי לך בלגן פה? לא, הכל בסדר, תן לי רגע לדבר איתם. בוא, שב, שב במקומי. הנה. טוב, אני מצטער, אתם בהלם תרבות, אין מה לעשות, הוא כאן מנהל את העניינים, הוא קובע, סבבה? אנחנו נצא לפרסומות, עוד מעט, איפה הילד? מופע לייב, כאן באולפן, חמישי אגדה, כבר חוזרים.
5: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
6: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. כל שבת ברדיו כל רגע רק מוזיקה מעולה שבת מיוזיק המוזיקה שעושה את השבת מהשעה 3 די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80 דרך היציאות של ה-90 האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום שבת מיוזיק כל שבת ברדיו כל רגע ב-FM ובדיגיטל
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
8: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
10: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ קנען ראש פינה סוכה קשירה, מרווחת ומעודרת עם טעמים מטריפים אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למדרין ארץ קנען ראש פינה המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד להזמנות 04-686-0107 הסוכה מתאימה ליד 100 איש
11: מהפכת המחירים של עלם עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון
12: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק, נוף הגליל. הכניסה חופשית. ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד מ-27 עד 30 בספטמבר מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה סדרות מנחם מגין 66 It's better be ג'ילי
13: סוכות בטרקלין חשמל רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית עכשיו ב...
14: טרקלין חשמל
13: כפוף לתקנון
15: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל חיפה חוגגת אתם רק צריכים להגיע המלאי מוגבל להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון קראון פלאזה חיפה אירוח עם משמעות
16: גם זה היה ביציאה הצפוני
14: אתמול קרית שמונה מארחת בנתניה טבריה לדרבי צפוני שבקושי יהיה באמת בצפון התקיים שם. זה נגמר עם 3 נקודות וניצחון ראשון. שלום לדניאל טננבוים, השוער של עירוני קרית שמונה.
16: שלום, מה נשמע?
14: אתה כבר התאוששת מההפסד של ארגנטינה בגמר? עזוב רגע את קרית שמונה.
16: איזה ארגנטינה? אני ברזילאי.
14: קודם כל מברוק, ברכות על הניצחון אתמול.
16: ניצחון ראשון העונה, להיכנס טוב לעונה מפה קדימה.
17: היציע הצפוני, ראשון עד חמישי בשש בערב, רק ברדיו כל רגע.
18: מיטב הלהיטים הישראלים ברדיו כל רגע.

0: עם רון שלום ויואב כהן.
1: איפה הילד? איתנו באולפן בחמישי אגדה, אנחנו כאן בבלנסים, בתכנונים, בעניינים.
2: שר נגן.
1: אתם בסדר? אתם מרגישים סבבה?
2: כן, בטח.
1: חמי, מה בא לכם להתחיל?
2: נתחיל עם לבן בחלום שחור.
1: לבן בחלום שחור, גבירותיי ורבותיי, איפה הילד איתנו באולפן חמישי אגדה? בבקשה.

0: וואו, וואו, וואו, וואו. איפה הילד באולפן כאן ביצוע לייב? אני אתן תאריך הופעות ברשותכם. אתם מרשים לי? כן.
1: ברור.
0: 30 בספטמבר, אמפי אשדוד, פסטיבל אושפזין. 21 באוקטובר, אמפי עומר.
2: 29 לספטמבר, במוזיאון הסובלנות בירושלים, מארחים את דנה ברגר.
0: יפה מאוד. דיברנו עם דנה, היה כאן ירמי קפלן, לפני שבועיים, ודיברנו עליך, חמי. על נפלת חזק וכל מיני כאלה, ואלינו את דנה.
2: אני מישהו שעמם לו בחיים.
0: עשינו לו מתיחה, דנה עלתה בתור מאזינה, והוא לא זיהה אותה. טוב, 21 באוקטובר, אמפי עומר, אתם מארחים, יש לכם אורחים שם. אתה רוצה להגיד, אתה מי האורחים?
2: כן, מאור כהן, יאלי סובול ואפרת גושי.
0: 11 בנובמבר, היכל התרבות נהריה, ו-24 בנובמבר, סינמה סיטי גלילות, ליד הבית. וואלה, אני בא.
2: אתה ממש מוזמן בכיף.
0: אני בא ברגל. טוב, אני רוצה, יש לנו זמן להשמיע עליהם את פרשת השבוע שלנו, נכון? אתם יודעים מה פרשת השבוע? אתה בטח יודע. אופיר יודע, בטוח.
3: זאת הברכה.
0: לא, לא, אז אתה לא יודע. אתה רוצה לשמוע אותה?
3: כן.
0: זה יהיה לך מפתיע. זה לא הפרשה שאתה חושב. בוא נשמע את פרשת השבוע, בבקשה.
4: ואתה? פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציטון בלדי. והיום פרשת, מישהו שומע אותי.
5: היי, מישהו שומע אותי? היי, מישהו שומע אותי? הלו, מישהו שומע אותי? מישהו מקשיב לי? שומע אותי? אותי, אותי, בן אדם לשתות איתו, להעביר איתו את הלילה? כי הלילה הזה מתקורב לכיסו, מתמעט והולך. היי, מישהו שומע אותי? היי, מישהו שומע אותי? הלו? מישהו שומע אותי? מישהו מקשיב לי? שומע אותי? אותי? אותי? בן אדם, לשתות איתו, להעביר איתו את הלילה, כי הלילה הזה מתקורב לכיסו, מתמעט והולך. יש מישהו שומע? עדינה? עדינה? איפה חמי? יש מישהו מוסיף? עדינה? יסקה הנודר.
4: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציטון בלדי.
0: מרגש, נכון?
3: בנוסח אשכנזי.
0: בבקשה. מרגש, נכון?
6: מאוד.
0: זה לא יאמן.
6: מאוד מרגש. מחמיא.
0: כן, מאוד. טוב, דיברנו על זה מקודם, אלבום שביעי במספר, אמבולנס שירים. הוא נכתב, נוצר בשלוש שנים האחרונות. שלוש שנים לא פשוטות שעברו עלינו, עדיין לא סיימנו אותם, את התקופה הזאת, על רקע המלחמה. ואתם כותבים פה חד, ברור, בלי להגל פינות. זה אלבום שאפשר לקרוא לו שזה סוג של פוסט-טראומה, האלבום הזה?
2: האלבום הזה התמודדות בעצם שלנו עם הפוסט-טראומה הלאומית והאישית גם של כל אחד שעבר, ויש לנו באמת את הפריבילגיה, את הזכות העצומה הזאת לעשות מוזיקה, והמוזיקה היא, אומרים שהיא מרפאת וצודקים. בעצם כל הרעיון לאלבום הזה וגם לשיר הגיע אחרי השבעה באוקטובר, שכל אומני ישראל, אגב, בלי שאף אחד אמר, זה היה פשוט קרה כאן משהו מדהים, כל אומני ישראל נכנסו לתוך רכבים מאולתרים והתחילו להופיע בכל
0: הארץ. אתם הייתם בין הראשונים שהגיעו למפונים,
2: כן.
0: לים המלח ולכל מיני מקומות ובתי מלון, והופעתם בפניהם, ובאמת הייתם, אני חושב שכבר אחרי יומיים שלושה כבר הייתם בדרכים.
2: פעם ראשונה זה היה ביום חמישי, חמישה ימים אחרי האסון. זה מדהים, הגעתי לים המלח, יש שם מפונים, ולמלון, שמתי לב שקוראים לו מלון אנג'וי.
0: אנג'וי.
2: זה היה כי הייתה מין אירוניה מרה בשם. ובהתחלה, איך שאני מגיע לשם, אתה אומר לעצמך, מה, חמישה ימים, אחרי שם אנשים שאיבדו את היקר להם מכל, אנשים באמת היו בהלם. ואתה אומר לעצמך, מה אתה בא עכשיו לשיר ולרקוד להם ולנג'ס להם? זה סוג שאתה נכנסת לזה, מין סוג של מבוכה, דילמה, לא נעים לך. ואז כשאתה מתחיל לנגן, אתה באמת רואה שמשהו משתחרר. משהו קורה, ופתאום אתה באמת מבין שהדבר שהמוזיקה מרפא.
0: חמי, אני עוצר אותך כי אנחנו רוצים לפרסומות חדשות, חוזרים, יש לנו עוד שעה מלאה, נדבר על זה עוד מעט.
2: כן.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות ומיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות 27 בספטמבר מהשעה 9 בערב, ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי, עם סבלי מנהל ועצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000, והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
2: סוכות, ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
3: ביטלקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, שדרות מנחם מגין 66. It's better be ג'ילי.
11: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
12: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד. לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
11: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
13: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
15: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
3: טרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
16: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מנהל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
17: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
18: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
19: יש לי כסף לקנות יחטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
18: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
17: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
20: המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
22: חדשות 12, שעה 3, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ועדת הבחירות סיימה דיוניה בבקשות לפסילת מפלגות ומועמדים, עם קבלת ההחלטה לאשר למפלגת הדמוקרטים להתמודד בבחירות לכנסת. מוקדם יותר קבעה הוועדה שרשימת הציונות הדתית תוכל להתמודד גם בבחירות, האחרות בנוגע לפסילות של המפלגות הערביות רם והרשימה המשותפת, והמועמדים לכנסת סמי אבו שחדה ואופר כסיף יגיעו לידי בגץ. מנהרה בשלבי חפירה מתקדמים ובעומק של 25 מטרים נחשפה בפעילות מבצעית בעיר קלקיליה במרחק של קילומטרים בודדים מבתי תושבים בכפר סבא ויישובי האזור. שוטרי היחידה ללחימה בפשיעה במחוז שי ולוחמי מגב איוש יתרו אותה, ובין היתר גם נחשפו אמצעי לחימה כוללים רובי צלפים, נשק אוטומטי מסוג M16, מחסניות וחמויות של תחמושת. ארבעה חשודים נעצרו ועברו לחקירה. ידיעה שמסרה כתבתנו יולן כהן. לוחם משמר הגבול, בנו של ראש ארגון ביטחוני, נחקר אתמול באזרה במחלקה לחקירות שוטרים שבפרקליטות המדינה, יחד עם שני לוחמי מגב נוספים ששירתו עמו. על פי החשד, השלושה מעורבים בשורת עבירות חמורות בעת מילוי תפקידן, ובהם גניבת רכב, שימוש ברכב ללא רשות ושימוש לרע בכוח המשרה. עם סיום חקירתם הוחלט לשחררם בתנאים מקבילים. טרגדיה בקריית ביאליק, מת מפצעיו הנער בן ה-13 שנפגע מרכב. הדיווח של כתבנו אור אביד.
23: אריאל סופר מחרז, בן 13 וחצי מקריית אתא, הוא הנער שנהרג הלילה מפגיעת רכב בקריית ביאליק. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים רמב״ם בחיפה. עכשיו נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
24: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף ותקנון.
25: היברידיות?
26: יש.
25: סוב?
26: יש.
25: מחירים טובים?
26: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
27: לובינסקי טרייד אנד ליז.
26: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
28: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
26: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
27: לובינסקי טרייד אנד ליז.
26: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
24: כוכבית 5758.
22: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
20: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: רדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אנחנו בטיק טוק, אנחנו בוואלה, אנחנו בפייסבוק, אנחנו כמעט בכל מקום, ואנחנו עם איפה הילד שנמצאים, אתם בסדר?
1: כן, כן, אנחנו
2: אחלה.
0: חמי, אתה מתנהג היום יותר מדי טוב, אני לא יודע מה קרה, כאילו, אתה...
1: אני האדם הכי נחמד שאני מכיר.
0: אתה רגוע לי מדי, בתור אוקיסט, אתה בן 60, שכחתי...
1: 62.
0: 62, כן, אתה כאילו קורא לעצמך מבוגר. כן, מבוגר. אתם נשמעים כמו ילדים בני 18, אתם רק קודים על הגיטר... מה זה הרעש שאני שומע באוזניות? מה אני שומע פה?
1: הגיטרה שלי כנראה. כל בסדר.
0: לא, אני שומע את מאירה ואת כולם שם, אתם לוחצים על הטוקבק, מה, אני שומע את כל הסודות. את כל הסודות.
1: כל הלכלוכים.
0: לכלכו עלינו, קלטת?
1: כן, לא נעים.
0: טוב, אז אתם בסדר, אתה אומר. קפה, מישהו, משהו?
1: לא, יש לי כאן כוס תה.
0: בובי, מה, קפה? בובי רוצה קפה, בובי חזר מרודוס, בובי היה בלינדוס, בובי היה בחוף רחצה. והוא צריך קפה כדי להתעורר. אתם כבר מוכנים עם הכלים, אנחנו, אבל אני מתנצל מראש, יש לי מבזק ספורט של אהרון אהרון, שנמצא פה מאחוריי, והוא מתנהג יפה, אני יש לומר, וואלה אהרון, אתה מתנהג היום יפה. אלא כי אני חולה עליהם, רגע, זו, תן לשבת. בואו נתדעו לכם, שומע את הביצועים שלכם, בואו אתם מעיפים לי את המוח אתם, יא אללה. מה זה הדבר הזה? תגידו לי, בובי, פעם בא אני בא איתך לחול. אין לו מיקרופון, הוא לא יכול לדבר, איזה בס היה, אללה. חמי, אתה יכול לדבב אותו? דובב אותו. דבב.
1: בובי, אתה רוצה לומר משהו? אני אתרגם אותך.
0: בובי, תדבר אליו בתנועה, יש לך מיקרופון.
1: הוא מזמין אותך, אהרון, הוא מזמין אותך לבוא איתו לחול, לרודוס, לחוף הרחצה הספציפי.
0: אני בא איתך, אחי, לאן שתיקח אותי, אני בא איתך. מה קרה לך? אתה יודע מה, בוא נתחיל את המזג ספורט, אני אתן לכם משימה גם כן, אספר לכם על המפלגה שלי, זרמו איתי, סבבה? בוא נתחיל.
3: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: זה רפי גינת שמקבל אותי יענו למבזק, חולה עליי רפי.
4: מספר אחת.
0: אין עליך.
4: נאמבר וואן.
0: תודה רבה.
4: אהרון. אהרון.
0: על הגרפי אתה. טובים לכם, מאזינות ומאזינים, מבזק הספורט של אהרון אהרון, נגיד תודה לכל העוסקים במלאכה, צ'רלטון ספורט אחת, שמעביר את מבזק הספורט הזה, יוחנן הממתיק, זה הצוות שלי, שמה, איגל קבב, יוחנן הממתיק ויעקב בגלה, אם מישהו מכם רוצה למסור דשים, זה הזמן, למה יש לי גם פינה, אני יכול למסור דשים, נכון? תעשה מה שאתה רוצה. טוב, דשים, יש לי מישהו? משהו? בובי, אין לך דש ככה, לאיזה חצי רודוס, משהו? הלק, אתה עקרות, אתה מחריש הכל, אבל לא נורא, אני מסור. יש מישהי שחוגג את יום הולדת, קוראים לה נויה מיכאלי, הבת של קרמית וסיימון, אז יש לה מזל טוב מאמא, אבא, מאורי ומיליה. חולים עלייך, נויה. אין דשי, מה? אף אחד לא רוצה לסור דש? חמי, תן דש, נו, את בעס.
1: טוב, אני מרגיש שמבויש משום מה.
0: אמרתי לך, באת ביישן היום, יאללה. איזה רוקיסט ביישן, לא ראיתי כזה דבר בחיים. טוב, איך אתם בספורט?
1: תלוי מה.
2: ככה.
0: כדורגל, את מי את רואה אתכם, מי?
1: לא, בארץ אני לא עוד.
0: לא עוד, אתה רק אלה חוי. איך אתם במוזיקה?
1: ככה,
0: אבל אתם עשר.
1: את מי אתה עוד?
0: אני, תראה, אני עוד ביתר ירושלים, אבל רון שלום, את מי אתה עוד ספר לו? אני עוד מכבי תל אביב. אנחנו שונים כאילו, אני מכבי כחול צהוב וכחול שחור. כן, נכון? צהוב שחור, מה יש לך? אתה לא מבין כלום אתה. טוב, ככה, בואו נתחיל את המבזק. אני רוצה לספר לכם שאני, כל מי שמלכלך עלינו בעולם, בעולם הספורט, אני מטיל על הוודו, סבבה, ובדרך כלל זה עובד. אני הטלתי וודו על פפ גוארדיולה, שהיה מאמן גדול, ומאז הוא נעלם. אני הטלתי וודו על חכימי, אשרף חכימי, השחקן המרוקאי, שמשחק בפריס סן ז'רמן, הוא לכלך על ישראל, היה לו איזה משפט, הוא הגיש ערעור.
1: עכשיו הוא נשם בעונש.
0: זהו, אז עכשיו, כאילו, הערעור שלו נדחה. אז הוודו הצליח. אז אשרף, פעם באה לפני שאתה מלכלך עלינו, ומלכלך בשבעה באוקטובר, תחשוב פעמיים. שלא נטיל עליך גם פולסא דנורא. עכשיו אני אספר לכם על הקמפיין שלי. קמפיין בחירות, מפלגת פול גז, מפלגה פוליטית. כל המטרה שלנו זה לסיים את הבחירות, ללכת לים. אז אני צריך מידת נעליים מכולם. בובי, מה מידת הנעליים?
5: 43.
0: תרשום 43 לבובי, כפכפים. אתה רושם לו? תרשום לו את זה, כן, סבבה. אסף, מה מידת נעליים?
2: 42.
0: תרשום לי, אסף, 42. חמי, מה מידת הנעליים?
1: 31.
0: 31? יאללה, קטן. לא, מידת נעליים.
1: הבנתי אותך. גם 42.
0: 42, ואופיר?
5: 45.
0: תעשו לי קפקף אחד גדול, אונייה כזה לאופיר, כאילו שאנחנו הולכים לים. עכשיו, כל המטרה שלנו בקמפיין הזה, אנחנו, ברגע שאני נבחר, הולך לבטל את המינוס בבנקים. אין מינוס בבנקים, כולם אני מאפס להם את החשבונות, קבלים בנקטים, יכולים למשוך כמה שרוצים, אבל בלי להגזים. סבבה, אני מסתכל עליכם. לא להגזים, לא להיות עכשיו... תמשכו כל יום 400-500 שקל, לא...
1: רודוס, לא אמריקה.
0: בדיוק, רודוס. בואו תשמעו את קמפיין הבחירות שלי, בבקשה. אם הכל מרגיש תקוע, ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס.

0: הרון הרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז.
2: מתקרבים לבחירות, אז תנו גז והצביעו פול גז עם הרון הרון.
0: זה ג'ינגל שהכין לי יוסי גיספן.
3: אהבתי את הגיטרות.
0: אהבתי את הגיטרות, זה יוסי גיספן עשה, כתב, הלחין, ולא, מי שהלחין את זה, זה בחור בשם סונו, שגם שר. אבל יוסי כתב את המילים, ובואו תשמעו רק את הג'ינגל שלי שרץ בתחנות הרדיו, ואז אני אתן לכם משימה. בבקשה.
2: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: כן, זה בעצם בריף, אני אספר לכם שבמפלגה שלי יש לי רשימה, אני אשמח מאוד אם תצטרפו גם, אנחנו הפוליטים, מי שברשימה שלי זה מר גול, מספר 2, יש לנו רוטציה, יובל רפאל, אבי סינגולדה, מספר 4, רון רוזנפלד והחברים מפורטרט שגם הכינו לי ג'ינגל, יש את הג'ינגל, תשמיע קצר, קצר.

0: 0-0.
1: מספר 7, 6 פנוי, דרך אגב, 7 זה איתן קבל, 8 הראל סגל, הפוליטי, 10 צביקה אדר, רון קופמה 13, שי אמבר 14, מושיק אפיה 17, אנחנו מפטרים אותו כי הוא לא קם, קם רק אחר הצהריים, וזהו, זה הרשימה, יש לי שריונים, אני אשמח לצרף אתכם ולתת לכם משימה, להכין לי איזה ג'ינגל של 20 שניות, בפרסומות תחשבו מה בא לכם, ככה משהו רוקיסטי כזה, שיביא לי אנו את כל העולם עכשיו למפלגה. סגור?
2: יאללה.
1: זאת המשימה.
3: זה אהרון.
2: אם אתה רוצה,
3: כן. עם היי או בלי היי?
1: הארון.
2: הארון.
1: הארון, עם היי. הארון, מפלגת פול גז, המצע שלי אתם יודעים כבר, והרעיון הוא האיש הלא נכון בזמן הנכון. כי מה יש לנו להפסיד?
4: כיוון זה מטל.
1: כמה שבא לכם. אתם רעבים קצת לפני שזה, למה רוצים לפנק אתכם. מאירה, יש לנו זה? זה הגיע? וואלה, כן עליהם, אושי אושי האלה. יש לי מסעדה נקראת אושי אושי. הרון הרון, יש לו את אושי אושי. והם שמעו שאתם פה. מדבר אפי גבע ושמואל דיין שנמצאים פה איתנו באולפן. יש להם סניף בקניון מרום נווה ברמת גן. עכשיו, תשאל אותי למה משם, למה זה כשרות בדץ בית יוסף.
3: תרוס לי את זה.
1: הנה, בבקשה. כל זה במיוחד בשבילך, יש להם כשרות בדץ. תודה רבה לאפי גבע, שמואל דן, אושי אושי, יש להם גם סניף בקניון מרום נווה ברמת גן, וגם בבני ברק, נכון? וואלה, אתם צדיקים, צדיקים. זהו, אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה.
5: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
1: תגידו, אני עוזב אתכם לשתי דקות, מה הולך פה באולפן? מה זה, מגשי סושי, אושי, אושי, אהרון? מה עשית פה, תגיד לי? לא יודע, כי עשיתי מה שבא לי, מה שאני רוצה, אני עושה. הוא חפר לכם?
3: מתי
2: מנגנים? לא, ממש לא.
3: מתי מנגנים?
1: עכשיו. מה אנחנו שרים עכשיו?
2: לשיר את שיר הנושא מתוך האלבום שלנו, חדש, אמבולנס שירים.
1: אמבולנס שירים, גבירותיי ורבותיי, איפה הילד? בבקשה.

0: וואו, שיר הנושא מתוך האלבום השביעי שלכם שיצא בשנת 26, לא מזמן. אלבום חזק מאוד, דיברנו על זה מקודם חמי, על התקופה שירדתם להופיע בים המלח ולמפונים אחרי השבעה באוקטובר.
1: בעצם במשך 4-5 חודשים היינו מופיעים כמעט כל יום וכמה הופעות ביום. לפני מפונים, לפני מילואימניקים הרבה... הייתנו הופעה מטורפת בגבול הרצועה, בשדות של בערי, מול מילואימניקים, פיצוצים מטורפים, גשם.
0: סוריאליסטי לגמרי.
1: החשמל קבע ופשוט ניגענו, בלי חשמל פשוט ניגענו וכולם רוקדים כזה בבוץ, אתה יודע, וזה היה פשוט...
0: זה כבר היה, אני מניח, בשלב מאוחר יותר, נכון?
1: זה היה כבר בדצמבר, ינואר 23, כן. וזה היה פשוט, זה היה פשוט בעצם כמעט חצי שנה שהיינו בסוג של צו 8,
0: כן.
1: של מילואים, ומכאן באמת נוצר האלבום הזה.
0: וכל התקופה הזאת של הימים הראשונים, אמרת שבחמישה ימים אחרי השבעה באוקטובר, כן. כבר הופעתם בבתי מלון, נכון. וזה לא קל, אני מניח שמסיימים הופע כזה, ואתה שומע בטח סיפורים, ואתה רואה אנשים שעדיין לא מבינים מה קורה איתם. איך מתמודדים עם זה? איך אתה בתור יוצר, בתור אומן, בתור זמר, מתמודד עם זה?
1: זה כתבתי בשיר, אמבולנס שירים חוזר, והרופא עייף חיוור. זאת אומרת, אתה לוקח את כל הדברים האלה איתך. אני זוכר שפעם אני הופעתי בפני חבר'ה מהנובה, גם כן בים המלח, והיו להם פסיכולוגיות שעבדו איתם צמוד, והלכתי לדבר איתם, לשאול אם יש משהו שאולי כדאי שאני לא אשיר, אולי יש טריגרים, כל מיני דברים כאלה, ואמרה לי אחת מהם, שאני לא אשכח את זה לעולם, מה שאתם עושים עכשיו, זה הרבה יותר אפקטיבי מהטיפול שלנו, כי בזה שמוציאים רגשות החוצה, וגם רגשות שהם כואבים, וגם... גם כעס וגם עצב וגם דברים כאלה, יש בזה דבר מרפא ומשחרר.
0: מדהים. טוב, בוא נדבר על זה שאתם לא מופיעים בימי שבת.
1: תדבר עם צדיק, עם הצדיק שלו.
0: אופיר בר עמי. תשמע, זה מאוד מרגש, אבל שמאשכרה לא מופיעים בשבתות. אתה עושה קידוש השם בלי שהם יודעים אפילו. הם עושים קידוש השם.
2: אתה אמרת, כן, אבל זה באמת מרגש.
0: זה מרגש, וזה מראה שאפשר.
2: לא ברור מאליו.
0: זה לא ברור מאליו, וזה מראה שבאמת אפשר, אתה יודע, לגשר על פערים, ואני חושב, באופן אישי, אני אגיד את זה, אני חושב שזה שהם לא עובדים בשבת, זה מביא להם עוד הופעות בתאריכים אחרים.
1: אני מופיע בשישי.
0: בסדר, אני מדבר...
1: רק שתדע, לא.
0: לא, סבבה, אני מדבר כלהקה.
2: איפה הילד, כן.
0: אני מדבר על איפה הילד.
2: יש ברכה בעסק.
0: כן, אני מאמין בזה באמת. אני אחזור על ההופעות. אני אחזור על ההופעות שלכם 29 בספטמבר, מוזיאון הסובלנות בירושלים.
1: עם דנה ברגר, כן.
0: עם דנה ברגר. 21 באוקטובר, באמפי עומר, עם יעלי סובול, אפרת גוש ומאור כהן. 11 בנובמבר, היכל התרבות בנהריה, ו-24 בנובמבר, בסינמה סיטי בגלילות. יכול להיות שתצטרכו לסבול אותי שם. אתה בא איתי?
2: תבוא.
0: וואלה, אני בא. אם מזמינים אותי, אם אתם מזמינים, וואלה, אני בא.
1: מאורון, רק אם הוא בא בפול גז.
0: אני בא בפול גז.
1: בפול גז.
0: נתתי לכם משימה, תהיו גברים.
3: ראש ממשלה כבר.
0: אני לא רוצה, אם אני אבחר

0: ממשלה, אני מעביר את זה הלאה, אני רק רוצה ללכת לים, רוצה שנלך לים, שלא ידברו איתנו פוליטיקה. סבבה?
1: סבבה.
2: הוא בן אדם מיוחד, הוא לא... באמת. טוב, יש לנו עוד פרסומות, אבל לפני כן, גיסנו? באמת? מה איתו? אתם יכולים לדעתי לחזור לשבת איתי, איך שבא לכם, תרגישו בנוח, אבל למה עכשיו אני צריך לדבר איתו? אני לא מבין. טוב, יאללה, תעלי אותו, מאירה. כן, אני אדבר איתו. אוקיי. הלו!
3: אלו, תקשיב, אני טעון עליך בקטע לא טוב.
2: למה? מה עשיתי, אחי?
3: אין לך בושה?
2: מה?
3: מה קרה? תגיד לי, שתית מיץ' גולדר? אכלת שלט חולדות?
2: מה קרה, נו?
3: איפה רון גיסנו, האהוב של פעם?
2: מה קרה? מה עשיתי, גיסנו? מה עשיתי?
3: איך לא אמרת לי? חמישי שעבר, שגספננו אצלך.
2: מי זה גספננו, השם ישמור?
3: גספננו.
2: מי?
3: גספן. גספננו.
2: מה לך ולגספן?
3: הרי, איך נולד גיסנו?
2: איך נולד גיסנו? תסביר לי.
3: איך?
2: איך?
3: גספן.
2: כן.
3: היה כמו אח שלי, והגיסנו היה שם חיבה.
2: גיס.
3: פן.
2: גיס. סנו.
3: סנו.
2: כן.
3: מזה זה התחיל.
2: אוקיי.
3: ואז הפך לגספננו. הוא בעצם המקור גספננו.
2: וואלה, לא ידעתי, נשבח, לא ידעתי.
3: לא שאלת.
2: נו.
3: תשאל אותו, צלצל אליו, תשאל אותו.
2: צלצל. מה, נו, מה עכשיו צלצל? טוב, אני צלצל לגספן, צלצל לי רגע לגספן בבקשה, מאיר. רגע, שנייה, אני שואל אותו. שנייה, תמתין, אבל אל דבר, גיסנו.
4: הלב בוכה, רק אלוהים שומע.
2: וואי, וואי, שיענה.
4: הכאב עולה מתוך הנשמה.
2: לא נעה.
5: הלו.
2: מה קורה, גיספן? זה רון שלום, אני באמצע שידור. תגיד, מה לך ולגיסנו? הוא אומר שהוא...
5: זה סיפור ארוך. אני הייתי הגיסנו הראשון שלו שהפך לגיספננו.
2: דה.
3: אתה רואה, אני לא משקר. מה קורה, גיספננו?
5: הכל טוב, גיסנו.
3: רגע, גיספננו, אנשים פה רוצים להצלם איתי.
2: טוב, גיספן, ביי, ביי. זה ייקח לו שעה עכשיו, אני מכיר אותו.
5: ביי, כפרה.
2: ביי, אחי. גיסנו, אני...
3: רגע, לא, לא, לא, אבל אני עם גיספננו, אתם לא יודעים מי זה יוסי גיספה?
2: גיסנו, אני מנתק.
3: לא, לא, לא, הפעם לא, לא עושים תמונה היום, היום אין תמונה, לא, אבל גם יצאו לך צפונים, לא היום
2: תקוע ברמזור, כאילו, כל פעם עושים אותו לתמונות.
3: הבנתי, איפה הילד אצלך היום? אני מת עליהם.
2: הנה, הם פה באולפן.
3: לא, עכשיו אני עם רון שלום.
2: טוב, אל תענה לו, אל תענה לו.
3: רגע, אז אם ככה, אז ככה.
4: איפה
2: הילד?
3: נפלת,
2: אתה נולד, אתה נולד, אתה נולד.
3: ותודה ש...
4: איפה
3: הילד? לא, עכשיו הוא ינתק לי, הוא ינתק לי.
4: איפה הילד?
3: הלו, הלו, הוא ניתק. בואו, בואו, תחזרו לפה, בסדר, נעשה סלפי. אבל בצד שמאל, בצד ימין, יצאו לי חצקולים, אמרתי לכם.
4: ליד הילד,
3: ליד איפה הילד?
6: נו, נו, דקה של זמן, ונצא לפרסמות.
2: לאכול, לאכול אושי אושי.
7: חמישי אגדה. עם רון שלום. יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
8: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
10: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
11: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
12: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
13: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
14: או, טוב ששאל. במקרה, עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
1: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
15: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
16: בטרקלין חשמל.
15: כפוף לתקנון.
17: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, שדרות מנחם מגין 66. It's better be ג'ילי.
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
19: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
20: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
21: אבל למה בלילה?
20: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
22: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
23: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
24: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
25: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
26: שלום שלום שלום, מעניינים אבי, התגעגענו אליך. אין עליכם, אין עליכם.
27: אתה אבי מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
28: אתה איש ממש מדהים.
27: אתה נותן לאנשים כוח.
29: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
30: די נוי שושי, די.
24: שישי אחת צהריים בכל רגע. פספסתם? לא נורא, היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM COIL.
31: פתאום הטלפון צלצל,

0: טובה הקטנה. איפה הילד? מי שרוצה שיענה לי על השאלה הבאה, אתם חושבים שאם מגיל הטקסטים הופכים להיות מעודנים יותר? זאת אומרת, אני אשאל את זה אחרת. למשל, אם האלבום האחרון היה יוצא כשהייתם בצעירותכם, הוא היה שונה מבחינת הטקסט?
1: שונה מבחינת הכל.
2: הוא היה אותו אלבום.
1: היינו שליש מהגיל שלנו בערך.
0: כן, אבל מבחינת דברים שהייתם אומרים אז, למשל, לא הייתם אומרים היום?
2: אנחנו משתדלים תמיד להיות בסינכרון עם הגיל שלנו, לא שהיינו צעירים, לא התחפשנו למבוגרים יותר, ועכשיו אנחנו לא מנסים להתחפש לצעירים יותר.
0: תשובה יפה, אתה יכול לכתוב, אתה יודע?
2: אולי, יש לך כישרון.
0: יש לך כישרון, איך הסושי?
2: אתם יכולים לאכול סושי מושי.
0: יש פה צ'ופסטיק.
1: ננסה להגיע לווסאבי ויהיה בסדר.
2: נסף, הווסאבי.
0: מי מתעורר כאן ראשון בבוקר?
1: בובי. אני אחרון.
0: בובי, אתה ראשון? מה, אתה מאלה שעושים עמידת ראש, כאילו, בחוף הים?
3: אני הולך לחדר כושר כמעט כל בוקר.
0: באמת? רואים עליך, אתה... תשמע, מי שנוסע ללינדוס לחופר החצה מיוחדים, חייב להיות...
3: נכון, חייב להיות בכושר.
0: תרתם הנשמע.
3: כן, צריך לחזק כל שריר בגוף.
0: כן, אז אתה קם בעצם ראשון, ומה הסדר יום שלך?
3: קם, הולך לחדר כושר.
0: כן.
3: ועושה קניות כשצריך.
0: כן.
3: ומדי פעם כזה כתחביב, אני גם עושה עבודות הנדימן.
0: וואלה, כן. לא, אני צריך.
3: יאללה.
0: לא, בתשלום אבל. בתשלום? יש לי בעל הדירה ש...
2: לא, לא, לא, אני לא מוכן שתשלום. מה זאת אומרת?
0: לא, אני צריך...
4: הוא כבר לא עושה.
0: אה, אתה כבר לא עושה?
4: אני לא מרשה לו.
3: אופי הוא לא מרשה לי, זהו.
0: למה?
3: שם עליי ואתו.
0: מה אתה יותר טוב בהנדימן? כאילו, טוב, אתה הנדימן, אתה מתופף, אתה כל החיים שלך היית הנדימן.
3: נכון.
0: מי ישמע. אסף שריג, באיזה שעה אתה קם בבוקר?
1: אני בדרך כלל מוציא את הכלבה על הבוקר.
0: איזה כלבה יש לך?
1: כנענית כזאת.
0: אין על הכנענים, אלא הם הכי חכמים והכי נאמנים. מאיפה אספת אותה?
1: באינטרנט.
0: כן?
2: יתה באינטרנט.
0: יתה באינטרנט. לא, אני חולה על אימוצים, רק אימוצים. אנחנו ממליצים פה לאמץ ו... וואו, אתה יודע מה? אולי נביא לך גם כן איזה מתנה מאיתנו.
1: מה, איזה חתול?
0: לא. אני אימצתי חתול בן 14, שהסתובב לי בבינה.
3: באמת?
0: כן.
3: רק לאמץ. יש 3 חתולים.
0: וואלה.
3: המבוגר מהם, ביניהם הוא בן 16.
0: שלי בן 16, אני אראה לך אותו אחר כך. חמי, מה אתה מאמץ?
2: לי 2 חתולים בבית, לאחד
0: קוראים... בואנה, הייתי בואה, אני התבאשתי להגיד שיש לי חתול.
2: לאחד קוראים מי, ולשני מיצו.
0: מי ומיצו?
2: כן, זה היה פעם מי ויהו, אבל יהו לצערי עבר למימד אחר. ומיצו זה בגלל שהוא נולד במיצובישי של בת זוג שלי.
0: לא מאמין לך.
2: בא לך. הוא בקע ממנה.
0: אז אנחנו כבר מכאן, אנחנו קוראים לכם, מאזינים, צופים, עניינים, תאמצו בעל חיים, מה זה עושה לכם לגוף? אין דברים כאלה, נכון?
1: זה טוב לנפש, ורע לניקיון הבית.
0: נכון, צודק. אופיר ברעמי, מה אומר, אחי?
4: אצלנו יש חבורה של חתולי רחוב גזעיים, חתולי הפח, כן?
0: כן, זה החתולים הכי טובים, חתולי הפח.
4: חתולים מקסימים. וכל יום מחכים לארוחה שלהם, נחמדים.
0: באמת? נשאר לנו רק לייבים? אני לא מאמין. טוב, אז מה, איך עבר לנו ככה הזמן? בואו נתקשיבו, הייתם צריכים לבוא אתמול. טוב, מה רצית? לא, הם הבטיחו לי ג'ינגל. מה, אתם עושים לי ג'ינגל?
2: עושים לך ג'ינגל.
4: לא?
2: לא, צריך לעשות.
0: לא, עכשיו אנחנו צריכים לעשות את זה. אנחנו נפיד את זה עכשיו.
4: על האש, על האש.
0: אז בואו נעשה ג'ינגל והשני שירים ברצף. איפה הילד? איזה התרגשות. בסוף אנחנו נשים את ה... אתה יודע מה? אתם תתארגנו על הכלים, נשמע את החזית מזג האוויר. בבקשה.
5: למאזיני 5 אגדה. לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
6: רזית, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortilla and chili pepper. השמש תזרח עננים לסוכרות של אולי וסך הכל מזג אוויר יהיה נעים בדיוק מספיק כדי לצאת מהבית ולהתחלט שלא לקחת משהו ארוך ביום שישי צפוי מזג אוויר נוח בערב הטמפרטורות ירדו וההורים יגידו אמרתי לך קרס ודר בשבת מהיר עד מונן חלקית אידיאלי לים לטיולים או להישאר בבית ולספר לכולם שעשיתם יום רגוע רזית, קאם קוויק, דנותי קנטינה, דה גיבן גרין אנד טקילה בשורה התחתונה סוף שבוע נעים טמפרטורות סבירות 100% סיכוי שמישהו במשפחה ישאלנו אז מה עושים?
7: אתה רוצה את זה בסגנון קליל יותר, סיגל גפני? בסגנון פאדל של דני רות? או אולי בסגנון אילנית אדלר?
8: תגיד, אתה רוצה את זה מעט יותר?
0: טוב, תחזית מזג האוויר, אל תסתמכו על התחזית הזאת, אבל פשוט תקשיבו. טוב, איפה הילד עם משימה שאהרון אהרון נתן להם? להכין לו ג'ינגל למפלגה הפוליטית שלו, מפלגת פול גז. אתם מוכנים? אתה תתערב לי, מה אתה מתערב לי? אני איתם עכשיו. וואלה, מוכנים? יאללה.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4. על ה-A נשארים כפול, סליחה. 1,

0: רגע, רגע, רגע. שנייה, שנייה, אמא שמעת עכשיו? איפה הילד עשו לי ג'ינגל? באלוהים, נשמע לך, כל החבר'ה כאן, כן, כן. איזה חמי, אספים, אופיר. מדברת אחות מעט. יאללה, אמא שלי במושב עג'ור, במטה יהודה. טוב, יאללה, בוא, בוא, בוא. טוב, יש לנו 9 דקות, 10 שניות. מישהו שומע אותי פה?
1: מה?
0: מישהו שומע אותי?
1: כן, יאללה, אתה מסיים לשמוע אותי? מי שומע אותי? קדימה.

0: חבל שאי אפשר לשמוע את מה שקורה פה בחוץ. החזרתם את ליאת רון לגיל 12, אני חושב. תראו מה הולך שם. לא יאמן, איזה יופי, איזה אנרגיות, יא אללה, עלק בומרים. די כבר עם השטות הזאת, חמי.
1: מה זה, כל זה, אתה יודע, זה בהפוך על הפוך.
0: מה זה בומר, ילד בן 14, אתה נראה ונשמע אתם כולכם, ובכלל בובי, נון בית, רציתי לשאול אתכם, מה עם נון בית?
1: מה עם נון בית? נעשה נון בית.
0: נספיק בחמש דקות, נכון?
1: בטח.
0: בטח, נון בית, okay. בבקשה.
1: אוקיי, בובי, תן לנו את הזה. 2, 3, 10.

0: look at you, I see the meaning of true love. I want to kiss your burning lips, baby. I love you.
1: איזה גאונים. תגידו, יש לנו שתי דקות עד שדיילת ההנחתות והמראות שלנו תנחית אותנו. יש מצב לאיזה דקה וחצי של... נפלתם חזק אתם?
2: יאללה,
1: יאללה נפלתם. נפל... אני סמן לכם ככה, סבבה? אני סמן.
2: מי הפזמון ה... פזמון הראשון. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3.

0: נאמר, מה נגיד, חוויה גדולה הייתה לי כאן היום איתכם, ולא רק לי, לכולם, לכל הקהל שהצטבר פה מאחורי הווטרינה. נחזור על תאריך ההופעות שלכם, 29 בספטמבר מוזיאון הסובלנות בירושלים, 21 באוקטובר אמפי עומר עם אורחים יאלי סובו, לפרד גוש ומאור כהן, 11 בנובמבר היכל התרבות נהריה, 24 בנובמבר סינמה סיטי גלילות. איפה הילד? היה לי העונג.
1: גם לנו, תודה רבה.
0: תודה באמת על הכל. אנחנו נמשיך את הדייט הזה אצלנו במשרד עם האושי אושי ועם הסושי, ויש אוכל ועניינים. לא תיסו הביתה רעבים, ויש לי התחייבות ממך, בובי. טיול הבא ללינדוס, אני איתך. תודה ענקית, תודה גדולה. זהו, אנחנו מסיימים. אנחנו נחזור ב-4 באוקטובר, אחרי סוכות ושמחת תורה. אוי, נוחתים? גבירותיי
2: ורבותיי,
0: אנא הדקו
2: חגורות, הגענו לפינאלה. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.

0: אורי פלק, תודה רבה ליואב כהן שם גנרי, דני קרפל, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור שלנו אורי אליהו, תודה לצוות הדיגיטל אופק קולר ועידן האור, תודה לשימי חביב על הסאונד, תודה מיוחדת ליואב חנני ואסף נבו על הייעוץ. תודה לתחנות, רדיו צפון בני הלפרין, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, שידור חוזר גם ב-10 בלילה. תודה לרדיו ירושלים, אליה אליהו, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף. תודה לך, איסיק אהרון, ב-103 FM. שידורים חוזרים שלנו היום בלילה ב-103 FM בסביבות 2. שידור חוזר ב-10 בלילה ברדיו התחנה. פודקאסט, חפשו אותנו בפודקאסט, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי ואפל פודקאסט. שלומית, קרמית חדידה, תודה גדולה. אמרתי נחזור ב-4 באוקטובר, חג שמח.
1: הלו, המויאל בדרכים עם זיו המויאל, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות, 27 בספטמבר, מהשעה 9 בערב. ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי. עם סבלימינל והצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח. קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.
2: תאמין לי, כיף לעקוב אחריך כל הזמן.
3: שלום שלום שלום, מה ענייני? אבי, התגעגענו אליך. אין עליכם, אין עליכם.
4: אתה אבי מסיר עליי הרבה מאוד עצב ודאגה.
5: אתה איש ממש מדהים.
6: אתה נותן לאנשים כוח.
7: יש הרבה סדרנים שאני מכירה, אבל סדרן שכמוך באמת קשה.
8: די, נו, שושי, די!
1: שישי, אחת בצהריים, בכל רגע.
9: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, שדרות מנחם מגין 66. It's better be ג'ילי.
11: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומעודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
12: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
13: סוכות ביטלקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. עכשיו ב...
14: ביטלקלין חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: היי, מה קורה?

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
5: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
6: בטרקלין חשמל,
5: כפוף לתקנון.
7: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
9: יש לי כסף לקנות יחטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
8: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
10: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
11: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. בבית החולים רמב״ם נקבע מותו של בן התשע שנדבק באמבה אוכלת מוח בכנרת. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
14: בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע היום מותו של ברוך נריה בן 9 מפרדס חנה שנדבק באמבה אוכלת מוח. הוא אושפז במצב קשה, הורדם והונשם לאחר ששחה בכנרת כשבוע לפני אשפוזו. בדיקות משרד הבריאות אישרו כי נדבק באמבה הנדירה שחודרת לגוף דרך האף ועלולה לגרום לזיהום מוחי קשה. הרופאים ברמב״ם נאבקו על חייו במשך יותר משבועיים והיום נאלצו לקבוע את מותו. מדובר במחלה נדירה מאוד עם שיעור תמותה גבוה. ברוך נריה יובא נוחות מחר בבוקר ותאלמין בפרדס חנה.
13: רכיבים של מטוס F-35 אמריקני שעשויים להיות רגישים הגיעו בטעות לידי המשטר הסיני, כך דווח הלילה בסוכנות הידיעות בלומברג. הפנטגון מסר שהוא חוקר את האירוע. הדיווח של כתבנו תומר אלמגור.
15: ה-F-35 הוא מטוס הקרב המתקדם ביותר של ארצות הברית וכולל מגוון של טכנולוגיות סודיות. הרכיבים, שהם בעצם חופה לתא הטייס ודלת לתא החימוש, היו מורים להישלח מאוסטרליה לארצות הברית, אך הוסטו בנסיבות לא ברורות להונג קונג, ומשם הגיעו לידי המשטר הסיני. התקרית הובילה לחקירה בקונגרס האמריקני, והיא מתפרסמת בזמן הפסגה בנשיא סין שי לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
13: ועדת הבחירות סיימה את דיוניה בבקשות לפסילת מפלגות ומעמדים, עם קבלת ההחלטה לאשר למפלגת הדמוקרטים להתמודד בבחירות לכנסת. מוקדם יותר קבע הוועדה שרשימת הציונות הדתית תוכל להתמודד גם בבחירות. ההכרעה בנוגע לפסילות של המפלגות הערביות רם והרשימה המשותפת והמועמדים לכנסת סמי אבו שחדה ואופר כסיף יגיעו לידי בגץ. לוחם משמר הגבול, בנו של ראש ארגון ביטחוני, נחקר אתמול בעזרה במחלקה לחקירות שוטרים שבפרקליטות המדינה, יחד עם שני לוחמי מג"ב נוספים ששירתו עמו. על פי החשד, השלושה מעורבים בשורת עבירות חמורות בעת מילוי תפקידן, ובהם גנבת רכב, שימוש ברכב ללא רשות ושימוש לרעה בכוח המשרה. עם סיום חקירתם הוחלט לשחררם בתנאים מגבילים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
17: היברידיות?
18: יש.
17: סוב?
18: יש.
17: מחירים טובים?
18: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: כוכבית 5758.
13: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: בדרכים עם זיו מויאל.
1: שלום שלום לכם, יום חמישי בשבוע, תודה רבה לשרית חדד עם אלה, הלהיט הגדול שלה, של התקופה. וברוח התקופה היא גם מול עשרות אלפים שם בפארק הירקון, עושה חיים, כולם עושים חיים. יש כל מיני סטורים ורילסים אדירים שעולים מההופעה הזו, כמו למשל הרגע שבו שרית חדד לוקחת את התרבוקה, סימן ההיכר של עולה כלי הנגינה הכי אהוב עליה במשך שלושה עשורים של קריירה. מתחילה לתקתק שם, וכולם באטרף, כולם נכנסים לאיזה לופ, איזה עולם עם עצמם, כששרית חדד מתחילה לתקתק על הדרבוקה. כיף גדול. 4:08, יום חמישי בשבוע, במויאל בדרכים, 24 בספטמבר 2026, צוות המויאל בדרכים, כולל את יובל יונה, שעורכת את התוכנית, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, אנחנו נתגעגע לאופיר, חד משמעית. זיו המויאל אנוכי כאן מאחורי המיקרופון עד השעה 6, שימו לב מה קורה היום, הוואטסאפ שלנו פתוח, 052-500-9696, כל מה שבא לכם להגיד לנו, כל שיר שבא לכם לשמוע, כל אדם יקר, בעל, אישה, ילד, ילדה, סבא, סבתא, נכד, נכדה, חבר, חברה, קולגה, מה שבא לכם, להגיד מילה טובה, מחר ערב חג, לנצל את היום הזה, להקדיש איזה שיר יפה, תרגישו חופשי. הוואטסאפ שלנו 052-500-9696, ואם יש משהו כמובן יפה מאוד בערב החג מחר, שהוא חל אחרי כניסת שבת, יעני בשישי שבת. אז המצווה שלנו זה להגביר את הווליום עד 6.

0: מי יש לנו כאן? דקלו, ניצי קאלה, חיים משה, כל החבר'ה של צלילי הכרם. איזה מחרוזת. כי יש מרשבת.
1: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים.
0: טוב, מוטי היקר, אישה מרמת הגולן, עם הבקשה המעולה הזאת של איינה קמורה עם ג'אג'ה. תודה מוטי, חג שמח. 052-500-9696, בקשו שירים, תאכלו בכיף, קדימה, יום חמישי שמח.

0: או ג'אג'ה. 4:18 דקות המועל בדרכים, מהדורת יום חמישי בשבוע, 91.5, 96 FM. הוואטסאפ שלנו, בקשות שירים, איחולים, הקדשות, 052-500-9696. 052-500-9696. הדס, שלום לך, אחר הצהריים טובים.
1: למה רק תראי?
0: למה, הדס?
1: איך העולם סגר אותך, סגר אותי.
0: תודה על הבקשה, מעולה.
1: ברחוב הנפש חיה, קורא לה אל בתפילה. האם זו מלחמה?
0: חג שמח!

0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It's better be ג'ילי.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
4: בטרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
8: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
9: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

בר צברי. מתוך האלבום החדש שלו, אחד הלהיטים הגדולים של התקופה, של השנה, ילדה מטורפת, 428. וואטסאפ ל-052-500-9696. בקשות שירים, יחולים, הקדשות, מה שבא לכם. 052-500-9696.

0: מאוד.
1: יפה מאוד. 429, מויאל בדרכים, יום חמישי בשבוע. הכנות אחרונות לקראת מחר. הסוכה עומדת, איתנה. יצאתם לגלוש?

0: מה עם חופים קצת יותר צפוניים? בואו. וקני וגשם שלי. חסר? דור, הבונים, הסטודנטים. מה קורה פה?
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום מעונן חלקית עם טמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל בעונה ויהיה חם ברוב אזורי הצפון. הלילה מעונן, לפנות בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל באזורנו, מחר ללא שינוי ניכר במידות החום, ובשבת תחול ירידה קלה בטמפרטורות ויהיה נאה. עד כאן התחזית.

0: מת עלייך, מת ממך בלילה. איש גאון, אושר כהן.
1: הסרידות שלך זה כואב, גם לי הדמעות שלך, ואולי כל זה גומל וכלך, אז למה?
0: אוקיי, 052-500-9696. זה הוואטסאפ שלנו לבקשות, איחולים, הקדשות, תכתבו לנו, אנחנו משמיעים. סבלימינל ויורם גאון עכשיו, אם לא אהבתי די. עד הפרסומות, היידה.

0: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2 ל-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
1: יש BYD, הללויה, יש
2: BYD,
1: oh yes.
2: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: כפוף את הקנון.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
5: עלם!
4: כפוף לתקנון.
6: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
7: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומעודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
7: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
0: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It's better be ג'ילי.
14: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
15: טרקלין חשמל.
14: כפוף לתקנון.
16: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
17: יש לי כסף לקנות יחטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
16: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
18: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
19: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
20: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
0: המויאל בדרכים. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: הפשוטה, כאן 11. סדרה מעולה, לכו לראות. זאת נועה קירל, למי שלא זיהה.
1: אחים, עם זיו מויאל.
0: רגע, רגע, אופיר, שלא תגיד לי, רגע, חכה, רגע, חכה, הנה, בבקשה.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: טוב, 448, למה אני משמע את הפילר כשאין לנו כל כך הרבה זמן ויש לנו המון בקשות? מה עובר עליי? יאללה, הפרויקט של רביבו?

אוקיי, תודה ליובל על הבקשה המגניבה הזאת, סטטיק, צ'יק צ'ק, תודה רבה שאתה מחזיר אותנו כל פעם לשיר הזה, זה כיף גדול. 052-500-9696, מספר הוואטסאפ שלנו, שגרו לשם בקשות שירים, איחולים לחג, הקדשות למי שבא לכם חופשי חופשי, 052-500-9696, סוגרים שעה ראשונה, עם אגם בוחבוט, גן עדן, יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף ואני זיו המויאל מתכוננים כבר לשעה השנייה.

0: אחלי.
1: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות ומיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות 27 בספטמבר מהשעה 9 בערב, ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי, עם סבלי מנהל ועצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il. כל

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
2: אבל למה בלילה?
3: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
4: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: גם יונדאי טוסון בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
8: בטרקלין חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
11: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It's better be ג'ילי.
12: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
15: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת לפני זמן קצר בניו יורק לקראת נאומו בעצרת האום הערב, כך התקן כתבנו ירון אברהם. בשל דרישות ההבטחה, מטוס כנף ציון נחת בשדה תעופה צבאי ומרוחק. נתניהו צפוי לקיים פגישות עם מנהיגים מהעולם, בין היתר עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה ופנמה, ובשל לוח זמנים צפוף צפוי לשוב ארצה עוד לפני כניסת חג הסוכות. בבית החולים רמב״ם נקבע מותו של בן התשע שנדבק באמה באוכלת מוח בכינרת. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
16: בבית החולים רמב״ם בחיפה נקבע היום מותו של ברוך נריה בן 9 מפרדס חנה שנדבק באמה באוכלת מוח. הוא הושפז במצב קשה, הורדם והונשם לאחר ששחה בכינרת כשבוע לפני השפוזו. בדיקות משרד הבריאות אישרו כי נדבק באמה בנדירה שחודרת לגוף דרך האף ועלולה לגרום לזיהום מוחי קשה. הרופאים ברמב״ם נאבקו על חייו במשך יותר משבועיים והיום נאלצו לקבוע את מותו. מדובר במחלה נדירה מאוד עם שיעור תמותה גבוה. ברוך נריה יובל מנוחות מחר בבוקר בבית העלמין בפרדס חנה.
15: רכיבים של מטוס F-35 אמריקני שעשויים להיות רגישים הגיעו בטעות לידי המשטר הסיני, כך דווח הלילה בסוכנות הידיעות בלומברג. הפנטגון מסר שהוא חוקר את האירוע. הדיווח של כתבנו תומר אלמגור.
2: ה-F-35 הוא מטוס הקרב המתקדם ביותר של ארצות הברית, וכולל מגוון של טכנולוגיות סודיות. הרכיבים, שהם באמצעים חופה לתא הטייס ודלת לתא החימוש, היו מורים להישלח מאוסטרליה לארצות הברית, אך הוסטו בנסיבות לא ברורות להונג קונג, ומשם הגיעו לידי המשטר הסיני. התקרית הובילה לחקירה בקונגרס האמריקני, והיא מתפרסמת בזמן הפסגה בין נשיא סין שי לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
15: בשל הקבלות השבק ודרישות להבטחה נוספת, אל על מבטלת את כל הטיסות לדובאי עד סוף נובמבר, זאת בשל סיכונים ביטחוניים לנחות באיחוד האמירויות. עם זאת, נכון לעכשיו, החברות הזרות, פליי דובאי ואיתיחד, ממשיכות להפעיל כרגיל טיסות מישראל לאמירויות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף לתקנון.
17: היברידיות?
18: יש.
17: סוב?
18: יש.
17: מחירים טובים?
18: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
20: שלום לכם. אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, עומס החום קל עד בינוני ברוב האזורים, כבד באזור הבקעה, נוח באופן יחסי. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, מחר בבוקר אפשרות הטפטופים לאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות דומות עם תנאים מסוכנים לרחצה בים התיכון.
18: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
19: לובינסקי טרייד אנד ליז.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כוכבית 5758.
15: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: ליעד מאיר ואופק אדנק יוצאת מן הכלל. כמות הלהיטים של אופק אדנק השנה מרכיבה מצעד פרטי בשביל הבחורצ'יק. אנחנו המויאל בדרכים, שלום שלום, מה נשמע? השעה השנייה יוצאת לדרך.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
0: אנחנו כל רגע ב-91.5 וגם ב-96 FM, כל יום מ-4 עד 6, אנחנו כאן במפגש אחר הצהריים היומי שלנו ביחד ברדיו שנוגע בגליל ובעמקים כבר 30 שנה. גם ב-91.5, גם 96 FM, גם באתר, גם באפליקציה, גם בערוצי הרדיו בטלוויזיה, ברשתות החברתיות, ופשוט תתחברו לתדר הנכון. בשבוע הבא, עבדכם הנאמן מעביר את המשבצת שלו לסוכה שלי, שאותה שמתי בין השעות 10-12. הייתה לי בחירה איפה לבנות את הסוכה שלי בשבוע הבא ברדיו כל רגע, הסוכה הרדיופונית. אמרתי, שימו לי 10-12, נזכר בקדנציה הקודמת, והיידה, יהיה לנו כיף. אז אנחנו, ביחד עם שטראוס, ביחד עם בשביל הצפון, ביחד איתכם, בעלי ובעלות העסקים הצפוניים, עושים יופי של בוקר בחג. זה קורה בשבוע הבא, אני מזמין אתכם בחום ובאהבה להצטרף אלינו, יהיה מה זה כיף. צוות המויאל בדרכים מוציאים לדרך את השעה השנייה ברדיו כל רגע של המויאל בדרכים עד 6 בערב. יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף ואני זיו המויאל. לטבריאני החמוד הזה, המוכשר הזה, קוראים נתנאל פורטל. הוא מביא לנו מחרוזת של פנטליס פנדלידיס. על הערך חמו, כן? אבל ישיר אחריו מוזיקה, הצגה. גינטה! עד שש, תבלו. 052-500-9696. בקשות, איחולים, הקדשות. תעופו על עצמכם. חג שמח.

וזה מה שקורה שהחלטנו היום שזאת תהיה תוכנית של בקשות שירים. הרי לכם הגיוון כשאתם מבקשים שירים, איך התוכנית נראית מאוד מאוד מגוונת, שולחת אותנו להרבה מנעדים שונים של המוזיקה, וזה מה שיפה. 5:14 דקות, המויאל בדרכים, יום חמישי בשבוע, יש לי חבר שטס הלילה לתאילנד, אני רוצה לאחל לו, שיהיה לו כיף, שהוא ינשום אוויר, שהוא יוציא את כל התסכולים ואת כל הדברים הרעים בתוך הגוף, החוצה ישיר אותם שם בתאילנד ויחזור לנו עם כוחות מחודשים, ואני אוהב אותך מאוד.

המויאל בדרכים, יום חמישי בשבוע, 052-500-9696, בקשות, שירים, איחולים, הקדשות, תרגישו מה זה חופשי. תודה לרז היקר, ששולח לנו הודעה עוד לפני שהתוכנית התחילה. זיו, אם יש מצב לאתניקסן כמו אמא, תבורכו. תבורך אתה.

0: יום רביעי, 30 בספטמבר, חול המועד סוכות. חג השומר המסורתי של ארגון השומר החדש מגיע השנה לקריית שמונה. יום שלם של חוויה וציונות בעיר הצפונית בישראל. התנדבות חקלאית ברחבי העיר ופעילויות חינוכיות. ובין 2-4, משדר מיוחד ומשותף של רדיו כל רגע והשומר החדש, הישר משטחי ההתנדבות. חג השומר בשידור חי מקריית שמונה. בואו להיות איתנו בסוכות.
1: סוכון מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
2: סוכות בטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
3: בטרקלין חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
5: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
6: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
10: היי, זה רמי מקומה 3.

0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: היום מאומלן חלקית עם טמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל בעונה, ויהיה חם ברוב אזורי הצפון, הלילה מאונן, לפנות בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל באזורנו, מחר ללא שינוי ניכר במידות החום, ובשבת תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ויהיה נאה. עד כאן התחזית.

0: שנוסעות ביחד עכשיו. לא יודע לאן, לא יודע מאיפה, לא יודע כמה. בכל מקרה הדג נחש. 052-500-9696, הטלפון זה הוואטסאפ כמובן, לא להתקשר למספר הזה, לכתוב לשם הודעות וואטסאפ או להקליט, 052-500-9696, בקשות שירים, איחולים, הקדשות, תרגישו חופשי. אופר! ממגדל העמק, עם בקשה מדהימה של עומר אדם על הבמה, שר את רוזה ותקילה, בואו נצטרף אליו לשש דקות וחצי מהפנטות.
1: את רחוקה לי קילומטר, דבר איתך זה פסיכומטר.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, שדרות מנחם מגין 66. It's better be ג'ילי. החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבי 6853, כפוף לתקנון באתר.
2: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ כנען ראש פינה. סוכה קשירה, מרווחת ומהודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ כנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
3: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק
4: בטרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר.
7: יש בי-ווי-דייס.
8: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: כפוף את הקנון.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
11: עלם.
10: כפוף לתקנון.
12: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% זה הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
13: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
14: יש לי כסף לקנות יחטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
13: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
15: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
16: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: קוף.
1: רגע שלוש, כזה שחיים בשביל...
0: חד משמעי. רוצים להגיד לכם תודה רבה רבה רבה. להודות מקרב לב על ההזנה ועל הפרגון ועל הירון. אנחנו רוצים להגיד לכם שתהנו מהכרטיסים הזוגיים שחילקנו לכם השבוע. צוות המויאל בדרכים, יובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף ואני זיו המויאל, מודים לכם מקרב לב. מיד אחרינו היציאה הצפוני, תוכנית הספורט של הצפון עם נטע לוינסון. נסיים עם איתי לוי מתוך האלבום החדש שלו, זה שיר חמש.

0: כל הרווחר של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It's better be ג'ילי.
5: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
7: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
8: בטרקלין חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
10: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
11: יש לי כסף לקנות יחטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
10: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
12: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
13: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
14: שלום רב, כאן דוקטור אדר פרץ, רופאת נשים במחוז צפון. מדי שנה, מאות נשים חולות בסרטן צוואר הרחם, ובנוסף מתגלים מספר לא מבוטל של מקרים טרום סרטניים. מרבית המקרים קשורים לנגיף הפפילומה המועבר במגע מיני. סרטן זה ניתן למניעה על ידי חיסון שנקרא גרדסיל, ועל ידי בדיקת פאפ, משטח מצוואר הרחם לגילוי נגעים טרום סרטניים. מיגור סרטן צוואר הרחם אפשרי, והוא לגמרי בידיים שלנו. אני מזמינה אתכן לביצוע בדיקת פאפ, וקוראת להורים לחסן את ילדיהם. מדובר בחיסון בטוח ויעיל ביותר.
13: כללית, איתכם בכל מצב.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
16: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת בניו יורק לקראת נאומו בעצרת האום הערב, כך התקן כתבנו ירון אברהם. בשל דרישות ההבטחה, מטוס כנף ציון נחת בשדה תעופה צבאי ומרוחק. נתניהו צפוי לקיים פגישות עם מנהיגים מהעולם, בין היתר עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה ופנמה, ובשל לוח זמנים צפוף, צפוי לשוב ארצה עוד לפני כניסת חג הסוכות. צה"ל פרסם היום הודעה נגד המשטרה לאחר שפרסמה שהותרה מנהרה בקלקיליה, במרחק קילומטרים ספורים מכפר סבא. לפי הודעת צהל, לכן אותרו פירים במקום, אך לא מנהרה. דובר צהל הודיע כי בניגוד להודעות שיצאו בנושא, בתום חקר הפירים נשללה אימצעות של מנהרה, ונשללה קרבה של הפיר למרחב התפר. עוד הוסיף דובר צהל ואמר כי במהלך הפעילות אותרו שני פירים בעומק של 12 מטרים, וסמוך אליהם אותרו אמצעי לחימה, הכוללים אקדח ותחמושת שהוחרמו על ידי הכוחות. יוסף חיים בן דוד, הנאשם המרכזי ברצח מוחמד אבו חדיר לפני כעשור, מת היום בבית הכלא בגיל 42. כזכור, בן דוד הורשע ברצח הנער הפלסטיני, ובית המשפט קבע כי הוא ביצע את הרצח על רקע לאומני. בערעור שהגיש בעבר טען כי בעקבות מצבו הנפשי גרם למעשה, אך בית המשפט העליון הבהיר כי בעת ביצוע הרצח יוסף היה בשליטה מלאה ללא כל מחשבת שווא. רשת קרפור החליטה לוותר על השתתפותה במכרז הסל של המדינה מטעם משרד הכלכלה. אילי קרן כתבתנו עם הדיווח.
8: במסגרת המכרז, הרשת זכתה בקמפיין שיווקי בסך 25 מיליון שקלים, בתמורה לכך שתמכור סל של 100 מוצרים במחיר מוזל. בצל הביקורת הרבה על המהלך, והעובדה שלא איתי עם הרשת, קרפור הודיע אחרי חצי שנה של השתתפות, כי לא תמשיך לקחת חלק במכרז. קרפור היא הרשת היחידה שהתמודדה מלכתחילה במסגרת התוכנית של שר הכלכלה ברקת, ועל כן היא זו שנבחרה, וכעת היא מחליטה לא לקחת בו חלק יותר.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
17: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף ותקנון.
18: היברידיות?
19: יש.
18: סוב?
19: יש.
18: מחירים טובים?
19: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. יובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
20: שלום לכם. בימים האחרונים כבר מרגישים את קרירות הסתיו בשעות הערב והלילה. בסוף השבוע הזה בחג הסוכות אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום, הוא צפוי להיות קל בהרים, מתון בשאר האזורים בארץ. בערב החג מזג האוויר יהיה קריר בעיקר בהרים. בכל המועד הטמפרטורות צפויות לרדת ירידה נוספת עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
19: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: כוכבית 5758.
16: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: היציע הצפוני עם נטע לוינסון.
1: ערב טוב, מאזינים ומאזינות. היציע הצפוני, מהדורת יום חמישי, תוכנית אחרונה לשבוע הזה, וגם לזמן הקרוב, כי אנחנו יוצאים לפגרה קצרצרה, אנחנו נחזור אחרי החגים, אבל היום יש לנו שעה קדושה, קדושה בספורט, וכבר אני אומר תודה ליובל יונה שמפיקה ומסייעת לי פה להעביר את התוכנית הזו. אתם מוזמנים להזין לנו בתדר 91.5 ו-96 FM, או באתר 96.co.il, וגם באפליקציה, בכל דרך שתבחרו, אנחנו לשעה פה קדושה בספורט. ומה הערב בתוכנית? כמובן שנתכונן למשחקה של נבחרת ישראל מול אוסטריה הערב ברבע לעשר, שפותחת את הקמפיין שלה בליגת האומות עם שבוע צפוף במיוחד, 10 ימים בהם ישחקו 10 משחקים. נדבר על כדורסל, קצת על עירוני קריית אתא שניצחה אתמול את הפועל העמק ועלתה לרבע גמר גביע ווינר, תפגוש שם את מכבי תל אביב, ובעיקר נתמקד לקראת פתיחת עונת היורוליג שתחל הערב עם מכבי תל אביב, עם הפועל תל אביב, ונתכונן גם לשאר משחקי ליגת האומות. יש אחלה מפגשים מסקרנים, עם לא מעט שמות חדשים על הקווים, מאמנים מסקרנים. בכל זה נתעסק הערב, אבל נתחיל בכותרות. אז נבחרת ישראל, על ראש שמחתנו, כאמור, פותחת את הקמפיין שלה בליגת האומות, הערב מול אוסטריה. רן בן שמעון כבר פרסם את ההרכב שלו למשחק הזה. הרבה דברים צפויים, גם דברים שמעלים שאלות, אולי קצת בקישור, גם חסרונו של מיגל ויטור, שמעורר לא מעט תהיות, בעיקר לאור מצוקת הבלמים. אבל יש הרבה ציפיות מהנבחרת הזו, בעיקר לאור העובדה שיש לנו לא פחות משבעה ליגיונרים בהרכב, ובכלל בסגל יש לא מעט ליגיונרים שמשחקים, אז כן, כן, אנחנו מצפים מנבחרת ישראל לעלות את הרמה, ובסוף בסוף המטרה כמובן היא יורו 2028, ויהיה מעניין, יהיה מעניין לראות את הנבחרת הערב, ואתמול ראינו את מנור סולומון שככה באותגר, אפשר להגיד, במסיבת העיתונאים לקראת המשחק, על ידי עיתונאי אוסטרי, שכמובן שאל אותו על רצח העם. מנור סולומון, שדווקא יכל להקוץ אותו יפה, אתם יודעים, רצח העם, אוסטריה. אבל הוא כמובן, כפי שאני מניחה שהנחו אותו, אמר שהוא בא להתעסק אך ורק בכדורגל ובצדק. ככה היה צריך לענות ולא להיכנס לדיון פוליטי, הם צריכים להתרכז בכדורגל, והוא גם קיבל על התשובה הזו ועל האופן שבו הוא התבטא הרבה מחמאות באנגליה, וזה חשוב, צריך לזכור שהוא משחק בווסטאם, וזה חשוב לדעת שהוא מקבל תמיכה. אתם יודעים, זה לא פשוט כל הסיטואציה עבור הליגיונרים, צריכים להתמודד גם עם זה. גם עם הדבר הזה, דיה סבא, אנחנו יודעים, אחד הליגיונרים היותר מצליחים שלנו, שלא זומן, משחק בטורקיה, וכדי לא לשים אותו בסיטואציה הזו שהוא לובש את מדי נבחרת ישראל. הפסד שלנו, כמובן, נמצא בחושר נפלא, אבל גם לאור ההיסטוריה איתו וכל מה שהיה, אז הוא לא רלוונטי לקמפיין הזה, וכנראה בכלל לנבחרת ישראל, אבל אנחנו באמת מחכים ומצפים למשחק הזה. אם אני אשאר בכדורגל, ליגת האומות שתיפתח הערב, הרבה משחקים, אני חייבת להגיד שאני באופן אישי עדיין לא התאוששתי מהמונדיאל, או יותר נכון, אני קצת מתגעגעת, אני בתור אוהדת אנגליה יצאתי עם הרבה כאב ובטן ולב שבור מהמונדיאל הזה, ומאוד מסקרן אותי לראות את הנבחרת הזו שבשבת תפגוש לא פחות מאלופת העולם, ספרד. אז מעניין לראות מה יהיה שם. אם אתם שואלים אותי, זה גם היה צריך להיות הגמר, אם לא תוך אלא פחדן, אפשר להגיד. אז בחצי הגמר מול ארגנטינה, בחמש הדקות שם שהשמיטו את היתרון, אחרי שפשוט הוריד את כל השחקנים שלו אחורה, ואיבד את המשחק, כן, אני עד עכשיו לא מתוששת מהדבר הזה, אבל היום גם יש לנו משחקים מאוד מעניינים, הולנד וגרש שתארח את גרמניה, עם שני מאמנים חדשים על הקווים, בצד הגרמני יורגן קלופ שחוזר אחרי שנתיים לקווים, מחליף את נגלסמן עם לא מעט חוקים חדשים שהכניס לנבחרת כדי לעשות אולי קצת יותר סדר, מאוד מרגש החזרה שלו, מי שלא ראה את הדוקו אגב על קלופ ממש מוזמן, ראיתי את זה לא מזמן, ואם אפשר יותר להתאהב בבן אדם הזה, אז זה קורה אחרי צפייה בדוקו הזה, ובצד השני, הולנד עם צ'אבי על הקווים, מאמן לא הולנדי ראשון, לראשונה מאז סוף שנות ה-70, גם פורטוגל משחק את הערב מול ווילס עם רונלדו, בן 41, שכבר הצהיר שהמטרה שלו זה להגיע לאלף שערים, ואחרי שהוא מצהיר דבר כזה במסיבת עיתונאים, כנראה שהנבחרת גם תשחק רק בשבילו. זה יפגע בנבחרת הפורטוגלית, זה יטיב איתה, יהיה מעניין לראות. מחר, איטליה, גם היא מאמן חדש על הקווים, חדש ישן, רוברטו מנצ'יני שחוזר לקדנציה שנייה, תפגוש את בלגיה. האם מנצ'יני יוכל להחזיר את איטליה למסלול? באירופה הם עוד יותר מצליחים. אתם יודעים, זכו ב-2020, ביורו 2020, אבל מאז הזכייה במונדיאל, במונדיאל הם פשוט מפשלים פעם אחר פעם. וכאמור, אנגליה וספרד ביום שבת. אז אני חושבת שכדאי שנצא לדרך. וכמובן, קודם כל נעסוק בנבחרת ישראל, ובשביל זה אני רוצה להגיד ערב טוב ליניב תוכמן. אהלן תוכמן, מה קורה?
2: אהלן, נטע, מה נשמע?
1: טוב, מה שלומך?
2: אני בסדר, מתרגש.
1: כן, אה?
2: קומפיין חדש, נבחרת ישראל בסוף היא הפנים שאנחנו הכי רוצים ומייחלים להצלחה שלה. כל אחד, את יודעת, ביום יום יש לו את הקבוצה שלו, כל אחד יש לו את האהבה שלו, אבל בסוף כשזה הנבחרת, ובטח בתקופה כזאת, כשכל העולם כמעט נגדנו,
1: וואו, ממש.
2: בטוח שכולנו רוצים את הנבחרת ואת ההצלחה של הערב.
1: פורסם הרכב, מה אתה חושב עליו?
2: תראי, אני חושב שבסופו של דבר לא היו לרן בן שמעון יותר מדי התלבטויות. אני חושב שדניאל פרץ מגיע כשוער הבכיר, מן הסתם, את יודעת, זה כבר לא הימים שהוא יושב על הספסל בביירן מינכן, ואז צריך לשאול האם יהיה נכון להכליל בהרכב הנבחרת שוער שלא משחק, אז דניאל פרץ בשער, הייתה התלבטות מרכזית בין אלי דסה, שאומנם לא משחק, אבל מתאמן בצורה מאוד אינטנסיבית עם קבוצת שחקנים ללא קבוצה בהולנד, וראינו בעבר שהוא מגיב מצוין, גם כשהוא לא משחק, אז הייתה התלבטות בינו לבין גיא מזרחי, ובסופו של דבר גיא מזרחי הוא זה שפותח. מרכז ההגנה, עוד פעם, זה הסיפור המרכזי אולי, את יודעת, אם את תשאלי אותי בהמשך על התחושות שלי, ולמה אני פסימי, כבר אני אומר מעכשיו, אז זה בגלל שחסר לי, חסר לי סתיו למקין בעיקר, שהפך להיות שחקן...
1: הוא פצוע, נכון?
2: בהחלט. כן, הוא פצוע, הוא ניסה באמת לעשות הכל כדי לחזור לעצמו, וחזר לארץ אפילו מטוונטה, טוונטה נתנה לו אישור מיוחד, הוא התאמן, יותר נכון, הוא טופל, ניסה קצת להתאמן בבית הנבחרות בשפעים, בשבועיים שקדמו לפרסום הסגל של רן בן שמעון, אבל הוא סובל מכאבים בשרירי הבטן, ולכן הוא לא יוכל להיות הערב על הדשא.
1: גם בלויאן ורוטמן.
2: בדיוק.
1: הסיפור הזה מגיע
2: לויטור. לא, תראי, עוד פעם, יש לנו את עידן נחמיאס, אני חושב שבסוף עידן נחמיאס זה בלם ראוי שיצא לשחק ממכבי תל אביב בלודו גורץ, חזר עכשיו להפועל בר שבע, אני חושב שבערב טוב של עידן נחמיאס, ביחד עם ניקיטה סטויאנוב, שזה בהחלט סיפור מעניין, בחור צעיר שלא הכרנו כמעט בכדורגל הישראלי.
1: צריך להגיד בדינמו בוקרשט הוא משחק.
2: נכון, בסוף יצא לרומניה, ומרומניה למעשה אנחנו פתאום הופכים אותו, אנחנו, זה אומר הנבחרת, ההתאחדות, פתאום הופכת אותו לבלם המרכזי אולי שיש לכדורגל הישראלי להשיע, והוא בהחלט גם בחור צעיר, צריך לזכור. אז נחמיאס וסטויאנוב במרכז ההגנה, ומספיק לדבר על מי שחסר, עשיתי את זה יותר ממה שחשבתי שאני אעשה בשיחה הזאת. רוי רביבו מגן שמאלי, את יודעת, מגיע בפריים שלו אולי, עם משחקים באלצ'ה, עם בישולים, עם הרבה ביטחון, החלף בעבר כבר, את יודעת, הסיפור של המועקה הגדולה, למה הוא לא יוצא.
1: כן, גם משחק אחרון עם שני בישולים, הוא לחלוטין נכנס לעניינים.
2: נכון, נכון, אז בהחלט, את יודעת, אנחנו מקבלים בטח מגן שמאלי ראשון מצוין. אין לנו, בוא נגיד את האמת, כרגע מתחרה לרביבו בעמדה הזאת.
1: כן, למה ליידנר לא זומן? אני לא כל כך הבנתי.
2: תראי, רן בן שמעון לא יותר מדי מחזיק מליידנר, זו הדעה שלו, זו זכותו, הוא מהמאמן הלאומי, וזכותו לבחור את מי שהוא רוצה, הוא כן בא בפתיחות לדרבי התל אביבי, בשבוע שעבר.
1: בדרבי התל אביבי הוא לא היה טוב, צריך להגיד.
2: בדיוק, בדיוק. זאת אומרת שליידנר היה כפסע מלהיות בכל זאת בנבחרת, כי הוא כן עשה קיץ טוב עם הפועל תל אביב, וכן עשה פתיחה נהדרת עד הדרבי. רן, עוד הפעם, לא כל כך מחזיק ממנו, בכל זאת הוא בא כדי להזמין אותו, ומה לעשות, ליידנר נתן משחק לא טוב, וליידנר לא שם, אז בסוף פיינגולד, אילי פיינגולד, נכון. חוזר לנבחרת, והוא יהיה המגן המחליף במידה, ונצטרך לשחק בקו 4, אבל אני אומר לך שאם רוי רביבו לא יוכל לשחק את כל המשחקים, ואני מקווה שלא נגיע לרגע הזה, כי אנחנו מדברים
1: להזכיר,
2: על 4.
1: זה צריך להזכיר, זה 4 משחקים ב10 ימים, 11 ימים, צריכה להיות רוטציה.
2: נכון. אז אני אומר עוד הפעם, רוי רביבו, במידה שלא יוכל לשחק שם, אני חושב שאנחנו נלך לשחק, אני חושב לשחק עם קו של 3 בלמים, ואז בצד שמאל נראה את ליאל הבדה על כל הקו, או את סעיד אבו פרחי על כל הקו, הם יכולים לעשות את זה, אפילו מנור סולומון יכול לעשות את זה. אז בסוף אני חושב שאנחנו נלך כמה שיותר עם רוי רביבו, אבל אם רוי יצטרך, תראי, בסוף, תראי, השחקנים האלה מתורגלים, גם רוי רביבו לצורך העניין, הוא מתורגל ממכבי תל אביב לשחק כל 3-4 ימים, הם עשו את זה הרי בפלייאוף.
1: נכון.
2: זה לא סוף העולם. הוא יכול לשחק הלילה ביום חמישי, ולשחק גם ביום ראשון בדברצן, במשחק הביתי שלנו נגד אירלנד, וגם יכול לשחק אחר כך ביום חמישי נגד קוסובו. זאת אומרת, אני חושב שכן, רן ייתן לו פה ושם, אם אפשר, דקות מנוחה כדי לא לשחוק אותו, אבל בסוף אני לא אתפלא אם רוי רביבו יפתח בכל 4 המשחקים האלה, אבל עוד פעם, האופציה היא תמיד לעבור לשחק עם 3 בלמים, ועד יש לנו אפשרויות נוספות. בוא נעבור לקישור.
1: אני רוצה לקשר את זה לדאגה שלך, כי הדאגה לגבי נבחרת ישראל, לגבי הגנה, היא תמיד אותה דאגה. אני חושבת ששום דבר לא השתנה, אבל דווקא בגלל את מי שהוא מציב בקישור אולי, זה אפילו מגדיל עוד יותר. תעשה לי סדר, כי יש שם את אליאל פרץ, דור פרץ, שמצד אחד אי אפשר לוותר עליו בחושר שהוא נמצא, אוסקר גלוך, שגם אי אפשר לוותר עליו, אבל זה לא התקפי מדי, מי יהיה הגרזן שם שיעצור את אתה יודע, את הפיזיות האוסטרית?
2: אז אין לנו באמת גרזן, אין לנו שחקן כזה.
1: אבו פאני צריך להגיד שגם לא קשיר, לא בסגל.
2: בדיוק, אבו פאני לא קשיר, ואני לא חושב שהוא גם גרזן. אני חושב שהוא שחקן טכני, שחקן ש יותר אוהב את הכדור, אני באופן אישי מאוד אוהב סוג כזה של שחקנים שלא מפחדים מהמשחק. יכול להיות שהגרזנים היחידים שאת מדברת עליהם זה מחמוד ג'אבר ונטה לוי. עכשיו ג'אבר סובל מאיזושהי פציעה שכל הזמן מטרידה אותו, אז הוא לא היה רלוונטי. ונטה לוי מבחינת רן בן שמעון לא אמור להיות שחקן הרכב. ואם הוא לא שחקן הרכב, אז רן יביא אותו עכשיו מיפן, שהוא
1: כן,
2: יהיה שחקן 17 או 18, כן, הוא גם אונן אופ עם פציעה. אז לכן בסוף רן ילך עם אליאל פרץ, שאני מסכים שבאפועל בר שבע, הוא לא משחק כרי את השש.
1: נכון,
2: ונטורה. אבל עדיין אליאל פרץ כן שיחק את השש בקמפיין הקודם, וכן עשה את זה, ועשה את זה לא רע.
1: השאלה אם הוא לא צריך עוד אחד לידו. זה מה שאני
2: קורא. אז יפה, אז מי שיהיה לידו זה יהיה דור פרץ.
1: ואז אתה מפסיד את היכולות ההתקפיות שלו.
2: אין ברירה, אין ברירה. תקשיבי, בסוף אין לנו כמעט כלום. בסוף באזורים האלה, ירין לוי, הערב זו האלטרנטיבה היחידה מהספסל. כי כמו שציינת, אבו פאני פצוע, גנדלמן, שהוא גם הפך להיות יותר קדמי בקריירה שלו, התחיל אחורי יותר, אבל באחרונה הוא יותר
1: נכון,
2: קדמי.
1: נכון, שגם הודיעו שהוא לא בסגל.
2: גנדלמן פצוע. כן, הגיע גם עם פציעה. וקניקובסקי, את יודעת, הלילה יקזול עין אחת על החתונה של אחי ועין אחת על הנבחרת.
1: נכון.
2: ואתמול איתן אזולה התחתן בעצמו.
1: זאת אומרת, וואו, נפלנו,
2: זה טוב. כן, נפלנו בכל האזורים, בכל האזור הזה של מרכז השדה, עם 3-4 שחקנים שיכלו להיות הערב בסגל, ולאיים על ההרכב, והם לא יהיו שם. אז לכן נקווה שאליאל פרץ, דור פרץ ואוסקר גלוך, השלישייה הזאת שחק באמצע, ונקווה שהם ידעו לעשות גם הגנה, כי אני מסכים איתך לגמרי, הבסיס להכל זו ההגנה. אנחנו אמנם כבשנו הרבה שערים בקמפיין המונדיאל האחרון, מוקדמות המונדיאל האחרון, אבל ספגנו 21 שערים.
1: כן, זוכרים את ה5-4 בהפסד לאיטליה.
2: 5-4 לאיטליה ו5-0 לנורווגיה, ו4-2 לנורווגיה, ו3-0 לאיטליה. זאת אומרת, בסוף, אם את מסתכלת, כבשנו הרבה שערים. זאת אומרת, כמעט היינו מאוזנים בין הכיבושים שלנו לספיגות, כי כבשנו גם, אני חושב, 16 או 20 שערים, וספגנו 21. זאת אומרת, היינו מאוזנים. אני זוכר קמפיינים קודמים, את יודעת, הרבה אנשים שמבחינתם, את יודעת, מבקרים את רן, אז הם מדברים הרבה על הספיגות שלנו, אבל את יודעת, גם בקמפיינים קודמים, שספגנו אמנם פחות, אבל כבשנו פחות.
1: נכון.
2: את יודעת, אני לא זוכר איזה קמפיינים כאלה מוצלחים שהיו לנו הרבה יותר שערי זכות משערי חובה. אז עוד פעם, הסגנון של רן הוא סגנון יותר התקפי, ואני חושב שזה יפה, ואהבנו לראות את הנבחרת. בסוף, את יודעת, אנחנו מדברים כבר רבע שעה, ולא הזכרנו את הדבר המרכזי מבחינתי, נטע, אין לנו ביתיות. אין לנו ביתיות. אני חושב שאם היינו יכולים לשחק גם בקמפיין הקודם, את המשחק נגד איטליה, בארץ, ולא בהונגריה, את אותו משחק שהזכרת את ה-5-4 בשניות האחרונות, אני חושב שיכולנו לנצח את האיטלקים בבלומפילד מלא, האיטלקים לא היו טובים, ואם עשינו איתם בהונגריה, במגרש ניטרלי, כמעט טקו, אז היינו מנצחים לטעמי. עוד פעם, אבל עוד פעם, אני חושב, עוד פעם, בתפיסת העולם שלי, לביתיות יש משקל חשוב מאוד. נכון שלפעמים ביתיות גם מלחיצה יותר, יש שחקנים שקשה להם, את יודעת עם זה, ש-30 אלף איש יושבים להם עכשיו על הראש ומצפים מהם רק לניצחון. אבל אני חושב שעדיין, את יודעת, עם דחיפה טובה, באצטדיונים הביתיים שיש לנו היום, הגדולים שיש לנו היום, אבל אין לנו, מה לעשות?
1: נכון.
2: כבר 3 שנים, אין לנו את זה. בואי נשלים את ההרכב, ענן חלילי מגיע לנבחרת בפרופיל אחר לגמרי, את זוכרת בקמפיין הקודם, הוא שיחק, אבל לא היה שחקן מרכזי.
1: שפעם יתופקד יותר כווינגר. למרות שבפאלאס הוא גם ווינגר עם 3 בלמים, אבל פה זה ווינגר קלאסי אמור להיות.
2: נכון, נכון, בגלל זה גם אמרתי שכאשר רן ירגיש שהוא צריך לתת מנוחה לרוי רביבו, אז הוא יעבור ל3 בלמים, ואז החלילי יוכל לשחק על כל הקו הימני, ובצד השני, כמו שאמרתי, ליאל הבדה, או
1: פותח סייד מנור אבופחי. סולומון כמובן?
2: סולומון כמובן בצד שמאל, ובהתקפה סייד אבו פחי, צריך להגיד, את יודעת, גם אם לא חסרות הצרות של הבלמים שחסרים לנו, ושחקנים אחרים שבאו והיו פצועים, אז יש לנו גם את הסיפור שהוא לא פחות מרכזי, על כל הליגיונרים מארצות הברית, שלמעט באמת אבו פרחי, שיכול היה להגיע מוקדם יותר, כי הוא לא צם
1: עוד
2: ולא...
1: הוא גם עוד לא שיחק, נכון? הוא לא קיבל דקות שם.
2: בנבחרת אני חושב שהוא כבר טעם
1: לא, ב-MLS.

0: הצהריים, עשו אימון קל, עשו אימון קל בערב עם הנבחרת, במיוחד אגב בריבו, לפי מה שאני מבין, הוא מאלה שסובלים יותר מג'טלג, יודעת, כל אחד יש לו את הגוף שלו ואיך כן. הוא, הוא מתרגל למעברים, בואי, זה לא פשוט לעבור משעון ארצות הברית, כן, לשעון לגמרי. אירופה, בתוך 24 שעות כבר לשחק, אז לכן אנחנו מן הסתם נראה את אבו פרחי, שהגיע מוקדם יותר השבוע לאוסטריה, ונקווה שהילד הזה, שהוא באמת ילד, אני מלווה את הקריירה שלו, את יודעת, ככתב מכבי תל אביב, ילד נכון. שעשה שנה מדהימה, את יודעת, אם אני מסתכל על השנה שלו, נטע, הוא שיחק רק בפעם הראשונה בהרכב של מכבי תל אביב, תחשבי, לפני 10 חודשים.
1: זה מטורף.
0: ואז מכבי תל אביב מחליטה ללכת איתו בינואר ולא להביא חלוץ במקומו. ואז הוא נמכר בקיץ ב$6 מיליון, וכבר הופך להיות חלוץ פותח בנבחרת ישראל. זאת אומרת, הילד הזה עשה שנה מדהימה, ואת יודעת מה הכי ריגש אותי? שכאשר קולורדו רפידס פרסמו את ההודעה על כך שבגאווה, כי המועדונים בארצות הברית מאוד מאוד מתגאים ששחקנים בקבוצות שלהם הולכים לנבחרות. את יודעת, בניגוד למשל למועדונים באירופה, שאת יודעת...
1: בניגוד גם לכדורסל אולי ב-NBA שמטרפדים את זה, נזכור שדניאל אבדיה לא היה בקיץ פה ולא עלינו למודו בסקט.
0: אז ראיתי איך בניו אינגלנד רבולושן הקדישו לאילי פיינגולד שקיבל זימון לנבחרת אחרי שנתיים, ודיברו איתו בריאיון קצר לאתר שלהם, וראיתי איך קולורדו רפידס בירחו את סייד אבו פרחי, שאת אומרת לעצמך, הבחור הזה נקנה בכל כך הרבה כסף, ושיחק, כמו שאמרתי לך, פעם ראשונה בהרכב, ומיד יוצא ל15 ימים כאלה במדי נבחרת ישראל, יודעת, אנשים שם יכולים להיות בלחץ, להגיד מה אנחנו צריכים את זה, אבל לא, הם פרגנו לו, ואני אומר שהכי אהבתי את הצילום, בטח ראית עם דגל ישראל.
1: נכון.
0: את יודעת, בלי חשש, הצטלם עם הדגל, את רואה גם את חשבון האינסטגרם שלו, יש שם תמונות, במדי נבחרת ישראל, במדי מכבי תל אביב, הוא לא בורח מזה, ואני חושב שיהיה הכי הכי יפה, אם גם הוא יכבוש הערב שער, זה יהיה הכי מרגש מבחינתי.
1: הלוואי, הלוואי, ואין ספק שיש עכשיו עם 7 ליגיונרים רק בהרכב, וגם כאלה שמשחקים, אז הציפיות בהחלט הרבה יותר גבוהות. נאחל בהצלחה לנבחרת, כאמור, היום בערב על 10 מול אוסטריה. יניב תוכמן, אני רוצה להודות לך מאוד.
0: תודה, חג שמח, תודה.
1: ביי ביי, להתראות.
0: ביי ביי.
1: אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה ונחזור עם הרבה כדורסל. כבר חוזרים.
2: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל. Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
3: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
4: בטרקלין חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריזבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריזבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: סוכל מוביל בכל מוביל, ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
2: היציא הצפוני עם נטע לוינסון,

0: חזרתם לנו מפסקת הפרסומות, עכשיו נעבור לחדור הכתום, כדורסל, קצת על, על המשחק שהיה אמש בין הפועל העמק לעירוני קריית עטה, ונתכונן לערב היורוליג שנפתח הערב, כמובן עם שתי הנציגות הישראליות שלנו, ובשביל זה אני רוצה לצרף את הרלה וייסברג, פרשן כדורסל, הדיסקו, הפודיום, ערב טוב הרלה.
1: היי נטע, מה המצב?
0: טוב, מעניינים.
1: אני בסדר גמור, זהו, סוף סוף מתחילים.
0: כן, אה? מתרגש?
1: כן, כן, זה תמיד, ההתחלה תמיד כיפית. אחר כך זה קצת משתבש, אבל ההתחלה תמיד כיפית.
0: כן. טוב, אז לפני שנדבר על היורוליג, במילה או שתיים אפילו על, על המשחק שהיה אתמול, הפועל העמק מול עירוני קריית עטה, על הכרטיס האחרון בעצם לרבע גמר גביע ווינר. הערכה 99-98 בסוף לעירוני קריית עטה, איך הפועל העמק מסמסו את זה, תגיד לי.
1: כן, בסדר, אני חושב שצריך לקחת את זה בפרופורציה, בסוף זה גביע ווינר, זה, זה בסך הכל טורניר הכנה, היחידים שמתייחסים לזה כיותר מטורניר הכנה, זה אלה שבסוף זוכים, אבל זה בדיעבד מתייחסים לזה ככה. בסוף המטרה היא לצבור קצת קילומטראז', לבנות את הכימיה, ובשביל זה כל קבוצה יש לה, לא משנה מה היא עושה בטורניר הזה, יש לה לפחות שלושה משחקים. הפועל העמק הולכת לעונה מעניינת, היא תהיה בסדר, היא תהיה קבוצה טובה, כאילו אפשר להרגיע את האוהדים, תהיה קבוצה טובה, אבל זה קצת שונה ופחות מובן מאליו מאשר בעונה שעברה. קודם כל, כי אין קיילר אדוארדס, וזה זה חתיכת אובדן, אבל יש, יש, יש חומר טוב, אני מאוד מאוד אוהב את סי-ג'י אלבי עוד מאז שהיה בבאר שבע, לאט לאט הוא, הוא נכנס לעניינים והוא יהיה טוב, וחייבים לפתור את הסיפור לפני הכל עם רפי מנקו.
0: כן, מה זה?
1: אני חושב שקצת נתקעו פה, כי רפי באיזשהו מקום, ברור שהוא כבר מעבר לסי שלו, הוא הגיע לעמק כשחקן ככה וטרן עם הרזומה שלו במכבי תל אביב, להביא שם גדול, זו הייתה המטרה, וקצת מקצועית זה פחות התחבר, וכמובן הייתה הפציעה, ואז אחרי הפציעה זה נהיה עוד יותר מסובך. אני חושב שמהמשחק לפחות עם מה שראינו אתמול, יש לו מה לתרום ויש לו מה לתת, ואין יותר מדי ישראלים איכותיים בליגה בשביל ממש לוותר עליו. אני חושב שהוא צריך להיות בקבוצה, צריך למצוא את הדרך, הוא לא היה שחקן 25-30 דקות, בשביל זה יש את מיסגב, אבל הוא צריך
0: להיות... שאתמול נתן אחלה משחק.
1: כן, כן.
0: פספס שם בשניות האחרונות להכריע, בסוף הרבע הרביעי, אבל נסלח לו.
1: והתיישר במשחק הצמוד הבא בליגה, אז הוא יצלח.
0: כן, כן, אז רק נסבר את האוזן שעירוני קריית עטה תפגוש את מכבי תל אביב ברבע הגמר, ונאחל לה שלא, אבל אולי תודח לה כנראה בפעם הרביעית ברציפות במעמד הזה. טוב, יורוליג על ראש שמחתנו, העונה מתחילה עם שתי הנציגות שלנו, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב גם כן, הפועל תל אביב בשבע בערב, מארחת, אם אפשר להגיד, משחק ביתי שהתקיים בסופיה, בולגריה, מול ביירן מינכן, ומכבי תל אביב תתארח בצרפת אצל וילרבן. לפני שנצלול לכל קבוצה, בוא נדבר על הבעיה העיקרית, חוסר הביתיות שוב.
1: כן, עונה רביעית כבר ש... שמתחילים מחוץ, מחוץ לבית.
0: יש צפי לשינוי לדבר הזה? סיכוי שזה חוזר?
1: אני מקווה שכן, אני מקווה שכן. מנכ״ל היורוליג גם אמור להגיע, זהו, האמת, את צוחקת, אבל בתחילת הקיץ הייתה לי שיחה, אני עובד קצת עם היורוליג כפרילנס, ובעיקר בענייני פנטזי וכאלה, אז הייתה לי שיחה עם, עם מישהו בכיר שם, ובסוף הגענו לרזישה, הגעתי לשאול אותו, נו, מתי חוזר ישחק בישראל? והוא... בואי נגיד, הוא אוהב אותנו, כן? הוא לא אנטי-ישראלי או משהו. אז הוא אומר, שמה, לא יתחילו את העונה שם, אני מקווה שזה לא ייקח יותר מדי זמן. הוא חי בברצלונה, ואז הוא אומר לי, רגע, יש אצלכם בחירות, לא? אז אמרתי לו, כן, הוא אומר מתי, אמרתי לו, סוף אוקטובר, אמרתי לו, אז בטח נתניהו יעשה עוד איזה מלחמה לפני, ואז נוכל לחזור.
0: אני לא מאמינה לך, אפילו הם מבינים את זה.
1: אז ככה זה נראה לי בחוץ, זהו, בדיוק.
0: וואו.
1: אז תראי, זה ייקח זמן, יש כאן איזה, יש כאן איזושהי אפליה. כי במלחמה האחרונה עם איראן, בדיוק, במלחמה האחרונה עם איראן, דובאי נכנסה לעסק וחטפה טילים, ומאז היא חוטפת פה ושם אזעקות וטילים, ופה לא, והם משחקים בבית ובישראל לא. אני חושב שאנשי מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, שעובדים על זה, יכולים לשחק על הקלף הזה, אני מקווה שזה יעזור. אם זה ימשיך ככה, אני לא רואה סיבה שזה לא יקרה, השאלה היא רק כמה זמן זה ייקח.
0: תגיד, הסופרקאפ שלנו, המקומי פה שהיה, יכול לתת לנו איזושהי אינדיקציה לגבי מה יהיה הערב? אצל שתי הקבוצות?
1: אני חושב ש... אני חושב שהוא מעודד את מכבי תל אביב, שצריך להגיד באופן די צפוי. קודם כל, אנחנו רואים בסגל שלה שהיא השתדרגה.
0: אז נתחיל עם מכבי תל אביב, ניתן כבוד לדבריסטית.
1: כן, אז מכבי תל אביב בעצם אחת הבעיות שלה לאורך השנים האחרונות זה שכל שנה בונים מחדש, ואז כל שנה במשך שלושה חודשים את שומעת על כמה זמן לוקח לקבוצות של קטש להתחבר.
0: כן, בפברואר שם זה מקבל צורה, לא?
1: אבל בפברואר אתה רודף אחרי הפסדים של אוקטובר.
0: כן, בדיוק.
1: והשנה זה לא אמור לקרות, גם בגלל שמכבי תל אביב קיבלה שיבוץ לא רע, וילרבן ובשיקטש בשני המחזורים הראשונים, ובעיקר בגלל שרוב הסגל היה כאן בעונה שעברה, ויש עוד אחד שלא היה בעונה שעברה, אבל מכיר טוב, זה בונדי קולסון, וגם
0: נכון, שחזר מפנרבחצ'ה.
1: נכון, וחוץ מקיטון וואלס, גם כל הזרים האחרים מכירים את היורוליג, וזה מאוד שונה ממה שהיה במכבי תל אביב בשנתיים האחרונות, בטח בשנה שעברה, זה אמור לתת לה איזשהו יתרון, וראינו את התאום הזה ואת הכדורסל השמח הזה בדרבי מול הפועל תל אביב. אז במכבי תל אביב כן יש סיבות פסימיות, אתה יודע, תמיד כשבתחילת עונה מנסים לבחון אם קבוצה התחזקה או נחלשה, אומרים, אוקיי, השחקן הזה הגיע במקום השחקן ההוא, האם הוא יותר טוב, יותר מתאים, ואז לפי זה מחליטים. במכבי תל אביב יש לפחות שחקן אחד משמעותי, שלא בא במקום אחד. דודי כל שעוד מחליף אף אחד.
0: רגע, ארל, תשפר קצת מיקום, כי אתה קטוע לנו.
1: רגע.
0: או, עכשיו טוב. אז אתה מדבר על קולסון בעצם, שהגיע לא על חשבון אף אחד אחר.
1: בדיוק, תוספת, וזו חתיכה תוספת. אז זה ממחיש את השירות שמכבי תל אביב עברה.
0: ארלט, תנסה לשפר מיקום, אתה קטוע.
1: רגע, אני אזוז שנייה.
0: אז כן, אז מכבי תל אביב באמת עברה שינויים בסגל בקיץ, וגם שדרוג תקציבי, צריך להגיד, לעומת העונה שעברה.
1: נכון, ואת יודעת, אתם מדברים הרבה על מלחמות הבעלים, שזה בטח לא משהו בריא לשום קבוצה.
0: זה משפיע, תגיד, כל החוסר שקט הזה מסביב?
1: אני חושב שעד עכשיו זה השפיע לטובה, כי כל צד...
0: התקציב גדל.
1: בדיוק, כל צד מאתגר את השני, ואף אחד לא רוצה לצאת הקמצן שלא משקיע, או זה שגורם לנזק, אז משקיעים יותר ויותר, ולקבוצה זה עשה טוב. לאורך זמן ברור שזה לא מצב בריא, אם הצוות של הקבוצה, שזה קאטש וכל דבלה ועד מנהל הקבוצה מביטון, אם הם יצליחו לבודד את הקבוצה ממה שקורה במועדון, הם יהיו בסדר.
0: נראה לי אחת השאלות המעניינות, ים הדר, ישחק ביורוליג אצל קאטש?
1: ישחק, זה בטוח.
0: תפקיד משמעותי בקו האחורי?
1: בוודאי, אנחנו גם רואים את הקו האחורי של מכבי, לא קבוצה בלי חסרונות ובלי בעיות. אחד החסרונות שלה זה שהקו האחורי הוא די נגיד קצר, אז דקות לים הדר לא יחסרו, ויש לו אמון מלא מקטש, והוא גם נראה מאוד רעב, אז אני חושב שים הדר יהיה בסדר.
0: ודיברת על השחקנים שהגיעו, העונה עבור דניאל טייס, זה סוג של משחק מיוחד, לא? כבר היה סגור שם בווילרבן.
1: הוא היה חתום, כן. זה
0: מה שקרה חתום עם אפילו,
1: דניאל...
0: וואו.
1: כן, כן, דניאל טייס הוא אחד מה, היו עוד כמה שחקנים, כמו סייבן פרנסיסקו, שהלך בסופו של דבר לפנתינייקוס, ו... ארמוני ברוקס וניק ויילר בא, בקיצור, הייתה אמורה להיות קבוצה מאוד מאוד טובה וחזקה, וחלק גדול מהכסף, מהתקציב שבנו עליו, לא הגיע בסופו של דבר, ולכן הם נאלצו למכור את הכוכבים, ונשארו קבוצה די חלשה במונחי יורוליג, שהכוכב הגדול שלו בכלל המאמן על הקווים, טוני פארקר.
0: לגמרי, טוני פארקר, זהו, אני רוצה לשאול אותך, כי אני רוצה כבר שנעבור להפועל, אבל אני חייבת להגיד, אתמול הוא אמר במסיבת עיתונאים, כבר אין מיך ציפיות שהם מגיעים לא מוכנים, ואי אפשר להגיע מוכנים. למה ככה להן מיך ציפיות?
1: קודם כל, מאמנים אוהבים לעשות את זה, גם עוד את קטש.
0: גם קטש אמר את זה, נכון? שאמר שהמטרה זה הפליין?
1: כן, בדיוק. אז הם אוהבים להוריד לעצמם לחץ, אני לא הכי אוהב את זה. אבל טוני פארקר באמת, משחק ראשון שלו כמאמן, וקבוצה שבאמת, גם חומר שחקני לא מספיק טוב, וגם בגלל כל מה שעבר עליה בקיץ, היא התרגלה מאוד מאוד מאוחר.
0: רק איזה שלושה ארבעה שחקנים נשארו מהעונה שעברה, לא? זה ממש קבוצה חדשה.
1: כן, שוב, מה שהיה בעונה שעברה זה לא איזה סמל להצלחה. הייתה קבוצה די גרועה גם בשנה שעברה. וילרבן לא תעשה פלייאוף השנה, אני יכול להבטיח לך.
0: רשמנו, ארלה. הפועל תל אביב, שפוגשת את ביירן מינכן, כבר ניצחה אותה בהכנה, נכון? אם אני לא טועה. אחרי העונה שעברה, העונה הראשונה, עונת הבכורה ביורוליג, שהייתה מדהימה, אולי חוץ מהסוף שקרסו שם, איך הם מגיעים למשחק הזה?
1: לא פחות טובים, כי תשכחי ממה שראית בסופרקאפ, כי זאת הפועל תל אביב אחרת. זאת הפועל תל אביב שלא צריכה לשתף רק חמישה זרים, אלא שלה 11.
0: אמיר קופי הוא פצוע, נכון? הוא לא יהיה היום.
1: כן,
0: דווקא
1: הסקרן
0: הכי מסקרן.
1: נכון, אבל אנחנו מכירים את השחקנים האלה שאין להם ניסיון אירופי, לוקח להם קצת זמן להיכנס לעניינים, בהכנה זה לא בלט עליו, אני חייב להגיד, אבל הפועל תל אביב, אחת הסיבות שהיא כל כך עמוקה, זה כדי שבמקרים כאלה שפתאום שחקן פצוע, את לא אמורה להרגיש את זה אפילו. הפועל תל אביב קודם כל ולפני הכל תישען על ההמשכיות שלה, בעיקר סביב אלייג'ה בריינט וווסילי אמיציץ' ואנטוניו בלייקני ודנו טורו. אחר כך יש גם את התוספות, זק לידי שמשדרג את עמדה מספר 4 שכמעט לא הייתה קיימת, ותומס סטורנסקי שיביא איתו הרבה הרבה ניסיון בעמדת הרכז. גם פועל תל אביב היא קבוצה שיש לה חסרונות, אני חושב שהיא נחלשה בעמדת הרכז, אבל אם אנחנו מדברים הפועל לעומת מכבי, ברור שבמונחי יורוליג הפועל תל אביב בסגל הזה קבוצה בכירה יותר. אמרתי לך שווילרבן לא תעשה פלייאוף, הפועל תל אביב תעשה.
0: איך הם הולכים לנהל את כל הסגל הזה?
1: שאלה טובה. יש בעצם שתי קבוצות בפועל תל אביב, כי הישראלים, by definition, לא ממש משותפים ביורוליג. אני חושב שבסגל היום
0: זה גם ממש במדינות שונות, לא? הזרים נשארים בסופיה.
1: זה לא, לא, לא, לא בהכרח. למשל, שבוע שעבר לקראת הסופרקאפ, כולם הגיעו לארץ, ולמחורת המשחק, ביום שישי, כולם טסו לסופיה, כולל הישראלים, וכולם יהיו הערב במשחק.
0: ומבחינת חלוקת דקות גם?
1: אז מבחינת, אז בי חלוקת דקות, קודם כל התלבש.
0: כן, גם נכון.
1: אני חושב שקדין, אולי קופי תשנה את זה, אבל בעיקרון, קדין קרינגטון הוא ישראלי היחיד שמתלבש ביורוליג. יכול להיות שתומר גינת יתלבש כשהוא יחלים, ופעם בנראה אולי הסברתי מור, אני גם לא בטוח בזה בכלל. הישראלים הם לא חלק מהסיפור של היורוליג, ובמשחקי חוץ ביורוליג הם אפילו לא נמצאים. זה הזמן שלהם לחזור לארץ, להיות קצת עם המשפחה ברוב המקרים. אז כן, סיפור די מורכב, אבל הוא אמור להפריע להפועל תל אביב באיזשהו מקום בליגה. ביורוליג זה לא מפריע להם.
0: וזה, כאילו, אתה יודע, בסוף בעונה שעברה, הם עשו כאילו מסע מדהים ביורוליג, בארץ הם לא הצליחו, אבל זה כאילו לא הפריע להם, זאת הייתה המטרה, לא? באיזשהו מקום?
1: זה תלוי את מי שואלים, את שואלת את הפועל תל אביב עצמה, את עופר ינאי, את האנשים שתחתיו, הדבר היחיד שחשוב זה היורוליג, כי זה מה שמקדם את המועדון קדימה, כי אם הפועל תל אביב, למשל, בעונה שעברה, הייתה לוקחת אליפות בארץ, אבל לא עולה לפלייאוף ביורוליג, זה היה מחזיר אותה 20 צעדים אחורה, כי לא הייתה נשארת ביורוליג. אבל היא לא זכתה באליפות, והיא כן עשתה פלייאוף ביורוליג, ולכן היא עדיין אחת הקבוצות הטובות באירופה, בזכות הכרטיס הזה שהיא מרוויחה אותו שנה אחרי שנה.
0: זהו, מה קורה עם הרישיון באמת?
1: בחמישה באוקטובר אמורה להתפרסם ההחלטה של היורוליג, הפועל תל אביב היא אחת המועמדות, כנראה 7 או 8 קבוצות יקבלו את הרישיון, את הפרנצ'ייז. אם הפועל תל אביב תהיה ביניהן, אז היא נכנסת קודם כל למוד הרבה יותר רגוע, היא כבר לא תצטרך כל עונה להפציץ בכאלה סכומים, כדי להישאר על הגלגל, והיא תוכל לבנות עצמה אולי גם בצורה קצת יותר שפויה ובריאה.
0: ואם היא לא מקבלת ונגיד עושה פלייאוף כמו פעם שעברה, אז גם זה?
1: אז היא תרוויח כל פעם לשנה. אם היא לא מקבלת עכשיו בהזדמנות הזאת, כשמגדילים את מספר הפרנצ'ייזז לאזור ה-20, היא הולכת לעמוד בפני שבר קשה. זה יהיה אירוע לא פשוט. נאחל להם שזה יסתדר.
0: כן, זה אוטוטו.
1: כי הם הוכיחו שהם שייכים לרמות הגבוהות ביורוליג.
0: טוב, אז בדבריך אני מבינה שהפועל תל אביב תסיים מעל מכבי באימורים שלך.
1: תראי, על הנייר כן, ברור. לא בפער כמו בשנה שעברה. שנה שעברה הפועל סיימה שישית, מכבי 12. זאת אומרת, על 6 מקומות ביניה, אני לא חושב שזה יהיה הפער השנה. אבל שוב, מכבי תל אביב, אני כן אגיד לזכותה, בנתה סגל מאוד מאוד מעניין, שאם דברים מתחברים שם, נגיד קיטון וואלס כזה, לדעתי הולך לעונה טובה, ולהיות איזה סוג של גניבה, ואנחנו מכירים את הפעם בכמה זמן יש למכבי תל אביב טעונות האלה שהכל מתחבר לה, ואז לכי תעצרי אותם, בטח אם יחזרו ליד אליהו באיזשהו שלב סביר.
0: למרות שבעונה שעברה זה היה להם פחות טוב, אבל למכבי.
1: נכון, כי בעונה שעברה הם בנו רק על שחקנים בלי ניסיון ביורוליג, וזה לא עובד. השנה הם בנו את עצמם בצורה הרבה יותר חכמה ויותר עמוקה, ולכן יש שם פוטנציאל, וקטש מגיע שקט ובטוח במעמד של חצי אל.
0: כן, הוא נראה בכלל יותר שקט לתחילת עונה לעומת עונה שעברה. אני חייבת לשאול אותך לסיום, על מי אתה מאמר כזוכה? אני אמר שזו הקבוצה שאתה אוהד, מותר לגלות, פנתנייקוס שחוזר אליה, או ברדוביץ'?
1: או, הלוואי. הלוואי, ולא בגלל שאני, טוב, גם בגלל שאני. הקאמבק של ג'ליקו לפנתנייקוס זה אירוע מז'ורי.
0: זה מתכון לזכייה, נו, מה?
1: זה זכייה או בכייה, כי הרבה קאמבקים גם התרסקו.
0: זה נכון.
1: אבל זה יהיה מדהים אם המאמן המותר בהיסטוריה, יש לו כבר עשור, הוא תקוע על 9 גביעים. אם הוא יגיע לעשירי ויחליף קידומה דווקא בפנתינייקוס, ששם הוא עשה את רוב הקריירה, זה יהיה קלוז'ר מטורף.
0: אני צופה סגירת מעגל שכזו.
2: יאללה, קניתי. את באה איתי לפיינל פור.
0: רשמתי. ערה לווייסברג, פרשן הדיסקו, הפודיום, תודה רבה רבה.
2: תודה נטע.
0: להתראות, ביי ביי. אנחנו יוצאים לעוד הפסקה קצרצרה, ונחזור עם ליגת האומות, כבר חוזרים.
3: בחסות. החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל. פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. חול המועד סוכות 27 בספטמבר מהשעה 9 בערב, ואנחנו נהיה שם. רדיו כל רגע בשידור חי. עם סבלי מנהל ועצל והמופע של התקווה 6. תבואו, יהיה שמח.
4: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. עם מי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
5: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לייצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק בטרקלין
6: חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכב ביט 5755 דאצ'יה מבית פריזבי כפוף לתקנון באתר.
3: היציע הצפוני עם נטע לוינסון.
0: חזרתם אלינו מהפרסומות וליגת האומות, הראש שמחתנו, וחוץ מנבחרת ישראל, יש עוד כמה משחקים מאוד מאוד מעניינים בסופה שזה, ולהתכונן אליהם, אני רוצה לצרף לשיחה את אורי אוזן, פרשן ספורט אחת. ערב טוב, אורי.
8: היי, נטע.
0: מה העניינים?
8: בסדר.
0: מצוין. טוב, אז יש כמה משחקים מאוד מעניינים, ונתחיל ברשותך עם הולנד-גרמניה, שהתקיים הערב ברבע לעשר במקביל לנבחרת ישראל. שני מאמנים מאוד מעניינים על הקווים.
8: כן, רוב העניין בסוף, גם פה וגם בחלק מהמשחקים האחרים הוא על הקווים, כמו איזה משחק מחר של סופט, אבל כן, הולנד-גרמניה, אני באופן אישי מאוד אוהב את יורגן קלופ, אני גם חושב שהוא כיוון לשם, יש הבדל גדול כמובן בין לאמן קבוצה לאמן נבחרת.
0: צריך להזכיר, חוזר אחרי שנתיים של הפוגה.
8: נכון, היה בליברפול, עזב, אמר שהוא לא יאמן שוב באנגליה, היה גם די ברור לי לפחות שהוא לא ינסה את, לא יעבור לביירן, היה קצת יועץ ברדבול, והנה הוא הגיע לנבחרת גרמניה, הוא גם, מה שהוא עושה במשחקים האלה, שבאמת, הם משחקי הכנה משודרגים נקרא לזה, עם סוג של מטרה, שלא כולם רוצים להגיע לעד הסוף, אז הוא משתמש בהם כבאמת בחינה של שחקנים.
0: כן, סגל עצום, נכון? הוא ממש...
8: כן, שני סגלים, סגל לכל משחק, 20 פה, 20 פה, יראה שחקנים שאולי לא קיבלו צ'אנס קודם, אנחנו עוד עם מאמנים חדשים, רואים דברים טיפה אחרת. התקופה של קודמו, נגלסמן, אפשר לסכם אותה במילה אכזבה, היו הרבה טיפיות, מאמן כל כך צעיר, מודרני, שהתפתח... באופניים, ודי הצליח עד הפיתורים בביירן, שגם שם היו הרבה סימני שאלה, אבל נכשל בנבחרת, גם ביורו הביתי, הפסיד ברבע לספרד, וכמובן במונדיאל, מונדיאל נכון. שלישי ברצף שגרמניה לא מגיעה לשמינית, קלופ הגיע כדי לתקן את זה.
0: היא קורסת כל... בערך מאז הזכייה ב-2014.
8: ממש ככה, כן, מזכיר...
0: איטליה.
8: יש כמה, בדיוק, מזכיר את איטליה, רק פחות גרוע, כי איטליה לא מגיעה, אבל כן, די מזכיר, גרמניה עדיין נבחרת חזקה, סגל הרבה יותר טוב מאיטליה, אבל היא מצפה מעצמה, אחרי, מאז 2014, כמו שאמרת, כן להגיע לפחות לגמר, כן להתחרות על תואר, וכן היא תגיע ליורו במטרה לזכות עם אחד המאמנים הכי גדולים של הדור האחרון, וברמה האישית אני יכול להגיד אחד האנשים שאני באמת הכי אוהב,
0: האמת, אני מסכימה איתך, אני חייבת להודות שלא מזמן ראיתי את הדוקו עליו, וזה כאילו, אם אפשר להתאהב בו עוד יותר, אז זה אחרי הדוקו הזה. פשוט איש אדיר.
8: ממש איש אדיר, גם זכיתי לפגוש אותו במונדיאל, אז זה היה ממש נחמד. ובצד השני יש לנו את צ'אבי הרננדס.
0: האמת, מינוי שהפתיע, לא?
8: מצד אחד הפתיע.
0: למרות שאתה יודע, במסיבת עיתונאים, נייג'ל די יונג, המנהל הטכני, אמר לידו, ליד צ'אבי, שזה היה האופציה השלישית. הם רצו את פאפ, שלא רצה, ואת סלוט, שרצה להמשיך עם קבוצות. ולידו הוא אמר את זה, זה היה זוי.
8: זה זה בסדר, קודם כל אני אוהב כנות. נייג'ל דה יונג גם כשחקן היה מאוד כנה, כמו שהרבה הרגישו ב-2010 באזור החזה בגמר, אבל תראי, קודם כל צ'אבי, אני חושב שהוא אופציה טובה להולנד, כי בסוף ציינת את האופציה הראשונה, גוארדיולה, שהוא גדל אצל קרויף ובאמת שינה לגמרי את הכדורגל,
0: המשיך... שזה מה שרוצים להביא לנבחרת, לא?
8: בדיוק, וכולם חשבו שצ'אבי כמאמן יעשה מה שפפ עשה כמאמן. זה פחות קרה בברצלונה, למרות שהוא לקח אליפות.
0: נכון.
8: אבל ברמת נבחרות הוא הגיע לרמת נבחרות בגיל מאוד צעיר. אנחנו יודעים שזה סגנון שונה של אימון כמובן נבחרת, וכולם בספרד מקווים, חלק מהשחקנים דרך אגב היו אצל צ'אבי בברצלונה, כמו פרנקי דה יונג, וונדייק אמר שהוא נשאר אחרי שיחה של 5 דקות איתו, אז מאוד מקווים שהוא יביא את הערכים של ברצלונה ושל קרויף ושל אייאקס הגדולה, ויביא אותם לידי ביטוי בנבחרת שקצת איבדה כיוון, עוד נבחרת שקצת איבדה כיוון.
0: כן, היה חוסר סביעות מאוד רצון מקומן וונחל בכל הנוגע לכדורגל. בעצם זנחו את הכדורגל ההתקפי, אפשר להגיד.
8: נכון, ואת הכדורגל האטרקטיבי, אתם שמי, קומן הגיע לחצי גמר יורו.
0: נכון, אבל ההדחה במונדיאל האחרון, ב-32 הגדולות.
8: כן, כן, כן, אבל גם החצי גמר יורו, זה לא היה כדורגל גדול, זה היה... לא היה כדורגל מבריק. להגנתו יאמר שבאמת להולנד באופן מפתיע, החלק הקדמי הוא הרבה פחות איכותי מהחלק האחורי, שם עם משופעת ובלמים.
0: כן, מפגש מרגש בין ונדייק לקלופ.
8: בהחלט, בהחלט. שמי, יש שם הרבה, הרבה פיקנטריה. אנחנו רואים עכשיו במאמני נבחרות, הרבה מאוד מאמנים ש... שונים מהטייפ של מאמני נבחרות בעבר, ומפגש בין קלופ לצ'אבי באמת מעניין. שוב, קשה מאוד להסיק מזה. נזכיר שליגת האומות היא דרך להגיע ליורו, אבל בנוסף, בטח בשביל נבחרות כמו בסדר גודל שלנו, זה בעיקר מאבקי דירוג לקראת הגרלת היורו, הגרלת המודל.
0: נכון, המיקום חשוב.
8: בדיוק, אז המיקום כן חשוב, לא לנבחרות הספציפיות האלה שאנחנו מדברים עליהן, שיהיו ראש בית בוודאות, וגם יהיו במונדיאל בוודאות, ביורו בוודאות, אז כך שמבחינה הזאת זה בעיקר ניסוי כלים למאמנים, לקראת הטורניר האמיתי, בסוף גם הולנד וגם גרמניה, רוצות ביורו הבא להגיע לפחות לפיינל פור, אני חושב שגרמניה רוצה קצת יותר מזה.
0: אז מי שלוקח את המפעל מאוד ברצינות זה פורטוגל, שהיא בעצם האלופה המכהנת, היחידה שגם זכתה פעמיים, תפגוש הערב את ווילס.
8: מאמן חדש גם פה.
0: נכון, נכון, ז'ורז'ה ז'זוס, שהחליף את רוברטו מרטינז. לפני שנדבר על יחסי הכוחות, אני קודם רוצה להתייחס למסיבת עיתונאים אתמול שרונלדו הצהיר שהמטרה שלו זה לכבוש, להגיע ל-1,000 שערים.
8: אחרי שה... הוא אמר, זה אפילו לא מטרה, הוא אמר שהוא יגיע ל-1,000 שערים.
0: אבל אני טועה אם כשרונלדו אומר את זה, זה לא יגרום לנבחרת עוד פעם לשחק רק אליו.
8: לא, אבל הוא לא אומר שזה יקרה בנבחרת. הוא אומר שזה יקרה, זה יקרה. אבל חסרים לו 23 שערים, אני לא טועה, אולי פספסתי בגול. זה יקרה ב... אולי פולו על משחק נבחרת, אבל זה יקרה בוודאות בליגה הסעודית. הוא יגיע לזה, אולי יפרוש לפני זה. באמת הישג פנומנלי. לגבי הנבחרת, רוברטו מרטינז היה בעצם לקח שני דורות זהב, אחת בבלגיה, אחת בפורטוגל, פשוט חרב אותם.
0: וחכה בדיוק.
8: פשוט חרב אותם, הוא היה יותר פוליטיקאי מאשר מאמן כדורגל. דרך אגב, היה חשש גדול בהולנד שדיברו על זה שהוא מועמד, כי יש לו גם קרבה למשפחת קרויף, אבל הוא קרב חבר טוב של ג'ורדי, אבל לשמחתם הם הביאו את צ'אבי. אז ג'ורג'ה ג'זוס, שוב, מאמן מאותר מצד אחד, מצד שני, גם הפסיד בכמה גמרים ברצף בזמנו, למי שזוכר, עם בנפיקה. אני חושב שזה מינוי מצוין. פורטוגל עושה, היא כבר בעידן שאחרי רונלדו, תוך כדי שרונלדו עדיין שם. זה אולי הגיע שנתיים.
0: אתה רואה מצב שהוא ירד לספסל, נגיד?
8: אני חושב שהוא מגיע במעמד טיפה אחר, וכבר צריכים לבנות הדור הבא. הוא יכול לפתוח על הספסל. אני חושב שהוא בן אדם מדהים, הוא שחקן על, הוא האירופאי הגדול בכל הזמנים, אבל הנוכחות שלו בשנים האחרונות פגעה בנבחרת, בעיקר בגלל המאמן, שבאמת נתן לו, השיא היה שגונזלו רמוס שהבקיע את שער הניצחון בשמינית מול...
0: בקטר, כן.
8: מול קרואטיה, לא שותף דקה. במשחק בשמינית הגמר, זה היה באמת מביך, גם מבחינת מרטינז, וגם מבחינת פורטוגל, זה פגע מאוד בנבחרת, ראינו את היכולת החלשה של ברונו, אי אפשר שלא לקשר בין הדברים, אני מאמין שג'זוס יגיע, התחיל את הכל מחדש, פורטוגל תהיה מועמדת לשחייה ביורו, כמבחינת חומר שחקנים, זו נבחרת אדירה, יש לה עומק בלתי נגמר, שחקני על כמעט בכל עמדה, ואני חושב ש...
0: פייבוריטית ברורה מול ווילס, נכון? שחוזרת לדרג א'.
8: זה די ברור. ווילס, כן, ווילס היא נבחרת שבקצה דרג A, תחילה דרג B, גם היא במעבר דורי כזה, הכוכב של תוך העניין ברנן ג'ונסון, בגלל שהיא משחק בפרמייר ליג, אז היא יכולה לעשות לה צרות. דרך אגב, ווילס הגיע כבר לחצי, היא ניצחה בזמנו את רוברטו מרטינס ברבע גמר יורו, הגיע לחצי גמר, אבל זה היה בימי גארט בייל ואהרון רמזי.
0: נכון.
8: עכשיו זה כבר לא
0: שם. נכון, נבחרת שאני חייבת להגיד שיש לי פינה, אנחנו אנגלופילים בבית, אבל סבא שלי יליד קרדיף, אז ווילס היא פינה, יש לה פינה חמה.
8: הם לא עירים, זה כרגע
0: מה. טוב, לפני שנעבור למשחק מחר, לגבי קוסובו אירלנד הערב, שבעיקר עסוקים בנו, אבל איזו תוצאה טובה לנו שם?
8: אני חושב שאנחנו עדיף להסתכל על עצמנו, קוסובו זה הנבחרת הרביעית באיכותה, מבחינת הדירוג. תשמעי, באירלנד זה קצת מצחיק, משחק שם שחקן פין יצחק עזז, שהוא חצי ישראלי, משחק גם עם דניאל פרט בסאוטמפטון.
0: הם יודעים את זה?
8: בוודאי שהם יודעים את זה, והוא היה דיבור גם ניסו להביא אותו לנבחרת ישראל, לא צלח, שחקן מאוד מוכשר, קשר מרכזי, קדמי אפילו, בעיטה טובה, כן, אז הוא בנבחרת אירלנד, קצת מוזר, תשמעי, תיקו תמיד טוב, כי מחלקים שתי נקודות ולא שלוש.
0: נכון.
8: בואי נקבל את תיקו, ובעיקר נקווה שישראל תעשה תוצאות טובות. לפחות שתחזור לנו הביתיות, כי כל עוד אנחנו נערך בחוץ, יהיה לנו מאוד מאוד קשה. אני מאוד מקווה שכבר שיהיה את מוקדמות היורו, ההגרלה של המוקדמות, אנחנו נדע שאנחנו מערכים בארץ. הלוואי וזה יקרה.
0: כנראה שזה קשור לבחירות, אבל לא ניכנס לזה כרגע.
8: זה קשור להמון דברים.
0: כן.
8: בואי נקווה שעד דצמבר באמת יקיו הנה בשורות טובות. שגם בטח הנבחרת, אבל גם הקבוצות יערכו בישראל.
0: לגמרי.
8: ונחזור לנורמליות מקסימום.
0: תגיד מילה על מחר, עוד משחק מסקרן, איטליה מול בלגיה, גם איטליה בפרק חדש, תחת רוברטו מנשיני שחוזר לקדנציה שנייה, יחזיר אותם לגדולה שלהם? באירופה עוד איכשהו, אתה יודע, גם זכו ביורו ב-2020.
8: זכו ביורו, שזה היה מוזר, 2021, כן,
0: כל ה... כן, אל תזכיר לי, הפנדלים מול...
8: כן, נכון.
0: אנגליה.
8: שהיה מולות ב-20 וב-21.
0: נכון.
8: טורניר מדהים תחת מנצ'יני, כמו שאמרת, אבל הם הגיעו אליו אז בזמנו עם 37 משחקים ברצף ללא הפסד. זו נבחרת אחרת, האיטליה במשבר מאוד מאוד גדול, גם הליגה האיטלקית מבחינה כלכלית.
0: גם כל הבלגן שהיה שם בהתאחדות בקיץ עם מלדיני.
8: נכון, הביאו את מלדיני כדי שיקבע את המאמן, ובסוף לא הולך להביא את מישהו רוצה.
0: כן, פירלו הוא היה בכלל אמור להיות.
8: התפטר, נכון, והוא התפטר. כן, משהו לא טוב קורה לכדורגל האיטלקי, ליורו הם כנראה יגיעו. בכל זאת, אבל עולות 20 נבחרות, זה לא 16 כמו רק מאירופה, כמו במונדיאל, במונדיאל עולות 16 ביורו, 20 פלוס 4 מערכות, אבל אני כן מאמין שאיטליה בסוף תעלה, אבל מבחינת איכות, כדורגל האיטלקי בסוג של שפל, שמנסו לצאת ממנו בקרוב, אבל כרגע הם לא בטופ של הכדורגל האירופי. רחוק מזה, ראינו את זה בבית המוקדם שלנו.
0: נכון.
8: מול נורווגיה.
0: נכון.
8: הנורווגים פשוט, זה לא היה כוחות.
0: עוד משחק מאוד מסקרן בשישי, טורקיה מול צרפת, גם שפותחת עידן חדש תחת זינדין זידן, חוזר לקווים אחרי הפוגה של 5 שנים, מאז ריאל מדריד, וואו, מסקרן ממש.
8: בהחלט, אני קודם כל שמח שאני משדר את המשחק הזה.
0: אופה.
8: כן, זידן, מאוד מעניין. דשאן היה המאמן הכי ותיק בכדורגל האירופי, היו עליו הרבה ביקורות, גם טובות, גם פחות טובות, אבל אי אפשר לקחת ממנו את זה שהוא... זכה בגזי העולם גם כקפטן וגם כמאמן.
0: נכון.
8: ב-2018. כן תמיד התחושה שבצרפת אפשר להוציא יותר, כי פשוט האיכות שם בלתי נגמרת. זידן עושים גם לזידן היו כמה זימונים מפתיעים. שמי זידן בטורנורי נוקאוט בקבוצות היה מאסטר, לקח 3 פעמים ליגת אלופות. הוא למרות שהוא הכוכב על, הוא אישיות מאוד, ששחקנים מאוד מאוד אוהבים. יהיה מאוד מעניין. זידן זה באמת סיפור מאוד מעניין. מדברים עם שחקנים, מה שהריצו אותו, אז... מאוד מעניין איך זה יתפתח העניין הזה איתו. אני דווקא צופה לצרפת דברים טובים, כי אם הוא יצליח למצות 50% מהפוטנציאל של הנבחרת הזאת, אז יהיה קשה מאוד להתחרות איתם, גם לספרד.
0: טוב, משחק אחרון שאני רוצה לדבר איתך עליו, בשבת, לטעמי המשחק הכי מסקרן במשחקים האלה, לדעתי המאוד לא אובייקטיבית, למה שגם לדעתי היה צריך ואמור להיות גמר המונדיאל, אם לא טוחל והשטויות שלו, אנגליה בוומבלי מארחת את אלופת העולם, לא פחות, אלופת העולם, אלופת אירופה, ספרד, לאנגליה יש מה למכור?
8: אני מאוד מופתע שטוחל ממשיך בתפקיד אחרי מה שהיה חצי הגמר.
0: גם אני.
8: באמת, במו...
0: ובעיקר על ההתבטאויות השערורייתיות שלו אחרי ה...
8: אני ניהול משחק, זה היה נורא. אני חושב שזה משחק שוב, סופר מעניין. ספרד, נראית כרגע נבחרת שקשה מאוד לגעת בה, היא גם מגיעה בכושר סי, כמעט אותה נבחרת שינויים מינורים. יהיה מאוד מעניין לראות. שוב, בעיקר את אנגליה. את ספרד אנחנו יודעים מה נקבל.
0: שהפעם הוא כן זימן את ארנולד וקול פלמר שלדעתי פצוע, אבל את אלה שהוא לא זימן וזה...
8: נכון, אבל שוב, המשחק הזה גם מקבל פרופורציות, כי זה לא...
0: נכון.
8: מן הסתם, זה לא אותו מעמד, זה לא את ההכתבות והכל, אבל פרד אנגליה, זה מה שטוב בליגת האומות, אנחנו קולים משחקי על כמעט בכל מחזור, והפעם יהיו לנו 4 מחזורים ברצף, אז אנחנו בכל מחזור נהנה במשחקי על ששתי נבחרות גדולות לפחות, משחק אחד או שניים בכל סיבוב משחק, כל סבב משחקים.
0: לגמרי. אורי אוזן, אני רוצה להודות לך מקרב לב, נאחל בהצלחה לנבחרת, ואנחנו נשמע אותך מפרשן את שלל המשחקים.
8: כן, בהחלט. תודה, נטח.
0: תודה רבה. להתראות, ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים פה את הערב הזה. היה כיף, אני רוצה להודות לכם, מאזינים ומאזינות, אני גם מודה שוב ליובל ליונה שהפיקה והעבירה את השידור פה מבחינה טכנית, אני אחל לכם חג שמח, חג סוכות שמח, אנחנו כאמור יוצאים לפגרה קצרה של שבוע, נחזור בכוחות מחודשים אחרי החגים, בהצלחה לנבחרת ישראל, בהצלחה לנציגות הישראליות ביורוליג, שיהיה לכם ערב טוב, ביי ביי.
3: בחסות החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר, באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
6: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
10: בטרקלין חשמל.
5: כפוף לתקנון.
3: גם יונדאי קונה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
12: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. שעתיים לפני שראש הממשלה נתניהו ינעם בעצרת האום, נשיא הרשות הפלסטינית אבו מאזן תקף את ישראל. בסרטון וידאו ששלח לכינוס בעקבות ביטול הוויזה שלו לארצות הברית, טען שישראל החריבה שכונות, ערים, בתי חולים ובתי ספר בעזה, ופגע בכל היסודות החיים ובעתידם של דורות שלמים. בנוסף פנה אבו מאזן לקהילה הבינלאומית וקרא להם להפסיק לספק נשק לישראל. מספר אזרחים חצו את המרחב החוצץ בין שטח ישראל לרצועת עזה. צהל החזיר אותם לשטח הארץ, גינה את המעשים והבהיר, הגעה למיקום זה מסכנת את ביטחונם של האזרחים ואת כוחות צהל הפועלים במרחב. מוקדם יותר היום צהל פרסם הודעה נגד המשטרה לאחר שפרסמה שהותרה מנהרה בקלקיליה במרחק קילומטרים ספורים מכפר סבא. לפי הודעת צהל, אכן הותרה פירים במקום, אך לא מנהרה. דובר צהל הודיע כי בניגוד להודעות שיצאו בנושא, בתום חקר הפירים נשלל הימצאות של מנהרה, ונשללה קרבה של הפיר למרחב התפר. עוד הוסיף ואמר כי במהלך הפעילות הותרו שני פירים בעומקים של 12 מטרים, והותרו סמוך אליהם אמצעי לחימה, בהם אקדח ותחמושת שהוחרמו על ידי הכוחות. יוסף חיים בן דוד, הנאשם המרכזי ברצח מוחמד אבו חדיר לפני כעשור, מת היום בבית הכלא בגיל 42. כזכור, בן דוד הורשע ברצח הנער הפלסטיני, ובית המשפט קבע כי הוא ביצע את הרצח על רקע לאומני. בירור שהגיש בעבר טען כי בעקבות מצבו הנפשי גרם למעשה, אך בית המשפט העליון הבהיר כי בעת ביצוע הרצח, יוסף היה בשליטה מלאה ללא כל מחשבת שווא. רשת קרפור החליטה לוותר על השתתפותה במכרז הסל של המדינה מטעם משרד הכלכלה. אילי קרן כתבתנו עם הדיווח.
10: במסגרת המכרז, הרשת זכתה בקמפיין שיווקי בסך 25 מיליון שקלים, בתמורה לכך שתמכור סל של 100 מוצרים במחיר מוזל. בצל הביקורת הרבה על המהלך, והעובדה שלא היטיב עם הרשת, קרפור הודיע אחרי חצי שנה של השתתפות, כי לא תמשיך לקחת חלק במכרז. קרפור היא הרשת היחידה שהתמודדה מלכתחילה במסגרת התוכנית של שר הכלכלה ברקת, ועל כן היא זו שנבחרה, וכעת היא מחליטה לא לקחת בו חלק יותר.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותיהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הקנון.
14: היברידיות?
15: יש.
14: סוב?
15: יש.
14: מחירים טובים?
15: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
16: שלום לכם. בימים האחרונים כבר מרגישים את קרירות הסתיו בשעות הערב והלילה. בסוף השבוע הזה בחג הסוכות אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום, הוא צפוי להיות קל בהרים, מתון בשאר האזורים בארץ. בערב החג מזג האוויר יהיה קריר בעיקר בהרים. בכל המועד הטמפרטורות צפויות לרדת ירידה נוספת עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כוכבית 5758.
12: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: לוקאץ' והגרק, בואו להשמין ולהשמיד.
1: חזרנו, ובואו נעשה משמינים בדרכים.
0: משמינים בדרכים.
1: טוב, אני ממש אוהב happy hour ועסקיות, ואני הייתי ב-happy hour סופר מגניב במסעדה שנקראת Q, לקחתי את שרה אהבת חיי, זה ברחוב הרכבת בתל אביב, מסעדת דגים נעים כזה, סופר סופר מושקע, האוכל היה מדהים.
2: הנעים הדגים בעיניך.
1: מאוד, וגם יצאנו חשבון ממש זול, יצאנו כאילו ב-happy hour 219 שקל לזוג, אכלנו דגים נעים והש בראון וכל מיני דברים סופר מגניבים.
2: איזה כיף.
1: ממש ממש נהניתי, אז אמרתי אני חייב לספר על זה. מה איתך רגע, היה לך איזה משהו?
2: תשמע, אני לא מזמן עשיתי איזה סיבוב, עשיתי כמה סיבובים בשוק נתניה, סגרתי כל מיני פינות של מקומות שרציתי לאכול בהם הרבה זמן ואף פעם לא יצא לי. קודם כל הייתי אצל קרמל, פינוקי האוכל של קרמל בהנהלת מומי, שזה אנשים, זה דמויות כאלה נתניאתיות שבאופן מפתיע עם האוכל הטריפולטאי, מומי הזה הוא בכלל עיראקי, והוא מנהל את המקום הזה שם כבר מלא שנים, ויש שם טבחות וקוסקוס ואוכל אחי שאי אפשר לזוז אחריו, ובאמת זה כאילו חוויה. וגם יצא לי להיות במקום של אח של מומי, שזה שימון העיראקי.
1: מצחק.
2: והמקום קרוי המעורב הירושלמי של שימון העיראקי, אחי, זה דוכן בשוק, וזה המעורב הכי מוגזם שראית בחיים שלך. משהו בגט ענק, אחי.
1: לוקח את המעורבים של ירושלים?
2: אחי, זה יותר, לא רואה את מפגש חצות, לא רואה כלום, אחי. הוא שם לך פי שלוש בשר, קודם כל, שם לך שם ביצים, וכל מיני דברים טורפים, אחי, זה בגט, אני אומר לך.
1: כמו שהייתי מכין מעורב תל אביבי עם פילה בקר.
2: מצחיק מאוד. היה גם מעורב נתניאתי פעם, שזה היה סטייל של אקסום.
1: וואי, לגמרי. טוב, בוא נעשה חיים בסרט.
2: חיים בסרט.
1: תמליץ לנו על משהו, גרג.
2: תשמע, אני רואה הרבה מאוד את הפודקאסט חכמים גדולים של שותפינו, חברינו מאולין, מאז שהתחלנו לעשות שם את הפודקאסט שלנו פחד במה, אז יש להם את חכמים גדולים, זה הפודקאסט של תומר עובדיה ולידור אדמוני. מי שלא יודע, תומר עובדיה זה אחד האנשים הכי מצחיקים בארץ, כל הדמויות שהוא עושה, כל השטויות בטיק טוק, כל השבורים, ולידור אדמוני הוא יותר שחקן, אבל מסתבר שהוא גם בן אדם מצחיק, והוא עכשיו גם בסדרה החדשה של מתן חלק. יש להם פודקאסט קוראי המצחוק, ראיתי אתמול את הפרק עם קורנליוס היום, אחי, הם שברו אותי, וואו.
1: הם מעולים.
2: איזה מצחיקים.
1: אני חייב לדבר על משהו אחר דווקא. דור איתך ונועם סלע שהביאו לנו את כבש הכבשים ואת הלגליזציה של פוקר בישראל, בצורה שהיא חוקית היום, שזו צורה מאוד מוזרה, אבל עדיין פתחו ביחד עם איזי.
2: זה לא לא חוקי.
1: עם ראפר שאנחנו מאוד אוהבים את ישראבלוף. ישראבלוף זה תוכנית פוקר אמיתית, ישראלית, הם קנו שולחן מטורף שעולה, לא יודע, זה 100,000 שקל, והשולחן הזה קורא בעצם את הקלפים ומחשב את הסטטיסטיקות, והם עשו תוכנית פוקר ישראלית, וכל פרק הוא בערך שעתיים וחצי, ועדיין יש לזה ממוצע של 100,000 צפיות לפרק.
2: תשמע, זה מטורף, זה מושקע בטירוף, וחייב להגיד שכל מה שהם עושים בזמן האחרון, אחי, מצליח בטירוף ממש, כאילו.
1: אני אומר לך, אני רק יושב ומתבאס ואומר, איזה בסה שהם לקחו את איזי ולא אותי, כמה הייתי שם כסף על הדבר הזה, כמה, ואני מפרגן לאיזי, הוא חמוד, הוא ראפר מוכשר, אני רק מסתכל ואומר איך אני מת להיות עם החבר'ה האלה. הם שמה, כל כך מוכשרים, הם כל דבר שהם עושים עובד, ברוך השם.
2: לפי הבנתי שני דברים שיש לך ואין לאיזי, זה להיות טוב בפוקר ולהיות בזף שלך.
1: אוי, זה יעלה, זה יטויג ויעלה. טוב, חדשות המוזיקה בראפ.
0: חדשות המוזיקה בראפ.
1: וואו, יש לנו הרבה דברים. טדי וקליפי, שניהם הוציאו אלבומים שדיברנו עליהם, ופשוט אלבומים אבל מטורפים, אני לא מפסיק לשמוע אותם.
2: תשמע, אני ממש אף גם על אלבום של טדי וגם של קליפי, אני חושב שהם שניהם הוציאו את האלבום הכי טוב שלהם, ואתה יודע, לכל אחד מהם יש כבר, טדי זה אלבום חמישי שלו, קליפי גם נראה לי זה אלבום שלישי סולו.
1: אני לא יודע איזה אלבום, אבל יש לו פרויקטים, יש לו הרבה דברים בחוץ.
2: יש לו איזה חמישה פרויקטים סולו או בשיתוף פעולה עם עוד אנשים, ועוד היה לו אפה וקליפי כאילו, ותשמע, טירוף, טירוף, טירוף, באמת מומלץ מאוד, טדי נגוסה ונגוסה, סליחה, וקליפי.
1: בוא נדבר שנייה על התערוכה של זהב שחור, יש להם עכשיו שבוע, מהיום ממש, או מהיום או משבוע הבא, מה-24, אני לא זוכר מה התאריך.
2: מה-24, אני חושב שזה ממחר.
1: מהיום יש להם תערוכה של זהב שחור, במרתף, ויש להם כל יום הופעה אחרת, וכל יום יש משהו אחר, אז אני ממש ממליץ בחום.
2: הם הרימו שם בעצם תערוכה של צילומים, צילומי סטילס, מתוך הצילומים של הסדרה זהב שחור, וזה באמת קורה במרתף, בבית רדיקל, ברחוב הרצל שם, ממש, ממש בסוף, מול בית ספר טבע שם, בדרום תל אביב.
1: שיבוש אמרת לי משהו, היה עם שיבוש.
2: שיבוש הוציאו אלבום מעולה, והיה להם הופעת השקה, עם מלא אורחים, ופלד היה, ודי-ג'י מש.
1: מה היה עם אברהם לגסה בעשן הזמן?
2: אברהם לגסה הייתי איתו עכשיו בבאר שבע, בעשן הזמן, פעם ראשונה שהופיע בבאר שבע, תשמע, זה היה יום שלישי, אחי, הוא פוצץ את המקום, ופשוט היה חגיגה, אחי, באמת, איזה אומן אמיתי, הוא גם, היה לו מסיבת השמעה עכשיו לאלבום החדש, לאלבום השלישי, סליחה, שהוא הולך להוציא, והוא פשוט הביא כמעט 100 איש אחי לגבעה, לפרקדית וולפסון בדרום תל אביב, חילק לכולם אוזניות אחי.
1: מטורף.
2: וכולם היו על הגבעה, שמו את האלבום, וזה אלבום ארוך אחי, איזה שעתיים אלבום.
1: מטורף.
2: וכולם באוזניות אחי לא מדברים במשך שעתיים אחי, אתה יודע.
1: איזה גאונו.
2: לא ראיתי חבורה של אנשים כל כך צייטנית מאז גטו לודג'.
1: בזי בי פתח הופעה בזאפה ירושלים.
2: בזי בי פתח הופעה, וכרגיל הוא מביא מלא אורחים, וזאפה ירושלים זה חתיכת צ'לנג' לקחת, ירושלים תמיד זה משהו שקשה לעשות, ויש עכשיו איזושהי הופעה גדולה, שנועם קלנר, הילד מפיק גאון, שהוא בערב אחד מביא לגגרין גם את שי, גם את אוחנה וגם את מאור, והולך להיות שם אחלה של דבר, נראה לי לא נשארו הרבה כרטיסים בכלל.
1: טוב, אחלה חדשות המוזיקה בראפ. אנחנו הולכים לארח ראפר מאוד מגניב בשם עובדיה, לא עובדיה שערכנו פעם קודמת, עובדיה שהתכוונו לארח בפעם קודמת.
2: כן.
1: ועכשיו אנחנו נשמע את השיר שלו.

0: עמוק.
1: הוא לא יכל לוותר על זה.
0: הייתי חייב. עובדיה, מה שלומך?
2: בסדר, עמוק, אתה יודע, אחי. עמוק בשיר.
0: כן, כן.
1: הכחול הגדול ממש.
0: אתה לא רדוד, זה בטוח.
1: אתה לא רדוד. איזה חוצפן. מה קורה, עובדיה?
2: מה קורה, גרגו ולוקאץ היקרים?
1: מעולה, מעולה.
0: צפים לנו פה, אחי.
1: צפים לנו.
2: הייתם צוחקים, אני
0: צוחק
2: לשמוע שאתם צוחקים, זה הכי חשוב.
1: לכל המאזינים והצפים. עובדיה, קודם כל אני חייב לספר את הסיפור של... אני יוצא סתום לפעמים, או הרבה.
0: לפעמים.
1: ולפני איזה כמה תוכניות, חשבתי שסגרתי אותך, ומסתבר שיש עוד ראפר בשם עובדיה, שסגרתי אותו וכבר דיברתי איתו, לא היה לי נעים לבטל אותו, אז אמרתי, יאללה, נזרום, אחלה עובדיה. מגניב, הוא גם ילד כזה בן 17 כזה, שהוציא כבר כמה דברים, וזה היה אחלה עובדיה. אבל אתה עובדיה המקורי, הראשון.
2: real one. זהו, אתה רוצה לפתוח עכשיו את הדיסים כאילו? לא הבנתי.
1: בוא נתחיל במקום, סתם, בוא, תספר על...
0: אל תריב, אתה לא הרב עובדיה.
1: אני הרב.
2: אולרייט, אני עובדיה בן 25 מתל אביב, לא עובדיה האפס שהיה פה לפני. The real one, the real G. אלבום שלישי בחוץ, קוראים לו מים, כל האלבום מדבר על הקונספט של מים, ועל איך אני מתמודד עם החיים, בעזרת אנלוגיות של מים, ככה מצאתי לספר את הסיפור שלי.
1: זורם.
2: וזהו בגדול.
0: אז הוצאת לי את המילים הפה, כי עכשיו באתי לרשום השאלה השנייה שלי, זה הוצאת את האלבום השלישי וכל הקונספט ומיים, ורציתי שתספר לנו קצת איך הגעת לקונספט הזה, ומה קורה, מה אתה אוהב לשחות, מאיפה זה בא?
2: תשמע, גם מחובר לים, גם אמרתי הפעם, אני רוצה אלבום שהוא באמת לא אסופת שירים, גם אם זה שירים הכי טובים שיש, אני רוצה אלבום כאילו מסודר ועם... רעיון ועם סיפור.
0: זה לי את המילים הפה, כי עכשיו באתי לרשום השאלה השנייה שלי, זה הוצאת את האלבום השלישי וכל הקונספט ומיים, ורציתי שתספר לנו קצת איך הגעת לקונספט הזה, ומה...

0: מה קורה? מה אתה אוהב לשחות? מאיפה זה בא?
1: תשמע, גם מחובר לים, גם אמרתי הפעם אני רוצה אלבום שהוא באמת לא אסופת שירים, גם אם זה שירים הכי טובים שיש, אני רוצה אלבום כאילו מסודר ועם רעיון ועם סיפור. אז עשיתי את השיר צונאמי, הבנתי שכל הפרויקט הבא הולך להיות סביב מים, ואהבתי על הרעיון הזה כמה שיותר.
0: אני אהבתי את השיר פיפי במיטה.
1: כן, מעולה. אחד לפנתאון. אתם רוצים איזה איסטר אג מעניין?
2: כן.
1: אז עובדיה הזה שהתארח אצלכם לפני 3 שבועות, הוציא את האלבום שלו אפס, והוא עלה לספוטיפיי ולאפל שלי.
2: די,
0: נו.
1: כן, ובמשך שבועיים אנשים אומרים לי, יו, הוצאת אלבום, למה אתה לא מדבר על זה?
2: אוקיי, אז אני מרגיש פחות מטומטם, אוקיי, סבבה.
0: כן, עובדיה זה לא כזה שם נפוץ.
2: איך יכול להיות שיש שני רפרים שקוראים להם עובדיה, כאילו, באיזה עולם אנחנו נמצאים?
1: תשאל את השני, כאילו.
2: מזל שלא קוראים לכם סול, כי סול יש איזה 6 רפרים, 6 רפרים ש...
1: אבל רק אחד ספשייל.
2: וואו, אהבתי. יפה מאוד.
0: מישהו הבין את הקונספט של התוכנית המיותרת שלנו.
2: אהבתי, הוא בא מוכן, אחי.
0: הבין את הקונספט של התוכנית המיותרת בחיים המיותרים של לוקאץ' והגרג המיותרים.
1: ככל שמדברים יותר שטויות פה, ככה זה יותר עובד, אמרתי.
0: כן, אחי, זרמת איתנו.
2: רגע, אז אני רוצה שנייה לפתוח את ברז העבר ולשאול אותך, אתה היית בעבר חלק מרכב שוקן 27 ויצא לכם גם לחמם את כהן ברידינג, ואני מכיר אותך מהרבה אירועים בסצנה יותר של האנדרגראונד היפופ, ותספר לנו באמת איפה אתה נהנה יותר, איפה אתה שוחה יותר בכלילות.
1: ולמרות כל מה שאתה יודע עדיין הזמנת עובדיה אחר, אתה קולט?
2: סתום אחי, נו, מה אני אעשה? אז איפה יותר כיף? ויצא לכם גם לחמם את כהן ברידינג, ואני מכיר אותך מהרבה אירועים בסצנה יותר של האנדרגראונד היפופ, ותספר לנו באמת איפה אתה נהנה יותר, איפה אתה שוחה יותר בכלילות.
1: ולמרות כל מה שאתה יודע עדיין הזמנת עובדיה אחר, אתה קולט?
2: סתום אחי, נו, מה אני אעשה? אז איפה יותר כיף?
1: מה, אני נהנה בשניהם באותה מידה, זה הנאות שונות. באנדרגראונד אתה יכול להרגיש יותר משוחרר ולדבר על מה שאתה רוצה, ובמיינסטרים הזה יותר כיף, יותר גדול, כאילו, שניהם, לא יודע.
0: איך היה באמת לחמם את כהן ברידינג? רידינג זה במה גדולה וזה?
1: שמע, זה... קודם כל אני חושב שזה הופעה הכי טובה שהייתה לשוקן.
0: וואו.
1: כן, הכי כיף להופיע בלי לחץ בחימומים, זה... אתה הכי מתבטא.
0: אני בשוקן. וגם
1: הגענו מאוד... כן, אני בשוקן. והגענו מוכנים מאוד להופעה הזאת, אז מרגיש שזאת באמת הייתה טופ הופעות של שוקן.
2: זה היה מגניב, זאת קורה שוקן?
1: לא, כבר 3 שנים לא, משהו כזה.
0: אז בעצם לקחתם את שוקן 27 וחילקתם כל אחד שוקן 9 והלכתם לדרכו.
2: ממש שקו שוקן על ירח.
0: ממש. אנחנו תמיד שואלים אמנים פה מה הם אוהבים לאכול, אז אתה יודע איפה אתה אוכל, מה אתה נהנה, אז מה טוב לאכול, דגים?
1: בגלל כאילו אלבום,
0: סליחה.
1: סתם, נו, בסדר. אתה יודע, פירות ים. סתם, תשמע, הכל, אחי, פורט 19 זה בקבוע, כאילו.
0: כן, פורט 19.
2: אחלה פורט.
1: הם בתודות, כאילו, לאלבום.
2: באמת?
1: כן, כן. עודנים, אבל כן.
0: אני שמתי בתודות הרבה פעמים את בית הפנקק.
1: הבינלאומי. כל הזמן הזה.
0: או, מישהו מכיר.
1: רילפן.
2: יופי, אז מה, אז איך באמת התגובות לאלבום, איך הצפיות, האזנות?
1: וואי, האמת שתגובות מרגשות, אני הופתעתי מכמות האנשים שהם לא בסצנה שהגיבו דווקא לפרויקט הזה.
2: איזה יופי.
1: כן, זה היה באמת מדהים. תשמע, אני עוד בתוך זה, הוצאתי את האלבום לפני 1.5 שבועות.
2: אשכרה.
0: אולי אתה תהיה בגרסה התת-ימית של זהב שחור, זהב כחול.
1: זהב רדוד.
0: ממש.
1: טוב, גם יש הופעה ב-14-11 בלב.
0: הופה, זה מעניין. זה מעניין.
1: כבר שקעת אלבום, אורח סודי. כל אורחי האלבום,
0: אקוואמן?
1: דברים שלא הושמעו.
2: אני באתי להגיד נפטון, אבל... סליחה.
0: כל אחד בו, למות התוכן שלו, להביא בגד ים.
1: אטלנטיס,
0: באטלנטיס. במקום באטלנטה, עושים הופעה באטלנטיס. מצחיק.
2: יפה מאוד. אז מה עוד אפשר לספר? זה כזה, זה הופעה די-ג'יי, זה להקה, כי פה אתה כזה גם קצת יוצא מתוך הראפ גם טיפה.
1: נכון. כן.

0: זה עדיין תהיה הופעה די-ג'יי, יהיה כמה קטעים אקוסטיים.
1: מגניב.
0: זה בגדול.
1: איזה יופי.
0: רוצה להשאיר את זה לוקי, תבואו ותראו.
2: יאללה.
1: יאללה, מדהים, מדהים.
2: איזה כיף, תגיד, יש לך שיתופי פעולה, שיתופי פעולה מעניינים שקורים, חדשים, שירים שאתה עירחת אנשים שאתה רוצה לספר לנו, דברים כאלה?
0: מה, ללכת לרציני או לצחוק?
2: לא, לא, רציני, רציני. אתה יכול להגיד גם, אתה יכול גם להגיד...
0: השיר ששמעתם, בוא נדבר עליו רגע, זה
2: שיר... וואו, זה שיר מהמם, כאילו, עזוב שנייה את הפאנצ'ים על העמוק, זה שיר ממש מרגש.
1: כן.
0: יס. כן, זהו, גם כל האלבום הזה בכללי בצלילה פנימה ולא החוצה, ופחות צחוקים כמו שעובדיה עשה עד היום.
1: כן.
0: אז השיר הזה הוא עם צוברי, שהוא גם הפיק את כל האלבום הזה.
1: אתה הולך איתו דרך כבר תקופה.
0: כן, לגמרי, אנחנו כבר עובדים ביחד 4 שנים.
1: וואו.
0: ומעבר לזה, אז גם רגע רציני, שבאמת בדודה שלו הייתה, זאת נעמה לוי, והיא הייתה חטופה בעזה, והיא חזרה

0: רפרנס לפרסומת של מקדונלדס, למי שלא הבין.
1: אל תסביר לי את הבדיחות הגרועות, לוקאץ'. כל הקטע זה שאנשים קולטים את זה לבד.
0: לא, קלטתי שהוא לא קלט, אז אמרתי נעשה.
1: אה, בסדר, נו, אתה יודע, אני נזרוק את השטויות שלי, מישהו
2: מבין. אני פה לא בקו, אני רק בקו, אתה מבין?
1: אבל לא בקו השפיות.
0: כן, כן.
2: לא רואה את העיניים שלכם.
0: זה נכון, זה נכון, אחי. כי העיניים שלך הולכות לצדדים.
1: אז עוד איזה מילה ככה לפני שניפרד?
2: תשמעו את האלבום, תבואו להופעה. מרגש מאוד, אלבום שלישי. הגיע הרגע שלי לקפוץ למים.
0: יפה. תשמע, אל תתבע בסוף.
2: אם אתה תתבע בסוף...
0: זה יהיה ממש כזה, אוי, הוא דיבר כזה הרבה צונמי, וזה בסוף הוא טבע. זה יהיה כזה קלאסי. כן, כן, אמרתי, וכאילו, לא, אמיר פי גוטמן זה היה סיפור טרגי, כי הוא, אתה יודע, הוא כבר חשבו שיש לו סרטן, ולא היה לו סרטן, ואז הוא טבע, זה ממש היה, וואו, זה ממש היה כזה, אוי, איזה בסה, כאילו, אתה מקבל, אני לא יכול לדמיין משהו יותר מבאס בקטע, אז זיכרונו לברכה, אתה מקבל חדשות כזה, שאתה עומד למות, ואתה כזה נלחם בזה ולא, ואז אומר, שומע, הרסנו לך את הגוף סתם, שמנו אותך בכימו סתם, אוי, בוא נלך לים לחגוג, ואז לתבוע, זה פשוט נורא.
1: אם מישהו היה רק מציל אותו עם איזה היי פייב.
0: אוי ואבוי.
2: גרג, אתה סיימת לה היום.
0: רגע, אני אשים אותך בפינה. אוי ואבוי.
2: אוהב אתכם, ילדודס.
1: עובדיה, המלך.
0: עובדיה, תודה רבה.
1: בהצלחה עם ההופעה, שמעו את האלבום.
0: בהצלחה, תקשיבו לו, עובדיה הוציא אלבום חדש שקוראים לו אפס, והוא בן 17, סתם סתם. עובדיה אלבום מים 14-11 השקה
1: לבונטין
0: בלבונטין בלבנטין
1: לבנטין
2: אתם מוזמנים, כן? רשמתי
0: אתה יודע מה? כן, יאללה, אתה רוצה ללכת גרג?
1: לא תהיה ברירה
0: אז תלך בשמי קשה לי עם המדרגות, אני קצת נכן
2: בסדר
0: אבל אני אשמע שיר אני נשמע שיר, שמענו שיר כבר טוב, אז תודה רבה שהיית איתנו
2: אוהב אתכם, ביי
0: אוהב אותך גם, תשמע גרג, אני ואתה זה ביזיון אחד גדול בוא נדבר על זה שנייה, על הביזיוננו ביזיוננו הרב
1: ביזיוננו לאן?
0: ממש, אני חושב שביזינו מספיק
1: ביזי בי
0: ובלי לשים לב הגענו לסוף התוכנית
1: מה?
0: אז תודה רבה לאופיר הטכנאי שלנו תודה רבה לרדיו כל רגע תודה רבה למאזינים והמאזינות שלנו תודה רבה ליובל, תודה רבה לכל הצוות הנהדר תודה רבה לך גרג
1: תודה לך לצ'אץ' הזמן עובר שמתבזים
0: ונשמע את השיר שרוצתי אני חם מערך את סוורדי ואת המפיק גיא אקשטיין
1: הט
0: ביוש
1: פייס

0: גם אורה 5 SUV ההיבריגית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
1: מי שמבין נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג רק ב...
2: טרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ קנען ראש פינה. סוכה כשרה, מרווחת ומעודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ קנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
8: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
9: עלם!
8: כפוף לתקנון.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: סוכות בטרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו ב...
2: טרקלין חשמל.
1: כפוף לתקנון.
11: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסר. שחתם.
12: גם יונדאי טוסון בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף

0: צחוקים וראפ. הולך להיות משמיר.
1: עוד שבוע עבר גרג, עוד שבוע עבר ואנחנו כאן בלוקאץ' והגרג. מה שלומך?
2: Another week, another kilo.
1: איך עבר כיפור גרג?
2: וואלה, תשמע, באופן יחסי למה שאני נוטה לאכול ביום כיפור, כן, צמתי, עמדתי על ארוחה אחת ביום, ווואלה, היה כיף, כן, כן.
1: אני הייתי צם פעם,
2: כן.
1: ואז עשיתי קיצור קיבה, ואני היה לי סכרת וכל מיני עניינים, ואסור לי לצום יותר, ואז אני כבר לא צם בכלל. כאילו, אני עדיין, אני יהודי מאמין, ברוך השם, אבל אני לא מוצא את עצמי... מהרגע שאסור לי לגמרי לצום, אני כבר לא מצליח לעשות כזה טוב, נעשה חצי צום, אני כבר לא, אני אוכל כמו חיה.
2: אז פעם היית צם, והיום אתה ציקי צם.
1: ציקי צם, ציקי ציקי צם, צם, מה יצבן אותנו?
3: זה לא טוב ללחץ דם שלך!
0: מה יצבן אותנו?
1: מה יצבן אותך, גרג?
2: תשמע, אין דרך יפה להגיד את זה, אבל יש איזשהו בית זונות במחירים של הסיגריות בישראל. כאילו, אני מאשן, עכשיו עברתי עוד פעם לטאבק, כן, נסה להפסיק, אבל אני מאשן בדרך כלל ווינסטון קומפקט סילבר, שזה איזושהי ווינסטון כאלה שהן קצת יותר קטנות מהווינסטון הרגיל, ויש מקומות שזה עולה, אתה יודע, 32 שקל, ויש מקומות שזה עולה 46, 48, כמעט 50 שקל. פעם, אתה יודע, היית הולך לקנות סיגריות, היה לך במקום הזה שקל פחות,
1: שתי זוכר,
2: שקל לא? יותר, כאילו זה לא הבדלים כאלה קיצוניים של חצי מחיר.
1: יותר מזה, כשאני הייתי מאשן, אני הפסקתי ב-2006, ברוך השם.
2: ברוך השם.
1: וכשאני הייתי מאשן, שתי שקל היה הפרש גדול, כלומר, אם היה מישהו שמוכר בשתי שקל, יותר רואה נחשב גנב.
2: כן.
1: אז זה מטורף מה שאתה מספר לי היום.
2: זה לא הגיוני, כאילו, אתה יודע, זה באיזשהו מקום, גם, שאני חושב על זה, גם בבירות זה נהיה ככה, אתה יודע, יש לך מקומות שאתה יכול לקנות, אחי, לא יודע מה, חצי ליטר ב-20 שקל, ויש מקומות שזה עולה 45 שקל, אתה יודע, זה משהו לא הגיוני.
1: תשמע, אתה מכיר אותי שאני אף פעם לא פותח על בעלי עסקים, כי להיות בעל עסק זה אחד הדברים הכי גרועים שיכול לקרות לך במדינת ישראל, אז אני לא פותח עליהם, אבל אני לא מקנה בהם, גם הוא שמוכר ב-45, אני לא מקנה בו, והוא כנראה פושט את רגלו לאט לאט או מהר מהר, אבל אני אפתיע אותך. אני אפתיע אותך היום במה יצפן אותנו, ואני בדרך כלל מדבר על נושאים איזוטריים, אבל היום זה נושא מאוד מאוד כואב, שמאוד מאוד יצפן אותי. נטע, הארגון של הרכבות ושל הממשלתי, לקחו לי את החנייה הפרטית, כמו בסין הקומוניסטית, הגיעה אליי איזושהי נציגה, נציגת ממשלה, מאוד לא נחמדה, פגשה אותי בחנייה הפרטית שלי, אמרה, זה לא שלך יותר, אני בן אדם נכה, זה לא דיבר אליהם, זה לא עניין אותם. וכל מה שאלה להגיד, כשהיא לקחה לי שלוש חניות פרטיות בתל אביב, אני גר במרכז תל אביב, שתבין איזה נכס נדיר זה, היא אמרה, תגיד תודה לאנשים פה ליד, לקחנו את כל הבניין. היא אשכרה אמרה לי, תגיד תודה. באה המדינה, באה סין הקומוניסטית שהיא ישראל, אומרים לך, החניה שלך היא לא שלך יותר, אבל תגיד לנו תודה, כי השארנו לך את הדירה. עכשיו, מתי אני אקבל פיצוי על זה? עוד 3-4-5 שנים. האם הפיצוי יהיה קרוב למה שהנזק היה? כנראה שלא, כי זה ממשלה. בארצות הברית, אם מישהו רוצה לקחת...
2: זה ממשלה או עירייה?
1: זה ממשלה, זה לא עירייה, זה ממשלתי. בארצות הברית, אם מישהו רוצה לקחת לך את הנכס, הוא צריך לשלם לך מה שאתה רוצה. גם אם הממשלה רוצה, ככה אנשים אומרים, אני לא מתפנה לא תמורת 40 מיליון דולר.
2: אתה יודע מה זה מזכיר לי?
1: מה?
2: את רוסיה הקומוניסטית באופן מפתיע. אנחנו, סבא שלי היה גיבור מלחמה, במלחמת עולם השנייה, קיבל את איתור העוז הכי גבוה שהיה בצבא, אחרי שהוא גנב מסעית עם הספקה מהנאצים והכניס אותה לסן פטרסבורג למצור, והוא קיבל את הפריבילגיה בתור יהודי לחיות בסן פטרסבורג, קיבל דירה במקום שהוא נחשב טוב במרכז העיר, ואחרי איזה כמה שנים סטלין החליט, לא, אני אכניס לך עוד שתי משפחות שם לתוך הדירה, זה הפך לדירה קומונלית, שלוש משפחות על שירותים אחד אחי, וקטלות כל היום.
1: וגם, תגיד תודה, תגיד תודה. צריך להגיד תודה. תודה, תודה שאתם גונבים לי, אבל לא הכל. תודה שהשארתם לי שליש דירה. נכון, היה לי דירה, אבל השארתם לי שליש. תודה, תודה, היו לי שלוש חניות, עכשיו נשארה לי חניה. לא נשארה לי אף חניה, אבל נשאר לי הדירה שלי, אז תודה. תודה שלקחתם את מה שאני שילמתי עליו כסף, שאני עבדתי בשבילו, שההורים שלי עבדו בשבילו, שזה רלוונטי, ואתם כמדינה לקחתם לי, כי זה מה שאתם יודעים לעשות, לקחת.
2: גם מה שהכי קומוניסטי, שבעצם כאילו הגישה הזאת של הפקיד שאומר לך, תגיד תודה. זה כל כך וואו.
1: שלטון הפקידים, הייתי הייתי שם את כל הפקידים האלה ומעצר. את כל שלטון הפקידים הזה לכלא. ואת ההסתדרות, את כל ההסתדרות הייתי סוגר על הדרך.
2: מפקד עליהם להיכנס למעצר.
1: טוב, יש לנו אחי, אנחנו תוכנית של אוכל צחוקים ורב.
2: צחוקים!
1: ובוא נצחק קצת ובוא נעשה קצת ראפ. אז ספר לנו על האורח הראשון שלנו, גרג.
2: אוקיי, האורח הראשון שלנו, ראפר מאוד מוכשר, ראפר אנדרגראונד, שאני רואה כבר כמה שנים מסתובב בכל הקבוצות, הופעות, בוואטסאפ, אני רואה אותו בקונקשן. מה קורה, CL?
4: יואו, מה הולך גרג, מה הולך לוקאץ',
1: איך אתם? מה העניינים CL? אני יושב פה עם הגרג שהוא רוסי אל.
2: רוסי אל, זה נכון.
1: זה אם גרג היה רוסי מרוקאית, הוא היה רוסי אל.
2: אם הייתי צרפתי ובמשפחת טקט, אז היו קוראים לי מר סי אל.
1: או, וואו.
2: כן, כן.
4: זה היפופ, רבותיי.
2: זה גבר.
1: כל הכבוד שלא ניתקת עדיין, אחי, אני מעריך אותך על זה.
4: לא, אני לכבוד הוא לי, שמעו, אני כל כך הרבה בצד של המאזין, אני בספוטיפיי.
2: אשכרה.
1: איזה גבר.
2: איזה כיף לשמוע.
1: אז זה אתה, זה אתה.
2: זהו, זהו המאזין. יפה מאוד.
4: אז סתם.
2: סלמת, ספר לנו עליך קצת, בן כמה אתה, מאיפה?
4: אז אני סיאל או אדר, איך שאתם רוצים, סבתא קוראת לאדר, אתם יכולים גם. אני 25, מחיפה, עושה ראפ כבר כמה שנים, בקצב של שיר שניים לשנה, כזה, אני גם סטודנט תוך כדי, אז משתדל ככה כמה שאפשר.
1: מה אתה לומד? מדעי הראפ?
4: האמת שלא, אני כאילו לומד הנדסת חומרים, יעני.
2: ראפר חכם.
4: משתדל, משתדל.
1: שמע, אתה עושה בשכל, אני יכול להגיד לך, כי אם אני בתור לוקאץ' לא מרוויח כזה הרבה כסף, ואני כאילו בטופ כביכול, אז אין הרבה כסף בראפ. אתה מבין מה אני אומר? כזה תצליח, תתפרסם ותרוויח סביר. תעבור אחד, תעבור אלף ראפרים אחרים ותרוויח סביר.
4: לא, סלמתק, זה הרשת ביטחון שלי, מה שנקרא, התואר המחורבן הזה.
1: כן, איזה כיף.
4: תוך כדי גם כן, עושה כבר כמה שנים מוזיקה, יש גם אלבום בחוץ.
1: איזה אלבום, איך קוראים לו?
4: נתיים. כל מה שיש לי בראש, מוזמנים לחפש את זה, בכל הפלטפורמות, ספוטיפיי, אפל מיוזיק, טינדר, ככה.
2: במבל.
1: גריינדר.
4: בכל המקומות, כן, איפה שאפשר.
2: גדול. ותספר לנו, מי יצא לך לעבוד ככה? ספר לנו על קצת שיתופי פעולה שלך.
4: וואי, האמת שבעיקר אני עובד, אני יותר בצד של ההפקה, אבל עם עומר מרום, שאתם בעצם...
2: אשכרה.
1: מאוד אוהבים אותו.
2: ומה הוא מבשל, תגיד?
4: מה הוא מבשל? המון המון שיט, שיט חמור.
1: אתה יודע שיש לי כמה שירים איתו.
4: זהו, אני כן, באתי להגיד גם שבעקיפין אתה אחראי על האמת שלנו.
1: וואו, איך זה קרה? מהסטורי שלי?
4: אז אני אספר לך, כי אתה בטח יש לך מאות סיפורים כאלה.
1: ספר.
4: אני לפני משהו כמו 5 שנים הייתי עדיין ראפר בארון, מה שנקרא.
1: מכיר ארון.
4: לוקאץ' הוא אחד האנשים הראשונים שעצאתי ממנו מהארון שלי כראפר, ככה דרך האינסטגרם.
1: וואו. נכון, היינו מדברים, נכון? השם שלך היה לי מוכר, השם שלך היה לי מוכר. ואתה יצאת גם עם איזה מישהי שאני גם מכיר, נכון? איזה סיפור, אתה אדר אמיר ויצאת עם אדר קסטרו או משהו כזה, שאני מתבלבל, והיינו מדברים. היית שף, היית טבח?
4: לא, לא הייתי טבח.
1: אז אני מדבר בינך לבין מישהו אחר, סליחה.
2: אולי זה יגאל אמיר, לא, סליחה.
4: זה הדוד שלא מדברים עליו בארוחות שישי.
1: אז מה, היינו מדברים באינסטגרם והייתי עונה לך והייתי נחמד?
4: היית מלך, כן.
1: איזה גבר.
4: אתה יכול לזקוף לזכותך. בתחילת הדרך ככה, אני נתתי לך איזו הודעת פסקה מגה ארוכה של היי, אני ילד שרוצה לעשות ראפ ואין לי מושג איך. ואז שלחת אותי לקונקשן, מה שנקרא, משם הכרתי את עומר ו...
1: תדע לך שתמיד אני אומר לאנשים שפונים אליי, אני שולח לקונקשן, ואני שולח, כשיש להם שאלות, אני שולח אותם לראות את ההרצאה שעשיתי, גרג סידר לי. אתה זוכר את הכיתת המן הזאת?
2: כן, כן, ב-BPM ב-2017.
4: כן, בטח, אני גם ראיתי
1: אותה
4: איזה פעמיים.
1: אז גרג שלח, סידר לי כיתת המן, ותמיד אני אומר לאנשים, אני אענה לכם על כל השאלות. אבל רגע, אבל תראו את הכיתת המן, כי רוב השאלות עניתי שם, ואם אתם מחפשים חיבורים, לכו לקונקשן. איזה, גרג מנהל את הקהילה, אז נכון, אתה אחד המנהלים.
2: אני ניהלתי שם הרבה שנים, היום כבר לא, אבל עדיין משתתף פעיל, ויש איזושהי התעוררות גם מאז זהב שחור וכאלה, זה עוד פעם חזר לעניינים, והרבה חבר'ה מכירים חבר'ה, והרבה שיתופי פעולה יוצאים משם, וזה אחלה של מקום.
1: חייבים לתת שאוטות לקהילה הזאת, כי זה באמת קהילה. כאילו זה באמת מקום שראפרים מכירים ראפרים וראפריות ומפיקים, ומשם הדברים קורים. אז שם הכרת את
2: אומן מרום? קבוצה של 20 אלף איש כבר כמעט.
1: מטורף.
4: וואי, וואי, איזה סקופ, גרג, לא
2: יודעת,
4: אתה ניהלת את האופרציה הזאת.
2: כן, כן, תשמע, זה עידן בנון נטורל הקים את העניין, היה תקופה ארוכה שגם אני, גם ברי, עידן רז, פורמן, קליפי, מלא חבר'ה כאילו תותחים שהיו שם מעורבים.
4: אשכרה. וואי, מגניב, הנה, למדתי היום גם משהו.
2: יס, אז מה התחלת להגיד על עומר?
4: אז זהו, שם כזה הכרתי אותו, ומאז אנחנו כבר משהו כמו 5 שנים, כל פיפס יוצא לי מהפה, אני מקליט אצלו.
1: מדהים.
4: גם את הסינגל האחרון שעכשיו הוצאתי, בהפקתו כמובן.
1: אנחנו נשמע את זה עוד מעט.
4: כן? איזה כיף.
2: יס, יס, יס, ובאמת רפרזנט צפוני רציני מאוד מה שקורה פה.
4: אז זהו, הייתי חייב לתת לו את השאט-אפ כזה, גם לך לוקאץ' על המאץ' הזה. נראה לי שעם כל המאץ'ים שיש לך בהיפ-הופ ישראלי, אתה יש לך איזה כבר דונם בגן עדן.
1: גן עדן של הראפ, גן עדן של עם ביגי וטופק. תגיד, מה אוכלים באזור שלך ומה אתה אוהב לאכול אחרי הופעות?
4: וואו, אז אני הופעות שלי, אני בעיקר, אתה יודע, זה בעיקר חימומים כאלה ודברים, קופה והכל, עוד לא יצא לי לפתוח, עובדים על זה, נגיע גם לשם. לגבי אוכל, האמת שאני שומע אתכם מדברים בפודקאסט הרבה ספציפית על שווארמה, יש איזה ריתוק עם המנה הזו ספציפית.
1: כן, אנחנו מאוד אוהבים שווארמה, אחי, גם אני וגם גרי.
2: יותר מרוב האנשים שאני מכיר.
4: אני גם, אני חייב להגיד, אני בעיקר אוכל בשווארמה חתולות של הטכניון.
1: הטכניון?
2: וואי, הייתי לפני כמה חודשים שם בטכניון עם כהן, שהוא עשה סדנה כזאת.
4: וואי, תשמע, אני יצאתי סתום חוד שאני לא ידעתי על הקיום של הדבר הזה, לא ידעתי שאתם שם.
2: אני גם עד יום לפני שביקשו ממני לבוא, לא ידעתי שזה קורה.
4: כן, יואו, תשמע, אני גם זוכר, כתבתי לך באינסטגרם, העלית הסטורי מהטכנון.
2: נכון.
4: אני כזה, what the fuck, איך
1: גם כהן יש לו וייב של מישהו שהוא מתאים לו.
2: הוא ממש טוב בזה, אחי, אני הייתי בהלם כמה הוא טוב בזה.
1: לא, אני דיברתי על זה שמתאים לו להיות בטכניון.
2: כן, כן.
1: הוא
2: דפק שם הרצאה כאילו של חנונים של ראפ, אתה יודע, נותן סקירה היסטורית, ואז הוא עשה כזה משהו פרקטי, והיה שם כמו בטל של פריסט, אחי, זה היה מגניב.
1: אני מאיץ פה את הביט כמו מאיץ אחל
4: כאילו. וואו, יפה מאוד. אז זהו, אני שמעתי מחבר'ה נתן הרביץ תורה, מה שנקרא.
2: הרביץ תורה.
4: שמה, זה הזוי שכמעט, כמעט נפגשנו ממש לא מזמן.
2: אשכרה.
4: אבל רק כמעט.
2: עולם הראפ קטנו.
4: ממש, ממש.
2: ותגיד לי, אתה בעצם קוראים לך CL. האם אתה קשור לראפר CL סמוד מתחילת שנות ה-90 בניו יורק?
4: האמת שהוא לא השראה, האמת שיש גם CL זמרת קוריאנית, שזה מטורף.
2: מה זה?
1: זה ההשראה שלך?
2: K-pop?
4: יש רע, חד משמעית, אתה יודע, אני והזרם הפופ קוריאה, סתם, לא באמת. זה לגמרי בטעות, כאילו...
2: מה זה אומר בעצם CL?
4: אז זהו, CL זה פשוט הראשי תיבות לגיימר טאג שהיה לי בזמנו, בפלייסטיישן.
1: מה היה גיימר טאג?
4: מטורף. קומישיינר אל, ואז גם משהו מונפץ. זה כמו הסיפור כזה של ג'ימבו ג'יי, שגם הוא זה היה בגלל הניקניים שלו, אם אני זוכר, ב-ICQ או משהו כזה.
1: רגע, אז מה אתה משחק אבל? אמרת שאתה גיימר.
4: אז זהו, לא יודע כמה... לא, אתה מכיר בעצם, אתה בעולם. אני אוברווץ' בעיקר.
1: וואו. גדול. לא, אני מכיר, אבל אתה יודע, עכשיו זה בדיוק הקטעים שאנחנו יכולים לעבוד על גרייק ולהמציא משחקים שלא בכלל קיימים.
2: כן.
4: אז...
1: ראשן קומנדר.
2: מכיר את האלה, גם לי היה שעון.
1: אחי, אני הייתי משחק נתניה ראשן קומנדר, אחי. זה היה משחק. זה היה משחק. אני אהבתי את הספיישל שהיית יכול לשחק בתור שחקן של מכבי נתניה. אבל אתה רק מפסיד, לא משנה מה אתה עושה.
2: לפעמים אתה מפסיד יותר.
1: כן, אם אתה מפסיד כזה בהפרש אחד, אז ניצחת את המשחק.
4: יפה מאוד, יפה מאוד.
2: בנתניה זה גם, אתה יודע, זה טריפולטיים שם, שחושבים שהם איטלקים, אז באווירת המוסוליני, אחי.
1: כן.
4: לא יודעת אם זה הדיבור על נתניה, אבל...
2: כן, כן, זה שמורה שם, אחי, גם של טריפולטאים. יש שם הכי הרבה טריפולטאים, הכי הרבה רוסים, הכי הרבה אתיופים, זה פשוט הכי הרבה הכל, אחי, וכולם ענקים גם.
4: גם הלידות לומדים כאן בתקנית.
1: וגם יש שם אוכל ממש טוב.
2: כן, אוכל רחוב מוחד. אוכל
1: רחוב ממש טוב. אם כי אין הרבה מסעדות בגבוה שהן ממש טובות בנתניה.
2: אין הרבה, אבל בוא נגיד, יש לך איזה חמש כאלה שהן סבבה, כאילו...
1: כן, שזה תמיד מפתיע אותי הקטע הזה, כי גם, כאילו מחוץ לתל אביב, כשיש מסעדות ממש טובות, הן מעטות.
2: אבל הן מחזיקות הרבה שנים, אחי.
1: כן, כמו, איך קוראים למקום המטורף הזה פה בצפון שאני ממש אוהב? משהו יעקב, לא, בלימן, לא זוכר, משהו ביסטרו, יעקב ביסטרו, רואה, ברך לי השם של זה, ג'ייקוב ביסטרו, משהו כזה, מסעדה שקיימת מיליון שנה ונבחרת למסעדה הכי טובה בארץ וזה.
2: אשכר.
1: והיא כאילו קיימת איזה 20 ומשהו שנה, ש-20 ומשהו שנה בגיל של מסעדות זה כמו להיות מתושלח.
4: האמת שכן, האמת שיש גם את צ'יקו מיקו קורסון.
1: כן, ברור, ולחם חביתה.
2: זצל, זצל.
1: ולחם חביתה, אל תשכח.
2: זהו, צ'יקו מיקו לא שרדו. הבנתי שהם בבלגן. לחם חביתה עדיין קיים בסניף אחר, אבל זה כזה, אתה יודע, זה מסעדות טיק טוק, יש בנתניה מקומות רציניים של 40-50 שנה.
1: אם אני הייתי פותח מסעדת טיק טוק, לא שהייתי פותח מסעדה בארץ, הייתי מעדיף למות, הייתי דופק את כל הפוש שלי על שיווק בטיק טוק, ואז רק מוכר זכיינויות, כי זה תמיד נופל אחרי איזה חצי שנה, אבל אם מכרת איזה 5-6-7 זכיינויות, עשית כסף.
2: אני פוש יו יו.
1: אוי ואבוי, שאמרת את זה.
4: השיר הזה.
1: וואו.
4: ממש חשבתי על זה.
1: וואו.
4: החלטתי שלא בסוף.
1: שימו לב שישתמש באות פי ולא באות חף.
2: כן. פושי. פוש דה בטן.
4: כן, כן, כן.
2: אני אמשיך לבאש את סתם.
1: לבאש את כולנו. רגע. תודה רבה, זה הפרק האחרון של לוקאץ' והגרי.
2: יס. נאמר כל פרק.
1: זה נאמר בפרקים הראשונים בעיקר, באיזשהו שלב...
2: עד איזה 50, ואז הגענו ל-120 כבר.
1: אז אנחנו כזה 4 שנים פה, אנחנו כזה לא נראה לי שהבטלו אותנו, אנחנו 4 שנים פה.
4: אבל זה ברדיו בעצם, איך זה, או שעד זה לא היה מההתחלה?
1: לא, היינו, אנחנו מדצמבר 2022, אבל היו כולנו מלחמות וחגים, אז זה לא
2: שם... מלחמות? מתי?
1: בארץ, מלחמה? נשמע, בארץ?
4: שלנו?
1: ישראל, אתה בטוח שבישראל הייתה מלחמה? מה?
2: סיאל, ספר לנו עוד איזה משהו עליך ככה שאנחנו לא יודעים.
1: ספר לנו משהו מביך שנוכל לסחוט אותך עליך. שנוכל אחרי זה לפרסם, להתקשר לאמא שלך ולהגיד את לא יודעת, אבל הבן שלך ככה וככה וככה.
4: אז זהו, קודם כל, אני לא יכול להשתמש במילת הקף. זה ככה משהו שצריך לדעת.
2: גם אנחנו לא, אני אגלה לך סוד.
1: אנחנו משתמש במילת חפי.
4: יפה מאוד. חוץ מזה, וואו, משהו שלא יודעים עליי. מה... איזה ספוט.
2: רמז ג'י ספוט.
1: אתה יודע משהו? ניצלת בנס, כי אנחנו צריכים להשמיע את השיר שלך ולעבור לפרסומות. אז סיאל, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו נשמע את השיר שלך עכשיו, ואחרי זה מבזק פרסומות קצר, קצר, קצר, ואחרי זה תחזרו אלינו חלק ב'.
2: יס.
4: איזה כיף. תודה. תודה.
0: לא באמת עריך. לוקאץ' והגרק, בואו להשמין ולהשמיד. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. ג'ילי קרניבל, קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. מ-27 עד 30 בספטמבר, מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי אפולה, סדרות מנחם מגין 66. It better be ג'ילי.
5: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: מי עוד אחד?
6: עוד אחד.
5: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קול מוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סו קול מוביל, ימי נחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קום עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר.
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
9: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
10: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצייד של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
12: אבל למה בלילה?
11: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף, ומאז אבא נוסע ברכב ורוד מטלי.
13: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
14: סוכות בתרקלין חשמל, רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים מעד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. עכשיו
15: בתרקלין חשמל,
14: כפוף לתקנון.
16: היי, כאן עומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
17: יש לי כסף לקנות יחטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
16: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
18: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
19: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
20: עכשיו בווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
21: כי אם לא תשלח,
20: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.

0: רב לכם, ערב טוב. ראש הממשלה נתניהו הגיע לפני זמן קצר לבניין האום בניו יורק, שם הוא צפוי לנאום בהמשך הערב בפני העצרת הכללית. מיד נהיה עם הכותרות שלך, שליחנו ירון אברהם. אבל אנחנו פותחים הערב בבית החולים שערי צדק, שם מוסיף להיות קשה מצבו של נריה לייטר, שנפצע אתמול בפיגוע הדריסה בכביש 443. אביו, שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, הוזעק ארצה מיד. במקביל, צה"ל מתגבר כוחות ביהודה ושומרון, בחשש לפיגועים נוספים לקראת חג הסוכות. כתבנו הצבאי ניצן שפירא עם הכתבה.
1: יממה לאחר הפיגוע הקשה במחסום בל סמוך לכביש 443 בבית החולים שערי צדק, המשיכו היום להילחם על חייו של נריה לייטר. אביו של נריה, יחיאל לייטר, שגריר ישראל בארצות הברית, קיבל את הבשורה ושב ארצה ישירות למיטת בנו בבית החולים.
2: היה חשש שאני אנחת פה הבוקר ללא תקווה. ברוך השם, במהלך הלילה הרופאים הצליחו לייצב את מצבו. עדיין נשקפת סכנה לחייו. זה הדור הגדול ביותר שקם לעם היהודי מעודו.
1: בנובמבר 2023, במהלך הלחימה בצפון רצועת עזה, נפל בפיצוץ מטען אחיו של נריה, רב סרן במילואים משה ידידיה לייטר, ששרת כמפקד פלגה ביחידת שלדג.
3: דם איראן ואלמה ואמרו אמן.
4: הם מלווים אותנו, פותחים אותנו, מחכים אותנו, מחזינים אותנו. וזה חלק מתהילתו של צבא ההגנה לישראל. פעם ראשונה ואחרונה בעזרת השם שאני מסריד ילד.
5: אחרי שמשה נפל, הוא כל כך רצה לעטוף את כולנו. הוא לקח את התפקיד של הבחור, כאילו, ממש... הגיד אותנו, עזר לכולנו,
1: וביה אצל כולנו. ובתוך כל העצב, משפחת לייטר קיבלה גם בשורה משמחת.
2: תוך כדי, הבת הגדולה שלי הגיעה למיטת אחיה אתמול. הייתה לה ירידת מים, ילדה הבת, ועכשיו היא שוכבת 40 מטר מאח שלה בטיפול נמרץ.
1: לאחר הפיגוע צה"ל החל לפעול בכפר בית אורה תחתה, שממנו יצא המחבל. במקביל, הרמטכ"ל הנחה להפעיל את מפקדת אוגדה 98 ביהודה ושומרון בכדי לתגבר את הכוחות שכבר פועלים בגזרה. לקראת חגי סוכות, במערכת הביטחון חוששים מפיגועי חקיינות וממחבלים נוספים שינסו להוציא לפועל אירועי טרור. בצה"ל ובמערכת הביטחון מגבירים את הפעילות הסיכולית מדי לילה, בניסיון לבלום את גל הטרור ולמנוע הידרדרות נוספת במצב הביטחוני.
0: כן, וגם הערב מנסה הצוות הרפואי בבית החולים שערי צדק לייצב את מצבו של נריה. הילי קרן, את נמצאת שם בבית החולים.
6: כן, יונית, שלום, ערב טוב מבית החולים שערי צדק בירושלים. כאן גם הערב ממשיכים לנסות ולייצב את מצבו של נריה לייטר, שהגיע לכאן לבית החולים לפני קצת יותר מ-24 שעות לאחר שנפגע באורח קשה מאוד בפיגוע. ביממה האחרונה בית החולים ביצע בו שורה של ניתוחים, שני ניתוחי ראש מורכבים ביותר וארוכים ביותר, וניתוח כירורגי נוסף בירך. מאז הוא עדיין מורדם ומונשם במחלקת טיפול נמרץ, אבל הצוות הרפואי תולה תקווה בעובדה שנריה הוא בחור צעיר ובריא, ומקווים שזה מה שאולי יעזור לקדם את שיקומו במהירות האפשרית. ובמקביל, יונית, אחותו של נריה, שהגיעה לבקר אותו אתמול בערב, בשבוע מתקדם מאוד להריונה, בעצם הצליחה ללדת מוקדם מהצפוי, ממש מיד לאחר שראתה את אחיה, היא קראה ללדת כאן בבית החולים, ובמהלך הלילה ילדה בת אחיה ענית לנריה. אז ממש כמה חדרים בודדים מפרידים בין החיים החדשים שנוצרו כאן בבית החולים לחדר שבו נלחמים עדיין על חייו של נריה בן ה-39 שנפגע אתמול באורח קשה מאוד בפיגוע ליד כביש 443.
0: כן, נקווה שיגיעו חדשות טובות גם מחדרו של נריה. תודה. תודה רבה, הילי. רוב העולם מתמקד בשעות האלה בפסגה של נשיא ארצות הברית ונשיא סין, כשזה ברקע בעוד פחות משעה יעלה ראש הממשלה לדוכן בעצרת האום בעיתוי מדיני מתוח, באווירה טעונה. שליחנו לניו יורק ירון אברהם, ישראל נמצאת באום תחת סחב של ביקורת ובידוד. אתה מספר לנו מה יאמר נתניהו וגם מספר על לוז הפגישות שלו שמעיד אולי על מעמדה של ישראל ועל מעמדו שלו.
7: נכון, יונית, ראש הממשלה צפוי להתחיל את נאומו כאן בעצרת האום שמאחורינו ממש בשעה הקרובה, וזה קורה אחרי שבוע מדיני מאוד בעייתי ומורכב לישראל. זאת תמיד הייתה זירה מורכבת לישראל האום, אבל נדמה שהשנה זה חצה רב חדש. נתניהו ינאם באווירה עוינת, כשממה שאני מבין במשלחת הישראלית מצפים לפרובוקציות שיהיו מטעם חלק מהשגרירים, חלק מהמשלחות האחרות באולם, שאולי יעזבו את האולם או יניפו שלטים נערכים גם לדבר הזה. נתניהו כצפוי ימקד את הנאום שלו כמובן באיראן, אבל הוא צפוי להגיב למתקפות נגד ישראל ששמענו בשבוע האחרון, גם לזו של נשיא צרפת, גם לזאת של ראש עיריית ניו יורק ממדני. הוא יזכיר בנאום שלו גם את פציעתו של נריה, בנו של השגריר שלנו בארצות הברית יחיאל לייטר. הוא ידגיש שישראל נלחמת בטרור ביהודה ושומרון, אולי כדי לענות לקמפיין שיש, חלקו מוצדק, חלקו מנופח, לגבי הפשיעה הלאומנית שיש ביהודה ושומרון. לגבי הפגישות שהזכרת שקיים כאן ראש הממשלה, אלו הורגנו לו בטווח קצר, אבל נדמה לי שזה לא הפרופיל שנתניהו רצה. שימי לב עם מי הוא נפגש באירופה, ראש ממשלת יוון, ראש ממשלת סלובניה, זה לא הפרופיל שנתניהו היה רוצה להיפגש איתו. ועוד עניין אחד, דובר רבות גם אנחנו על סוגיות ההבטחה של ראש הממשלה. הוא נחת כאן בשדה תעופה צבאי לפני כמה שעות, אבל אומרים לי גורמי ביטחון בצורה ברורה, אם לשכת ראש הממשלה הייתה מחליטה שנתניהו נשאר ללון בניו יורק בשל לוח זמנים מדיני, היה לכך מענה הבטחתי ראוי ומוקפד. אז נדמה שלא סוגיית ההבטחה היא זו שעומדת, אולי חלקה, אולי בפריפריה שלה, אבל היא לא זו שמביאה לכך שהנאום והלוז הזה של נתניהו כאן כל כך קצר וממוקד.
0: ירון, תודה רבה. נחזור אליך כמובן בהמשך. נפנה עכשיו מבט לצפון, לזירת דרום לבנון שעוברת בימים האחרונים. שינוי אחרי סיום טיהור יחסה לטהר ממחבלי חיזבאללה, ניר דבורי פרשננו, יהיה בשטח עכשיו מה שמכנים רידוד כוחות.
8: נכון, אני חושב שכמו שבפיקוד הצפון יונית מגדירים את זה, נכנסים לשלב חדש בלחימה. צהל מתקדם מאוד בהגעה או בהשלמה של היעד שהוצב לו שם, זה השמדת התשתיות של חיזבאללה במרחב הקו הצהוב, במיוחד אחרי החיסול או השמדה של המתחם התת-קרקעי ברכס הליטאיר, וגם עוד פעולה שאולי אפשר לדבר עליה עכשיו, ולא היה ניתן עד היממה הזו, השלמת פעולה באזור אל מנסורי מדרום לצור, זה אזור מתחם חיזבאללה שהסתיימה שם פשיטה של חטיבה של צהל שהשלימה את השמדת האזור הזה. זה מאפשר עכשיו לרדד באופן מסוים, צריך לומר, כוחות, לאפשר להם התרעננות ופריסתם וארגונה מחדש במרחב הקו הצהוב, אותו גם קו מוצבים שצהל הולך מקים ומשלים שם. יש כאן הערכות רחבה מאוד בהגנה, עוד סדק שנמצא שם ונפרס, אמצעים נוספים שמביאים לאזור, ועל פי הצבא זה יאפשר הגנה טובה, אבל נגיד, המבחן עוד לפנינו בהיבט הזה. העומק ההגנתי נשמר, חופש הפעולה נשמר, וזה חשוב מאוד, כולל חיסולים של פעילי חיזבאללה, והכוונה היא כמובן כך, לאפשר ולשמר את הביטחון לתושבים, לאפשר אורך נשימה לחיילי המילואים, הם אלה שיוצאים להתרעננות, ואולי אפילו זה יצליח להקרין גם על היכולת לקצר במעט את ימי המילואים הרבים שהם צפויים לעשות בשנה הקרובה.
0: ניר, תודה רבה. עכשיו בחירות 2026. גדי איזנקוט יצא בשבוע שעבר נגד הקטטות הפנימיות בגוש שפוגעות לדבריו בסיכויים להחליף את נתניהו. אבל הסקרים שאנשיו עושים מעידים שגם הוא לא נמנע מהקטטות האלה, עמית סגל פרשננו פוליטי. אתה עם הפרטים.
9: כן, אחרי פגישת פיוס אחת של איזנקוט וליברון, לפני עוד אחת במוצאי שבת הקרובה עם כל ראשי הגוש, המאבקים שם עדיין נמשכים. כך נשמע סקר של מפלגת איזנקוט שנערך בימים האחרונים, ובו בעצם התזה שאומרת שבנט גדול, פירושו סיכויים גדולים שנתניהו יהיה ראש הממשלה. הנה.
10: נפתלי בנט מסרב להביע תמיכה בגדי איזנקוט לראשות הממשלה. לכן אי אפשר לסמוך על כך שההצבעה לבנט לא תוביל לממשלת נתניהו נוספת. אם ביחד בראשות נפתלי בנט תשיג 8 מנדטים, או 12 מנדטים, זה לא ישנה, אבל אם ישר בראשות גדי איזנקוט תהיה בטקו עם הליכוד, או תעקוף את הליכוד בארבעה מנדטים, זה ההבדל בין ממשלת שינוי או ממשלת נתניהו. אז זה יגרום לך יותר להצביע עבור בנט או פחות?
9: אז רק נגיד שבמפלגת אייזנקוט מסבירים שזה סקר, הוא בודק את הנתונים, הוא לא קובע מסמרות. סקר אחר שהם ערכו בימים האחרונים העלה לטענתם שככל שהמפלגה תהיה יותר גדולה, זה בעצם משפר את מצבו של הגוש. זאת אומרת, זה לא מאבק בשביל אייזנקוט, אלא מאבק להפיל את מפלגתו של אופר וינטר, אולי גם את אנדל וזליחה, ובעצם זה יוביל לכך שיותר מנדטים יעברו לגוש השינוי. בגוש השינוי כמובן יש חשדנות גדולה כלפי אייזנקוט, במיוחד על רקע מה ששמענו עכשיו, ואפשר להגיד שהודנה או סולחה טרם הושגו.
0: עמית, תודה רבה. ועדת הבחירות המרכזית דחתה ביום השני של הדיונים את כל הבקשות לפסילת מפלגות וקבעה כי רשימות עוצמה יהודית, הציונות הדתית, זהות והדמוקרטים יוכלו להתמודד בבחירות הקרובות. ההחלטה הסופית על הפסילות שהתקבלו אתמול תתקבל על ידי בית המשפט העליון. הכתבה של ענבר טוויזר.
11: יום אחרי שוועדת הבחירות פסלה את יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה מההתמודדות לכנסת הקרובה, נראה שהוא עדיין מסרב להגדיר את חמאס כארגון טרור.
12: חמאס הוא ארגון טרור?
13: אני אומר שמה שנעשה בשביעי באוקטובר אלה פשעים, טבח, זוועות שאני מתנגד אליהם.
12: והם בוצעו על ידי ארגון טרור?
13: הם בוצעו על ידי ארגון שאני מתנגד.
12: ארגון טרור? תגיד את המילים, הנה תחזור אחריי. ארגון טרור, למה זה כל כך קשה?
13: תגיד את המילים כשאתה מדבר עם הילד שלך בגן.
12: סמי אבו שחאדה, גם ילד בגן מבין שחמאס הוא ארגון טרור.
11: והיום ועדת הבחירות דנה בבקשה לפסול את הרשימות עוצמה יהודית, הציונות הדתית זהות והדמוקרטים. כל הבקשות נדחו, ואף אחת מהן לא נפסלה.
14: הכנו לכולם בהצלחה.
11: הדמוקרטים ביקשו לפסול את רשימת עוצמה יהודית ממניע של הסתה לגזענות כלפי הציבור הערבי.
15: אנחנו מייצגים את האנשים שקדושת החיים היא ערך עליון עבורם. אתם הצבעתם פעם אחרי פעם להפקיר את אחינו החטופים בעזה. ועוד התגעתם בזה.
16: צבר הראיות שהובא בבקשות הוא מטריד מאוד. מקרב עד מאוד את רשימת עוצמה יהודית לתחום האסור. אולם גם בהצטברותן של הראיות לא בוססה אותה מסה קריטית שנקבעה בפסיקת בית המשפט.
11: ועוצמה יהודית ביקשה לפסול את הדמוקרטים ממניע של הסתה לגזענות כלפי החרדים והמתיישבים.
15: חלק מהציבור החרדי והמנהיגיו מתנהגים באופן מופקר. סופים את מחלקות הקורונה. מאשים אותם בהפצת מחלות, תקשיבו, אני לא מכירה לכם מהרייך. וגם לא מכתביו של היטלר. זה יאיר גולן. אין סנאות כאלה.
11: היועצת המשפטית לממשלה חשבה שאין סיבה לפסול את רשימת הציונות הדתית וזהות.
17: עמדת היועצת המשפטית לממשלה היא כי לא הונחה תשתית לפסילת הרשימה מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26 בדין הבקשה להידחות.
18: טוב, זה לא קורה הרבה, אבל אני תומך בעמדת היועצת המשפטית לממשלה. שזה לא יהפוך להרגל, חברים.
11: בזמן קצר לאחר מכן, ישיבת הסיעה של הציונות הדתית נערכה במג'ד אל קרום, ליד מאחז יהודי שקם במקום ועורר חיכוכים תושבים.
19: סיעה בכנסת באה לבקר באזור ריבוני של שטח מדינת ישראל, אנחנו לא בעזה. התמונה הזאת שאתם רואים עכשיו שהגעתם בדרך לפה מספרת את אובדן המשילות והריבונות של מדינת ישראל בגליל.
11: הבחירות יערכו בעוד חודש ושלושה ימים, ועד אז כל אירוע יהפוך להזדמנות עבור המועמדים לקושש עוד קולות.
0: סמוך לקלקיליה חשפו כוחות הביטחון מה שתואר כמנהרת טרור, ובה נמצאו אמצעי חבלה ונשק רבים. מטבע הדברים זה מטריד את תושבי השרון ולא רק אותם. מיד אחרי הפרסום צהל טען שבעצם המשטרה מנפחת את האירוע, ומדובר בלא יותר משני פירים. המשטרה טוענת שבצהל נפגעו כי לא קיבלו קרדיט. הכתבה של יולן כהן.
20: יש פה עומק של לפחות עוד 10 מטר, אני לא רואה את התחתית.
21: זה הדיווח שמערער מאוד את הביטחון. הודעת המשטרה אמש על מציאת מנהרת ענק בקלקיליה, סמוך להרי השרון, ובה אמצעי לחימה וחומרים להכנת מטענים.
20: אני 10 מטר באדמה, ויש פה עוד 10 מטר. זה תשתית.
21: ההודעה עוררה מטבע הדברים חשש גדול בקרב תושבים באזור, במיוחד שנמצאה, כפי שהודיעו במשטרה, מנהרה ולצידה מנהרה נוספת עתידית. בנוסף, אפשר לראות בסרטון את עומק פיר המנהרה, ונמצאו שם רובי M16, רובי צלפים, תחמושת, מחסניות, טלפונים וחומרים ליצירת מטעני חבלה. כלל הממצאים הללו עוררו את כוחות המשטרה, ובצדק, בטח אחרי 7 באוקטובר.
3: קדימה.
4: רק על הנייר.
3: לאט לאט.
4: תבדוק שאין
3: שם מחסניות. M16. ברגע שגילינו את שני הפירים, צהל הזעיק את היחידות המקצועיות שלו, שיודעות באמת להתייחס לפירים האלה, וכרגע החקירה היא רק בתחילתה. אנחנו באמת מנסים להבין מה הייתה התכלית של החפירה, לשם מה נחפרו הפירים האלה, לאיזה כיוון הם נחפרו.
21: אלא שהיום יצא צהל מצידו בהודעה ותקף את המשטרה, וכך הוא כתב, בניגוד להודעות רשמיות ולא אחראיות שיצאו בנושא, בתום חקר הפירים נשללה הימצאות של מנהרה בפירים ונשללה קרבה של הפיר למרחב התפר. במשטרה הגיבו שהסיבה שצהל הקטין את האירוע הוא בשל קרב על קרדיטים, ובכיר אמר, נראה שבצהל נפגעו שלא קיבלו קרדיט על מציאת מנהרה סמוך להרי השרון, והתפקיד שלהם הוא לאתר את המנהרות, אלא שהמשטרה ומגב עושים זאת במקומם. גם מפקד מחוז שי במשטרה ניצב משה פינצ'י הוסיף, המנהרה היא במרחק של 400 מטר בקו אווירי להרי השרון. הממצאים שהתגלו כולל אמצעי הלחימה הם או לשם מצירת מטעני חבלה או לשם הגדלת המנהרה. בנוסף, אנחנו לא יכולים שלא לדווח על מנהרה, במיוחד אחרי 7 באוקטובר. אני לא אחראי על מה שדובר צהל מוציא ואני לא ממתין לאישור. תפקידנו להגן על הציבור, ומדובר בדיווח מהימן שמתבסס על עובדות. בכל מקרה אין חולק שנמצאו אמצעי לחימה מוחבאים בפיר, ודי בהם כדי לזרוע חששות כבדים אצל תושבי השרון.
22: יש ממש דאגה. אני מאתמול מוצף בטלפונים. התושבים אחרי 7 באוקטובר ואחרי שראו מה שקרה במדינה, הם כבר לא מאמינים לאף אחד.
23: גם אני מודאגת באופן אישי. אני נמצאת, הבית שלי קרוב, נמצא קרוב מאוד לאזור קלקיליה. זה ממש לא משנה עכשיו, מצאו מנהרה, פיר... יותר מעניין אותי ויותר מפחיד אותי מה שלא מצאו.
21: עד כה נעצרו 4 חשודים בהברחת אמצעי הלחימה ובניית המחבור, 2 פלסטינים ושני ערבים ישראלים שמוכרים למשטרה, מעברות רכוש ונשק בעבר. חקירה בינתיים נמשכת, ואם אכן מדובר בחוליית טרור שחפרה מנהרה, שבהמשך הייתה יכולה לשמש לאירוע פחאי, זאת נורת אזהרה ביטחונית מדאיגה למציאות המתוחה והמורכבת ביהודה ושומרון.
0: כן, חוזרים לך, אני עוד פרשנים לענייני צבא וביטחון, לא בטוח שהוויכוח הזה בין צהל למשטרה מוסיף כבוד למי מהם, אבל תעשה לנו סדר, כמה מסוכנת המנהרה או הפירים האלה?
8: אני חושב שאם הצבא והמשטרה עובדים בתיאום, כל זה היה נחסך, ואולי גם פחות מבהילים את הציבור. בשורה התחתונה, צודקת מאוד אותה תושבת כפר סבא שראינו בכתבה של יולן. הבעיה היא מה אנחנו לא יודעים, ולכן החשיפה הזו של אותם שני פירים היא חשובה ומשמעותית, ויש להשלים שם את החקירה. על פי מה שאומרים בצבא, ואני אומר את זה אחרי אותם כוחות של יחידת יהלום שחקרו את שני הפירים הללו, ואני חושב שהם באמת המומחים הגדולים, אולי אפילו בעולם למנהרות, גם עזה אחרי עזה וגם אחרי לבנון. נשלל החשד כאן למנהרה, אלה הם שני חללים שנוצרו כתוצאה מחלחול של מים בסלע, אבל מי שפעל ועבד שם הרחיב אותם כדי להפוך אותם לסליק לאמצעי לחימה. והעניין הזה הוא משמעותי מאוד. האיתור הזה בסופו של דבר הוא לא מנהרה שמתקרבת לגדר או חוצה את הגדר, אבל היא התגלתה בנקודה שהיא קריטית, ולכן עכשיו אותם מעצרים של 4 פלסטינים, והם נחקרים עכשיו בשבק, יכולים לשפוך אור על תוכניות עתידיות. ומה שעוד עושים הכוחות כרגע בשטח, זה סריקה של כל המרחב הזה, כדי לוודא אם יש עוד פירים מן הסוג הזה. אז מצד אחד, טוב שמאתרים, טוב שמוצאים, מצד שני, האופן שבו זה אולי מטווח לציבור, היה יכול להיראות אחרת.
0: עשית לנו סדר בהחלט. תודה רבה, ניר. עכשיו אנחנו עם סעודיה, שחובה גל תקיפות הולך ומתרחב של טילים וחטב"מים מכיוון החות'ים. אחרי המפלה הצבאית במצר באב אל-מנדב, יורש העצר בן סלמן עדיין לא מצליח לגייס סיוע מבחוץ. משבר הנפט מחריף, וזה כבר משפיע על העולם כולו. ירון שניידר עם הכתבה.
24: החות'ים מקבלים תיאבון מחוסר ההצלחה של הסעודים להדוף את המתקפות עליהם. ירי הכתב"מים והטילים הבליסטיים מתימן לעומק השטח הסעודי נמשך וגם התרחב.
1: وسيطرنا عليه بالكامل واستوى قتله وجرحه من العوضه وما زال الجثث تقوم مقدول
24: بين اليادين شزوها بهم يوم اعير اليوم העיר הקדושה למוסלמים מכה, שכבר הייתה על הכוונת של החות'ים כמה פעמים בימים האחרונים, מרכז ייצוא הנפט בינבו על שפת ים סוף, שהמתקן המרכזי בו מושבת מאז אמצע החודש בגלל תקיפה קודמת, וגם הערים ג'דה, טייף וטבוק, בקצה הצפוני מערבי של סעודיה, לא רחוק מירדן וישראל.
2: אלנה מותחדת ותחלף דעם שרעיה פי ליימן, אלי וואק טורקי אלמליקי, أن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير ستة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون.
24: أمش خل يوم عتصمات السعودي السنة بأفيرات ملحمة. ככל שסעודיה מנסה לפגוע בחזרה בחות'ים ממתקפות אוויריות וגם בסיוע לכוחות הביטחון של השלטון החוקי בתימן, החות'ים מכניסים עוד כלים למערכה ומרחיבים את טווח הפגיעה, ועדיין לא השתמשו בקלף החזק ביותר שבידיהם, חסימת מיצר בבדמנדאב שבו הם שולטים שליטה הרמטית. הפנייה של טראמפ לחידוש השיחות עם איראן כעת מורידה לפי שעה את האפשרות של התערבות צבאית אמריקאית נגד החות'ים בתימן. כביכול ברית הגנה שנחתמה בין סעודיה לפקיסטן וטורקיה במכה בחודש שעבר היא מבחינת מוחמד בן סלמן אכזבה אחת גדולה. והחות'ים רוכבים על גב ההצלחה וסוחטים את הלימון שבידיהם עד הסוף. יוצאים למסע בעולם הערבי אצל ידידיהם השיעים ومتكبلين شام كجيبوري
5: العزيمه العزيمه اللي زرعتوها عندنا
1: الله
5: حبيبي عزيمه هي مش الله صاروخ لا اكو عزيمه اكو صرام
0: בנמל חיפה נערך היום טקס הגעת הצוללת השישית, הכי דרקון שמה, הצוללת המתקדמת שבה הצטייד חיל הים, הגיע אחרי מסע ארוך מגרמניה ונועדה לפעול בטווחים רחוקים במיוחד, כמו אלה שאיתה מתמודד החיל במערכה האחרונה בזירות איראן ותימן. הרמטכ"ל זמיר התייחס היום למתיחות עם איראן.
6: גם בימים אלה איננו פקוחה אלא נעשה באיראן ובשלוחותיה. המשטר האיראני פגוע וחבול, אך לא משכיל לשנות את כוונותיו, תוך שהוא לוקח את עמו כבני ערובה, חוסם נתיבי שיט בינלאומיים באופן בלתי חוקי, ופוגע בתשתיות אנרגיה ותשתיות לאומיות של מדינות ברחבי המזרח התיכון. לצד התגברות היקף האיומים, המערכות המתמשכות והרב זירתיות, מרוץ החימוש האזורי והעולמי, חובה עלינו להרחיב את סדק צהל, להצטייד בפלטפורמות מתקדמות וחדשניות, ולהתאימו לעידן המערכות הצבאיות המתפתחות שיאפשרו לנו לשמר את היתרון האיכותי גם בעתיד.
0: הפסקה של פחות מדקה אחריה, פרסום ראשון אחרי סערת נאזה, נציגת צהל צפתה לראשונה בסרט. נספר על כך עוד רגע.
7: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80. דרך היציאות של ה-90. האהובים של ה-2000. והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
0: עכשיו לסערת הסרט נאזה, לאחר שכשלו הפניות של צהל היוצרים בבקשה לקבל לידיהם את הסרט, כדי שיוכלו להגיב לטענות, ניצן שפירה כתבנו צבי את המפרסם הראשונה, שנציגה של צהל צפתה בסרט.
25: נכון, צהל עשה, כפי שציינתו בצדק יונית, מאמצים מאוד גדולים במהלך השבועות האחרונים, להשיג את הסרט, לראות את הסרט, כדי לענות על הטענות בצורה הטובה ביותר. על פי מה שאומרים בצבא, לא הסכימו להעביר להם את הסרט, וכך הם לא יכולים לענות לטענות שעלו.
0: עניין בסיסי עם היוצרים טוענים שזה מסמך עיתונאי.
25: ממש כך, ולא יכלו לענות על הטענות הללו שעלו מהסרט. אנחנו יכולים לדווח הערב כי בימים האחרונים, נציגה מטעם הצבא צפתה בפעם הראשונה בסרט הזה. זה קורה לא בוונציה, היכן שהתרחש הפסטיבל, לא רחוק משם, בבולוניה, באיטליה, היא צפתה בסרט וסיכמה את הטענות בפעם הראשונה שמובאות באותו הסרט. היא העלתה את הטענות הללו למסמך רשמי שפורסם בתוך הצבא. צהל גיבש בימים האחרונים את המסמך הזה, שם יש את כלל הטענות שעולות בתוך הסרט נאזה, והצבא שם אומרים שיבחנו אל מול הטענות שעולות שם, איך לפעול, איזה מסקנות להביא בהמשך לטענות שמופצות בסרט נאזה. כך נראה דוגמה לאחד העמודים במסמך הזה, נוכל לראות את זה עכשיו, בו מפורטות הטענות של יוצרי הסרט, אחד העמודים נראה כך, גם כותרת של ערס המוני ושריפת בתים, טרנספר, הרג עזתים בתורים של חלוקת המזון, השוואה לנאצים במלחמת העולם השנייה, ובסיס הטענה לרצח עם, תחת כל כותרת כזאת, יש הרבה מאוד סעיפים, הרבה מאוד פרטים שעולים מתוך הסרט, ככה לאט לאט בצבא, יוכלו לענות בפעם הראשונה, כפי שציינתי, על הטענות מהסרט. היום מודיעים היוצרים של הסרט כי הוא יופץ לצפייה בבתי קולנוע ב-56 מדינות ברחבי העולם. זה יקרה החל מסוף החודש הנוכחי, סוף חודש ספטמבר. החל מנובמבר הסרט יהיה נגיש באינטרנט, בחינם, לכל מי שירצה וירצה לראות את הסרט הזה מסביב לעולם. מיליונים רבים צפויים לראות את הסרט, בצבא לאט לאט לומדים את הטענות ויוכלו לענות עליהן בקרוב.
0: תודה רבה, ניצן. אנחנו רוצים להפסקה מיד אחרי הדברים האלה. אזהרה חריגה של ה-CIA לשורת מדינות במערב אירופה מפני מתקפת כטב"מים רוסית על יעדים אסטרטגיים באגן הים התיכון. התחזית המעודכנת להתייקרות הדלק בתחילת אוקטובר, צפי לעלייה של 40 אגורות לליטר, למרות ההנחה הזמנית במס, וגם מוסף הטיולים של חמישי, איפה תמצאו בסוכות, חוות סוסים, מבצר מרהיב וגם מסלול.
9: עגלת קפה, שהיא גם חוות סוסים.
10: קפה או סוס, מה אתם רוצים?
9: בוא נשתה קודם קפה, אחרי זה...
12: עכשיו בווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: 72 שעות בלבד של חגיגת מחירות בפריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. 27 עד 29 בספטמבר בכל סניפי פריסבי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
16: מי שמבין, נכנס בסוכות לטרקלין חשמל. רוכשים ב-1,000 שקלים ומעלה ונהנים ממחיר אטרקטיבי וגם עד 9,000 שקלים בשוברי קנייה לעיצוב הבית. המבצע עד סוף החג, רק ב...
26: טרקלין חשמל.
16: כפוף לתקנון.
27: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
28: בחג הזה אוכלים בסוכה של ארץ קנען ראש פינה. סוכה קשירה, מרווחת ומעודרת, עם טעמים מטריפים, אווירה קסומה, שירות מפנק ותפריט כשר למהדרין. ארץ קנען ראש פינה, המקום שישאיר אתכם עם טעם של עוד. להזמנות 04-686-0107. הסוכה מתאימה ליד 100 איש.
29: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
30: יש לי כסף לקנות יחטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
29: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
31: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
32: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר.

0: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
11: סנטר. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בחול המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
0: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון.

0: זה נכון. אליק בליק בום, זה יושב על הקצה של הלשון, וזה רק פתח לי את התיאבון. רוצה להשתגע, אני לא רוצה לישון, רק אוהב לשמוע שאומרים לי.
1: שמע את הגאון?
2: אימאלה, אימאלה!
0: מה זה ג'וק? לא, זה אני אף באוויר ידע פוק. להגיד לך מה מפריע לי בדיוק?
2: מה מפריע?
0: כלום, סתכל על הלוק.

0: העניינים שחשוב להבין. משחק הקואליציה, שבו תוכלו להרכיב ממשלות אפשריות. המסננת שנלחמת בפייק, בוחנת מה האמת ומה שקר. וכל הפרשנויות, הרעיונות ומה שקורה מאחורי הקלעים. היכנסו לזירת הבחירות של ישראל ב-N12, הראשון בחדשות.
1: מדבר עכשיו סגן נשיא גמביה, אחריו סגן נשיא קולומביה ידבר, זה הליינאפ, אחריו ראש ממשלת ישראל נתניהו, אנחנו נעבור לשם בהמשך. עכשיו, לידיעת הנהגים והנהגות, בשבוע הבא זינוק נוסף בתעריף הדלק, הילי קרן, חוזרים אלייך, זה קורה למרות הניסיונות של השר סמוטריץ' להוריד את התעריף.
2: כן, בהחלט בשבוע הבא מחיר הדלק צפוי לזנק בחדות שוב, מחיר ליטר בנזין ו5 צפוי לעלות ביותר מכ-40 אגורות לליטר, אבל המחיר הסופי ייקבע רק בעוד 5 ימים בסוף החודש. הסיבה להתייקרות נעוצה בהתייקרות מחירי הנפט העולמיים, בעקבות המתיחות מול איראן, גם בעקבות השתלטות החות'ים על באב אל מנד, וגם בעקבות המתיחות בין רוסיה לאירופה משפיעים גם על מחירי הדלק כאן בארץ. נזכיר שרק בתחילת החודש היה אמור להיקבע מחיר C של 14 שנים בתחנות הדלק, אבל הממשלה החליטה לסבסד ולתת הנחה של כ-50 אגורות לליטר, הנחה שבעצם תקוזז עם העליית המחירים הנוכחית שתיכנס לתוקף כצפוי בשבוע הבא, מהלך שעלותו למדינה כ-300 מיליון שקלים, אז בשורה התחתונה ליטר דלק יחצה את רף ה-8 שקלים, אלא אם שר האוצר סמוטריץ' החליט להרחיב את ההנחה על הדלק, כדי לא להגיע ליום הבחירות עם C של כל הזמנים בתחנות הדלק. דלק, כפי
1: שהבטיח. תודה רבה, הילי. בתל אביב הלך הערב לעולמו סופר שירי הילדים האהוב יהודה אטלס, והוא בן 89. לאורך עשרות שנים פרסם שירים שהפכו לנכסי צאן ברזל בספרות הילדים. האהוב שבהם הוא כמובן, והילד הזה הוא אני, שגם הפך לאלבום עם אותו השם. אטלס גם תרגם לעברית יצירות מופת רבות. משפחתו אמרה הערב שהוא היה ילד נצחי, והזכירה שבשנים האחרונות הרבה לחקור ולפרסם בנושא ילדים ונוער בסיכון. יהי זכרו ברוך. במקביל לעצרת האום שבה נאם גם אבו מאזן הערב, הנשיא טראמפ מארח בבית הלבן לביקור עתיר אירועים וכיבודים את יריבו עמיתו מסין, הנשיא שי ג'ינפינג. על הפרק לא רק המשבר ברמוז וסחר הנפט הסיני מול איראן, גם היריבות על הבחורה בענף הבינה המלאכותית, ועוד נושאים שמשפיעים על כלכלת העולם, הכתבה של קרן בצלה.
3: ככה יעשה למי שנשיא ארצות הברית חפץ בעיקרו, חפץ אפילו מאוד. השטיח האדום נפרס כבר פעמיים ביממה החולפת לכבודם של מנהיג סין, שי ג'ינפין, ורעייתו הגברת פנג. בזמורת נגנה הנונים, שני המנהיגים סקרו משמר כבוד, בשמיים הטס בהשתתפות מפציץ B2 סמל לעליונות האווירית האמריקנית, זו שהופגנה כבר במזרח התיכון.
4: President Xi, I'm delighted to welcome you to the beautiful White House.
3: דונלד טראמפ קיבל את מנהיג סין שי ג'ינפין בטקס רב רושם כזה ששמור רק לביקור אפיפיור או לביקור של בן מלוכה. לא מדובר רק בפגישה בין טראמפ לשי, אלא במפגש ענקים בין שתי המעצמות היחידות בעולם שחלוקות ביניהן כמעט בכל סוגיה.
4: During this visit, we will also discuss pressing issues concerning security, technology, and superintelligence.
5: Xi Jinping lands here feeling he has the upper hand in the competition with the US. Trump needs China to stop buying Iranian oil. He wants them to stop providing intelligence to Tehran.
6: Is it possible for Trump to get Xi on his side when it comes to Iran?
7: They'd like it to be over. They'd like it to be stable, but the Chinese are not going to put skin in the game.
3: לאור הכבוד הרב והמחמאות שמרעיף דונלד טראמפ על ידידו שי, מחוקקים משתי המפלגות פרסמו התראות חריגות מפני היריב שבא לבית הלבן.
8: Our commander in chief should keep in mind that his guest is a brutal, unelected, and oppressive dictator who seeks to dominate his neighbors.
9: It's time for Trump to stand up to Xi for the sake of American and global security.
3: ראש הממשלה נתניהו ורעייתו נחתו אחר הצהריים מחוץ לניו יורק לקראת נאומו הערב בעצרת הכללית. מי שהקדים אותו על בימת האום עם הצהרה מוקלטת היה יושב ראש הרשות הפלסטינית מחמוד אבאס, שהגעתו לניו יורק נמנעה על ידי ממשל טראמפ.
10: אינה שעב הפלסטיני באקן על הארדי לן יקבל התהג'יר לן יקבל התהג'יר ان رؤيتنا للسلام واضحه ودوله فلسطينيه الى جانب دوله اسرائيل.
3: ابو مازن כמו נועמים קודמים באום לא חסך ביקורת ממשלת ישראל על מעשי אלימות של קיצונים יהודים ביהודה ושומרון, וחצפוי זכה למחיות כפיים.
10: ويتصاعد ارهاب المستوطنين تحت حمايه قوات الاحتلال وتتواصل جرائم سرقه الاراضي والتطهير العرقي وارهاب الدوله.
3: חזרה לוושינגטון, 11 שנים שלא ביקר נשיא סין בבית הלבן. גם בפעם הקודמת היה זה שי ג'ינג פין, נשיא ארצות הברית היה ברק אובמה. שי ורעייתו הגיעו לביקור בין שלושה ימים עמוס כיבודים ואירועים. הצלחה תחשב אם מאחורי הקלעים מנהיגי שתי המעצמות יגיעו להבנות גם בחלק מהסוגיות, ובראשן מגבלות בינלאומיות על המרוץ ל-AI, וכמובן לחץ כלכלי על איראן.
1: פסגה עם השלכות לעולם כולו. עכשיו למתיחות בין רוסיה למערב אירופה. המודיעין האמריקני הזהיר את ספרד, צרפת ואיטליה מפני מתקפת כטב"מים שפוטין שוקל לשגר נגדן מתוך אוניות בים התיכון. זו עוד הסתעפות בשרשרת התרחישים למתקפות רוסיות על אזורים שונים מהמדינות הבלטיות עד לונדון. שליחנו באירופה אלעד שמחיוף, אנחנו לא רוצים להוסיף דאגות לצופנו, אבל האם אנחנו לקראת מלחמה באירופה?
11: תשמעי, זה רחוק מצופנו, מי שצריך לדאוג נמצא כאן. אבל אני לא חושב שאנחנו הולכים לקראת מלחמה כמו שאנחנו מכירים מלחמות, או כמו שראינו את המלחמה הרוסית באוקראינה, אבל כן גוברת הערכה היונית שרוסיה תנסה לעשות משהו כדי להרחיב את המלחמה, ולהוציא אותה גם מגבולות רוסיה ואוקראינה, לאתגר את ברית נאטו, ששמענו את פוטין ובחירים אחרים בקרמלין, מדברים בתקיפות ובאיומים נגד הברית הזו, במיוחד בשבועות האחרונים. אז אחרי ששמענו הערכות מצד סוכנויות ביון באירופה, היום אנחנו מדווחים שגם ה-CIA שלח אזהרה ספציפית לאיטליה, ספרד וצרפת, שרוסיה מתכננת אולי מתקפת כטב"מים מלב ים, לשגר כטב"מים שיכולים להגיע למרחק של כ-600 קילומטר מאוניות בים התיכון לעבר החלק הדרומי של ברית נאטו במערב אירופה. לפי הדיווח, שלוש המדינות האלה פשוט זוהו כמדינות עם נקודות תורפה וחולשה, בין אם פוליטיות, בין אם צבאיות, ולכן נבחרו כדי להעביר איזשהו מסר. וכמו שאמרתי, הערכה היונית שמה שרוסיה תרצה אולי לעשות, היא לאתגר את ברית נאטו. כן לבצע איזשהן פעולות התקפיות, בין אם על ידי כטב"מים, בין אם על ידי מתקפת סייבר, לא מלחמה כוללת, כדי בכל זאת לא לתת את התירוץ לברית נאטו להפעיל את סעיף 5 ולהתקוף את רוסיה בחזרה, אלא לומר, האם עבור כמה כטב"מים שחדרו את שטח נאטו והגיעו לשטח אירופה, אתם מוכנים להסתכן במלחמה כוללת, להעביר את הכדור החם הזה, את פוח האדמה הלוהט הזה, לידיים של בכירי נאטו, שבטוח יתקשו לקבל איזושהי החלטה מסודרת בעניין.
1: אלעד, תודה רבה. אנחנו ממתינים לאיתות ממטה האום בניו יורק. ראש הממשלה נתניהו עוד מעט ינאם לפני העצרת הכללית. נצא להפסקה, מיד חוזרים.

0: חפשו כל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
2: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר כוכבית 8650 כפוף לתקנון באתר.
4: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
5: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את איש העסקים ששווה מיליארדים.
7: יש לי כסף לקנות יחטה ויש לי כסף גם לקנות מטוס.
6: רמי לוי שם הכל על השולחן. איך הוא מצליח לנהל אימפריה משפחתית? מה הדבר שירדוף אותו עד סוף ימיו?
8: אסנהיים פוגש את רמי לוי הערב בערוץ 13.
9: יש בי-ווי-דייס.
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף לתקנון.
12: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגיים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
15: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
16: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
17: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
17: חדשות 12 שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו יחל מיד את נאומו בעצרת הכללית של האום. הוא צפוי להתייחס לסוגיה האיראנית ולפי התדרוכים מלשכתו, הוא עשוי לחשוף מידע חדש בליווי אמצעים חזותיים על מאמציה של איראן בתחום הגרעין ועל ניסיונותיה לשקם את יכולתיה. הפגנות פרו-פלסטיניות נגד ישראל נרשמו סמוך לאולם. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, שר הביטחון ישראל כץ ונשיא המדינה יצחק הרצוג השתתפו הערב בטקס קבלת צוללת. כץ שיגר איום לאיראן והבהיר הגעת הצוללת עם מסר חשוב לכל מי שמבקשים לאיים עלינו ובראשה משטר האייטולות הרצחני בטהרן. זמיר מצידו הגדיר את קליטת הצוללת כאחד ממהלכי התעצמות המרכזיים של צה"ל. המרכז הרפואי איכילוב הודיע כי הסופר והמשורר יהודה אטלס הלך לעולמו בגיל 89. הדיווח של כתבתנו נועם כהן.
19: הסופר, המשורר והמתרגם יהודה אטלס הלך לעולמו בגיל 89, כך הודיע המרכז הרפואי איכילוב. אטלס מוכר בעיקר בזכות ספרו והילד הזה הוא אני שיצא ב-1977 וליווה דורות של ילדים והורים. בשירים קצרים בשפה של ילדים הוא כתב גם על הפחדים, הכעסים והקשיים שלהם. בהמשך פרסם 4 ספרי המשך, משפחתו מסרה וספדה לו, יהודה היה עד רגעיו האחרונים ילד נצחי.
17: איש מילואים נעצר בחשד שהחזיק בטלפון האישי שלו אלפי סרטונים בעלי אופי מיני שבהם מופיעים קטינים וקטינות. מעצרו הוא ערך בבית משפט השלום בחדרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
20: החשד עלה במהלך חקירה אחרת והחומרים הועברו לבדיקת המשטרה. החשוד מסר בחקירתו הסבר להימצאות הקבצים בטלפון. סנגורו טען שהם הגיעו מקבוצות טלגרם ונשמרו במכשיר באופן אוטומטי. השופט בבית משפט השלום בחדרה צפה בשני קבצי מדיה וקבע כי קיים חשד סביר. עם זאת הבהיר שהחשד לפרסום או להפצה של החומרים נמצא בשלב זה ברף נמוך ודורש בדיקה נוספת. מעצרו של החשוד הוא ערך והחקירה נמשכת.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: ספונטנים לצאת לחופשה במזרח הרחוק? התקשרו ממש עכשיו למוקד ההזמנות של ארקיע ותהנו מ-15% הנחה על טיסות להנוי, פוקט ובנקוק. כוכבית 5758. ארקיע, הגענו רחוק. כפוף את הגנון.
22: היברידיות?
23: יש.
22: סוב?
23: יש.
22: מחירים טובים?
23: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: שלום לכם, בימים האחרונים כבר מרגישים את קרירות הסתיו בשעות הערב והלילה. בסוף השבוע הזה בחג הסוכות אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומס החום, הוא צפוי להיות קל בהרים, מתון בשאר האזורים בארץ. בערב החג מזג האוויר יהיה קריר בעיקר בהרים. בכל המועד הטמפרטורות צפויות לרדת ירידה נוספת עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
23: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס.
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: כוכבית 5758.
17: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: ערב טוב מאזינים יקרים וברוכים הבאים לראש בראש ברדיו כל רגע. אני אוהב זמיר, השדר שלכם לתוכנית, וגם הערב כמו בכל שבוע אנחנו נפגיש ראש בראש את הלעיתים הכי גדולים בישראל ובעולם במצעד המוזיקה השבועי של רדיו כל רגע. למי שלא מכיר את הלך הרוח של השידור, אז אני אסביר. במהלך השידור אנחנו נתקדם מהמקום ה-15 ועד המקום הראשון, כשהמצעד הבינלאומי והמצעד הישראלי הולכים ראש בראש, שיר בינלאומי מול שיר ישראלי, עד לראש המצעד. מאזינים יקרים, כל מה שאני רוצה לבקש ממכם, בבקשה, תשמרו על עצמכם בכבישים. בואו נפתח את הסופש ברגל ימין, בואו ננוח, נהנה עם המוזיקה הטובה שיש לעולם הזה להציע. נהיה ביחד עם האנשים שאנחנו אוהבים, עם המשפחה, עם החברים, עם האהובים. ויאללה, שמרו על עצמכם בכבישים, סבבה, בואו נתחיל את המצעד.
1: המקום ה-15.
0: אז במקום ה-15, במצעד הבינלאומי, אנחנו נתחיל עם המצעד הבינלאומי, כמו שאנחנו יודעים. שיר בינלאומי, ואז שיר ישראלי, ככה עד לראש המצעד. אז במקום ה-15, השיר של טיילור סוויפט, I knew it, I knew you. השיר היה גם במקום ה-15 במצעד האחרון, וככה הוא שומר על מקומו במצעד הבינלאומי.

ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום ה-15.

0: השיר חמישי של אגם בוחבוט במקום ה-15 במצעד הישראלי שלנו כאן. חשוב לציין, השיר חמישי היה במקום ה-14 במצעד האחרון, והוא רשם ירידה של מקום אחד. טוב, אנחנו נמשיך למקום ה-14, תהיו איתנו.
1: המקום ה-14.
0: אז במצעד הבינלאומי, במקום ה-14, השיר באמת של הצמד שעושים מוזיקה גם מרגשת, גם אפשר להגיד יהודית, וגם אלקטרונית, שזה שילוב באמת, באמת קדוש בעיניי, ככה באמת מאוד מיוחד, מאוד יוניקנס, מאוד יוניק. אז אני מדבר על הצמד שנקראים זושה, עם השיר Don't Leave Me On My Own. השיר היה במקום ה-12 במצעד האחרון, והוא יורד שני מקומות אל עבר המקום ה-14.

0: לילה טוב של בני אבא רבי, במקום ה-14 במצעד הישראלי שלנו כאן ברדיו כל רגע. השיר עצמו היה במקום ה-15 במצעד האחרון, והוא עולה השבוע מקום אחד ומתמקם במקום ה-14. אנחנו עכשיו נתקדם למקום ה-13 עם שיר שבעברו הוביל את המצעד הבינלאומי.
1: המקום ה-13.
0: ובמקום ה-13 הוא שיר שהמצעד האחרון היה במקום העשירי וירד עכשיו 3 מקומות. בעברו גם הוביל את המצעד הבינלאומי למספר שבועות בתקופת המונדיאל. אם כבר הצלחתם לנחש, ואם לא, אני עדיין אשתף אתכם, השיר הוא די די של שקירה וברנה בוי. בואו נהנה ממנו ביחד.

0: מיקה משה עם השיר מזל שאתה פה במקום ה-13 במצעד הישראלי שלנו כאן ברדיו כל רגע. השיר עצמו במקום ה-12 במצעד האחרון, והוא ירד מקום אחד, וכרגע כפי שאתם יודעים הוא במקום ה-13. אנחנו נמשיך עכשיו למקום ה-12 במצעד הבינלאומי.
1: המקום ה-12
0: הוא במקום ה-12 במצעד הבינלאומי. יש את השיר של באמת הזמרת קאנטרי, אפשר להגיד, אחת מהגדולות בתקופה האחרונה, באמת אמריקאית שעושה מוזיקת קאנטרי מגניבה כזאתי.

שמצליחה באמת להגיע למיינסטרים ברחבי העולם וגם אצלנו פה בארץ. אני מדבר על אלה לנגלי, אלה לנגלי. אז באמת במקום ה-12 השיר בי הר. השיר היה במקום ה-14 במצעד האחרון, והוא טיפס כשני מקומות, שזה שווה מאוד לעלות שני מקומות, ככה להתמקם במקום ה-12. בוא נראה, אולי בהמשך הוא יגיע גם לעשירייה הראשונה. היה אני הטופ 10. בואו נראה, בואו נשמע.

0: מדהימה. איזה שיר להיט שכבר הוביל, כמובן, כבר הוביל את המצעד הישראלי שלנו כאן. אז באמת השיר היה במקום העשירי במצעד האחרון, והוא יורד כשני מקומות אל המקום ה-12 והסופר מכובד, ואנחנו נתקדם עכשיו אל המקום ה-11.
1: המקום ה-11.
0: ובמקום ה-11, לא סתם שיר, אלא שיר שנקרא Oh Yeah, של סטיב לייסי. באמת, באמת, שיר ממש ממש ממש מגניב, שנכנס אלינו למצעד ובכללי, שמח שהוא עשה רעש בישראל. באמת, השיר היה במקום ה-11, גם במצעד האחרון, אז ככה שהוא שומר על מקומו במצעד הנוכחי של הרדיו כאן, של רדיו כל רגע, המצעד השבועי. בואו נשמע. Oh yeah, Steve Lacy, במקום ה-11.

ראש בראש עם יואב זמיר. המקום האחד עשר. אוכלת תסביך רע, זה ככה בשגרה, בלילות אני ואת מטפסים על...

0: מונולוג של נס וסטילה במקום ה-11 במצעד הישראלי שלנו, השיר שהיה במקום התשיעי במצעד האחרון, וככה ירד כשני מקומות, נמצא במקום ה-11, כפי שציינתי, ואנחנו הגענו לעשירייה המובילה.
1: המקום העשירי.
0: ובמקום העשירי, במצעד הבינלאומי, השיר של מלקום טוד שנקרא אירינגס. השיר עצמו היה במקום התשיעי במצעד האחרון, והוא רושם ירידה של מקום אחד, ומתמקם במקום העשירי.

0: אוקיי, אז במקום העשירי השיר סטארבקס של עדן גולן ושרק, שבמצעד האחרון השיר היה במקום השמיני, אז ככה שהוא רושם ירידה של כשני מקומות, אבל עדיין נשאר בעשירייה המובילה של המצעד הישראלי, שזה סופר מכובד, ואנחנו נמשיך למקום התשיעי.
1: המקום התשיעי.
0: הוא במקום התשיעי של המצעד הבינלאומי. יש את השיר של ברונו מרס שנקרא צ'ה צ'ה צ'ה. במצעד האחרון הוא היה במקום השמיני, והוא יורד מקום אחד ומתמקם במקום התשיעי. בואו נשמע.

0: אוקיי, מאזינים יקרים, השיר יוצאת מן הכלל של יד מאיר ואופק הדנק במקום התשיעי במצעד הישראלי שלנו כאן ברדיו כל רגע. השיר עצמו היה במקום השביעי במצעד האחרון, והוא רושם ירידה של כשני מקומות, וככה מתמקם במקום התשיעי. אני אתן לכם גם הערה קטנה על אופק הדנק, יש לו שיר חדש שנכנס למצעד שלנו במצעד הנוכחי, עדיין לא הגענו למקום שלו כי הוא ממוקם גבוה. לפי דעתי השיר החדש גם יש לו פוטנציאל גדול מאוד להגיע למקום הראשון, אז תחכו ותאזינו כמו שאומרים.
1: המקום השמיני.
0: הגענו למקום השמיני, נתחיל כמובן עם המצעד הבינלאומי, אז אנחנו מדברים על השיר של קאצאי שנקרא אנימל. השיר עצמו היה במקום ה-13 במצעד האחרון, והוא עולה השבוע כ-5 מקומות ומתמקם במקום השמיני. באמת, עלייה ממש ממש משמעותית. בואו נשמע, אנימל, קאצאי.

0: שמעתם. במקום השמיני במצעד הישראלי שלנו נמצא השיר אביצ'י של נדב חנציס. השיר עצמו היה במקום השישי במצעד האחרון, והוא יורד כשני מקומות ומתמקם במקום השמיני והסופר מכובד. אנחנו עכשיו נמשיך למקום השביעי.
1: המקום השביעי.
0: ובמקום השביעי במצעד הבינלאומי, השיר Bring Your Love של מדונה וסברינה קרפנטר. כמובן, כמובן, השיתוף פעולה האדיר הזה. השיר הזה היה במקום השביעי גם במצעד האחרון, אז ככה שהוא שומר על מקומו. Ask yourself.

0: תרבות, במקום השביעי במצעד הישראלי שלנו כאן ברדיו כל רגע. איזה שיר, איזה להיט, איזה להיט. השיר עצמו כבר הוביל את המצעד הישראלי, מן הסתם, כמה שבועות ברציפות. שיר באמת להיט ענק, להיט הקיץ מבחינתי ומבחינת הרבה אנשים, להיט השנה. כן, כן, הרבה אנשים חושבים שזה אחד הלהיטים הגדולים של השנה, של הקיץ, נראה לי זה בבירור, כן. השיר עצמו היה במקום החמישי במצעד האחרון, והוא עכשיו רושם ירידה של כשני מקומות ומתמקם במקום השביעי, ואנחנו הגענו למקום השישי.
1: המקום השישי.
0: איי איי איי, איזה שיר במקום השישי, שיר כמובן במצעד הבינלאומי, השיר של הראפר הבריטי H שנקרא R&B, שזה קיצור של רינג מיי בל, כמובן להיט הדיסקו משנות ה-70, שהוא לקח, הוא סימפל אותו, לקח סימפול, בנה על זה את השיר, משהו מגניב מגניב מגניב. השיר היה במקום השישי גם במצעד האחרון.

0: איי איי איי, איזה שיר של אודיה, שיר חדש שנקרא פאפית, במקום השישי במצעד הישראלי שלנו, כניסה חדשה, איזה כיף גדול. השיר עצמו, פאפית, יצא בתשעה בספטמבר, ממש בחודש הזה, ממש ממש לפני שבועיים פלוס, קרוב לשלושה, שבועיים בערך, משהו באזור הזה. השיר עצמו יצא כחלק מהאיפי אלבום, מיני אלבום החדש של אודיה, שנקרא השם עזר. זה מאוד מעניין, אני אגיד לכם גם למה. יש פה משחק מילים נחמד, כי ביוני 2025 אודיה הוציאה את השיר פאפי, כמו שאתם יודעים, פאפי. אחר כך במאי 2026 הגיע האלבום שהיא הוציאה שנקרא השם יעזור, ועכשיו היא חוזרת עם איפי בשם השם עזר, ובתוכו השיר פאפית. איזה מגניב, אני אוהב את המשחקי מילים האלה, וואלה, עשה לי את היום ששמתי לב לזה. אחלה שיר, אחלה איפי. השיר עצמו נכנס השבוע לראשונה למצעד הישראלי השבועי שלנו כאן ברדיו כל רגע, הישר למקום השישי והסופר מכובד, ואנחנו נמשיך אל המקום החמישי.
1: המקום החמישי.
0: ובמקום החמישי במצעד הבינלאומי, השיר שגם כן הוביל את המצעד הבינלאומי בעברו. אני מדבר על השיר של אריאנה גרנדה שנקרא Hate, Did I Made You Love Me. השיר עצמו שומר על מקומו, כמו במצעד האחרון שהוא היה, במצעד האחרון הוא היה במקום החמישי, אז הוא שומר על מקומו, וגם במצעד הנוכחי, הוא במקום החמישי.

0: יוטיוב מיוזיק כבר הספיק לעבור את רף 2,400,000 האזנות, שזה מטורף, וזה ללא ספוטיפיי, ללא אפל מיוזיק וכדומה, זה רק יוטיוב מיוזיק. השיר עצמו היה במקום הרביעי במצעד האחרון, והוא יורד השבוע מקום אחד, הוא מתמקם במקום החמישי. אנחנו עכשיו נעבור למקום הרביעי.
1: המקום הרביעי.
0: ובמקום הרביעי במצעד הבינלאומי שלנו כאן ברדיו כל רגע, השיר של אוליביה רודריגו שנקרא Stupid Song. השיר עצמו שומר על מקומו מהמצעד האחרון ששם היה במקום הרביעי. בואו נשמע.

0: דנק ונדב חנציץ במקום הרביעי במצעד הישראלי שלנו, שרצמו היה במקום השלישי במצעד האחרון, אז ככה שהוא יושם ירידה של מקום אחד ומתמקם במקום הרביעי, והמכובד שיר מדהים, ואנחנו הגענו אל השלישייה המובילה.
1: המקום השלישי,
0: ממשיכים עם המקום השלישי במצעד הבינלאומי, ושם נמצא השיר של אריאנה גרנדה שנקרא פטל. השיר עצמו שומר על מקומו, כי גם במצעד האחרון הוא היה במקום השלישי.

ראש בראש מצד הלהיטים שעשו לכם את השבוע. המקום השלישי, כניסה חדשה.

0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איזה שיר, מאזינים יקרים, איזה שיר, נתתי לך בית של אופק הדנק, כניסה חדשה למצעד השבועי שלנו כאן ברדיו כל רגע, במקום השלישי, איזה כניסה חדשה, יש הישר למקום השלישי, זה מטורף, מאזינים יקרים, ניתן לכם קצת מידע, נתתי לך בית של אופק הדנק, יצא בשמונה בספטמבר, ממש החודש, לדעתי האישית, כאילו זה הדעה האישית שלי, מדובר באחד השירים עם הכי הרבה פוטנציאל כרגע מצד להגיע למקום הראשון. וואו, וואו וואו, את השיר עצמו כתב ואלחין אופק הדנק יחד עם נורי אלישר, שאתם יודעים, שם במה נורי, וכמובן טל קסטיאל, איזה אנשים מוכשרים שעובדים על שיר כזה, כמובן שהוא יצא ככה, כמובן שהוא יצא ככה. השיר באמת מגיע אחרי פרידה של אופק מבת זוגו לשעבר, ובמילים שלו באמת אפשר למצוא לא מעט רמיזות למערכת היחסים, לפרידה ולכל מה שהתנהל סביב השניים בתקופה האחרונה. כיף גדול, בכיף גדול, אנחנו עוד נשמע מהשיר הזה לפחות בטופ של המצעד בשבועות הקרובים, אני בטוח. כאילו, מה זה בטופ? בטופ, אתם יודעים, טופ 3 כזה, בכמה שבועות הקרובים, אני די בטוח, אם לא אפילו להגיע למקום הראשון, נחכה ונראה. ואנחנו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, אנחנו במקום השני.
1: המקום השני.
0: אז ככה, במצעד הבינלאומי, במקום השני, השיר של טיים אימפלה, לוזר. השיר עצמו היה במקום השני גם במצעד האחרון. ולשם כך, הוא שומר על מקומו.

0: אוקיי, מאזינים יקרים, ילדה מטורפת של בר צברי במקום השני במצעד הישראלי שלנו כאן ברדיו כל רגע. גם כן חשוב לציין, מצעד האחרון הוא גם היה במקום השני, אז ככה שהוא שומר על מקומו. שיר מדהים מדהים מדהים. אנחנו עכשיו נמשיך אל המקום הראשון הלועזי.
1: המקום הראשון הלועזי,
0: הוא במקום הראשון הלועזי, השיר שכבר היה במקום הראשון, ככה הוא שומר על מקומו בפסגת המצעד הבינלאומי. אני מדבר על השיר Great Expectation של סיאנה ספיירו. איזה שיר, איזה זמרת, בואו נהנה.

0: החול של רוי אדם ששומר על מקומו הראשון כמו שהיה במצעד האחרון. להיט ענק, אומן ענק, איזה כיף, איזה כיף שיש לנו מוזיקה כזאת במדינה. ובנימה זאת אנחנו הגענו לסוף המצעד השבועי שלנו. אני רוצה להודות לכם על ההזנה, רוצה לאחל לכם סופה שניים. אני יואב זמיר, השדר שלכם כמו בכל שבוע, בכל יום חמישי החל מהשעה 9 בערב, ראש בראש ברדיו כל רגע. אז שיהיה לכם באמת סופה שניים, שמרו על עצמכם בכבישים, תהיו בטוב, תתנהגו בטוב, תדעו מה אתם עושים, תכבדו את המשפחה שלכם, את האנשים שאתם אוהבים, ותנוחו איתם, בשביל זה הסופש. יאללה, מאזינים יקרים, אנחנו נשתמע.
1: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.